0: בסך הכל חושב אחרת.
1: ורק לפני שנייה נלחמנו יחד, כתף אל כתף ברגעי הפחד.
0: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב,
1: אני זוכר איך בכינו,
0: נשבענו שנוהג
1: שמעכשיו זה ישתנה.
0: אתה תראה איך מעכשיו
1: נלמד את הלקח,
0: למרות המתח
1: נמצא את הפתח,
0: נוכיח להם
1: שהם לא הלכו לשווא.

מותר גם לי להיות פה בן אדם. אני לא שונא אותך אחי, אפילו אם אתה חושב אחרת. צריך לישון על זה בלילה, צריך לקום עם זה בבוקר. לא מוכנים לחזור יותר.

0: סך הכל חושב אחרת.
1: ורק לפני שנייה נלחמנו יחד, כתף אל כתף ברגעי הפחד.
0: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב, אני זוכר איך בכינו, נשבענו שנוהג
1: שמעכשיו זה ישתנה.
0: אתה תראה איך מעכשיו
1: נלמד את הלקח,
0: למרות המתח
1: נמצא את הפתח,
0: נוכיח להם
1: שהם לא הלכו לשווא.

0: גם לי להיות פה בן אדם.
1: אני לא שונא אותך אחי, אפילו אם אתה חושב אחרת.
0: צריך לישון על זה בלילה,
1: צריך לקום עם זה בבוקר.

0: סוף הלילה, בתוך מונית. הנהג אוהב סודוקו, כדורגל ומוזיקה מזרחית.
1: רינה, את לא מבינה מי יושב אצלי עכשיו ברכב. עמדי, זה מפאודה, נו, זה שאת אוהבת. לאן אתה, אחי? יש לך פה מישהי, לא שופט. מגיע לך הכל אתה, אחי, לך עם הלב. אתה לא יודע כמה אני אוהב אותך. גיבור אתה, חייל שלך.
0: נראה לי, קח אותי לכותל. אומרים זה סניף ראשי, אולי אוכל לשאול איך. כבר תקופה אני מתקשר, לא עונה. אולי הוא בחילופי תשתית, אולי הוא בשיפוצים. 3.5 אני מול האבנים. שנה במלחמה שכחתי איך מתפללים. כמה חבדניקים לפתע שואלים.
2: מחיה רבנו, ברכה מאלוהים. מחיה אחינו, תוריד את הכאבים. מחיה עידן, תוציא ממך שירים. תוציא ממך שירים.

אותי, שלוש בבוקר אני ערני, לקחתי עוד כדור זה לא עוזר, דפיקות בדלת וזה לא חבר, אני חלש מולך כמו צריף עזור.

0: נכנסים לארץ. כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.
2: מסכת בכורות דף כ"ז, נתחיל בעמוד הקודם, 9 שורות מלמטה. היא אמר לו הכהן בתוך הזמן תנהו לי, הרי זה לא ייתן לו. מה היא טעמה? אמר רב שישד, פני שנראה ככהן המסייע בבית הגרנות. למד במשנה שכאשר האדם נולד לו בהמה שהיא בכור, לפני שהוא נותן אותה לכהן, הוא צריך לטפל בה זמן מסוים, אם זה בהמה דקה 30 יום, בהמה גסה 50 יום, שהיא חתנה, ואם בא אליו הכהן בתוך התקופה הזו ואומר לו, תן לי את זה, אני אטפל בה. הוא לא יכול לתת את זה לכהן. שואלת הגמרא, מה הסיבה לכך? הגמרא, מפני שזה דין של כהן המסייע בית הגרנות. מה הכוונה? לפי ההלכה, אדם יש לו תבועה, צריך להפריש מזה תרומה לכהן. אם בא כהן ורוצה לעזור לבעל הבית, לבעל השדה, עוזר לו שמה דש את התבועה וכדומה. ועבור כך הוא רוצה שבעל הבית ייתן את התרומה רק לו ולא לכהנים אחרים. הדבר הזה הוא אסור. מפני שנמצא שאותו בעל הבית, בעל השדה, במקום שישלם כסף לפועלים, הוא משתמש בתרומה כתשלום שכר. הדבר הזה אסור. לפיכך אומרת הגמרא, הוא הדין פה אצלנו. אותו הבעל הבהמה, הבכור, הוא הרי צריך לטפל בבהמה הזו 30 יום. בא אליו כהן ואומר לו, תיתן לי את הבכור הזה עכשיו. כאשר הוא מקבל אותו עכשיו, מה הוא רוצה? הוא חוסך לאותו הישראל שיהיה פטור מלטפל בבהמה הזו 30 יום. הכהן הזה יטפל בבהמה הזו במקומו. תמורה לכך, מה הכהן מרוויח? שהוא יקבל את הבכור ולא מישהו אחר. נמצא שמה שהיה מוטל על הישראל לעשות, לטפל בבהמה, להאכיל אותה, מה הוא עושה? הכהן נותן במקומו, בתמורה לכך שהוא מקבל את הבכור הזה. נמצא שהישראל הזה משתמש בבכור, במקום תתו מתנת חינם לכהן, הוא משתמש בזה, שהוא זה תשלום עבור הטיפול בבהמה. הדבר הזה אסור. לפי זה נבין גם את המשך המשנה. המשנה בהמשך אמרה שאם אותו הבכור היה בעל מום, ואמר לו הכהן, תן לי אותו, שאני אוכל אותו כבר עכשיו, אז זה מותר. למה? מפני שהיות שאותו הכהן לא הולך לטפל בבכור הזה, אלא הולך תכף לאכול אותו, נמצא שהוא לא עבד שום דבר עבור הישראל. לפיכך זה מותר. תנו רבנן, הכהנים, הלוויים, העניים, המסייעים, בבית הרועים, בית הגרנות, בית המטבחיים, אין נותנים להם תרומה ומעשר בשכרן. אומר התנא, אם יש כהנים או לוויים או עניים שסייעו בכל מיני מקומות, למשל בבית הרועים, אם כהן מסייע שמה בבית הרועים בטיפול של הבהמות כדי שיתנו לו את הבכור, או שאחד מאלה שהזכרנו סייעו בבית הגרנות, הכהנים כדי לקבל את התרומה, הלוויים מסייעים בבית הגרנות בשביל לקבל את המעשה ראשון, העניים מסייעים בבית הגרנות כדי לקבל מעשר עני, ובית המטבחיים, כהנים שמסייעים בבית המטבחיים בשביל שיתנו להם זרוע על חיים וקיבה, כל הדבר הזה כולו זה אסור. אם הם עבדו, אסור לתת להם בשכרם את התרומה ומעשר. ממשיך התנא, ואם עושים כן חיילו. אם עשו ככה ובתמורה לזה נתנו להם את המתנות, הרי שהם חיילו אותם. ועליהן הכתוב אומר, שיחדתם ברית הלוי, הפסדתם את בריתי ש קראתי עם אהרון הכהן, שהוא ראש שבט לוי, שיחדתם אותה, קלקלתם את זה. ואומר, ואת קודשי בני ישראל לא תחללו ולא תמותו. מהי ואומר? למה פסוק צריך להביא? למה תנא צריך להביא עוד פסוק נוסף? וחיתם המיטה, לא, תשמע ואת קודשי בני ישראל לא תחללו ולא תמותו. הייתי חושב שרק הם טוב קלקלו את הברית, שהקשבחו את ההבטחה, שבחו הבטיח שבט לוי, שכיוון שהם עובדים שם בבית המקדש, לכם בתמורה לזה יקבלו את כל המתנות האלו. אבל הייתי חושב רק קלקלו, אבל אין מעון של מיטה. אחרי הפסוק בי עוד, תלמוד אמר לו תחללו ולא תמותו, מכאן למטה שכל מי שמחלל את זה, הרי שבאמינה נכנס בעון שמיטה מן השמיים. ממשיך התנא ואומר, וביקשו חכמים לכונסם ולהיות מפרישים עליהם תרומה מושלם. פנימה לא כנסו, דלמטה להפרושה מן הפטור על החיוב. רצו חכמים לקנוס אותם ולומר, שכל בעל שדה שהוא הפריש תבואה ונתן את זה למי? לכהן שסייע לו בבית הגרנות. רצו לקנוס אותם שבעל הבית צריך להפריש עוד פעם תרומה נוספת. אם הוא הפריש מעשה ונתן את זה ללוי שסייע לבית הגרנות, צריך להפריש פעם נוספת. כן, זה הדרך. כל הדברים כולם. ולמה באמת, למה לא כנסו אותם לתת פעם נוספת? מפני שיכולים לבוא לזה לידי תקלה, מה הכוונה? יש פה תבואה שהפרישו ממנה תרומה ונתנו את זה לכהן נשיא בית הגרנות. אם נאמר לו שיצטרך לתת תרומה פעם נוספת, אז מה הוא יחשוב? שהתרומה שנתן היא לא עלתה לו. באמת זה לא נקרא תרומה מדאורייתא, הוא יחשוב. ולפיכך הוא יאמר, הרי כל התבואה עכשיו היא תבל גמור. והיא מתבל גמור, אם יש לו עוד תבואה נוספת שהיא באמת תבל גמור, מעולם לא יפרישו עליה, הוא ייקח את התבואה הזו ויפריש ממנה מעשה תרומה גם עבור התבואה הזו וגם עבור התבואה השנייה שהיא באמת תבל. והרי באמת מן התורה, התבואה הזו שלקחו ממנה תרומה ונתנו אותו לאותו כהן המסייע מן הדין, התבואה הזו מתוקנת. היא פטורה, לא צריך לחזור להפריש פעם נוספת. אלא רק בתורת כנס. ובשעה שהוא לוקח מהתבואה הזו ומפריש תרומה עבור תבואה אחרת שהיא תבל באמת, נמצא שהוא מפריש תבואה מתרומה שהיא מתבואה שהיא פטורה על תרומה שהיא חייבת. ותרומה כזו לא מועילה. נמצא שהתבואה השנייה נאכלת בתבל גמור, מי שאוכל אותה יש לו עונש שמיטה בידי שמיים. לכן כדי שלא יבואו לידי כאלו טעויות, החיים לא כנסו את מי שנתן, את הכהנים ואם העניים שנתנו להם, את אלה שסייעו, נתנו להם תרומה, שלא יחזרו להפריש פעם נוספת. ובכולן יש בהן טובת הנאה לבעלים. אומר התנא, ובכל זאת, למרות שאמרתי שאסור לשלם את זה בשכרם, מכל מקום מותר לקבל מאותו הכהן שקיבל את התרומה איזה הנאה מועטת. כיצד? ישראל שהפריש תרומה מקריו, מהקרי שלו. ומצאו ישראל אחר ואמר לו, הלכה סלע זה, ותנהו לבן ביתי כהן. מותר. אם היה כהן לכהן, אסור. מי התנה דוגמה? אומר, ישראל שהפריש תרומה מהתבואה שלו, מהקרי שלו. בא ישראל חברו ואומר לו, אם נותן לך סלע, סלע זה 4 דינרים. קח לך סלע, ובגלל שאני מהנה אותך, נותן לך את ההנאה הזו, אז אני מבקש שתיתן את כל התרומה מהקרי שלך לנכד שלי. יש לי בת, אני אומנם ישראל, אבל הבת שלי נשואה לכהן, אז יש לי נכד כהן, תיתן לו את זה. הרי שזה מותר. אף על פי שקיבל אותו בעל השדה איזה הטובת הנאה כלשהו, קיבל סלע, אף על פי כן זה מותר. שואלת הגמרא ותנה, מה היא טעמה לך כאמר מתיונות כהונה? אמר לך, תרומה דרושת הגוף היא, כיוון דלה מתחלה, להתלי מתעבה. הנה, כיוון לקדושה דמי נינהו, התלי מתעבה הון. סבר, תתחל קדושתי הוא 4 זוזה, והתלי מנהג בהן, מנהג דחולין. אומרת הגמרא, מדוע לכאורה התנה אמר שבכולם יש בהן טובת תנה? משמע כביכול, גם יתר? מתיינות כהונה. אבל בפועל הוא מביא דוגמה אך ורק ישראל שהפריש תרומה מקריו. למה התנא לא אמר דוגמה לגבי טבח שיפריש את המתנות של אורח חיים וקיבה ורועה שאלו בכורות, למה לא אמר כך? עונה הגמרא, מפני שהתנא סובר, תרומה, היות שלמרות שהוא קיבל סלע בעל השדה, מכל מקום ודאי התרומה נשארת בקדושתה. אז כל אחד מבין שזה טובת הנאה בעלמה, ומכל מקום התרומה נשאר בקדושתה. שום דבר לא יתעי בדבר. אבל לגבי יתר מתנות כהונה, היות שהדבר הזה הוא קדושה של אין בו קדושה. למשל, בחור שיש בו מום, נאכל. נאכל, זה כמו חולים, התמה והתור יחדיו. זרוע לחיים וקיבה. זה נאכל. כפי ההלכה כתוב בתורה למושחה בהם, לגדולה, כדי שהמלאכים אוכלים אותו דהיינו צלי, עם חריף, עם חרדל. ואם כן עם מלא, כאשר יבוא אדם הזה והוא קיבל עבור כך 4 דינרים, יחשוב אותו הכהן שעכשיו אין בזרוע לחיים והקיבה אלו, או אין בו, שום, אין בו שום קדושה כלל, ויבוא יתנהוג בזה כמנהג חולין, לא יוכל את זה בצורה מכובדת. ולכן אמרו חכמים שלא יקבל האדם עבור זה שום טובת הנאה. שמנו לב למעלה שהתנא אמר דווקא ישראל שיפריש תרומה מכירו מצאו ישראל אחר. למה דווקא ישראל אחר ולא כהן אחר? מפני שכאשר כהן ייתן לך אפיש זה עבור מישהו אחר, זה אסור. היות שהכהן הוא עצמו ראוי לקבל את המתנה הזאת, את התרומה הזאת בשבילו, אז זה נראה הדבר כאילו מסייע בתגנונות, למרות שהוא מתו לוקח את זה לעצמו. אמר רבה, תרומת חוצה לארץ אין בה משום כהן מסייע בתגנונות. בא רבה אומר כולה גדולה שיש בתרום חוצה לארץ. הסוגיה כאן סוברת שגם תבועה בחוצה לארץ צריך להפריש מנה מדי רבנן תרומות ומעשרות. בא רבה ואומר כולה שבחוץ לארץ מותר לכהן לסייע בתגנונות ולקבל עבור זה בשכרו את התרומה. למה? כיוון שמן הדין באמת אין שם חובת הפרשת תרומות ומעשרות כלל. רב חמה יהיב לה לשמי, רב חמה ככה היה נוהג, נותן את התרומה הזאת לשמה שלו, ולא חשוב שאולי זה ייראה כמו שיהיה בית הגרנות. עכשיו גמרא מביאה עוד כמה קולות גדולות שנאמרו בתרומת חוץ אל הארץ. אמר שמואל, תרומת חוץ אל הארץ בטלה ברוב, למרות שבדרך כלל כל עשרים כולם בטלים ברוב, אם זה נותן טעם ב-60. ותרומה צריך להיות 100 של היתר כנגד התרומה. אבל תרומת חוץ אל הארץ בטלה ברוב. רבה מבטלה ברוב ואוכל לה בימי תומתו. רבה, כאשר יש ימים שהאדם תמה בהם, אז מה היה עושה? לוקח תרומת חוץ אל הארץ, רבה הוא היה כהן. היה מערב את זה ברוב של חולין ואוכל את זה. איך התחילה מבטל את זה? אבל הונה ברד רב ישוע, כי מתרמי לחמרה לתרומה, עבר המתרה נטלה דחולין וחדה נטלה לתרומה. ושקיל חד. מכאן ואילך רמי חדה ושקיל חדה. רב הונה ברד רב ישוע היה מוסיף עוד כולה יותר גדולה. כאשר היה מזדמן לו יין של תרומה, הוא גם כן היה כהן, וזה באמת תומתו, מה היה עושה? היה לוקח נטלה, נטלה זה כלי, בוא נאמר שהוא מכיל ליטר. כלי שמכיל ליטר של תרומה, של חוץ על הארץ, ולוקח עוד 2 נטלות, 2 ליטר, שהם של חולין. שופך את הליטר הזה של התרומה לתוך 2 ליטר של חולין, יש פה עכשיו 3 ליטר. הוא אומר, זה בטל, ברוב. לאחר מכן, לוקח ליטר אחד, והוא תמה, אומר לי שותה את זה, למה? כי זה מה שלקחתי בידי, זה חולין. טוב, אם זה חולין, מה שנשאר לך פה עכשיו, זה 2 ליטר, 1 חולין, 1 תרומה. לא. הוא לוקח עוד ליטר אחר של תרומה, שופך לתוכו, למה? אומר, הרי מקודם היה פה 2 ליטר, היה פה התרומה בטלה, מלא כביכול, 2 ליטר האלה, הם שניהם חולין גמורים. ועכשיו אני מוסיף על זה עוד ליטר של תרומה, אז הוא בטל בשני ליטר של חולין. עכשיו יש פה 3 ליטר כביכול של חולין. לוקח ליטר אחד, שותה אותו, אומר יש פה עכשיו 2 ליטר של חולין, כי התרומה בטלה. שופך עוד פעם ליטר של תרומה. עכשיו זה יתבטל, וכן על זה הדרך. בסופו של דבר יוצא שבאמת כנגד 2 ליטר של חולין, הוא שם 10 ליטר של תרומה. והפכן אומר, זה מותר. למה? כל אחד הראשון יתבטל, שבו אחריו גם הוא בטל, וכן על זה הדרך. כל הקולות האלה, למה? יפנה איזו תרומה של חוץ על הארץ. מת הגמרא, ואמר שמואל תרומת חוץ על הארץ, אוכל והולך ואחר כך מפריש. למרות שתרומה בארץ ישראל, קודם כל תרועה של תבן, צריך להפריש תרומות ומעשרות, ואחרי זה לאכול. חוץ לארץ יכול לאכול, ואפילו שעדיין לא הפרשת, על דעת זה שכשתגיע לסוף, את הסוף הזה תגיד, זה תרומה, ומלא הוא יהיה תרומה. הפי שהתחלת לאכול, לפני שהפרשת זה מותר. ואמר שמואל, אין תרומת חוץ על הארץ אסורה באכילה, אלא במי שהתרומה יוצאה עליו מגופו, כמו זהב וזבה, נידה ובעל קרי. והנה מילה באכילה, זה אסורה לאש תרומה יוצאה מגופות. אבל בנגיעה, ליטלן באפילו תרומה יוצאה מגופו, מותר להם נגוע. אבל באכילה אסור להם לאכול. אבל אם זה תממת, או נגע בשרץ, אף פי שהם תמים, אף פי כן, מותר להם לאכול את התרומה שחוץ הארץ. אמר רבינה, הלקח נידה, קוצה חלה, ואוכל לה כהן קטן. לכן נידה, למרות שתרומה יוצאה מגופה, בכל זאת, אילה שעיסה, מותר לה להפריש משם החלה. ואת החלה הזו אסור לה לאכול, אסור, אפילו אם היא כהנת, אסור לכהן שהוא גדול, אם הוא באמת תומתו, תומה יוצא מגופו, אסור לאכול. אבל כהן קטן, והוא הדין, כהן גדול שהוא טהור, יכולים לאכול את זה. למה? כי זה לא תומה יוצא מגופם. ולמרות שהתרומה הזו נטמעה על ידי אישה שיצאה תומה מגופה, אף פי כן, הדבר הזה מותר. למה? כי היא רק נגעה, היא לא אכלה, והיא ניקה כהן קטן, שכללה ברש מסע ושדיה בתנורה, ואדם פרשה חלה אחריתי, כי יחיד לה שתקח תורת חלה, ואוכל הכהן גדול. ואם אין שם כהן קטן שאוכל לאכול את החלה הזו, כלום או כהן גדול שהוא טהור, אין אחד כזה מקום, אז היא לוקחת זה ברש מסע, ראשי מפרש שהכוונה היא כלי כזה שבו מסיקים את התנור, מהפכים שם בגחלים, תיקח את זה, לא תיגע בידיים שלה, כדי למעט בתומה, תיקח את החלה הזו בדבר הזה, ותזרוק את זה לתוך התנור, ואחרי זה תחזור להפריש חלה אחרת, ותיתן את זה לכהן, אפילו אם הוא גדול, אפילו אם הוא טמא, שתומה יוצא מגופו, תיתן לו את זה, שיוכל את זה בתורת חלה. למה? כדי שיזכרו שחלה ניתנת לכהן. פירשתי לפי ראשי, סוד מפרשים, שלא הכוונה היא שתיקח את זה בכלי ולא ביד כדי שהיא לא תצטרך, לא תיגע ותתאמה את זה פעם סבת. אומרים לצלות הרי זבלה וכי זה תאמה כבר. מה העניין למעט בתאומה? זה לא נקרא מיעוט בתאומה. זאת מסבירים שהכוונה היא תיקח את זה כמו מרדה ותסכניס את זה שרון לבפנים, אבל זה לא מטעון למעט בתאומה. הנחמן ורב עמרם ורעים ברחמה, הבוקר הזה ברבה. שלושת החכמים האלה היו הולכים בספינה. סליק רב עמרם, לפני, רב עמרם היה צריך להתפנות מקוו. עדיין היית איתה עלת כמהו. באה אותה אישה, נכנסה לפניהם ושאלה אותם שאלה. אמרה להו, באמת מהו שיתבול ויאכל תרומת חוץ על הארץ? בדרך כלל כל אדם שהוא תמה, הוא תובל, צריך לחכות עד שיגיע הלילה, נקרא יעריב שמשו, ורק אז מותר לו לאכול בתרומה. עכשיו, בתרומת חוץ על הארץ, האם אדם שנטמא למת יכול לטבול ועוד לפני שיעריב שמשו, בעודו טבול יום, האם מותר לאכול תרומת חוץ על הארץ או לא? אמר נחמה לרעים ברחמה, וכי הזעה יש לנו, וכי אפילו יעריב שמשו, וכי באמת הוא יכול להיות טהור לגמרי. ובזמן הזה, בלב אחי הוא לא יכול, אין לנו הזעה. וכן שאין הזעה, אז אם כן, גם ערב שמש, גם כן, הוא לא צריך. אמר לי רעים ברחמה, לליחוש לה לסבא. אמר לו רעים ברחמה, זה, האם לא בני הכבוד שלנו שנמתין לזקן, כמו לרב עמרם, עד שיבוא ונשמע את חוות דעתו? עד האחי אתה רב עמרם, בר עמרם, אמר לי הוא, אחי אמר רב, תמי מת, תובל ואוכל בתרומת חוץ על הארץ. שאכן, לא צריך לחכות שעריב שמשו. מת הגמרא, ואילי תחי אתה כבטא. אין הלכה באמת כך. ככה גם אומרת שזה לא נכון. גם תרומת חוץ על הארץ, באמת שתבל צריך להמתין עד שעריב שמשו, למרות שאין לנו הזעה בזמן הזה. מוסיפה הגמרא ואומרת עוד ממרא נוספת, דומה. אמר מור זוטרה משמי דרב ששת, תמי שרץ. אדם שנגע בשרץ ונטמא, תובל ואוכל בתרומת חוץ על הארץ. כלומר, אף על פי שעדיין לא יעריב שמשו, מותר לו. אומרת הגמרא גם עליו, ולי תלכתה עקבתיה. למדנו במשנה, בכור נאכל שנה בשנה. מתקרמר נולד במום בתוך שנתו, לממרה דלשנה דידה מנינן, מנה הנמילה. למדנו במשנה, שהבכור צריך לאכול אותו בתוך השנה. מה זה בתוך השנה? בתוך שנה ביום שנולד. אבל מה הכוונה בתוך השנה? האם מסתכלים על שנת בריאת העולם, למשל, אם הבכור הזה נולד בחודש אייר, נאמר שהוא צריך לחכות עד סוף אלול, ניתן לאכול אותו. אייר, סיוון, תמוז, אב אלול, זהו. אחרי זה אסור לאכול אותו. או שאם נולד בייר, מותר לאכול אותו עד אייר שנה הבאה. ואת הגמרא, ממשך המשנה מוכח שיש לו שנה לפי היום שבו הוא נולד. שהתנה ממשיך בהמשך ואומר שאם נולד בו מום, אז בתוך שנתו, אז נאכל 12 חודש. מה שאמר בתוך שנתו, משמע מזה שזה 12 חודשים ולא עד סוף השנה של בריאת העולם. שאת הגמרא, מנין לנו ההלכה הזאת? שלא הולכים אחרי בריאת העולם אלא אחרי השנה שלו. עונה הגמרא דאמר ביהודה מרב, אמר קרא, לפני השם אלוקיך תאכלנו שנה בשנה. איזו היא שנה שנכנס בחברתה? הווה אומר, שנה של בכור. כלומר, אם הפסוק היה אומר תאכלנו בשנה, משמע באותה שנה. אם זה שנת תו שין לבריאת העולם, שנת תו שין, שהגיע שנת תו שין א', זה שנה חדשה. הפסוק אומר שנה בשנה. איזה דבר זה שהולכים שנה אחת מתחילה ונמשכת בתוך שנה אחרת? זה כאשר מסתכלים שנה מיום לידתו של הבכור. אז מלא התחיל בשנה תו שין, ממשיך בשנה תו שין א', כן, זה הדרך. אז זה נקרא שנה בשנה. דבריו תנה, שנה בשנה, יום אחד בשנה זו ויום אחד בשנה זו, לימד על הבכור שנאכל שניהם ולילה אחד. לעומת זה דבר רב, הם שונים ברייתא, שעם המילים האלה שנה בשנה לומדים הלכה אחרת לגמרי. הם אומרים, כאשר אדם שוחט את הבכור בבית המקדש, בכור שהוא תם, אין בו שום מום, לכמה ימים הוא נאכל? נאכל שני ימים ולילה אחד. מי לומדים את זה? הוא אומר, לפני השם לוקחת תאכלנו שנה בשנה. משמע תאכל אותו שנה הזאת, וגם תאכלנו בשנה הבאה. איך יכול להיות שתאכל אותו שנתיים? תשובה, אם האדם שחט את זה ביום האחרון של השנה, אז נאכל באותו היום, ונאכל גם יום למחרת. נמצא שאוכל את זה בשתי שנים. זה נקרא תאכלנו שנה בשנה. כאן הפסוק בא למד אותנו, שהבכור נאכל שני ימים ולילה אחד, הלילה שבין שניים אלו. דבריו מנה להו, ואת הגמרא לפי דבריו שאומרים, שהמילים שנה בשנה באו למד אותנו, שהבכור נאכל לשני ימים ולילה אחד, כן, מנין לנו בכלל שנותנים לבכור 12 חודש מיום לידתו, נותנים לו שנה לפי השנה של הבכור, אולי הולכים לפי שנות בריאת העולם, מגיע ראש שנה של חודש תשרי, אולי אי אפשר יותר להמשיך לאכול את הבכור הזה. הגמרא ילפה מקודשים, לומדים את זה מקודשים, כמו בקודשים שהולכים את זה בעיני שנה, כתוב עם כבש בין שנתו, אז גם פה אותו דבר, קודשים גופי הוא מנלן, אמר רבי חבר יעקב, אמר קרא, כבש בין שנתו, שנתו שלו, ולא שנה שמן העולם. כיוון שגבי יתר הקורבנות, הולכים כל בהמה, שנה מיום שהיא נולדה, כמו שגמרא מביאה פסוק, כתוב כבש בין שנתו, לא כבש בין שנה, בין שנתו, שנה שלו, ככה גם כן, בכור זה אותו דבר. זה הולכים לפי השנה שלו. ורב, נאכל לשניים ולילה אחד, מנהלה. את הגמרא, ואילו לפי דעת, רב, לא תנא דבריו, אלא רב יהודה אמר רב, שהוא אומר שמהמילים שנה בשנה לומדים שהולכים 12 חודש מיום לידת הבכור, ולא הולכים לפי שנות בריאת העולם. אם כן, מניין לו שבכור נאכל בבית המקדש לשני ימים ולילה אחד? הגמרא נפקא להם, בשרה מהיה לך, כחזה התנופה וכשוק הימים, הכרישו הכתוב לחזה ושוק של שלמים. מה להלן שני ימים ולילה אחד? אף כאן שני ימים ולילה אחד. מעת הגמרא, הפסוק אומר לגבי הבכור, ובשרם ילך כל הבשר של כל הבהמה של הבכור, ילך כמו חזה התנופה וכמו שוק הימין. הרי בבכור מניפים את חזה התנופה ושוק הימין. הפסוק אומר שלא רק זה הוא שלך, כמו שעושים בקורבן שלמים, אלא ובשרם, הבשר של כל הקורבן כולו, יהיה כמו חזה התנופה או שוק הימין. אם כן, הפסוק מקיש את החזה והשוק של הבכור למשהו דומה, לשלמים שגם שם צריך להניף חזה ושוק. כמו שם השלמים מקרים שני, נאכל שניהם ולילה אחד, גם הבכור שהם קיימים באותה מצווה שעושים חזה תופעה שוק הימין, גם כן שניהם ולילה אחד נאכל. ותגמרה וידך, אלה שלומדים מזה שנאכל שניהם ולילה אחד מהפסוק שנה בשנה, למה לא לומדים את זה מהיקש לחזר תנופה שוק הימין של שלמים. הגמריים סוברים וידח, אם יעתם יקלה במער, חזה ושוק של תודה. הייתי אומר, עד רבה, זה דומה לחזה ושוק של תודה שגם אותו מניפים. הרי תודה נאכל רק ליום ולילה בלבד. לכן אני צריך את הפסוק, שנה בשנה למדתי, שנאכל שני ימים הבכור וידח. רב, מה יענה על זה? המקרה, לך יהיה, הוסיף לך הכתוב הוויה אחרת בבכור. הוא אומר, לא, בוודאי שאי אפשר ללמוד את זה מחזה ושוק של תודה. שהרי הפסוק אומר כך, הוא שרם יהיה לך, כחזה את נפח של ימין, לך יהיה. למה כתה מילה תהיה פעמיים, גם תחיית הפסוק גם בסופו? ועושים לך עוד הוויה נוספת, יש לך יותר, יהיה לך יותר. מה זה יותר? לא לילה ויום כמו תודה, אלא שני ימים ולילה כמו שלמים. וידך, חולקים למה לא לומדים את זה ממה שכתוב יהיה לך? אומרים, המהתה מקל ממר, היה לך לימד על בכור בעל מום שנותנו לכהן, שלא מצינו לו בכל התורה כולה. הם סוברים שמה שתורה אמרה יהיה לך פעם נוספת, זה בא ללמד אותי לא על בכור ששחב את המקדש, אלא בא ללמד אותי על בכור שנפל בו מום, ואותו לא מקריבים את בית המקדש. הייתי חושב שזה יהיה בשביל הבעלים, כי הרי זה בלב אחרים בקדושת בכור שמקריבים אותו, אם כן יהיה לבעלים. הרי בשום מקום אחר התורה לא לימדה אותי את הדבר הזה, שהוא ניתן לכהן. כאן יהיה לך, ניתן ללמד בשביל הדבר הזה. ולא בא שילמד אותי ששניהם בלילה אחד. וידך, רב מה יענה על זה? אמר, ובשרם, אחד תם ואחד בעל מום. את זה שבעל מום ניתן לכהן, יודע את זה ממילה אחרת. תורה לא אומרת, ובשרו יהיה לך. זאת אומרת, ובשרם, לשון רבים, אחד תם ואחד בעל מום. וידך, ובשרם, דהני בכורות, דיחו לישראל, כאמר. הוא אומר לו, אין מה לדקדק מה שכתוב, ובשרם ובשרו. כי ובשרם שאמר לשון רבים, זה לא בא להגיד לך שני סוגי קורבן בכור, תם או בעל מום. אלא בא לומר לך, כל הבשרים של כל הקורבנות שיקריבו עם ישראל התמימי בבית המקדש, זה יהיה לך. אבל שבכור בעל מום ניתן לכהן, זה לא ללמד משום מקום, אלא רק מה שנכתב יהיה לך פעם נוספת. לכן הוא לא יכול היה ללמוד מכאן שנאכל שני ימים לילה אחד, ולכן לפי דבריו צריך ללמוד את זה מהפסוק, שנה בשנה שנאכל שני ימים ולילה אחד. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.

0: הכל פה מרוב אהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף, את הים שלי אני תובע בך. לא מוצא את החוף איתך.
1: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. כותרות הבוקר.
1: בוקר טוב, היום יום חמישי, 15 באוקטובר 2026, ד' בחודש חשוון תשפ"ז. תוכנית הבוקר של רדיו דרום ורדיו דרום 101.5, הנה הכותרות. אייל אשל, אביה של התצפיתנית רוני אשל, זיכרונה לברכה, אומר לוויינט, 3 שנים אחרי הטבח, נתניהו ובר מתווכחים על השאלה מי אחראי. 24 שנות מאסר נגזרו על בדואי מהנגב שהתגייס לצהל בהנחיית ארגון טרור כדי לאסוף מידע. נחתמה עסקה. ישראל רוכשת מארצות הברית 12 מסוקי אפאצ'י מתקדמים עבור צהל. צהל מודיע היום כי הוא יקיים תרגיל בשומרון מהבוקר ועד הצהריים, תורגש תנועה עירה של כוחות. הנשיא האמריקאי טראמפ איחל החלמה מהירה לאפיפיור לאחר שנודע כי חלה בסרטן. הליגה האירופאית, הפועל באר שבע נגד אלקמר הערב בשעה 7:45. מניעת הכניסה של אוהדי הפועל באר שבע למשחק החוץ באלקמר בהולנד גורמת לזעם בקרב האוהדים שכבר הודיעו שינסו להיכנס למשחק למרות האיסור. שגריר ישראל בהולנד נגד ראשת העיר, התנהגות מבישה. ליאב נחמני וניב דוברת בישראל היום בדיווח נרחב על המשחק. והתחזית, התקררות וגשם מקומי בצפון ולאורך מישור החוף. יערה אבדו היא העורכת של הבוקר ואורן השטיפקר על הכל. הבוקר אנחנו במעדורת יום חמישי עם הרב ניר הרמן, פרשת השבוע, ועם שיר לסיוון. מתחילים.
0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: הנה דברים שכותב פרופסור יובל אלבשן, הוא פרופסור למשפטים. רונן בר, כראש השבק, מכיר בוודאי את סיפור אלוף המרגלים בשנות ה-20 של המאה הקודמת, היה סידני ריילי, משוכנע שהוא מנהל משחק הונאה מושלם נגד הסובייטים. במשך חודשים הוא ניהל קשר עם מחתרת שהבטיחה להפיל את המשטר מבפנים. הוא היה כה משוכנע בשליטתו, שהוא גם חצה את הגבול לרוסיה כדי להיפגש עם ראשי המחתרת, אלא שהתברר שהאחרונה הייתה מבצע הונאה הפוך של הסובייטים. ריילי חצה את הגבול, נעצר והוצא להורג. מי שחשב שהוא המפעיל, בלה את הפיתיון. ראש השבק, כותב פרופסור יובל אלבשן לשעבר, חצה אתמול גבול משלו. הוא יצא מעולם הביון אל עולם המשפט, ושני העולמות האלה דומים זה לזה יותר משנדמה. בשניהם, מי שמחזיקים במידע, צוברים יתרון. בשניהם, מושכים את הצד השני לדבר ראשון, ושומרים את הקלפים, צמודים לחזה עד הרגע האחרון. החוקר במרתפי השבק והפרקליט באולם, עובדים לפי ההיגיון הזה. זה היגיון זהה. לכן המהלך של בר, שהוא מובן ציבורית, מוזר מבחינה משפטית. איש שבנה את כל חייו המקצועיים על הכלל הזה, הפר אותו בזירה שבה הוא חל באותה עוצמה בדיוק. ליל השבעה באוקטובר והחודשים שקדמו לו יעמדו בלב כל חקירה עתידית של המחדל. לא משנה באיזו מסגרת, ועדת חקירה ממלכתית, ממשלתית, שוויונית או אחרת. במרכזה יעמדו 4 גרסאות של 4 אנשים. 4 אנשים... שהם האנשים העיקריים, ראש הממשלה נתניהו, שר הביטחון גלנט, הרמטכ"ל הרצי הלוי וראש השב"כ רונן בר. בזירה כזו, מי שמניח את הגרסה הראשונה שלו על השולחן, הופך למטרה של האחרים, במיוחד של מי שמזמן הפך ליריבו, נתניהו. וכמו בהתראה שבר עצמו מספר בתביעה שהוא נתן לנתניהו 2 חודשים לפני הטבח, גם כאן, אף שאי אפשר לתת יום ושעה מדויקים, ניתן לומר בוודאות שזה יקרה, התשלום יגיע. והוא יגיע כי בר לא חסך בפרטים. כתב התביעה שלו הוא לא רק כתב האשמה נגד נתניהו, הוא גם עדות מפורטת וחשופה של התובע עצמו. מעתה כולם התכוננו לחקירה על בסיס הגרסה שבר יצק בבטון. ואם ימצאו מסמך או עדות שלא התיישבו איתה, הבטון הזה עלול לקרוס עליו. זאת משום שבתביעות דיבה, הנתבע הוא שמקבל את המפה. נתניהו קיבל את גרסתו המלאה של ראש השבק לליל השבעה באוקטובר עם נספחים, מבלי שנדרש למסור אפילו שורה אחת מגרסתו שלו. אם יבחר לטעון לחסינות, וסביר שכך יעשה, התביעה הזאת תיעצר בשלב מוקדם. במצב כזה, המלכודת נסגרת בדיוק כמו אצל ריילי. מי שחשב שהוא מושך את היריב למלכודת החקירה, עלול לגלות שהוא בעצמו נלכד בה. טוב, הדברים שכותב פרופסור יובל אלבשן, מטבע הדברים כותרות העיתונים כולם, על תביעת הדיבה שהגיש רונן בר נגד נתניהו, הראשית בישראל היום, בהיעדר ועדת חקירה, האמת תתברר בבית המשפט. ראש השב"כ לשעבר בר תובע דיבה את ראש הממשלה נתניהו, שטען כי הסתיר ממנו מידע. לתביעה צירף את לוז ההתראות ואת אירועי ליל השבעה באוקטובר. נתניהו מגיב, הוא לא יתקשר אליי. השאלה, האם נתניהו יגיב לתביעה או ישתמש בחסינותו? הכותרת הראשית בישראל היום. בואו נלך לכותרת הראשית בידיעות. כן, בואו נלך לראשית בידיעות אחרונות, מטבע הדברים. רגע, הראשית בידיעות. מטבע הדברים גם כן, הסיפור של תביעת הדיבה. נתניהו נגד בר. החלטתי לא לשתוק. תמונה גדולה מאוד של ראש השב"כ על מרוחה על פני כל עמודו הראשון של ידיעות אחרונות. האשמות קשות כאילו, האשמות קשות כאלו מעולם לא הותחו בראש ממשלה על ידי מי שכיהן תחתיו בתפקיד ביטחוני כה בכיר. בתביעה חמורה שהוגשה לבית המשפט המחוזי טוען רונן בר כי נתניהו הוביל נגדו עלילת דם מתמשכת ומפרט שורה ארוכה של פגישות, התראות והמלצות לחיסולים לפני השבעה באוקטובר שנותרו לטענתו ללא תגובה או נענו בשלילה. נתניהו בתגובה, רונן, אתה רציני? כמה חיים היינו יכולים להציל אם רק היית מתקשר בזמן? עכשיו אני אתן לכם התייחסות שלי, אני קראתי את ה-135 עמודי התביעה של רונן בר. והדיבה, לשון הרע, נגד נתניהו. עכשיו, לא כמי שהתמחה במשרד עורכי הדין דן חי, בנושא של זכויות יוצרים ולשון הרע. אני אומר לכם כאב שקול, שפשוט עמדתי, סליחה, כן, על הבוקר, וזה 6:07, פשוט לא, אני רציתי להגיד שעמדתי להקיע, אבל זה באמת הייתה תחושה של בחילה גדולה מאוד, כשאתה קורא את הדברים ואתה אומר, אלוהים ישמור. אני, התובנה המרכזית שלי מכל הסיפור הזה, זה יאללה איתנו. יאללה. אם ראש השב"כ כל כך התריע וכל כך זעק, וכל כך הזהיר, וכל כך אמר, הם נמצאים פה, וצריך לחסל, וסינואר הוא עם אוריינטציה משיחית. פשוט, מה עוד צריך היה להגיד שלא נאמר? ואם כל זה אכן נאמר, אז איפה היה הצבא? ואיפה היה השבק? באמת. כאילו, איפה הם היו? איפה הם היו? בקו ההגנה של בר יש שתי בעיות מהותיות. הראשונה, שכל ההמלצות שלו לנתניהו מתמקדות תמיד פעם אחר פעם בצד ההתקפי. איתי אילנאי כותב בישראל היום שתביעת רונן בר חושפת את הכשלים וגם את חולשותיו. גרסת ראש השב"כ מתארת מערכת יחסים רעילה בינו לבין נתניהו. האחרון לא העריך את בר ולא הקשיב לו. כשמהעבר השני, ראש השבק התעקש ללכת עם הראש בקיר, וברגע האמת, לא צלצל בפעמונים. טוב, נמשיך גם בהמשך הסיפור הזה של תביעת בר. יש פה... מה נגיד? אסון בקריית גת, טכנאי נהרג ושניים נפצעו קשה בפיצוץ שאירע בפתח המפעל. הגז שבו מדובר לא נחשב לנפיץ, והשאלה מה גרם לפיצוץ מחל הגז במפעל אינטל. הודיה בושרי בישראל היום מדברת עם לילי, הקרובת משפחתו של אחד הפצועים. לא אמרו לנו מה קורה, רק שמצבו קשה, עובד במפעל המון שנים. עדיין לא ברור מה גרם לאותו פיצוץ. האם מדובר בחומר דליק שהושלך לפח, בנפץ או בחפץ אחר שטרם זוהה. לוחמי האש בכל מקרה פעלו לבידוד השריפה וביצעו כיבוי סופי. אתמול בתל אביב, ברחוב אחד העם, צו בטיחות לסגירת האתר לתקופה ארוכה הוטל אתמול על ידי מפקחים של מנהל הבטיחות במשרד העבודה. הגיעו לזירת קריסת הבניין, רחוב אחד העם תל אביב. מהבדיקה שלהם התברר שמדובר באתר שלא דווח כחוק, בניגוד לחוק המנהל הבטיחות במשרד העבודה. בנוסף על כך, התברר שבאתר לא מונה מנהל עבודה כנדרש, ומדובר שם בעבודה של תמה, של תוספת בנייה, שקשלה מסיבות שהם יחקרו בשטח. האתר הזה לא דווח למשרד העבודה, והיווה סכנה גם לעובדים וגם לציבור הרחב. אנחנו קוראים לראשי רשויות לבצע סיורים יזומים לגילוי ולהפסיק עבודות כאלה לאלתר. זה בתל אביב. היה שם, תקשיב, היה שם נס גדול. זה, המזל שם, הבניין הזה, לא היה מאוכלס בדיירים. קשה לחשוב מה היה קורה אם אנשים היו גרים שם. פשוט עוד אסון. וצריך להתייחס לזה כאילו אנשים גרו שם. ולחקור את זה ולמצות את הדין. עם כל מי שצריך, עם כל מי שפועל ברשלנות ולא השיג את האישורים הנדרשים. אבי כהן בישראל היום דווח על זה. היית אור גדול, אלעזר יאיר וילנסקי ובא למנוחות, אבא של הנער שנהרג מפיצוץ הנפל בטיול השנתי ספד לו, אהבת כל רגע ורגע בחיים. עידן אבני בישראל היום, עם המחנך בישיבה התיכונית אורט שאמר, יאיר שלנו, של כולנו, ילד שעשועים, המילים קטנות מדי מול הכאב, איך ייתכן שהאנרגיה שלך הפכה לזיכרון? אתה יודע, אני מסתכל על התמונה של הילד הצעיר הזה, אלעזר יאיר וילנסקי, זיכרונו לברכה, ופשוט אין הלב נחמץ. שר החינוך יואב קיש אמר בהלוויה, אנחנו נגיע לחקר האמת כדי שלכם, משפחת וילנסקי, לא יישארו שאלות פתוחות וגם כדי למנוע אירועים עתידיים. אנחנו כואבים על מותו בטרם עת. וכן, צריך את השאלות לשאול. כותבת שלי, שלי יוגב, אמא של ליבי כהן, מגורי זיכרונו לברכה, שנרצחה במסיבת הנובה, היא כותבת בישראל היום, אנחנו לא נגיע לאמת בלי ועדת חקירה ממלכתית. רונן ברטואי נזהרתי, הצעתי כמה פעמים לחסל את סינואר, אבל נתניהו סירב בטענה שהוא חושש למשפחתו, ברטואי נזהרתי על תכנון חמאס, ניסיתי להשיג אותך, אבל לא היה לי את הטלפון שלך. נתניהו מצידו טוען, כך כותבת שלי יוגב, לא היה ולא נברא, לא נפגשתי עם ראש המודיעין המצרי, לא קיבלנו עזרה מיורש העצר הסעודי, לא העירו אותי. והיא מבקשת, בכל מדינה מתוקנת הנושא באשמה, היה נותן את הדין וליבי שלי, רק בת 22, היא קבורה באדמה כבר 3 שנים. רונן בר אומר א', נתניהו טוען ב', אף אחד לא חוקר. ל-1200 המשפחות השגולות מגיעות כבר תשובות, מעט מזור, לא חלילה נחמה. שלי יוגב בישראל היום. טוב, יערה, נשמע שיר ככה, ואנחנו בהמשך, בגלל שמדובר במהדורת יום חמישי, נהיה עם הרב ניר הרמן ב6:30, ואחר כך גם שיר לסיוון.

cliff. And if I saw some cliffs, you would live inside the net.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: הנה דברים שכותבת שרה עצני כהן, לונדון לא מחכה, בישראל היום. אחת לכמה זמן אני כותבת כאן, כותבת שרה עצני כהן, על המצב של אחינו בתפוצות. אני מרגישה שאנחנו ניצבים במעין נקודה עיוורת, אנחנו פשוט פספסים את מה שקורה שם. אז כשעלה ברותחת ושנות ה-30 מתחילות להציף את עיניי, אני כותבת לכם כאן. השבוע קראתי ציוץ של אב בריטי, יהודי ברשת הטוויטר, שמספר סיפור על חוויה אנטישמית שחוותה הבת שלו, אנטישמיות ממסדית, לא רק כללה ברחוב. בערב פתוח בבית הספר הגיעה משפחה מוסלמית לסיור היכרות, והילדה ששותחה להדריך אותה, הילדה היהודיה שותחה להדריך את הילדה המוסלמית. כשאבי המשפחה הבחין במגן דוד שענדה הילדה, הוא סירב בצעקות שהיהודיה תעשה להם סיור ודרש שילד אחר ילווה אותם. במקום לגנות את האב המוסלמי הזה ולהרחיק אותו, המנהלת ביקשה דווקא מהבת היהודיה לזוז הצידה, ושיתחה למשפחה תלמיד לא יהודי. אף גורם בית ספרי לא ניגש לילדה המושפלת והממררת בבכי, רק כמה הורים אחרים. אבי הילדה הודיע למנהלת בית הספר למחרת שהם מוציאים את הילדה באופן מיידי. הם גם החליטו לעזוב את בריטניה. ההתלבטות של המשפחה הייתה בין ארצות הברית לישראל. בסוף הם החליטו להגיע לפה, לישראל, מחשש שארצות הברית הולכת בדרכה של בריטניה. זה מה שאנחנו חיים פה עכשיו, וזאת הנורמה החדשה. וזאת אכן הנורמה החדשה בבריטניה, ולא רק שם. שלחתי, כותבת שרה עצני, את הפוסט הזה לחבר מלונדון, שלא רק הופתע, אלא סיפר על מקרים גרועים בהרבה. תלמידים יהודים שנאלצים לשבת בבידוד, בבחינות גמר, מטעמי בטיחות. בתי ספר שממליצים להורים להוציא את הילד מבית הספר. דפי עבודה שמאלצים ילדים לכתוב עם ירושלים זה בישראל או בפלסטין. סטודנטים באוניברסיטאות שמותקפים באופן פיזי בגלל יהדותם. סטודנטים שעומדים בפני הליך משמעתי רק כי הניפו דגל ישראל בקמפוס, פרופסורים יהודים שנרדפים ברחבי הקמפוס בידי רעולי פנים, מרצים שמשתתפים בהפגנות אנטי-ישראליות ומתבטאים באנטישמיות בשיעורים עצמם. יכולתי להמשיך, אבל הבנתם, ארגון Stand With Israel, Stand With Us, בבריטניה, מתעד את המקרים האלה והם מסמרי שיער. ההנהלות של בתי הספר והאוניברסיטאות לא רק שאינן מטפלות באנטישמיות, הן חלק ממנה, או בשיתוף פעולה פעיל ונילב, או בשיתוף פעולה נגרר, או בשתיקה, מפחד ההמון והפוליטיקלי קורקט. זאת אנטישמיות ממסדית, היא לא אקראית. בשבוע שעבר קיבלה מליאת מפלגת הירוקים בבריטניה שורה של החלטות אנטישמיות. הראשונה היא שהציונות היא גזענות, השנייה, ביטול של פתרון שתי המדינות, כינון מדינה פלסטינית דמוקרטית בכל שטחי פלסטינה היסטורית, והשלישית, ואולי החמורה מכולן, התרת הדם של כל יהודי באשר הוא, כשהחליטה שחברי מפלגה יהודים אשר יהיו חברים בבתי כנסת המגדירים את עצמם ציוניים, יהיו נתונים לצעדים משמעתיים מצד המפלגה. נכון, ראש ממשלת בריטניה יודע שהוא לא מקבל את זה וגינה, אבל מה היא מתחת לגשר? זאת בריטניה היום, ושתדעו, המצב גם דומה בקנדה ובצרפת ובמדינות נוספות. זה אומר הרבה כשאתה מרגיש בטוח יותר במדינה, שבה סביר להניח שתצטרך לבלות כמה שעות במקלט, מאשר במדינה שבה ככל הנראה לא תזדקק לכך, כתב אותו אב. אבל זאת המציאות. המערב לא מגן על היהודים, לא כקהילה, לא כיחידים, ואנחנו כאן במדינת היהודים, טוב נעשה, עם נטה אוזן ונושיט יד, גם זו משימת דורנו. כששרה עצני כהן כותב את הדברים החשובים האלה, אני חוזר ואומר, שחטו אותנו על עצם היותנו יהודים, וגם שלא נתבלבל, הם ימשיכו לעשות את זה, כי מבחינתם זאת דרך חיים ומשימת חיים, הם נולדים, לתוך עולם ולתוך בתים שמדברים איתם על כך שמהרגע שבאנו לפה להתיישב כיהודים בארץ אבותינו, בארץ ישראל, לראשונה, השנייה, השלישית, מבחינתם זה נקבה, מבחינתם זה אסון. וכשאנחנו מנסים להושיט יד, אז הם קורטים את היד. נסו לחשוב, כמה פעמים, ועדת פיל, קודם כל תוכנית החלוקה, אחרי זה ועדת פיל, אחרי זה ריאד, אוסלו, מה? הנשיא האמריקאי כופה על בגין ועל חתימה על הסכם, ואהוד ברק אחר כך שאמר 90% מירושלים, עזבו, מה אנחנו לא עושים? אנחנו מפנים את ההתיישבות היהודית של גוש קטיף מהרצועה. מפנים את בתי הכנסת, את בתי הקברות, את הבתים, את החיים שהיו שם. מה הרווחנו? 30 שנה של רקטות וטילים ללא הפסקה בסבבים שלא נגמרו. מה קיבלנו? קיבלנו את השבעה באוקטובר. שהשאלה היא מאוד פשוטה, שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו. מה אנחנו רוצים שיהיה? מה, אנחנו נאבד את התקווה שעלה אותי אתמול, מישהי שדיברתי אתמול ביישוב ביצרון? מה, אנחנו נאבד את התקווה? לא יהיה לנו בשביל מה לחיות? אמרתי לה, תשימי רגע את התקווה בצד. אנחנו היום בקשרים מצוינים עם גרמניה, גם קשרים ביטחוניים וגם קשרים דיפלומטיים, וגם יש פה טייסים גרמנים, שטייסת שלמה שנמצאת פה באחד מבסיסי חיל האוויר. רמת הקשר היא מדהימה. אבל מה זה קשור? אנחנו מדברים על גרמניה הנאצית לפני 83 שנים, והיום הקשר הוא אחר. למה אנחנו צריכים למהר? מה קרה? למה אנחנו צריכים לחלום על לנגב חומוס בדמשק? מה? שכחנו שג'ולני שעומד שם, הוא עד לפני שנתיים שלוש, החבר'ה שם של אל-דאש ואל-קאידה ערפו ראשים לחבר'ה מהמערב מול המצלמות, כשהם לבושים, המסכנים האומללים האלה, לבושים סרבנים כתומים? למה אנחנו צריכים לכתוב דובדבנים בלבנון? מה קרה? למה אנחנו ממהרים כמו איזה שיעור ישר עם עיוורון גדול? היינו בעיוורון גדול בשישה באוקטובר, חטפנו את השבעה באוקטובר. אז אחרי על העיוורון, אנחנו צריכים לקבל את על השחיטה, וזה מה שקיבלנו. ועכשיו אנחנו צריכים לדאוג לתיקון גדול. ולא יעזור שום דבר. הילדים שלנו חייבים, חייבים, חייבים לחזק את הזהות היהודית. למה? עכשיו תבינו בסוגריים. לא חרדים ולא, תפסיקו, זה לא הדתה, זה לא כלום. זהות יהודית. זהות יהודית שמדברת על זה שמי אנחנו ומה אנחנו. למה אנחנו כאן? היסטוריה, מורשת, חגי ישראל, הערבות ההדדית. כן, הסיפורים של הגיבורים שלנו. ענת בכלל, ביחד עם צוות של צו לחיים, שהם נפגשו עם שר החינוך יואב קיש, ושבזכותם אגב, הם רק שומרים על צניעות, חל שינוי גם בגישתו של יואב קיש, שר החינוך, וגם ברצון שלו לחזק את הסיפור של הזהות היהודית במערכת החינוך. וכן, צריך לעשות את זה. ועוד משהו, הילדים שלנו חייבים ללמוד את השפה הערבית. למה? גם כי 20% מאזרחי מדינת ישראל הם ערבים, ואנחנו חייבים להכיר, לדעת, לשמוע, ללמוד, להבין. וגם ובעיקר, כי אנחנו חייבים לדעת הכל. הילדים שלנו מספיק נבונים, מספיק חכמים, אגב, הם מספיק טובים. אבל להיות טובים זה לא מספיק. הזהות יהודית ולימודי השפה הערבית בעיניי זה... זהו. טוב. הפסקה קצרה, ונחזור עם הרב ניר הרמן עם פרשת השבוע.

0: הפרשה. דקה על פרשת השבוע.
1: בוקר טוב ושלום לרב ניר הרמן.
2: בוקר טוב שמעון, בוקר טוב למאזינים.
1: אז אנחנו כבר שבוע שני אחרי מה שנקרא הסבב החדש של הקריאה בתורה, אחרי בראשית יש לנו את נוח. מה הסיפור של הבחורצ'יק הזה שעוזב את כל העולם ובונה לעצמו תיבה ויאללה, ממשיך קדימה.
2: כן, אז נכון, הפרשת שלנו פרשת נוח מדברת על המבול, אחרי שהעולם משחית את דרכו, לא לקח לנו יותר מדי זמן מבראשית, מגן עדן, להשחית את העולם המדהים שהקדוש ברוך הוא ברא לנו, אבל יש לנו נציג, יש לנו את נוח. אז באמת נוח מחליט ככה לעשות. לעשות את מה שהשם יתברך אומר לו, הוא יכל, אתה יודע, הוא יכל גם שלו, ולכן יש עליו ככה ביקורות טובות, כן, והתורה גם מעידה עליו דברים טובים, שהיה צדיק תמים בדורותיו. אבל אני רוצה שנייה להשוות את נוח, אתה יודע למי? לאברהם אבינו, שאנחנו נפגש איתו בסוף הפרשה. אז בוא נראה שנייה, נוח מקבל ציווי לבנות תיבה ונכנס אליה, כמו שאמרת, עם משפחתו, בעלי החיים, הוא ניצל ומציל את בעלי החיים מהמבול. ובסופו של הפרשה, כמו שאמרתי, אנחנו נפגש עם אברהם אבינו, וחז"ל עמדו על ההבדל בין נוח לאברהם. נוח היה צדיק, אבל כשהעולם סביבו הולך לאבדון, הוא לא יוצא להיאבק על הצלת העולם.
1: נכון. לעומתו,
2: אברהם, אנחנו נראה בהמשך שהוא לא כמו הוא מסתפק רק בתיבה שתציל אותו. הוא יוצא לעולם כדי לתקן אותו. ואפשר להמשיך זאת להבדל שבין צדיק עם תנור לצדיק בפרווה, זה לא השוואה שלי, כבר חכמים עשו את ההשוואה ואת ההמשלה הזאת. תראה, יש שתי אפשרויות להתמודד עם הקור. יש אפשרות אחת להדליק תנור, יש אפשרות אחרת להתכסות בפרווה. מה ההבדל, שמעון? צדיק שמדליק תנור משנה את הסביבה שלו. צדיק שמתכסה בפרווה,
1: דואג לכולם, דואג לכולם.
2: נכון, צדיק שמדליק תנור דואג לכולם, וצדיק שמתכסה בפרווה, הוא דואג לזה שכולם לא ישנו, שהסביבה, כן, כל הסביבה של סביבו, כולם לא ישנו אותו. נוח היה צדיק בפרווה. אברהם הוא איש שיצא לחמם את כל העולם. וחשוב לומר, אני חוזר על זה, גם אמרתי את זה בהתחלה, נוח לא היה אדם רע, הוא היה צדיק, הוא מילא את ציווי השם, כמו שאמרתי, הוא יכל גם שלא להחליט לעשות את זה, והוא מציל את משפחתו, כמו שבאמת הקדוש ברוך הוא אומר לו. אבל התורה מצווה בפנינו שאלה עמוקה, זה תפקיד האדם, זה רק לשמור על עצמו, מפני השפעות העולם שסביבו, או יש לו גם אחריות לנסות לתקן את העולם. ותראה, אברהם, לעומתו, שהוא מלמד אותנו שהאמונה אינה מסתכמת בשמירה על הזהות האישית. הוא מחייב, האמונה מחייבת אותנו לצאת החוצה. כשאברהם, לעומת לוט, שומע שהעולם הולך להתהפך, לא העולם, כן, בנקודה ספציפית כמו סדום, אז הוא מתייצב ומתפלל על אנשיה. הוא לא שואל איך הוא מציל את עצמו מסדום ואיך הוא בורח משם, אלא איך אפשר להציל גם את האחרים, והוא מתפלל עליהם.

0: ונוח, כשהוא שומע שהעולם הולך להיחרב, הוא לא מתפלל על העולם, הוא לא מבקש על העולם, הוא מציל את עצמו, ואתה יודע, אני אוהב לקחת את זה ככה, דברים לחיים שלנו, זה אולי אחת המשימות הגדולות של האדם המאמין, לא להסתפק בכך שהוא עצמו נשאר צדיק, אלא לשאול מה הוא עושה כדי שהעולם סביבו יהיה טוב יותר, והשאלה הזו שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו כל הזמן, היא לא רק איזה פרווה אנחנו לובשים כדי להישאר חמים, אנחנו בעצמנו אל מול העולם הקר, אלא איזה תנור אנחנו מדליקים כדי לחמם את כל העולם שסביבנו.
1: ככה צריך, תמיד להסתכל. תודה רבה רב ניר הרמן, פרשת נוח, מה שנקרא השבוע בבתי הכנסת הקרובים למקומות מגוריכם. תודה רבה רב ניר.
0: בשמחה, שבת שלום.

0: שיר לסיוון, שירה עברית לנפש.
1: שיר לסיוון, רק אחד קולך, כתב איתן פרץ והלחין נחצ'ה, נחום אימן. אנחנו נשמע את הפרברים, את הביצוע של השיר. ממרחבים ניסה הגל פרוע, ים מלחך את כף רגלך, ובצמתך שוב תשחק הרוח ותזמר את שמך. הקשיבי איך מעל שכפים ישיקו הכנפיים, ונותר רק הד קולך. במדרונות חפשו פרחים לפרוח, לך קלנית בשערך. ועם האביב מיהרת גם את לברוח, ואין יודע איך. הביטי איך הברוש מעל מניע הצמרת, ונותר רק הד קולך. כל השיאים מצאו דרכם הערב, מן הנירים אל סף ביתך, וכל תקוותיי היו איתן לטרף, כי לא פתחת דלתך. הביטי איך כוכב קורץ אלייך משמיים, ונותר רק הד קולך. כל הגלים נשקו לחוף ברוח, כל הימים נשאו דמותך, ורק צמתך על הכתף ברוח תשמע המיית ליבך. השיר רק הד קולך הוא שיר געגוע ואהבה נכזבת, שבה הדובר עומד מול היעלמותה המסתורית של אהובתו, ואינו נותר בידו אלא הזיכרון והדהוד קולה. הנה הפרברים.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: שלישיית מקשור עכשיו מול עידן עמדי על התחרות בשוק הקפה השחור, אז היא מתחממת, ובמוסף ממון נביד זומר בידיעות אחרונות שלישיית מקשור עם חברת ראיתו מצד אחד, ועידן עמדי עם רשת ארומה מצד שני, הם מבקשים לנגוס בשוק שנשלט על ידי המותג של קפה טורקי עילית. האם הם יצליחו, היכן שנכשלו חברות גדולות לאורך שנים? בואו נראה מה יהיה. נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לחודש אוגוסט מצביעים על האטה בהיקף עסקאות הנדלן. הביקוש לדירות ירד לפי אתר יד 2, ירד ברמה הארצית, אבל יש בחלק הערים, בחלק מהערים עדיין התעניינות, למשל גם במודיעין מכבים ריאות עם זינוק גדול מאוד, גם במעלה אדומים מגמה של זינוק בעלייה. טוב, בקצה השני של הטבלה נמצאת באר שבע, שבה נרשמה ירידה של 28% בביקוש לדירות, במקביל לעלייה של 10.5% בהיצע. בוא נגיד כמה מילים על על הסיפור הזה של טוב, רונן בר, באמת אין לי כוחות נפשיים, לפחות בשלב הזה, בוודאי זה לא יהיה לזה סוף, עוד נמשיך לדון, אבל אז דיברתי על הסיפור של הדירות, אז שכר הדירה, היה לי יעקובי אנדלסון בישראל היום, מדברת על כך ששכר הדירה ממשיך להתייקר, ושכר הדירה הממוצע בישראל הגיע בספטמבר ל-5,000 שקלים בחודש, באשדוד נרשמה העלייה השנתית הגבוהה ביותר. סתם ככה, אם ממש מעניין אתכם שכר דירה בערים הגדולות, הממוצע של בתל אביב זה 6,770, כמובן ממוצע ירושלים 5,700, ראשון 5,290, אשדוד 4,672, חיפה 3,681 ובאר שבע עם 3,192, עלייה של כמעט חצי אחוז בשכר הדירה בבאר שבע. תראו, היום ברבע לשמונה, ב-7:45, הפועל באר שבע במסגרת הליגה האירופאית מתמודדת עם קבוצת אלקמר מהולנד. עכשיו ליאב נחמני מדבר עם אוהדי הפועל באר שבע, שאומרים לו, לא יגידו לי לא לראות את הקבוצה שלי, אוהדי הפועל באר שבע ינסו להיכנס למשחק למרות האיסור. שגריר ישראל שלנו בהולנד הוא נגד ראשת העיר, ואומר שהתנהגות מבישה. עכשיו, יש עדיין מאמצים לאפשר לאוהדי הפועל באר שבע להיכנס הערב למשחק החוץ מול אלקמר שנמשכים, אבל לפי הפרסומים בהולנד, ראשת העיר המקומית, משהו כמו אניה סחוטן, סרבה לשקול מחדש את החלטתה, כלום לא יעזור, כל עוד המשחק מתקיים בעיר שלי, היא אומרת, קהל ישראלי לא יוכל להיכנס. גם שגריר ישראל בהולנד, צבי אבני, התייחס לסוגיה ותקף את ראשת העיר בפוסט, בציוץ, ברשת איקס, בטוויטר, לדבריו, בשיחה עם, או היא סרבה אפילו לשקול, לאפשר ל-150 מאוהדי באר שבע להגיע למשחק. הוא הוסיף שהיא גם משתמשת בסמכויות שלה כדי לאפשר הפגנות נגד ישראל. נראה די ברור שלראש העירייה לא באמת אכפת מהביטחון, אלא מאג'נדה אקטיביסטית נגד ישראל, ואולי אפילו משהו חמור יותר, כתב השגריר שסיכם התנהגות מבישה. מנגד, העמדה של נו, התאחדות הספורט העולמית, אופה, שאמרה שכל עוד הרשויות המקומיות לא מאפשרות הכנסת קהל מטעמי ביטחון, הם לא יכולים להתערב בהחלטה של המועדון לארח את המשחק באצטדיון הביתי. עכשיו, בסדר, זה סיפור של ביטחון, אבל למה לא מחייבים את המועדון להעביר את המשחק למגרש חלופי? או אפילו למנוע את כניסת האוהדים ההולנדים? אתם מצד אחד אומרים, אנחנו לא מאפשרים משיקולי ביטחון. אז ההתאחדות העולמית צריכה להגיד, הלו, אם אין באר שבע, אז גם אין אוהדים של הקבוצה היריבה. אבל בכל זאת, עשרות מאוהדי הפועל באר שבע, ואני מפה אומר, תשמרו על עצמכם, החליטו לטוס בכל זאת למשחק, הם ינחתו באמסטרדם, וימשיכו משם לעיר שנמצאת מרחק שעת נסיעה. והאוהדים מדברים עם ליאב נחמני בישראל היום, ואומרים, אף אחד לא יגיד לי לא לראות את הקבוצה שלי, אנחנו באנו לעשות טיול באמסטרדם, אשתי גם איתי, אנחנו קנינו שני כרטיסים, ואם היא תחליט לבוא איתי אז אחלה, ואם לא אני הולך לראות את המשחק. אמסטרדם נראית כחלק מהמקומות, בחלק מהמקומות כמו עזה מבחינת האוכלוסייה, אבל מה יש לפחד? בהפועל באר שבע מודעים לנוכחות של אותם עשרות אוהדים בהולנד, ועם חלקם ההנהלה נמצאת בקשר, אבל גם הבהירה שיהיה לה קשה לתת מענה לאיסור הזה של הכניסה של האוהדים. אגב, גם המשחק האחרון בליגה האירופאית, עדיין אין ירוק אגב לאוהדי הפועל באר שבע, גם להגיע למשחק באנגליה. אז זה מצב רגיש מאוד. מה נגיד? רגיש מאוד. אומר רוביק דנילוביץ', תודה יערה. אומר רוביק דנילוביץ' ברדיו דרום, החלטת ראש העיר, ראשת העיר היא פחדנית ושערורייתית, ראש העיר רוביק דנילוביץ' הגיב לרדיו דרום על ההחלטה למנוע את כניסת אוהדי הפועל באר שבע למשחק היום. עצוב שהפוליטיקה מתערבת באופן בוטה וגם בספורט. אלה דברים של רוביק דנילוביץ', אבל אתם יודעים, זה לא רק פוליטיקה, קראתי קצת את הדברים שכתבה בטעם רב, ותוכלו למצוא את זה בישראל היום, שרה עצני כהן, על האנטישמיות באירופה, על מה שקורה בבריטניה. תבינו, הולכים לעשות שם איזה סיבוב וקירות בבית ספר לתלמידים חדשים, אז ילדה יהודיה בוגרת עם מגן דוד עושה סיור לילדה מוסלמית כדי להסביר לה על הבית ספר, האבא משתולל עליה, לא מוכן שהיהודיה, אתם מבינים? שהיהודיה הזאת תגיד ותלווה את הבת שלה. אתם מבינים איפה אנחנו ועל מה אנחנו נלחמים? אתם מבינים על מה אנחנו נלחמים? צביקה יעקובזון, ועם זה נסיים, הוא כותב במסגרת הטור שלו שהשביעי לאוקטובר עבר רע. זה יכול היה להיות וצריך להיות יום של חשבון נפש והפקת לקחים. גם הודעה על הניסים הגדולים, צידוק הדין, על מידת הדין, קבלה לעתיד. הוא מצטט שם את ענת שאמרה בריאיון לבני טייטלבוים ברדיו מורשת של כל ישראל של התאגיד, הסיפור הזה של השבעה באוקטובר שינה את חיי למקום שבו אני רוצה לדעת הרבה יותר על מה זה להיות יהודי. הכוח שלנו הוא בזהות היהודית שלנו. צריך צבא חזק. אבל הכוח האמיתי שלנו, אומרת ענת, הוא בהכרה מי אנחנו. ובשבעה באוקטובר האויבים שלנו תפסו אותנו חלשים. כותב צביקה יעקובזון שזה טקסט שכל יהודי חייב לשנן ולאמץ. טוב, תודה שאתם איתנו, כמו בכל בוקר. אגב, אנחנו מתחילים בבוקר בשש עם כותרות, ככה, כדי להכניס אתכם לעניינים. אחר כך אנחנו עם כותרות ותובנות, וכמובן, אומרים בוקר טוב למוטי שוורץ מבאר שבע, ולגולן שלי ממושב גילת. גולן שלי בכלל אומר שרוביק דנילוביץ' ושינו זו ארץ, שבוע שההתאחדות היו צריכים לטוס להולנד, להגיע למשחק. טוב, זה לא... מה נגיד? אסתר טורג'מן מאשקלון, בוקר טוב, היא כותבת, לגבי דירות להשכרה, הבת שלי שוכרת דירה בנתיבות, לא במרכז, ובנתיבות זה 6,500 שקלים. וואי וואי, תקשיבו, נתיבות, אימפריה של קולנוע הפכה להיות העיר הזאת. פשוט... אמנון בן חיון, מאזין תוכנית הבוקר שלנו, ותומר ממושב הודיה. תומר, נשימה ארוכה. מה נעשה? מה נעשה? נשימה ארוכה. רחל הבא במקרת גת, גם על רונן בר, וזה ניצה סבג משוב, ויובל יפרח מאור יהודה, ואמנון שלנו מקיבוץ אורנר, ואשר לוי מאשקלון, ומיכאל בשרי. מיכאל, בריאות טובה. חיבוק. שמעון כחלון מאשקלון, חנה לוגסי, אבנר טיבי מכיר, אבנר, תנסה, אני יודע זה קשה, אבל טוב, אני לא יכול לשמוע הודעות מוקלטות, אבל, ואני עושה אליהם תמלול, אבל זה בסדר. תן לי להתעצבן, עזוב, אתם רק תקשיבו ותשתתפו, עזבו, אני לא צריך להתעצבן. סגי מבאר שבע, פיני מעלים עם איני רוז, דחוף פינה לענת בתוכנית, פיני, תודה. דוד צרור, מאזין תוכנית הבוקר, ויוסי קליפה, דוקטור שלנו, בוקר טוב יוסי, תודה שחזרת אלינו. יש את הקטע הזה שמי שמתפלל בבתי הכנסת, אז עכשיו בגלל שהשעות השתנו, שעון חורף, שעון קיץ וזה, אז הם יכולים. טוב, תודה. יערה אבדו, העורכת שלנו, תודה רבה יערה, יקרה, שבת שלום, תודה רבה לאורן השטיפקר על הכל. שיהיה שבת טובה, פרשת נוח השבוע. ואנחנו נהיה כאן, כמו בכל יום, נחזור בעזרת השם ביום ראשון, עם בשורות טובות, עם שבת טובה, כי מגיע לנו.
0: שמע ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
2: על פי האמונה, ארבעת עמודי היסוד שעליהם מושתת מוסד הנישואים הם חלות שבת, מצוות הפרשת חלה מן האיסה, ילדים, נידה ומצוות הקשורות בטהרת המשפחה והדלקת נרות. ראשי התיבות של חלה, ילדים, נידה והדלקת נרות שבת, חינה. על פי האמונה, אישה ששומרת על ארבעת יסודות אלה, ישמרו חיי הנשואים לנצח. החינה עצמה שמורחים על הידיים בצורה עגולה כרמז לצורתו של מטבע, כברכת שפע, מופקת מעלים מיובשים של צמח החינה, הקרוי בשיר השירים אשכול הכופר. אשכול הכופר דודי לי בחרמי עין גדי. יש אומרים שמקור המילה חינה הוא צירוף המילים למצוא חן, כך שבערב החינה צריכה הקלה למצוא חן בעיני חתנה המיועד, ולהפך. על פי המנהג המרוקאי, נהוג לחגוג את טקס החינה יום לפני החתונה. מזל טוב.
0: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
3: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן, במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה, ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
4: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
5: בלי פילטרים ובלי מסכות, כדאי שתשמעו מה אומרים וחושבים עליכם. יאיר גולן שאמר שמדינה שפויה לא הורגת תינוקות כתחביב.
6: מדינה שפויה לא מנהלת לחימה נגד אזרחים, לא הורגת תינוקות כתחביב, ולא שמה לעצמה מטרות של גירוש אוכלוסייה.
5: חייבים להשפיע, חייבים להצביע, אלה המילים שלהם. אבל בקלפי, הכל הוא שלכם.
7: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, קבלו הזדמנות של פעם במילואים. עד 70% הנחה לרכישת מגרש לבנייה עצמית ביישוב להבים. לפרטים כוכבית 9226, בשיתוף משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
9: אופטיקל סנטר.
10: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
11: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
12: מטבחי השף, דקל קמילה.
13: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. בעולם העסקי, מרכיב הזמן הוא קריטי. הזדמנות טובה לא מחכה. זה יכול להיות רכישת מלאי במחיר משתלם או כל הזדמנות עסקית שדורשת החלטה מהירה. חשוב לזכור, מהירות התגובה שלכם היא לא רק יתרון תחרותי, היא בגדר להיות או לחדול. לא מעט עסקים מזהים הזדמנות טובה, אבל כשמגיע הרגע לפעול, הם מגלים שאין להם בנמצא את היכולת הפיננסית הדרושה. והתוצאה? הזדמנות פשוט מאוד התפספסה. אז מה עושים? מפרישים סכום קבוע מדי חודש לטובת קרית ביטחון פיננסית, כזו שתאפשר לכם להיות זמינים, דינמיים ומהירי החלטה. כי בסוף היום, עסק שנערך מראש, תופס ולא מפספס.
14: זה היה טיפ הזהב של אופל בלנס.
15: זה קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
16: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
17: תבל מרכז אירועים.
9: בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי. החל ממשכנתה לרכישת דירה ועד למשכנתה לכיסוי חובות על בסיס הצלחה בלבד. ועכשיו, במיוחד למאזיני רדיו דרום, תהליך מחזור משכנתה בבית המשכנתאות ב-5,000 שקלים בלבד. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בחצי היורם, בכל יום בין 12 ל-2 ברדיו דרום. חייגו עוד היום, כוכבית 39-43.
12: בחצי היורם.
17: כשאני מתראיין אצל יורם סוויסה, אני יודע איך זה מתחיל, אבל אני אף פעם לא יודע איך זה נגמר.
18: שלום, כאן משה פרץ, ואם אתם שואלים אותי על יורם, אני חושב זה הבן אדם היחידי שיש לו אישור להיות משוגע.
19: יורם סוויסה כל כך אוהב אנשים שזה מדבק, ואני כל כך אוהבת את יורם סוויסה.
20: היי יורם, זה אביב גפן, אוהב אותך ורק בהצלחה.
21: יורם סוויסה, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק, אבל תפסיק, תפסיק, תפסיק.
22: בחצי היורם עם יורם סוויסה, כל יום 12 בצהריים.
23: אצלכם ברדיו.
24: אצלכם ברדיו.
25: היי, כאן כפיר ולדמן. תגידו, מה התוכניות שלכם בכל יום בין 4 ל-6?
26: באים בטוב, תוכנית הלייפסטייל של רדיו דרום. התוכנית שמביאה לכם בכל יום עדכונים על כל מה שמעניין. הורות, זוגיות, סטיילינג, תרבות וכל מה שיהפוך את החיים שלכם למלאים בטוב. באים בטוב עם כפיר ולדמן, ימים ראשון עד חמישי בין 4 ל-6, כאן ברדיו דרום.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות
0: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון. החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום
1: בחסות
0: פותחים חשבון.

0: בוקר טוב, שלום רב, השעה 7, יום יום חמישי, ד' בחשוון, תשפ"ז, 15 באוקטובר 2026, באולפן טל אליהו עם החדשות. ישראל מונעת את הקמת המוצב הצבאי ברצועת עזה, שאמור לאכלס את הכוח הייצוב הבינלאומי מטעם מועצת השלום שעליה הכריז הנשיא טראמפ. העיתון הבריטי גרדיאן מדווח כי מדובר בבסיס שהסתרע על פני 10,000 מטרים רבועים, והוא אמור לשמש בשלב הראשון כ-150 חיילים של הכוח הרב-לאומי מקוסובו וממרוקו. נמסר כי אנשי מקצוע ומסעיות של ציוד אינם מורשים להיכנס לתחומי הרצועה לצורך התחלת העבודות. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי נפגש לאחרונה עם יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט לקראת הבחירות לכנסת. זו הייתה פגישה ראשונה ויחידה שהתקיימה עד כה בין השניים. במפלגת ישר ובשגרירות האמריקנית סרבו להגיב על הדיווח. רכבו של מנהל הלשכה של ראש עיריית אלעד הוצת הלילה. לא היו נפגעים. המשטרה נמסר כי זמן קצר לפני שהוצת הרכב הושלח רימון לעבר ביתו של מנכ"ל העירייה. נסיבות האירוע נחקרות. האיחוד האירופי דחה הצעה אמריקנית להפשיר נכסים של רוסיה שהוקפאו בעקבות המלחמה באוקראינה ולהעבירם לפיקוח של ארצות הברית. המהלך נועד להחיות את השיחות בין רוסיה לאוקראינה לסיום המלחמה. ההצעה הוגשה לאירופים על ידי שליחיו של הנשיא טראמפ, ויטקוף וקושנר. בריאיון לעיתונאי הבריטי פירס מורגן אמר נשיא אוקראינה זלנסקי כי הוא מרגיש נפגד בשל הבחירה של הנשיא טראמפ לתמוך לטענתו בצד הרוסי. חבל שאנחנו מאבדים שותף חזק, אמר זלנסקי. צהל עורך היום תרגיל צבאי בחטיבת שומרון. עד שעות הצהריים תורגש תנועה עירה של כוחות ביטחון במרחב. כדורסל מהיורו קאפ, הפועל ירושלים שומרת על מאזן מושלם במפעל. אמש גברה ירושלים בניצחון חוץ דרמטי 85-84 על סן פבלו בורגוס הספרדית. קנט לופטון בלט עם 28 נקודות. הבחירות לכנסת ה-26 בנציגויות הדיפלומטיות של ישראל ברחבי העולם יצביעו היום אנשי סגל ובני משפחותיהם במעטפות הכפולות. הלילה נפתחה הקלפי הראשונה בשגרירות ישראל בניו זילנד. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית כוכבית 8703.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: להרשמה כוכבית 6188.
0: בעיר אדמונן חלקית ומעט קר מהרגיל בעונה, בצפון ובמרכז ייתכן גשם מקומי. מחר ובשבת תחול עוד התקררות, גשם מקומי ירד בצפון ובמרכז.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
2: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: כוכבית 6188.
1: דלתות עבור,
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
0: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל ורדיו דרום.
4: בחסות
5: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
6: עלם
5: כפוף לתקנון.

0: בוקר טוב דרום, בוקר טוב עם אמנון סופר.
1: חמש דקות אחרי שבע, תמיד זה חמש דקות אחרי שבע, שמתי לב. צריך לעשות תחקיר על זה. יום חמישי בשבוע, לבד. וואו, כמה קשה. שעתיים יש לכם איתי. כן, בוא נתחיל. בבוקר ננסה להבין האם יש סיכוי לתקיפה באיראן לפני הבחירות, האם זה עולה, כן? שלוש שנים נראה לי גרשולים את השאלה הזאת. קיצור, הרמטכ"ל אתמול ככה באיזושהי התבטאות, הוא אומר, לנוכח ריבוי ההתראות בכל הזירות ורגישות התקופה, גובר פוטנציאל להסלמה, העלינו את רמת המוכנות, ואנחנו ממשיכים להיערך למצב שבו ינסו להפתיע אותנו. מדהים שאחרי 7 באוקטובר עדיין יכולים, או, לא יודע, מי ינסה להפתיע אותנו? האם עדיין אפשר להפתיע אותנו? מאיפה? עזה, איראן, חוטים, טורקים, מצרים, לא יודע, סורים, רוסים, סינים, לא יודע, אולי כולם באחד. זוכרים את הדרמה סביב הפרסום על ביקור ראש המודיעין המצרי בישראל לפני 7 באוקטובר? איך כולם קפצו, אמרו, הנה, תפסנו את נתניהו. נתניהו התראיין כמובן לערוץ 14, אמר, לא נפגשתי איתו עם ראש המודיעין המצרי, לא ידעתי בכלל על הביקור שלו שהוא הגיע. ואז כן, הוא לא ידע, ואז אתמול בלילה עולה פרסום, מסתבר שאומנם נכנס לפה מטוס מצרי פרטי, הוא נחרט אומנם באותו היום, כמה ימים לפני השבעה באוקטובר, נדמה לי משהו כמו שבוע, 10 בבוקר, טס ב-11 בבוקר, אבל זהו שני אנשי עסקים מצרים. לא היה ראש מודיעין מצרי, פרצ'ו לי. מה אומרים? טוב. ומה אומרים הבוקר גם על הסיפור של ראש השבק לשעבר רון בר, שמגיש תביעת דיבה, הכסף פחות מעניין, 3 מיליון שקלים נגד מי? נגד נתניהו. אני לא נכנס לפרטים בפנים, אבל הטענה בדרך כלל בתביעות דיבה, למה בן אדם מגיש תביעת דיבה? פגיעה בשם הטוב שלו, של התובע. אתה מלכלך עליי, מספר עליי שקרים, פוגע בשם שלי, באמינות שלי, בעיני אחרים, וזה למה אני תובע אותך. סך הכל הגיוני בתביעות כאלה, רק שבמקרה הזה, בואו נאפס את העניינים, מדובר בשמו הטוב של ראש השבק, רונן בר, שלא ידע ולא ראה ולא שמע איך חמאס מתכנן את טבח השבעה באוקטובר, ואם הוא ידע והתריע כמו שהוא מספר, אז איך הוא הופתע, איך הוא לא נערך, ואם התרעת והזהרת, זה אומר שידעת, ואם ידעת, אז בוא תסביר לנו איך קרה השבעה באוקטובר, איך קרה ששרפו, אנסו, שחטו וחטפו אותנו ככה פתאום באמצע היום. אגב, זה אותו רונן בר, למי ששכח, שלא הסכים, מה זה לא הסכים, נאחז בקרנות המזבח, שלא יפטרו אותו מרשות השבק. נתניהו רצה אחרי 7 באוקטובר לפטר אותו, והוא הגיש עתירה לבית משפט נגד הכוונה הזאת, בגיבוי היועמ"שית, מי שכח את הסיפור. באמת, אחד הדברים ההזויים, האיש שבמקרה הכי קיצוני והזוי, היה לפחות צריך ללכת הביתה, אבל וחפוי ראש, ולקבור את עצמו עד סוף כל הדורות, האיש הזה שבכל מדינה מתוקנת היה הולך לכלא, אז האיש הזה הולך לבית משפט ומגיש עכשיו תביעה, הגנה על שמו הטוב, תובע דיבה, כן, לא להאמין. אני רואה רק ככה ממש משפט לפני שנסיים. כותרת בידיעות אחרונות, כן, הבוקר, האשמות קשות כאלה, מעולם לא הותחו בראש הממשלה על ידי מי שכיהן תחתיו בתפקיד ביטחוני כה בכיר, ונדמה לי שגם מעולם לא, מישהו שכל כך הרבה דם על הידיים שלו לא הגיש תביעת דיבה והרים את הראש שלו אחרי דבר כזה. טוב, גם זה היה לנו. קיצור, הבוקר אנחנו נטפל גם בהרבה דברים, נדבר גם על הזירות של איראן ועזה, ויהיו איתנו הרבה חברי כנסת בפוליטיקה, החל מחבר כנסת משה סעדה שממיד מיד הוא כבר נמצא על הקו, מתן כהנא, חבר כנסת שמחה רוטמן, נדבר על הרבה דברים, יהיה מעניין. איתנו בצוות, יערה עבדו שעורכת, איציק יעקובו, טוב. תחקירים, אורן השטיבקר, טכנאי השידור, יוצאים לדרך. חבר הכנסת משה סעדה, ליכוד, אהלן, בוקר טוב.
2: בוקר אור.
1: נתחיל עם, דיברתי על זה קצת בפתיחה של המשדר, תביעת הדיבה של רונן בר נגד ראש הממשלה, מה אומר?
2: בוא נדייק, פייק תביעת דיבה. כולם יודעים שזה לא תביעת דיבה, גם הוא יודע שאי אפשר לתבוע תביעת דיבה ראש ממשלה, יש חסינות.
1: בסדר, הוא דורש להסיר את החסינות שלו.
2: כן, אבל אי אפשר להסיר, זה לא, זה חוסה מסגרת החסינות. כל המטרה זה פייק דברים, יש בחירות, ומנסים להכפיר את ראש הממשלה, אולי זה יעזור לגרום לו לא לנצח. זה כל האירוע, זאת כל המטרה. לוגית, ברור שהכל פה פייק אחד גדול.
1: מי עומד מאחוריו?
2: כל המערכת הפוליטית של השמאל, הרי קודם כל, אנחנו יודעים שהוא ניסה להכשיל את זיני, אנחנו יודעים שיש זה וויש שמאל קצה, אין ספק אפילו. אבל תבין את הקשר לוגי. הוא אומר, אני התרעתי, אני ידעתי שהולכת להיות מלחמה. אם ידעת, אתה שולח כוח תקילה של שבעה אנשים?
1: לא, הוא לא אומר שהוא יודע, דרך אגב שזה אחד הכשלים, דרך אגב בתביעה הזו.
2: הוא אומר, העברתי התרעת מלחמה לראש הממשלה.
1: עכשיו?
2: לא, בעבר, לפני.
1: אוקיי. לפני. כן, כן.
2: הוא אומר, אני בראשון לעשרי הודעתי על סי בהכוונת טרור. ב-12 לתשיעי אומר, מצב ביטחוני חריג, המחייב שינוי מדיניות. בשישי לשביעי, זאת אומרת, אם אתה מטריע, אז עזוב שאתה יכול להגיד, ראש הממשלה לא הבין. בסדר, אתה הבנת, נכון? אתה טעת. אז למה לא הלכת ולא עשית כלום? אתה יודע שכל העוטף חשוף. אתה יודע שכולם בבית כי זה חג. אתה יודע שהחמאס כולו מתארגן לפשיטה. אתה יודע שכל המפקדים נכנסו לתת קרקע. אתה יודע שהוציאו את הסימים הישראלים כדי להיכנס לישראל. אתה יודע שמדובר באלפי לוחמים שאתה יודע מהסימים כי אתה רואה אותם את התבזורת שלהם. ומה אתה עושה מול זה? שולח שבעה אנשים ואומר לאנשים לצאת מהגדר, כי זה נראה לכם הגיוני?
1: אז תגיד לי, חבר הכנסת משה סעדה, אתה שואל כאן את השאלות שכולנו נדמה לי שואלים כבר שלוש שנים, שאלות קשות שאין לנו עליהן תשובות שלוש שנים, למה לעזאזל אין ועדת חקירה שתחקור את השאלות האלה שאתה שואל?
2: נגיד לך למה.
1: למה?
2: בסוף מה מטרת ועדת חקירה? שנדע תשובות.
1: נו.
2: אם לא תקום פה ועדת חקירה מוסכמת, אין ערך לתשובות למה. אם הממשלה תמנה ועדת חקירה, יגידו משחק מחור. יגידו משחק מחור, כל הצד שני יגיד הכל שקר, הכל שקר, הכל שקר, הכל ציבה אוהדת. אם הם יקימו ועדת חקירה...
1: מי זה הם יקימו? אתם הממשלה.
2: לכן אני חושב לא, אני חושב לא. אני...
1: מה זה אתה חושב לא? שלוש שנים אין ועדת חקירה שתחקור לא איך קרה ואיזה מחבל עמד באיזה זווית, באיזה קיבוץ ובאיזה בוטקה. איך קרה שבעה באוקטובר? את השאלות הקשות ששאלת אתה, איך לא ראינו, איך לא ידענו, איך לא נערכנו, איך ראש השב"כ לא ידע, איך הצבא לא ידע, איך המדינה לא ידע?
2: אני חושב שנתיים וחצי לא יכולנו להקים, כי היינו ביצוע של מלחמה. עכשיו, בעזרת השם אחרי הבחירות, צריך לייצר, ויש מנגנון, זו הצעה שאני הבאתי לראש הממשלה עם 50 פרופסורים מאוניברסיטת תל אביב, לשבת יחד נציגי קואליציה, אופוזיציה, אקדמיה, בית משפט, ארבעה אנשים, להגיע לאנשים מוסכמים, ויש כאלה, ולהגיד להם, צאו בהצלחה, כולנו נקבל את התוצאות, אחרת זה לא יעזור, הם יגידו, השופט תמיד ימנה את עצמו, אנחנו נגיד, התוצאה משחק מחור, אין ערך. כמו בכדורגל, ככה במציאות. אם לא מקבלים את
1: השופט... אבל אתה יודע, הציבור גם לא מטומטם, כאילו, בסופו של דבר, אני אומר, מה זה הציבור לא מטומטם? בוא נדבר רגע על ועדת חקירה ממלכתית. אתה טוען שעמית לצורך העניין הוא מחור, הבן אדם... בסדר, הוא לא לבד שם, יושבים איתו עוד אנשים נוספים, כאילו, מה, אנשים כאלה מפגרים, הוא יחליט החלטות שכאילו...
2: אתה יודע, יש לי יתרון אחד עליך.
1: מה?
2: זה דבר קטן. אני הייתי רפרנט של ועדת חקירה פעמיים.
1: ו?
2: ואירועי אוקטובר 2000 שמו, ברק, אהוד ברק, שם אנשי שמאל, שמעון שמיר, שהיה כזה שמאל ששמיר שלנו, מונה לראש ממשלה, הוא פרש מלהיות שגריר במצרים, ושמו את תיאודור אור, ואז הם קובעים ש13 שוטרים, ביניהם אלי קרון, שירו ירי צלפים לעבר מפגינים, צריך להגיש כתבי אישום נגדם. אני הקטן, 5 שנים בפרקליטות, מקבל את זה עם ההנחיה, של פרקליט המדינה, תגישו כתב אישום, ואני קורא, ואני אומר, מגיע להם פרס. מגיע להם פרס. ואני, הקטן, מחליט לסגור את כל התיקים הללו, הפרקליטות לא מקבלת את ההמלצה שלי, ובודקת אותי מחדש, ובסוף, מני מזוז, זה שפטי הממשלה קובע, שהקביעה שלי נכונה. אתה מבין מה, כמה זה משנה מי השופט? ואתה מבין שאם לא, רצו להגיד שאתה רשום נגד אלי קרון, נגד בן טיסאו, שלימים מגיע להיות ממנה מקום מפכ"ל המשטרה. אנשים שהגנו על המדינה בחירוף נפש, כי ישבו שם אנשים, ועוד שופט ערבי, סופר שמאלנים, אולטרה שמאלנים, שמונו על אנשים אולטרה שמאלנים, ושאמרו שאם זורקים אבנים, אז יש חובת נסיגה. תקשיב, אם זורקים אבנים בצומת מרכזית, כביש אום אל-פחם, אז השוטרים התפקיד שלהם לברוח מהמקום. ואני אמרתי, השוטרים בתפקיד שלהם להסתער ולחתור למגע. ולכן, אז יש פער מאוד מאוד גדול מי השופט, כי בדברים האלו יש גם תפיסות עולם. ולכן אני חושב שצריך שופטים ממלכתיים, שכולם סומכים עליהם, ולכן הדבר הזה חשוב מאוד מאוד מאוד. אני אספר לך אנקדוטה שהגשתי את החוות דעת שלי, הייתה שרת המשפטים ציפי לבני, ואז היא אומרת לי, משה, אי אפשר להגיש אולי נגד אחד השוטרים כתב אישום, כי ועדת המעקב לוחצת עליי, שתבין את האירוע. וכמובן זה אמרתי לה, את מי את רוצה שאני אקריב למולך? אבל לכן יש חשיבות מאוד מאוד גדולה, מאוד גדולה, מי השופטים בעניין הזה.
1: טוב, בוא נתקדם, חבר הכנסת סעדה, אני רוצה לדבר איתך על הבחירות. תגיד לי, לא הגזמתם קצת עם ההליכה שלכם על הראש של וינטר? אתה יודע מה, אנשים אומרים לי, וואלה, רואים איך אתם מתנהגים אליו, רואים, רק ההתנהגות הזאת לא נצביע לנתניהו ולליכוד. מה נסגר איתכם? אתם כאילו קוראים את הבן אדם, הפכתם אותו לאויב העם.
2: לא, קודם כל, אני לא חושב שהוא אויב העם. אני חשבתי שרציתי שהוא יצטרף לליכוד מאוד מאוד מאוד.
1: אתה מסכים לקמפיין הזה? אתה שותף לקמפיין הזה נגדו?
2: לחלק שני דברים. ההפגנות מול הילדים, דברים כאלה, לא מקובל עליי, זה פסול בעיניי, זה לא ראוי בעיניי. את ללי דרי אני מכיר ברמה האישית, כי באמת אישה נפלאה, אישה לאומית, ליכודניקית אמיתית, משפחה שכולה, בן של הסעדיה, גיבור ישראל, כאילו באמת, כאילו אנחנו חברים ברמה האישית. כאילו,
1: נו, כאילו, ותראה מה הליכוד עושה לה.
2: ולכן אמרתי, אני מגנה את זה, ונרי גם חבר ברמה האישית, אנשים טובים, אבל, איפה פה אבל? גאולה כהן, אחת האנשים שאני גדלתי עליהם, הרצתי אותה. גאולה כהן, שלא במתכוון, מתוך כוונה טובה, הפילה את שמיר, אנחנו היום עושים שיעור היסטוריה, הפילה את שמיר הענק, איש ארץ ישראל, איש לחי, והיא הפילה אותו, והביאה להסכמי אוסלו, ולמה שאנחנו רואים היום, שהמרצחים האלו נמצאים בלב מדינת ישראל ביהודה ושמון, בלב מדינת ישראל בעזה. היא גרמה לזה.
1: אני מבין את ההיגיון, אתם אומרים, כאילו אם הוא נופל ולא עובר, אבל האיש בפנים כבר מגרד את אחוז החסימה, תתמכו בו, או לפחות תשתקו, תיתנו לו לעבור, כאילו, אתם נכנסים בו, בסוף הוא ייפול, בגללכם, בגלל הקמפיין שלכם, אבל הוא יגרד מלמטה את אחוז החסימה, ואז תאכלו אותה, כי 150-200 אלף קולות ילכו לפח, ואתם תאכלו אותה, הימין יאכל אותה.
2: אז אני כמוך שאלתי את השאלות האלה, ובדקתי, ושאלתי מספר אנשים שהם מקצועים בתחום, ואמרתי להם, לא לפרסום, האם יש סיכוי, אפילו של אחוז אחד שווינטר עובר. אחוז אחד שווינטר עובר.
1: נו.
2: התשובה שלהם הייתה, אין דבר כזה, לא היה ולא יהיה.
1: אבל זה לא נכון, עובדה, אתה יכול לבדוק בסקרים, יש לך סקרים שהוא עובר, ויש סקרים שהוא לא עובר, אז המומחים שלך, הם מומחים מהצד שלך, מה?
2: תקשיב, זה מטעטע, אני בבחירות...
1: ברור שזה מטעטע, תלוי איזה סוקר אתה לוקח, ומי משלם לאותו סוקר, אנחנו יודעים איך העסק עובד. תראה את הסקרים של ערוץ 14 מול 13, 12.
2: אני חושב שבמצב היום, אין מצב שהוא עובר, וינטר יודע את זה. פעם הוא אמר, אני אלך עד הסוף כי אני עובר. ככה הוא אומר. היום הוא אומר, אני אלך עד הסוף כי אני לא עובר, ולצערי, מאירוע של אידיאולוגיה וערכיות מאוד מאוד מאוד גבוהה,
1: כן.
2: זה הפך לאירוע של אגו, ולצערי אנחנו חוזרים...
1: ושנאה מצד שני תאומית והתנהלות ביזיונית של מי שמנהל את הקמפיין נגדו, שמה כזה נמוך, באמת, באמת, באמת, אלוהים ישמור, מה זה הדבר הזה?
2: אין לי שום שנאה לאנשים האלה, הפוך, הזמנתי את ללי אליי לשבת הביתה, אין לי שום שנאה, יש לי הערכה גדולה מאוד, זה אנשים שתרמו תרומה ענקית, ענקית למדינת ישראל, אני רציתי אותו כרמטכ"ל, אני חושב שהיה יותר טוב שימה הרמטכ"ל מאשר אם הוא היה אני חושב שבצבא היה משפיע ומועיל יותר. בכלל, כשאנשים ממהרים להגיע לכנסת, כאילו ששם הכל נוצץ. ההשפעה של בן אדם בתוך המערכות, אם הייתי יכול לבחור בין פרקליט מדינה, שהייתי בפרקליטות, לבין חבר כנסת, ברור שעדיף פרקליט מדינה. ההשפעה שלי היא הייתה אחרת לגמרי.
1: רצינו להספיק לדבר איתך גם על פרקליט המדינה, על מנדלבליט, כן, אבל לא נספיק.
2: לא, אבל חייבים להגיד,
1: משפט.
2: הציבור רואה צדק. אני התרעתי ואמרתי וכתבתי ספר הזה, עבריינים בשירות החוק, ואמרתי, בזמן אמת אמרתי לו, שהייתי בתוך המערכת, אתם עבריינים, אתם חבורת עבריינים שרוצים לסכל ראש הממשלה, והיום הציבור רואה אותו מפוחד, נרעד, ונחשף להם כל אחד, האנשים האלה שחטו ביומים, זיפו, שיבשו, ומה שראיתם, זה קצה הקרחון, העדות שלו עוד ארוכה, והכל עשו במטרה לסכל ראש הממשלה. זאת מערכת מושחתת, מערכת של, של עבריינים, ולכן המערכת הזאת חייבת, חייבת תיקון לאלתר.
1: כן, ואנחנו עוד, אני מעריך, זה עוד יעסיק אותנו בהמשך, ואנחנו נדבר איתך על זה גם בהמשך. חבר הכנסת משה סעד, הליכוד, תודה.
2: תודה רבה ובוקר נפלא.
1: יוני בן מנחם, מזרחן, חוקר במרכז ירושלמי לענייני חוץ וביטחון. אהלן יוני, מה נשמע?
3: בוקר טוב.
1: אנחנו להכין את הממדים, לקנות מים מינרליים, גנרטורים, מה לעשות?
3: כן, כדאי להתכונן לאפשרות של תקיפה. זה דבר בהחלט אפשרי. זה יכול להיות או על ידי האיראנים, או על ידי הפרוקסיס שלהם, אם זה החות'ים או המיליציות הפרו-איראניות בעיראק, או חיזבאללה, הכל אפשרי. יש תכונה.
1: מתי לקנות את הציוד היום?
3: כל אחד יעשה את החישובים שלו, מתי הוא רוצה לקנות.
1: לא, זה עניין של ימים באמת? כאילו משהו?
3: זה עניין שזה יכול ליפול על הבחירות בישראל, או בשבוע שבין הבחירות בישראל לבחירות בארצות הברית. הרי יש הפרש של כמה ימים.
1: וואו, שומעים אותך פשוט, אתה ליד איזה רדיו דלוק או משהו כזה, כי אתה נשמע, שומע אותך פשוט פעמיים.
3: רגע, יש פה, כנראה, תן לי רק לנתק את זה, כן. ואז אתה צודק, לא תשמע.
1: כן. אנחנו שומעים כמו המסגדים האלה שיש בהם כן, עד כן, כזה. כן, כן, אקו. וואו, וואו, וואו, כן, כזה.
3: אז פה, שים לב שיש תגבור כוחות אמריקני נמשך. יש כוננות גבוהה בצהל.
1: זהו, כן, שמעתי אתמול את הרמטכ"ל מדבר על זה שאנחנו לנוכח ריבוי ההתראות בכל הזירות, רגישות התקופה, גבר הפוטנציאל, מה, איזה מדע יש, מה?
3: יש מדעים מודיעיניים שאי אפשר לפרט, אבל בשורה התחתונה הם אומרים התקפה על ישראל או ישירות על ידי האיראנים או באמצעות פרוקסיס.
1: או גם וגם.
3: זה התמצית של ההתראות.
1: אוקיי.
3: אז
1: שהתזמון שלהם הוא מה? הם אומרים, בחירות זה זמן טוב, כולם עסוקים בקמפיינים, אין להם ראש למה שקורה, וזה זמן טוב להפתיע אותנו?
3: זה זמן להפתיע אותנו, וזה זמן כאילו כי המשימה העיקרית שלהם היא להכשיל את נתניהו בבחירות, כי גם האיראנים לא רוצים שנתניהו ייבחר. אז להכשיל, איך להכשיל את נתניהו? אם אתה עושה מתקפה מוצלחת, ואתה מוכיח שדבריו של נתניהו, שאנחנו ניצחנו במערכה, הם לא נכונים. הנה, אנחנו פגענו ביום הבחירות, או לקראת יום הבחירות, פגענו מכה קשה בישראל. אז זה כאילו עוזר להם למוטט את אפשרות הניצחון של נתניהו בבחירות. זה התזה הכללית.
1: כן, למרות שכאן יש כאלה שאומרים שאם תהיה מלחמה, אז כנראה נתניהו מנסה לעשות איזשהו ספין פוליטי, כן? זאת אומרת, לוקח את זה, זה חלק
3: כן,
1: מה...
3: כן, יש כאלה שאומרים, אני גם את זה שומע בארץ, אני חייב לציין, שאומרים שנתניהו רוצה ליזום מתקפה מוצלחת על אחת הזירות, אולי איראן, בעיקר איראן מדברים, כדי שהוא יוכל להראות שהוא מנצח במלחמה, ואז יגביר את סיכויו לנצח בבחירות בישראל. גם את זה אני שומע. יש פה כל מיני תיאוריות קונספירציה.
1: תגיד, יוני, גם הזירה העזתית בפנים? כאילו זה...
3: כן, הזירה העזתית היא גם כן בפנים, מכיוון שחמאס מתחמש ועובר מחדש לייצור אמצעי לחימה, מטעני חבלה, רקטות, שם במנהרות.
1: מה, יש לו יכולות? שלוש שנים אחרי השבעה באוקטובר, צהל נמצא שם, שולט שם, אמרו לנו באיזה 60-70 אחוזים מהשטח, לא יודע כמה גדודים וכמה אוגדות.
3: קודם כל, הוא משקם, אני יכול להגיד לך את זה, מגורמים ביטחוניים בכירים, שהוא משקם את שורותיו, הוא מגייס נערים בני 15 ו-17, עושה להם אימון זריז, בשימוש בנשק קל ובירי RPG, ותוך שבוע שבועיים הוא מכשיר אותם, ויש לו אלפי לוחמים חדשים, לא חסרים, לא חסר, מאגר כוח אדם אדיר יש ברצועת עזה.
1: אבל צהל כל שבוע, אנחנו שומעים כמעט כל יום, על כמה חיסולים וחיסולים וחיסולים, נדמה לי עד היום לא דרך בחודשים האחרונים, איזה 70 בכירים שחוסלו שם.
3: כן, אנחנו מחסלים את הצמרת של הזרוע הצבאית, אבל זה מתחלף, זה תשמע, זה גידול סרטני, שאתה מוריד, אז הוא מצמיח גרורה חדשה.
1: מצמיח עוד שבע.
3: פחות יעילה, אבל עדיין הוא מאייש את השורות מחדש. ולכן, אתה כדי להסיר את הסכנה, אתה חייב לכבוש את כל הרצועה. רק ככה אתה תוכל להגיע למנהרות, לאמצעי הייצור, לחסל את ראשי הזרוע הצבאית, רק בכיבוש של 30% הנותרים ברצועת עזה. אין דרך אחרת להשיג את המטרה הזאת.
1: אז לסיכום שיחותינו, אתה אומר הפעם, מה, זה באמת, זה כבר לא איזה ספין כזה של, לא איזה ספין, מהעזיות האלה של טראמפ שעולה ואומר, אנחנו רגע לפני, אנחנו נתקוף, כאילו, מה, זה משהו שהוא...
3: התקפה תהיה, השאלה זה רק העיתוי, השאלה היא מתי רק.
1: ומי יפתח אותה, איראנים?
3: סליחה, לא שמעת המשפט האחרון.
1: לא, אני אומר, עד היום הרי דיברנו על זה שישראל או ארצות הברית הם אלה שהתקפו. מה עכשיו? העניין הוא שהם התקפו אותנו, אני מבין שזה התרחיש.
3: כן, אבל אם הם ינסו, אם הם מתכננים לתקוף אותנו, לנו ולאמריקאים יש מספיק אמצעי מודיעין לזהות את הסימנים לזה. ואז אנחנו נצטרך לתת את המכה המקדימה, אתה מבין?
1: אוקיי.
3: את מכת המנה, מה שנקרא preemptive strike באנגלית, ואז יצא שאנחנו תוקפים ראשונים.
1: טוב.
3: בכל מקרה, אני שאלתי אתמול מישהו בכיר, אמר לי, מה אכפת לך שיהיה לך כמה קופסאות שימורים בבית, כמה קילו בשר במקפיא, כמה זה? אז בסדר, אני אלך לקנות היום.
1: שיהיה בהצלחה, יוני בן מנחם, מזרחן, חוקר במרכז ירושלמי לענייני חוץ וביטחון. אורן, שמעת? להתכונן. תודה, יוני.
3: להתראות.
1: פרסומות.

0: טרקלין חשמל דימונה, מנקים את מלאי החגים באוהל עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, פרט סנטר דימונה. טרקלין חשמל.
1: רגע לפני שהולכים לבחירות ושמים את הפתק בקלפי, חשוב לזכור את הדברים שנאמרו. האזינו לדבריו של אהוד ברק.
2: אם נתניהו ינסה לחבל בבחירות, הוא עלול לעשות את זה, קל מאוד לעשות את זה, הפצצה בנבטיה, הם מגיבים, אנחנו פועלים בדחיה, ויש לנו מלחמה עם איראן ואין בחירות. אם הוא ינסה לעשות את זה, לא תהיה בריאה לגרש אותו במקלות ואבנים.
1: חייבים להשפיע, חייבים להצביע. אלה המילים שלהם. אבל בקלפי, הכל הוא שלכם.

0: עדיין תקועים מלאכותים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
2: BQ Laser.
1: כוכבית 3414, כפוף תקנון.
3: הרעב תוקף אתכם באמצע היום? תגיעו מוכנים עם... אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
4: ועכשיו, טיפ של אבוקדו. האבוקדו מומלץ תמיד, כחלק מהארוחה, כנשנוש בערב, ואפילו כשק אחרי אימון.
5: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
6: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר.
7: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
8: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
9: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
10: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
9: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
10: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
11: שלום.
12: זאת הראלה ממש.

0: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
1: זאת אלי להב.
2: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: אנחנו רוצים להיות יחד, לצחוק, להתרגש. אנחנו חייבים את זה בשבילנו. עכשיו, יותר מתמיד. שלום, כאן שמולי כפרח, מנכ"ל תיאטרון באר שבע. אני מזמין אתכם להצטרף ל-14,000 מנויים וליהנות מקומדיות, דרמות מרגשות ויצירה ישראלית מקורית. יאללה, נפגשים.
4: פרטנר

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
2: אופטיקל סנטר.
3: כן, עכשיו לתקרית הקשה אתמול בקריית גת, הרוג, שני פצועים קשה בפיצוץ במפעל אינטל שם. אנחנו רוצים לומר שלום לרב קבאי, סניר אמין, דובר תחנת אשקלון בקבאות והצלה. שלום סניר.
4: בוקר טוב, שלום אודי, מה קורה?
3: זה לא אודי, זה אמנון, אבל...
4: אהלן אמנון.
3: דומה, קרוב. טוב, בוא, תן לנו קודם כל את הפרטים הראשונים. מה אנחנו, אתם מגיעים לשם, במה מדובר? אנחנו מבינים שזה בלון גז, נכון? שמתפוצץ שם בזירה.
4: כן, אז כמו שאתם יודעים, קיבלנו אתמול את ההודעה בשעות הצהריים. מודיע שראה פיצוץ ושריפה ועשן שמתאמר בעיר קריית גת. בהגעת הצוותים למקום, צוותי הכיבוש תחנה אזורית אשקלון וקריית גת, הם זיהו... מחלית שכנראה מעבירה גז למפעל שהתרחש בפיצוץ, וצוותי הכיבוי כמובן ממש התחילו בפעולות כיבוי.
3: רגע, מה זה מסעית שמעבירה גז? זה גז שבאופן קבוע מגיע? זה משהו חלק מהשוטף?
4: להבנתי זה תהליך שוטף של המפעל, זאת מסעית שבאה ומזינה חומר גז תלת פלואורי.
3: שזה אומר בעברית פשוטה, מה זה גז תת פלואורי? גז רעיל, אני מבין, נכון?
4: בעיקרון כן, זה גז חמצני, בעיקרון הוא לא דליק ולא אמור לגרום לפיצוץ. הוא כן מחמצן, וכמובן בתדירות גבוהה, הוא יכול להגיע לתושבים ולפגוע בהם, מה שלא קרה אתמול.
3: אוקיי, מבינים? כשאתם מגיעים לזירה, אתם מבינים איך זה קרה?
4: ראינו, הלוחמים זיהו פיצוץ שם מאחת העגלות שהניחו שם, אבל כרגע חוקרי כבאות והצלה ומשטרת ישראל כרגע עדיין בחקירות, להבנה ממה קרה הפיצוץ ומאיזה סיבה הקשל קרה.
3: אוקיי, עכשיו אתה אומר, אנחנו מדברים על גז שהוא רעיל, ברגע שמתפוצץ גם דבר כזה, עדים של הגז, מה אתם עושים? סוגרים את הזירה, מפנים את העובדים?
4: בעיקרון, צוותי הכיבוי, כמובן, קודם כל התחילו בפעולות כיבוי ופינוי של העובדים. כמובן, מבר ראשוני, הרחיקו את העובדים, מבר שלא יסכן את כלל האנשים.
3: מבר זה אומר בעברית?
4: זה כביכול מסלול ראשוני, כביכול שבו אנחנו מרחיקים את התושבים. מה שקרה אתמול זה שחקנו את התושבים כהתחלה, עוד לפני שאנחנו יודעים מה סוג החומר, כן, את העובדים, ב-200 מטר החוצה. כמובן עשו איתור של סריקה אחר הלכודים או נפגעים. מה שקרה אתמול זה ששלושת הנפגעים כבר הצליחו לפנות את עצמם החוצה. וכמובן ניטור של החומר, הכוחות ממש זיהו במהירות את החומר שדלף וסגרו את המגופים, וכמובן ביצעו ניטור באופן שוטף.
3: מי חוקר, אגב, מי אמור להיות אחראי על החקירה של איך הרע פיצוץ הזה? אתם בכיבוי והצלה, או שזה כבר משהו שקשור למשרד להגנת הסביבה שהם אמורים לחקור את העניין הזה, שגם וגם?
4: כמובן, כלל הגופים ביחד.

0: ביחד, ביחד. כבאות והצלה, יש לה את הנישה שלה, משטרת ישראל את הנישה שלה, והגנת הסביבה, כולם ביחד עושים סיור מוחות, ומנסים להבין איך קורה פיצוץ כזה, למה הוא קורה, כי זה לא אמור לקרות, כמו שאנחנו יודעים, שונה מכל יום אחר שהפעולה הזאת קורית באופן שוטף.
1: כן, לגמרי. רק שוב נחזור על התוצאה הטרגית של הפיצוץ הזה, הרוג ושני פצועים קשה בפיצוץ הזה במפעל אינטל בקריית גת. ואת אומר לנו שהחקירה הזאת עדיין בעיצומה, אין כרגע ממצאים ממה נגרם הפיצוץ.
0: כרגע לא, החוקרים נמצאים שם גם כבר עכשיו בשעות האלה, איך שאור ראשון קורה, וכמובן איך שנדע את ה... תשובות ממה הראה הפיצוץ, אנחנו נודיע לציבור.
1: רב קבאי, סניר אמין, דובר תחנת אשקלון בכבאות הצלה, תודה.
0: תודה רבה לך, יום טוב לכולם.
1: יפתח כהן, אהלן, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: סגן מנהל אגף הסדרה ברשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב. מה קורה עם הסיפור של תוכנית... תביעות הבעלות של הבדואים, דיברנו על זה כמה פעמים, אתה יודע, אתה רוצה קצת לתת לנו פרטים איפה זה עומד עכשיו, הבוקר?
2: כן, אנחנו במאי, בחודש מאי האחרון, פרסמנו קול קורא להצטרפות של תובע הבעלות בשני יישובי פיילוט, בכדי לתת להם הזדמנות להצטרף וליהנות מתמורות מיטיבות שהמדינה עכשיו מציעה לתובע בעלות.
1: בורקה, תסביר מה זאת אומרת תובע בעלות, אנחנו מדברים על בדואים, כן?
2: כן, אנחנו מדברים על משפחות של תובע בעלות בדואים שהגישו תביעות בעלות אי שם בשנות ה-70, ולמעשה מאז ועד היום אנחנו נמצאים למעשה במעין סכסוך קרקעות בין מדינת ישראל לבין ציבור תובע בעלות, ואנחנו...
1: וכל עוד שיש תביעות בעלות, רק צריך לומר את זה, אז אי אפשר לבנות, לפתח, ואז ככה נוצר מצב שביישובים שלמים, כמות האוכלוסייה, אני יושבת על שטח של, לא יודע מה, תגיד לי אתה, מה הגדלים של השטחים ומה גודל האוכלוסייה, שזה אבסורד, מלא שטחים ריקים.
2: נכון מאוד, אנחנו מדברים על יישובי ענק, עם שטחי שיפוט בגודל של ערים, לצורך הדוגמה אפשר לקחת את היישוב מראית,
1: כן.
2: ולהשוות אותו מבחינת שטח השיפוט לכפר סבא, רק שבכפר סבא מתגוררים מעל 100,000 איש, ובמראית מתגוררים 3,500 נפש.
1: וואו, מטורף.
2: ומדינת ישראל, כן, נכון, ומדינת ישראל לא יכולה לתכנן ולפתח שטח כל כך גדול לכמות כל כך קטנה של אנשים. אנחנו בסוף צריכים ליצור לטובת הציבור הבדואי כולו. אנחנו צריכים ליצור תוכניות.
1: אבל תגיד לי, התביעות בעלות האלה, זה לא סוג, אני ניסיתי לחשוב, אתה יודע, בצורה קונספירטיבית, זה לא סוג שאולי אסטרטגיה? זאת אומרת, אנחנו נעשה תביעות בעלות, אתם לא תוכלו לבנות, אתה נותן לנו כאן שטח כמו רמת גן או כפר סבא, שאמורים להיות שם 100,000 איש, והנה, רק 3,000 ומלא שטחים ריקים, ואתם לא תוכלו לעשות עם זה מדינת ישראל, שום דבר, ניצחנו אתכם.
2: תראה, אני רוצה להסביר רגע. אני לא נותן פה, אני לא מחלק פה ציונים מבחינה היסטורית בדיעבד, אבל הייתה תפיסה לפני 20 שנה, כשקמו המועצות האזוריות, אל-קסום ונווה מדבר, לתכנן יישובים גדולים, מתוך איזושהי ציפייה שצובע בעלות, שמתגורים בתוך היישובים, לפחות יסכימו להחלס ולהסדיר את ההתיישבות של הקרובי משפחה שלהם. בפועל אנחנו
1: לא קרה.
2: שזה לא קרה, שטובי הבעלות ביישובים האלה ממשיכים לשמור על הקרקע, והיישובים האלה נשארים ריקים. עכשיו אנחנו המדינה בסוף צריכים להיכנס ולתכנן שם, ותכננו ביישובים האלה, אבל בסוף אנחנו רואים שהתוכניות שהמדינה תכננה שם, לא ניתן להוציא אותם לפועל, בגלל בין היתר גם התנגדות של טובי הבעלות.
1: ואז אתם באתם ואמרתם, אנחנו חברים, אנחנו עושים לך עכשיו פרק זמן מאוד מאוד קצר, שבו... אתם למעשה מסירים את התביעות בעלות שלכם ומקבלים בתמורה, נכון?
2: אנחנו כרגע לא מבקשים מהם להסיר את תביעות הבעלות. אנחנו פרסמנו, כמו שאמרתי בתחילת דבריי, כל קורא, כל הקורא הזה מזמין את האנשים להצטרף בסך הכל לתהליך. הכל הקורא אין משמעותו עכשיו לבוא ולוותר על תביעות הבעלות, אלא לבוא ולהגיד, אני מוכן, בהתאם לעקרונות שפרסמנו, לבוא ולהידבר עם המדינה על מנת להשיג פשרת קרקע, שבמסגרת הפשרה הזאת אני אקבל תמורות מיטיבות, יותר מיטיבות ממה שהמדינה הציעה, כן? Mm-hmm. המדינה ככה תוכל לייצר תוכנית שעומדת גם בעקרונות תכנון מקובלים במוסדות התכנון, על מנת שהמדינה גם תוכל להסתיר...
1: כמה הגיעו לכם עד היום? תן לי מספרים שכחנו לסיום.
2: אנחנו נמצאים ממש בשלבי בעיצומם של השלבים של התוכנית. אנחנו עד היום הגענו ל-100% מתביעות הבעלות. אנחנו קיימנו כבר עשרות מפגשים, נסים גדולים, אנחנו רואים...
1: כמה פנו אליכם?
2: תראה, אני לא רוצה כרגע להגיד כמה פנו אלינו, כי בסוף...
1: למה לא?
2: כי אני אסביר, כי בסוף אנחנו מדברים על סוגיה שהיא מאוד עדינה, איך לומר. אני לא רוצה כרגע לחשוף את המספרים, אבל אני יכול להגיד לך שמספרים משמעותיים של טובי בעלות פנו אלינו ומגלים עניין מאוד גדול בתוכנית. הרבה מהציבור מבין שהתוכנית הזאת לא תבוא תוכנית יותר טובה ממנה.
1: אתה קצת סותר את עצמך, אבל זה קצת מוזר, כי אם היית רוצה לשמור על זה בשושו, לא הייתם עולים לשידור ולא הייתם מדברים על זה, אז אתם עולים לשידור, אני אומר לכם, תנו מספרים, אתם אומרים, אני לא יכול לתת מספרים. לא אמר לך, תגיד לי, מחמוד אבו עזיזה, אם הוא קנה, אם הוא הסכים וחתם או לא. תן לי מספרים, אחוזים, שאני אבין על מה אנחנו מדברים.
2: אני יכול להגיד לך שעשרות טובי בעלות כבר פנו אלינו, ומתנהל איתם שיח חיובי מאוד. לקראת חתימה על הכל הקורה וכניסה למסע ומתן אינטנסיבי.
1: יפתח כהן, סגן מנהל אגף הסדרה ברשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב, תודה.
2: תודה רבה, יום טוב.
1: אחלה יום, פרסומת.
3: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי, מחכים לכם. סלח
4: דבח ובנה. שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
3: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. פסטה ברילה 500 גרם, 3 יחידות ב10 שקלים. קמח חיטה לבן שטיבל קילוגרם 1, 5 יחידות ב10 שקלים. שמן קנולה קפרי ליטר 1, 2 יחידות ב10 שקלים. ועוד מגוון מטורף של מבצעים בכל המחלקות. כפוף לתקנון, רק ב... סלח דבח
4: ובנה. הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
5: רנו מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים. מגוון דגמי רנו. חשמלי, קרוס אובר היברידי חסכוני וסופר מיני מ-109,990 שקלים. מחכים לכם באולמות התצוגה של רנו. מבית פריזבי. פרטים בכוכבית 5501. כפוף לתקנון החברה.
6: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
7: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתא ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתא. זה הזמן, התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
8: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: רשת פרנץ מזמינה אתכם למופע האיחוד של שוקולד מנטה מסטיק עם כל הלהיטים האהובים. יום שלישי, 20 באוקטובר, במשכן לאומנויות הבמה באר שבע. כרטיסים באתר פרנץ או בכוכבית 9976. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב מחזירה לכם את החיוך לפנים. נכנסים עכשיו לאחד מסניפי הרשת ומקבלים 40% הנחה על טיפולי השתלות שיניים. כן, שמעתם נכון, השתלות שיניים ב-40% הנחה. לקביע תור התקשרו עכשיו, כוכבית 6684, כפוף לתקנון.
9: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
10: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
11: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, קבלו הזדמנות של פעם במילואים. עד 70% הנחה לרכישת מגרש לבנייה העצמית ביישוב להבים. לפרטים כוכבית 9226, בשיתוף משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי.
12: המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים.
13: מבוא סיוון 8, קריית גת.
12: 086-81-0263.
14: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
15: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
17: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
18: דיווח התנועה בחסות.
19: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
20: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
21: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. יותר ויותר רוכבי אופניים וקורקינטים חולקים איתנו את הדרך. שמרו על מרחק בטוח, בדקו היטב לפני פנייה והיו ערניים במיוחד באזורים עירוניים. רדיו דרום מזכיר, סבלנות בכביש מצילה חיים.
22: בחסות
19: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
20: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
1: ברוח המלחמה, כן, והעזרות והפתיחת ממדים והקופסאות שימורים, שלום ללה סלומון יהושע.
23: בוקר טוב, מה נשמע?
1: בסדר גמור, אז השימורים מוכנים, ומה עם נשות איראן?
23: כן, נשות איראן הפכו להיות אחד מהסמלים של המחאה הגדולה שיש שם באיראן, ויש תערוכה מאוד מיוחדת שנקראת האישה מתחת לחיג'אב, הכל שמראית איראן. ואני מדברת על אירוע מאוד מאוד מיוחד שקורה היום במוזיאון לתרבות האסלאם והמאה המזרח בעיר העתיקה בבאר שבע. איתנו עודד שואה, מנהל מוזיאון תרבות האסלאם בבאר שבע. בוקר טוב.
24: בוקר טוב, בוקר טוב לאמנון.
23: תשמע, זה חתיכת איבנט שהבאתם, אישה חיים חופש, זה הסלוגן של המאבק של נשות איראן, וזה נמצא במוקד האירוע שמתקיים אצלכם היום.
24: נכון, נכון מאוד. אנחנו מקיימים היום באמת ערב מאוד מיוחד, כולל באמת הרצאה של דנה שמח, שהיא מרצה חוקרת של התרבות האיראנית. היא גם הפיקה את פסטיבל הקולנוע הראשון שהתקיים בסדרות.
23: נכון.
24: והיא מעלה בעצם באמת ומתמקדת במאבק של הנשים בחברה האיראנית והשאיפה שלהם לחירות ושוויון. ואחריה תעלה ותופיע זמרת נהדרת מאוד ידועה בקולות של השירה הפרסית, מורי נהדר, שתביא באמת ככה את ההיבט של הצלילים והלחנים מהחברה והתרבות האיראנית. וכל זה קורה תחת בעצם בהקשר של התערוכה, באמת כמו שהזכרת, התערוכה של מים חיים, שעוסקת במוטיב המים בחברה האסלאמית, בעולם המזרח, ומביאה באמת המון המון מוצגים, שבעצם מובאים בהשאלה ממוזיאון ישראל, ובעיקר, פריטי קיבול ויצירות שהגיעו מאיראן.
23: אז כל הסיפור הזה, בעצם האירוע הזה, הערב המיוחד, זה מתחיל היום בשעה 7 בערב עם סיור בתערוכה מים חיים, ואחר כך יש את ההרצאה של דנה שמח, ואחר כך את המופע המוזיקלי, ולך תדע, אולי יגיע יום ונוכל לטייל באיראן עצמה, לא להביא פריטים אלינו לכאן, אלא לדבר האמיתי. עודד שוהם, תודה רבה לך.
24: תודה רבה, תודה רבה לכם, יום טוב.
1: תודה גם לך. אמנון,
23: יונם.
1: כן, אני הכנתי את הממד, הכל בסדר. אני מקווה שהערב הזה יתקיים לפני התקיפה האיראנית. או התקיפה באיראן.
23: למה אתה לבד? כי אני במילואים, אני הלכתי לשמור עליך, מה אתה דואג?
1: עכשיו אני מבין הכל, הכל מתחבר לי. למה מספרים לי רק בסוף? לאה סלומון יהושע, תודה.
23: יום
1: דבש. בועז כבר על הקו, אלן בועז, מנהל אתר מזג אוויר בישראל, מה קורה?
25: בוקר טוב אמנון.
1: גשם גרעיני לפנינו, כן, ספר לנו.
25: גשם גרעיני, גשם מקומי.
1: מקומי, סליחה, לא יודע, הכל מתבלבל לי, כן.
25: כעיקרון, גשם מקומי יורד היום באזור הצפון, באזור השומרון, באזור החוף, אבל לא יותר מזה, ירידה קלה בטמפרטורות, 28 מעלות בבאר שבע, 28 גם באזור החוף הדרומי, 26, 27 בהר הנגב, 33 באילת. מחר יכול להיות טפטופים בחוף הדרומי ובצפון הנגב, לא מעבר לזה רק בשעות הבוקר, כך גם בשבת, עם טמפרטורות עדיין נמוכות מרגיל, ביום ראשון עדיין גשם בצפון ובחוף, משהו כזה ספורדי, קליל, ולקראת אמצע שבוע הבא מתחממים.
1: יפה, בועז דיין, מנהל אתר מזג אוויר בישראל, תודה.
25: בוקר טוב.
1: תכף יהיה איתנו איציק אלפי, כן, תכף, אנחנו נושמים, אורן, הכל בסדר, אתה יכול לתת לו, מה? מוזיקה בינתיים עד שהוא יגיע? טוב, מה? עידן רייכל? לא, מה קשור? איתנו.
0: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
0: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
1: אלן קלפי, בוקר טוב.
25: בוקר טוב, אמנון.
1: אז הערב, הפועל באר שבע בליגה האירופית.
25: כן, היום הפועל באר שבע בשעה 7:45, כמובן, שידור חי וישיר ברדיו דרום, החל מהשעה 7:30, הפועל באר שבע נגד אלקמר ההולנדי, את המשחק הזה כאמור בצלע. סאגה מבישה וה... מתסכלת שחווים אוהדי הפועל באר שבע שלא יכלו להגיע למשחק החוץ נגד אלקמר. לא מעט אוהדים, כמעט 100, סגרו כרטיסי טיסה, מלונות וכולי, אבל בגלל החלטת ראשת עיריית אלקמר, אנס חאוטן, לא יכלו להיכנס למשחק הזה. ומבחינת הפועל באר שבע מנסים לשים את הכל בצד, לתת את הפוקוס בעיקר מן הסתם, על סיום ההכנות המקצועות לקראת המשחק הזה, ערב בשעה 7:45. מבחינת רן קוז'וך, מבחינת רן קוז'וך המאמן של הפועל באר שבע, סגל כמעט מלא, גם פדרו המדור המגן השמאלי הפורטוגלי כשיר, ויוכל לפתוח. הוא עדיין שומר לעצמו את הקלפים קרוב לחזה, בכל מה שקשור למערך, אולי לעלות בשלושה בלמים, מזכיר שהקבוצה הולנדית אלקמר, קבוצה איכותית מאוד, אחת הקבוצות האיכותיות במפעל הזה, וזה יהיה האתגר הגדול של
1: יפה.
25: שגם יחזרו עם שלוש הנקודות, אתה יודע, בסופו של דבר, אמנון, בספורט, הניצחון זאת יכולה להיות התשובה הטובה ביותר לכל אותם אנשים חשוכים וגזענים, אז בוא נקווה שהפועל באר שבע תצליח, ומשוכה קשה צריך לומר, לתת עם הנקודות כדי לתת לאוהדים קצת לצמוח.
1: בואו נכניס להם מה שנקרא, לא רק גול אלא הרבה יותר מזה.
25: לא יהיה פשוט, אבל אתה יודע, כדורגל זה כדורגל, הכל יכול להיות.
1: אמן ואמן. איציק אלפי, תודה.
25: תודה רבה, יום טוב.
0: מקררים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
0: מקררים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
1: מסיימים את השעה הראשונה, יש לנו עוד שעה, אל תלכו לשום מקום, בשעה שנייה איתנו מתן כהנה, מישר, של אייזנקוט, שמחה רוטמן, הציונות הדתית של סמוטריץ', יהיה איתנו חגי רזניק על איזושהי תוכנית שהולכת לקחת את המרחב הכפרי ולהפוך אותו לעיר, אז למה פריפריה, וגם פרשת שבוע, תישארו איתנו.
5: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד, כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע, פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
6: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי.
22: הורים יקרים, פלנט באר שבע במבצע מיוחד בדיוק בשבילנו. הורים משלמים מחיר של כרטיס ילד, כרטיס לסרט רק ב-33 שקלים בקופה. כל סרטי הילדים האהובים במחיר מיוחד. האי הנעלם, וונדר דוג, אספן המשאלות ועוד. אז למה אתם מחכים? בואו לחוויה משפחתית מושלמת בפלנט. פרטים וכרטיסים באתר פלנט ובקופות הקולנוע. תהנו.
5: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד. כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע, פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
18: דיווח התנועה בחסות
19: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
20: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
21: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. יותר ויותר רוכבי אופניים וקורקינטים חולקים איתנו את הדרך. שמרו על מרחק בטוח, בדקו היטב לפני פנייה והיו ערניים במיוחד באזורים עירוניים. רדיו דרום מזכיר, סבלנות בכביש מצילה חיים.
20: בחסות
19: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
20: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
3: מגוון מוצרי נינג'ה במחיר שאסור לפרסם. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל, פרץ סנטר דימונה.
7: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. פסטה ברילה 500 גרם, 3 יחידות ב-10 שקלים. קמח חיטה לבן שטיבל קילוגרם 1, 5 יחידות ב-10 שקלים. שמן קנולה קפרי ליטר 1, 2 יחידות ב-10 שקלים. ועוד מגוון מטורף של מבצעים בכל המחלקות. כפוף לתקנון, רק ב... סלח דבח ובנה. בלי פילטרים ובלי מסכות, כדאי שתשמעו מה אומרים וחושבים עליכם. האזינו למה שפרסם גיא פלג נגד החיילים שלנו בשדה תימן שיצאו זכאים לחלוטין.
8: הצילום כולל תיעוד של העבירה מיוחסת לאנשי המילואים, מעשה סדום בנסיבות אינוס. חייבים להשפיע, חייבים להצביע, אלה המילים שלהם. אבל בקלפי, הכל הוא שלכם.
7: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. מחכים לכם.

0: עדיין תקועים מלאכותים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: עברתם את גיל 40? די להדחיק! מספיק להרחיק! פורטיפוקל של אופטיקנה, המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
2: אופטיקנה, אופטיקנה.
1: כפוף לתקנון.
3: רצים, משחקים, מכירים חברים וצוברים ביטחון. ההרשמה לחוגי הכדורסל של הפועל באר שבע דימונה, לבנות ולבנים בעיצומה. ספורט, חברים, ערכים, חוויה. מוקדי הפעילות פזורים ברחבי באר שבע ודימונה. לפרטים חפשו מחלקת הנוער הפועל באר שבע דימונה כדורסל.
4: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
5: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
4: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
5: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
6: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
7: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: רק השמיים.
10: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
11: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
12: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי? דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.

0: רדיו פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אחרי שפתחה את קמפיין הליגה האירופית עם טקו נגד דינמו זגרב, אלופת המדינה הפועל באר שבע רוצה להפתיע את הלקמר ההולנדית. רדיו דרום ממשיך ללוות את גאוות הנגב הפועל באר שבע, והפעם בשידור ישיר ממשחק החוץ נגד הלקמר במסגרת המחזור השני של הליגה האירופית. הפועל באר שבע נגד הלקמר, הערב החל מהשעה 7:30. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
2: תפתח את הטלוויזיה, יש עכשיו את התוכנית שאני הכי אוהב ברדיו.
3: מה? הרדיו גם בטלוויזיה?
4: ברור.
5: את שידורי רדיו דרום ניתן לקלוט גם בערוץ 317 בהוט, ובאפיק 746 ב-YES.
1: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
6: בחסות
7: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב
8: עלם,
7: כפוף לתקנון.
1: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
6: בחסות
9: פותחים חשבון פועלים פרו ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים, כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
10: בנק הפועלים.
11: בוקר טוב ושלום רב, השעה 8 באולפן טל אליהו עם החדשות. ישראל מונעת את הקמת המוצב הצבאי ברצועת עזה שאמור לאכלס את הכוח הבינלאומי מטעם מועצת השלום, שעליו הכריז הנשיא טראמפ. העיתון הבריטי גרדיאן מדווח כי אנשי מקצוע ומסעיות ציוד אינם מורשים להיכנס לתחומי הרצועה לצורך התחלת עבודות. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי נפגש לאחרונה בחשאי עם יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט. במפלגת ישר ובשגרירות האמריקנית סרבו להגיב על הדיווח. רכבו של מנהל הלשכה של ראש עיריית אלעד הוצת הלילה, לא היו נפגעים. זמן קצר לפני שהוצת הרכב הושלך רימון לעבר ביתו של מנכ"ל העירייה. צהל עורך היום תרגיל נרחב בחטיבת שומרון, עד שעות הצהריים תורגש תנועה ערה של כוחות ביטחון במרחב. כדורסל מהיורו-קאפ, הפועל ירושלים שומרת על מאזן מושלם, אמש גברה ירושלים בניצחון חוץ דרמטי 85-84 על בורגוס הספרדית. בנציגויות הדיפלומטיות של ישראל ברחבי העולם החלה הצבעה של אנשי סגל ובני משפחותיהם במעטפות כפולות. הלילה נפתחה הקלפי הראשונה בשגרירות ישראל בניו זילנד. תחזית מזג האוויר מיד לאחר יחסות.
12: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
13: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
14: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
15: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
14: להרשמה כוכבית 6188.
11: בעיר התמונת חלקית ומעט קר מהרגיל בעונה, בצפון ובמרכז ייתכן גשם מקומי.
12: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
14: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
15: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
14: כוכבית 6188.
13: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
11: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל ורדיו דרום.
6: בחסות
7: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב
8: עלם,
7: כפוף לתקנון.

0: בוקר טוב דרום, בוקר טוב עם אמנון סופר.
1: שבנו אליכם, אנחנו בשעה השנייה של המשדר הזה של יום חמישי. בשעה הזאת יהיו איתנו, נדבר גם פוליטיקה, איך לא, אנחנו רגע לפני בחירות. כמה נשארו יערה? משהו כמו שבועיים, נכון? 13 יום? פחות, 13, כן, ביום שלישי. לא הקרוב, לא זה שיבוא. הבא. נדבר עם מתן כהנה, ישר, חבר הכנסת שמחה רוטמן, ציונות דתית. נדבר גם על רצועת עזה, על מה שקורה שם. אגב, בגרדיאן פורסם הבוקר שישראל מתנגדת להקמת, שמעתם את זה אולי גם בחודשות, מתנגדת להקמת בסיס צבאי של מועצת השלום בעזה. חוסמת מסעיות. מדהים שאנחנו עושים את זה, כן? כל הכבוד לנו. כשאנחנו רוצים אנחנו יכולים, כי 600 מסעיות נכנסות לעזה כל יום ומגיעות לחמאס, ואת הסיוע הזה לאויב אנחנו לא עוצרים. וואלה. טוב, וגם יש סיפור מעניין על איזה תמה, אתם מכירים את זה שאתם רואים איזה, שומעים איזה משהו כזה, שינוי מספר 5 לתמה 35, אין לכם מושג מה זה אומר, ורק כשאתם צוללים פנימה אתם מבינים שהולכים לשנות לכם את ה... מה זה רק כשאתם צוללים פנימה? פתאום אחרי כמה שנים אתם קולטים למשל ששינו לכם את כל האזור שאתם גרים בו, בניינים, עניינים, דברים שאתה אומר, רגע, מה זה עושה כאן? איך פתאום זה? איך זה? זה, זה? ואומר לך, תשמע, אתה זוכר את המספר 5, תמ"א 35? זה זה. אז זה מה שהולך להיות בפריפריה, צפיפות של 3 עד 6 יחידות דיור לדונם, בנייה לגובה, מדבר במרחב הכפרי, לא עכשיו בבאר שבע. אזורים שאנשים באו לגור בהם בשביל השקט, האוויר, הנוף, וזה הולך להיעלם. מזל שיש מישהו ששם לב למספר 5, תמ"א 35, ורוצה לעצור את זה. אנחנו נדבר גם על זה. פרשת שבוע כמנהגנו, ביום חמישי, פרשה אורן שאני מודה, לא נוח לי איתה. פרשת נוח, זה הפרשת בר מצווה שלי דרך אגב. מעולם לא קראתי אותה בתור חתן בר מצווה. למה לא נוח לי עם הפרשה? שנייה אחרי שאלוהים בורא את העולם הכל כך יפה והטוב מאוד שלו, כן? בראשית קראנו בהתרגשות, והיה אלוהים כי טוב, והיה אלוהים כי טוב, כאילו חוזר עצמו כמה פעמים, ביום השלישי נדמה לי גם ביום השישי, נכון אורן? יש שם טוב מאוד אפילו. ואחרי כל הציונים האלה, אלוהים מחליט שהוא משמיד את העולם, כי זהו, מלא ארץ חמאס, ואפילו הפרשה כאן בנוח כתוב, ותשחט הארץ לפני אלוהים, תמלא ארץ חמאס, והר אלוהים את הארץ, והנה נשחטת, כי ישחית כל בשר את דרכו על הארץ. ואז הוא, יש לו סיבות טובות, כן, אדם וחווה, קין ואבל, הרצח שהיה שם, ואז בפרשה הזאת הוא פונה לנוח, שבפרשה הקודמת כבר הוא הזכיר אותו, כאיש צדיק ותמים היה בדורותיו, נוח, כן? והוא אומר לו, תשמע, נוח, תבנה לך טבעה, תיכנס אליה אתה וכל המשפחה שלך, עם כמה חיות ככה שיעזרו לך לשרוד את אחרי המבול שאני הולך להביא ולהשמיד את העולם, ונוח, האיש הצדיק והתמים הזה, לא שואל שאלות, לא מתנגד, לא מתחנן לאלוהים, לא עושה מסע מתן כמו אברהם אבינו, לא בא אליו ואומר לו, אולי בעבור 40 צדיקים, אולי 30, אולי 20, אולי 10, לא, שום דבר. הולך, וישר מתחיל בבניית התיבה, אין אולי בעבור, כמו שאמרנו, ואני שאלתי את עצמי, באמת, כאילו, לא שיש לי תשובה, אני אשמח אם יש למישהו תשובה, איזה צדיק זה, איזה תמים זה, זה הוא נראה בן אדם שדואג רק לעצמו, עושה מה שנוח לו, אפרופו נוח, כן, איפה הערבות ההדדית, איפה להגיד לאלוהים, באמת, אלוהים, רגע, עצור שנייה, תנשום, רק בראת את העולם, מה קרה? אין לי תשובה טובה, לא יודע מה זה, אם יהיה מישהו יש הסבר אני אשמח, זה הבוקר ככה עלה לי, אתה מכיר את זה שאתה הולך לישון, מכירים את זה שאתה הולך לישון עם איזה זה, ובבוקר פתאום יש לך, אמרתי אולי כאילו המסקנה של אלוהים ממש כתוב הפרשה, ותשחט את הארץ לפני אלוהים, תמלא הארץ חמאס והר אלוהים את הארץ, והנה נשחטת כי ישחית כל בשר את דרכו, זאת אומרת אין, לא היה מצב להציל, וכאילו שאלוהים פונה אליו הוא בעצם אומר לו, אתה, אני הולך להשמיד את העולם, במקום להתחיל הכל מהתחלה, אני צריך מה שנקרא כמה גורמים שאיתם נתפעל הכל, ואתה תהיה השותף שלי להקמת העולם, ואולי זה למה קראו אותו צדיק. כי אחרת, לא יודע, אני הייתי מצפה מנוח להיות כמו אברהם אבינו כזה, לעמוד, להגיד לו לא, לא, לא, לא, בעבור, אבל לא עשה את זה. קצת מאכזב. טוב, זהו, עד כאן פינתנו. פרשת שבוע, אין לי הקשר אקטואלי לנוח, שכל אחד יעשה מה שנוח לו, לא, מה פתאום. הערבות הדדית זה משהו שהוא מאוד חשוב. וזהו, אנחנו עכשיו, מה, נפתח עם חבר הכנסת מתן כהנא? לא, חבר, כן, מתן כהנא, המפלגת ישר של גדי אייזנקוט, אהלן.
2: אהלן, חבר כנסת לשעבר.
1: לשעבר, כן, זהו.
2: בעזרת השם לשעתיד, אבל בינתיים זה לשעבר.
1: כן, בוא נדבר על לשעתיד. מה צפוי להיות לנו בלשעתיד? אתה יודע, הסתכלתי קצת על המנדטים שלכם ישר. הייתם במקום הרבה יותר גבוה, נכון, ממה שאתם היום. אתם לא ממש ממריאים. אפרופו לשעבר, אתה גם טייס לשעבר, אולי תסביר לי את ה... כן.
2: אני רק רוצה רגע להגיד משהו. אני לפני כמה דקות סיימתי ראיון בטלוויזיה כלשהי.
1: אל תגיד לנו איפה.
2: לא, בדיוק. ובסוף הראיון אני שומע את הפנליסטים אומרים, הוא לא דיבר מהות, הוא לא דיבר מהות, אז לפחות המראיין היה מספיק הוגן כדי להגיד, בסדר, אז אני שאלתי את השאלות. אז אחר כך אל תגיד לי לא דיברנו מהות, אם אתה עכשיו הולך לגרור אותי למספרים כאלה, למספרים אחרים.
1: לא, לא, נדבר מהות, ונדבר גם על מספרים, כי מספרים זה חשוב, זה מהות. בסוף אתה יודע, אם זה אתם הולכים לבנות ממשלה, אם המספרים.
2: נכון, נכון, נכון. בסוף צריך גם מספרים, ומה שאנחנו, אני יודע, אתה יודע, אתם התקשורת והפרשנים עושים את העבודה שלכם. אני עושה את העבודה שלי בללכת לשכנע את העם, להצביע לגדי אייזנקוט.
1: כן.
2: להסביר להם כמה נחוץ להחליף ממשלה, כמה צריך שהפעם גדי אייזנקוט ראש ממשלה. ואני עובד מאוד קשה כדי שזה יקרה, אז מספרים זה מספרים.
1: אוקיי, אז בואו נדבר רגע על זה, כי אני מדבר מהות. במהות, אני מנסה להבין את העמדה שלך, מתן כהנא.
2: כן, כן, כן.
1: יש כמה סוגיות. יש את סוגיית נתניהו, נקרא לה לצורך הדיון, כן, אנטי נתניהו, בוא נלך על הסלוגן, כן, אנטי נתניהו, אנטי חרדים, אנטי ערבים. אני לפי מה שאני מבין, ישר אומרת לא נתניהו, לא חרדים, לא ערבים. אני צודק?
2: לא, אז לא, ישר אומרת בדיוק ההפך, ישר אומרת מה אנחנו כן בעד. אנחנו רוצים ממשלה של אנשים שמדינת ישראל יהודית ודמוקרטית, ערכי מגילת העצמאות, שירות לכל והשמדת החמאס.
1: אוקיי, נתניהו לא רוצה את הדברים האלה?
2: הוא הוכיח, רגע, נתניהו זה סיפור אחר, אבל תכף נדבר על כל שאר החבורה שלו. נתניהו הוא בתור האחראי הראשי המרכזי לשבעה באוקטובר, אחראי למחדל ולטבח הנורא ביותר שעם ישראל חווה מאז השואה.
1: אוקיי, ואתה אומר איתו, אתם לא יושבים.
2: הוא לא יכול להיות בעמדת הנהגה, נתניהו צריך ללכת הביתה, אנחנו מאחלים לו את כל הטוב שבעולם עם אשתו וילדיו, עד גיל 120, אבל...
1: לא בעמדת הנהגה, כי חבר כנסת הוא יכול להיות.
2: חבר כנסת זה העם בוחר, אבל בעמדת הנהגה הוא לא יכול להיות. אז אנחנו, זה מה שאנחנו אומרים. אנחנו עכשיו, אבל כל מי שיכול לקבל את העמדות שלנו, אתה יודע, לגבי העמדות, הליכוד הוכיח בארבע שנים האחרונות שהוא פועל נגד גיוס. הליכוד פעל בכל כוחותיו לתמרץ השתמטות, לתמרץ עריקות, ולכן זה לא יכול... אתה יודע, הרמטכ"ל אומר שכל הגזרות בוערות, אנחנו ב... סכנה להתלקחות פה בכל הגזרות, וממשלת ישראל תחת נתניהו פעלה נגד האינטרס
1: של הצבא. אז אוקיי, אז לא נתניהו, לא הליכוד, מה עם חרדים?
2: לא, רגע, לא אמרתי שוב לא הליכוד, אני אומר ביום שאחרי שגדי בעזרת השם יזכה ברוב הציוני ויקים ממשלה, אנחנו נזמין את כל מי שמסכים לארבעת העקרונות שלנו.
1: רגע, אבל אם הליכוד בא עם נתניהו, אתם לא תקבלו אותו, נכון?
2: שוב, נתניהו לא יכול להיות בעמדת הנהגה, גם אתה...
1: מה זה בעמדת הנהגה? נגיד שגדי אייזנקוט מקבל ממשלה, הוא קורא לנתניהו או לא קורא לו?
2: אני מעריך שאייזנקוט יקרא לכל מי שמסכים לקבל את ארבעת האמצעות.
1: וואו, מתן, אתם קוראים לכם ישר, ושואלים אתכם שאלות ישירות, ואתם עונים עקום, כאילו תענו ישר.
2: זה התשובה הכי ישרה שיכולה להיות בעולם.
1: זה ממש עקום, לא הבנתי את התשובה.
2: התשובה היא שכל מי שמסכים לעקרונות שלנו ולדעתנו...
1: אז תקראו לנתניהו או לא תקראו לו? גדי, יקרא לנתניהו?
2: שוב, אני אומר, אתה כל חוזר לנתניהו. נתניהו צריך ללכת הביתה.
1: כי הוא ראש הליכוד, זה כמו שאני אגיד. נתניהו איזה, הוא יפנה לגדי אייזנקוט, תגיד, לא, זה לא...
2: יש פה עניין, אתה יודע, שמחה חוקית, הרי נתניהו לא יכול להיות שר בממשלת ישראל. זה המצב החוקי, נתניהו לא יכול להיות שר בממשלת ישראל. ולכן כל הדיבור על נתניהו הוא דיבור לא רלוונטי, גם מבחינה מהותית וגם מבחינה חוקית. ולכן שוב אני אומר לך שאנחנו משוכנעים שכשיהיה לנו רוב ציוני ונתניהו יבין שהוא לא יכול להרכיב ממשלה, כי באף סקר נתניהו לא יכול להרכיב ממשלה, אין לו שום סיכוי להרכיב ממשלה.
1: אבל גם אתם לא יכולים להרכיב ממשלה.
2: בוודאי שעכשיו.
1: אתם בלי חרדים, בלי ערבים, בלי נתניהו, אתם כמה? 21 מנדטים לפי הסקרים האחרונים, מקסימום, כאילו איך 21-61? לא הבנתי מספרים.
2: בוא אני אתן לך את הסנריו הפחות מוצלח מבחינתנו, אבל עדיין מבחינת מדינת ישראל הוא יותר מוצלח מסנריו אחר.
1: כן.
2: הסנריו הוא שאנחנו בעזרת השם, אם חס ושלום לא יהיה לנו מעל 61 מנדטים ציונים,
1: כן.
2: אנחנו במנדטים הציונים שיש לנו שיהיו יותר מהמנדטים של גוש נתניהו, אנחנו נחליף את נתניהו. נתניהו ילך הביתה ברוב ציוני, ואז שהמערכת תבין שנתניהו סיים את דרכו הפוליטית, יקרו פה דברים מאוד מאוד טובים ומפתיעים, כי אתה יודע, בסוף...
1: מה למשל?
2: מה למשל? חברי כנסת מהליכוד, יבינו שנתניהו סיים את דרכו, ועכשיו אין מה ללכת לבחירות נוספות, כי על בסיס הכנסת הקיימת שתהיה...
1: ואז זה אומר, הם יבואו אלינו.
2: הם יבואו לממשלה תחת גדי איזנקוט.
1: באמת, אתה באמת מאמין בזה?
2: אני מאמין בזה, בוודאי. אתה שומע חברי ליכוד פעם אחר פעם,
1: אומרים
2: דברים ומיד...
1: מי?
2: מיקי זוהר אמר אתמול למשל שהוא היה רוצה ממשלה עם גדי איזנקוט, בסדר? מיד אחרי זה כועסים עליו ומשנים את דעתם, וחברי כנסת נוספים מספר פעמים מהליכוד התבטאו שגדי
1: איזנקוט... כי הם לא פוסלים, הליכוד בניגוד אליכם לא פוסל את גדי איזנקוט, גדי איזנקוט פוסל את נתניהו ואת הליכוד.
2: בסדר, תראה, נראה לי שהנקודה מוצתה, אלא אם עדיין לא הצלחתי להסביר את
1: זה. לא, אני אומר, אתה בונה על זה שהם באים ואומרים, אין לנו בעיה שתהיה ממשלה רחבה עם גדי איזנקוט. את זה הם אמרו תמיד, זה לא הפתעה, אבל אתם פוסלים אותם, אתם פוסלים את החרדים, פוסלים את הערבים, אתם 21 מנדטים, איך תקים ממשלה? תן לי את זה מספרי, תן לי מתמטיקה.
2: אתה יודע שממשלה אפשר להקים גם ברוב של, מספיק שיש שלושה חברי כנסת במליאה, שניים מצביעים בעד, אחד מצביע נגד, אתה מבין שיש ממשלה חדשה בישראל? ולכן אנחנו, אם נקלע למצב שאין לנו 61 מנדטים ציוניים,
1: כן.
2: אנחנו לא מתעניינים בכלל במה המפלגות הערביות רוצות, מה המפלגות הערביות חושבות, זה לא מעניין אותנו, אנחנו נביא ממשלה, וברגע שיש לנו רוב של ציונים, המפלגות הערביות יכולות לעשות מה שהן רוצות, אין לנו שום שיג ושיח איתם, כי הן לא רוצות להשמיד את החמאס. ולכן אין לנו שום שיג ושיח איתם.
1: הן רוצות להשמיד את נתניהו, ולכן הן מוכנות לתמוך בכם מבחוץ בפעם הראשונה, משותפת אומרת, נתמוך בכם בגדי איזנקוט כדי להעיף את נתניהו.
2: שיעשו מה שהם רוצים, שיעשו מה שהם רוצים. אגב, גם גולדקנופ אומר פעם אחר פעם שהוא לא בגוש נתניהו, שאי אפשר לבנות עליו בגוש נתניהו, אז אני עכשיו הולך לדבר עם גולדקנופ, שיעשה מה שהוא רוצה. אנחנו בסוף, כשיהיה לנו בעזרת השם רוב ציוני, אנחנו נחליף את נתניהו. 10 דקות אחרי זה, נפעל להרחבת הממשלה, ואני משוכנע שיהיו מספיק חברי כנסת שיבינו שאין מה ללכת לבחירות נוספות, ואפשר להרכיב ממשלה תחת גדי איזנקוט, ממשלה ציונית, רחבה, מתפקדת וטובה למדינת ישראל.
1: מה עם גנץ? הייתם איתו, עכשיו אתם הולכים על הראש שלו.
2: אנחנו לא הולכים על הראש שלו, גנץ הוא אדם יקר ואיש טוב, והוא צריך לקבל את ההחלטות הנכונות למען מדינת ישראל. אני חושב שאנחנו לאורך כל הדרך אמרנו, שמי שאין לו 6 מנדטים לא כדאי שירוץ. אני חושב שבני גנץ מבין את מצבו, אבל אתה יודע, הוא לא צריך את העצות שלי.
1: דיברת איתו לאחרונה, ניסית להבין מה...
2: שלום שלום בעצרת הזיכרון.
1: באמת? מה זה...
2: לא, לא בקטע,
1: סכסוך כזה ברמה כזו?
2: לא, ממש לא בקטע רע. לפני ראש השנה התכתבנו בוואטסאפ.
1: לפני ראש השנה כולם מדברים וחברים.
2: בסדר, אתה יודע, אנחנו בתקופה עמוסה, אני...
1: שאלה מה קורה אחרי ראש השנה, אתה יודע.
2: אתה צודק, אבל אנחנו בתקופה מאוד עמוסה, ועזוב גם, אתה יודע, זה לא שאנחנו איזה, אכלנו מאותו מסטינג, אנחנו לא BFF, אבל הכל בסדר, אתה יודע, אני מאוד מעריך אותו, ומקווה שהוא יעשה את הדבר.
1: אתה חושב שהדרך שהוא ממשיך, כי הוא אומר שהוא מתכוון ללכת עד הסוף, היא עלולה להפיל את גוש השינוי?
2: תראה, אנחנו אומרים לכל האזרחי ישראל שרוצים להחליף את נתניהו, יש לכם 4 אפשרויות, וכדאי מאוד להצביע לגדי איזנקוט, כי אנחנו צריכים באמת שתהיה מפלגה אחת מובהקת, שעליה הנשיא יטיל את מלאכת הרכבת הממשלה, וכדאי שהמפלגה של גדי איזנקוט, מפלגת ישר, תהיה המפלגה הגדולה והמובהקת בפער מהליכוד, כדי שלא יהיה דילמה מי צריך להיות ראש הממשלה.
1: אתה יודע, מתן, אתה אמרת נדבר מהות, כי אני זוכר, תקן אותי אם אני טועה, אני זוכר שאתה מהמתנגדים, אתה איש ימין בסך הכל, נכון? כאילו, התנגדים למדינה פלסטינית, כן, אתה גר בבית גמליאל. בקיצור, עכשיו, דיברת גם על הסיפור של המפלגות הערביות, אמרת, טוב, אנחנו רוב ציוני, ואין לנו בעיה שהמפלגות הערביות, מה שנקרא, יתנו לנו את התמיכה מבחוץ כדי להקים ממשלה, זה בסדר, אבל אותן מפלגות ערביות, כמו הרשימה המשותפת, הן אומרות, אנחנו נעשה את זה, אין לנו בעיה, אנחנו, יש לנו אינטרס אפילו לעשות את זה, רק מה יש לנו תנאי? מדינה פלסטינית, נשמות, אתם תעשו את זה.
2: אבל אני אומר חשוב, א', גדי אמר פעם אחר פעם שהוא נגד מדינה פלסטינית. גדי אומר שמי שחושב שמדינה פלסטינית רלוונטית באיזושהי קונסטלציה לא מבין את מהות הסכסוך. כולנו נגד מדינה פלסטינית, והסיפור הזה של נתניהו, נתניהו הוא האבא של המדינה הפלסטינית. נתניהו הוא הרצל של הפלסטינאים. הוא זה שפעם אחר פעם מדבר על מדינה פלסטינית, הוא מדבר על שתי מדינות לשני עמים, הוא מסר 13% משטחי מדינת ישראל, הוא מסר את חברון, הוא פגש את ערפאת, נשיקות חיבוקים, הוא אמר, הוא התביע בעד ההתנתקות 3 פעמים. זה נתניהו, כל הדברים האלה. גדי מעולם לא אמר את הדברים האלה. שוב אני אומר, אתה יכול...
1: אם התנאי של המשותפת יהיה הקמת מדינה פלסטינית, אז תגידו להם לא, ואז אין לכם לא את התמיכה מבחוץ, לא את החרדים, לא את זה. אז שוב, איך אתם מקימים?
2: אני אפילו לא יודע מה התנאים שלהם, כי אני לא אדבר איתם. אני בכלל לא אדבר איתם, זה בכלל לא מעניין אותי שיעשו מה שהם רוצים. אם הם רוצים שיצביעו נגד, אם הם רוצים שיצביעו בעד, זה בכלל לא מעניין. ואני אומר שוב, אגב...
1: אתם לא יושבים איתם, אגב? לא נפגשים איתם? כלום, כלום, כלום, כלום, כלום.
2: אף אחד לא יושב, אף אחד לא מדבר. אין, אגב, אני אומר שוב, אין ממשלה יציבה, אין, אתה יודע, אתה צריך להפריד פה בין האקט של הזזת נתניהו, אותה הצבעת אמון ראשונה ויחידה כדי להוציא את נתניהו מלשכת ראש הממשלה.
1: שזה המטרת העל נראה לי, כאילו, סימנתם את זה בתור וואו, כאילו, לפעמים נראה לי שזה החזון של כל גוש השינוי.
2: ממש לא, מטרת העל זה להקים פה ממשלה ציונית, שתהיה ממשלה שלא ממשלת השתמשות.
1: ממשלה עכשיו היא לא ציונית.
2: הממשלה עכשיו... יש שם המפלגה החרדית שבהגדרה אומרת שהם לא ציונים, שהמנהיג שלה אומר, המנהיג הרוחני שלהם אומר בצורה ברורה שהוא מעדיף פה שלטון ערבי בחסות האום. וציוני, הם אומרים שהם לא ציונים. תקשיב, אתה מבין שמי ששולח את הילדים שלנו לקרב זה אנשים שבמהות שלהם, הדבר הכי חשוב להם בעולם זה שהמצביעים שלהם לא ישרתו בצהל. הם אפילו לא מסוגלים להגיד את המשפט שמי שלא לומד בישיבה שילך לצבא. אתה מבין שמי ששולח את הילדים שלך ושלי לקרב זה אנשים ש... בהגדרה הם נמות ולא נתגייס, וכשהם אומרים שיש אלפי משפחות חרדיות שחיות בחרדה, החרדה היא משוטר צבאי שיבוא ויעצור את הילדים שלהם, אתה ואני משקשקים מפחד ממה יקרה לילדים שלנו ולאחים שלנו ולהורים שלנו, והם מפחדים שיבוא שוטר צבאי. זה מי שיושב בקבינט שלהם. את זה צריך להחליף. את זה צריך להחליף.
1: במה?
2: במה?
1: בלשבת עם מנסור עבאס או...
2: לא, אתה כל הזמן חוזר למנסור עבאס, אני אומר, אני יכול, אני מבין שהרעיון הזה לא מתקדם, כי אני כל הזמן אומר לא נשב, אתה אומר כן נשב.
1: לא מתקדם בכיוון שלך, זה בסדר, המטרה היא לא לקדם אותו בכיוון שלך, המטרה היא לאתגר אותך, אתה יודע, לשאול אותך שאלות ולשמוע ממך הצהרות, כי למשל את אייזנקוט, כן שמענו בחוג בית, אומר שהוא לא פוסל את מנסור עבאס, אז מה הבעיה?
2: מילא היית שואל אותי על יאיר גולן או משהו כזה, אבל מנסור עבאס זה אפילו לא שאלה שמאתגרת אותי.
1: למה?
2: הוא בכלל לא אירוע. מנסור עבאס לא מאתגר אותי, כי מנסור עבאס לא יודע להגדיר את החמאס כארגון טרור, מנסור עבאס לא יודע להגדיר שצריך לעשות יד להשמדת החמאס, ולכן הוא בכלל לא מאתגר אותי. היית יכול, אבל גילי, תשמע, מה עם ההוא שאומר ככה, מה ההוא שאומר ככה, זה שלא היה טובה, אבל מבחינתי, מנסור עבאס הוא בכלל לא מעניין. הוא לא מעניין, הוא לא יודע להגדיר את החמאס כארגון טרור, ולכן אני לא עושה איתו מסע ומתן.
1: אתה אומר, יאיר גולן שאמר שרצח תינוקות כתחביב על צהל, זה מאתגר אותך כי אתם הולכים להיות שותפים שלו, ומה יש לך להגיד עליו באמת?
2: אז א', יש לי, הוא לא אמר את זה על צהל, הוא אמר את זה על הדרג המדיני, אבל זו הייתה אמירה אומללה, זו הייתה אמירה אומללה שעשתה נזק גדול מאוד למדינת ישראל, ואין לי עניין לסנגר עליו.
1: אבל אנחנו נשב איתו, תום.
2: אני רק אומר שבסוף יאיר גולן הוא ציוני, הוא פטריוט, וכשהילדים שלך קמו להסתער במלחמה הזו, הם ראו מימינם את יאיר גולן, ליטרלי, אישית, בסדר? כי הוא זה שרץ בשבעה לאוקטובר, והם ראו שאנו מצביעים של יאיר גולן.
1: הוא גם קרא לפני השבעה באוקטובר למרי, אזרחי, צבאי, כאילו...
2: אתה רוצה שנעבור על כל החברים מהגוש של נתניהו שקראו
1: למרי?
2: שקראו לו להתגייס, אתה יודע...
1: תגיד לי, לא להתגייס בכלל, נדבר על מרי, בסביב המהפכה המשפטית כדבריהם.
2: אתה זוכר מי טבע את הסיסמה, מצילים את צהל לא מתגייסים? מישהו שקרא לחייבי גיוס לא להתגייס, אתה זוכר מי היה?
1: מי?
2: קוראים לו בצלאל סמוטריץ'. אתה זוכר מי אמר שהוא יגיד לבן שלו לא להתגייס, כי החרדים לא מתגייסים? קוראים לו יואב קיש.
1: אתה שוב לוקח את זה לכל מיני מקומות...
2: אני לשמחתי תמיד יצאתי נגד עירוב של הצבא בפוליטיקה, תמיד יצאתי נגד המחשבה הזו שגיוס, מתנים גיוס במשהו, זה אני, אבל למי שעכשיו מנסה ככה לזרוק אבנים, שיבדוק טוב טוב שהוא לא גר בבית מזכוכית.
1: מתן כהנא, מפלגת ישר, גדי אייזנקוט, תודה מתן.
2: יום טוב, ביי.
1: חבר הכנסת שמחה רוטמן, הציונות הדתית, יושב ראש ועדת חוקה ומשפט. מסובך.
3: שלום, שלום.
1: מה העניינים?
3: ברוך השם.
1: כן, שמעת את הדברים של מתן קצת, או...
3: את הסוף, אבל אני חייב לומר, זה באמת, זה כבר די פתטי, אני חייב לומר. הבן אדם מתפלפל על התבטאויות של יואב קיש. הוא גם שבצד סמוטריץ' אם נורא חשוב למישהו אפשר לדבר על זה, אבל זה לא באמת חשוב. כשהוא הולך, והקואליציה היחידה שהוא יוכל להקים, לפי הסקר הכי ממוזל שהוא חושב לדמיין,
1: כן.
3: זה יחד עם מנסור אבס והמשותפת.
1: הוא אומר לא.
3: הוא אומר לא, ויאיר גולן אומר כן, נכון? ובנט לפיד אומרים כן, או מגמגמים. בקיצור, את הלא, אגב, מתן כהנה, בוא, מתן כהנה אומר לא. מתן כהנה אמר והגיש בעצמו, הלך לוועדת הבחירות והצטלם, עשה סלפי, מוועדת הבחירות, כשהוא הגיש את בקשת הפסילה נגד רם בזמנו, ואמר, הם תומכי טרור. תקף את הליכוד על זה שהם...
1: הוא אמר את זה גם הבוקר שהם תומכי טרור, ולכן הם בכלל לא גוף ש...
3: אחרי שהוא אמר את כל הסשן הזה, ואחרי שהוא אמר שהוא יקים קואליציה עם מרד כמו רקדן בת שבע, סיפר את כל ה... יש לו באמת לשון זהב, אחרי כל זה, הלך והקים את הקואליציה. אז איך אפשר לבוא? ועכשיו הוא גם יושב במפלגה שקוראים לה ישר. תקשיב, אני מרגיש כמו בספר של אורוול, אמת היא שקר.
1: אבל הוא למד, הוא למד מהעניין. זה כמו שנתניהו היום אומר, רגע, שמחה, שנייה. זה כמו שנתניהו... אבל זה כמו שנתניהו היום אומר נגד מדינה פלסטינית, ואומר גדי אייזנקוט יקים מדינה פלסטינית, ואומר ימין או פלסטין, רבקה, ישבת בבר אילן, נאום בר אילן, והצהרת על מדינה פלסטינית, איתו אתם יושבים, אז על מה תקיטה, או שכולכם הרמה של שקרנים, שאי אפשר להאמין לאף אחד מכם, שכנראה זאת האמת גם.
3: שנייה, ביקשת אני אתייחס לרעיון של מתן כהנא. אני אתייחס, שמעתי אותו עכשיו. אתה רוצה שאני אתייחס לעמדתנו?
1: כן.
3: יש מישהו, יש, אני נעים מאוד, שמחה רוטמן, מפלגת הציונות הדתית, ונראה לי שאין בן אדם אחד במדינת ישראל שלא יודע, אבל מי שלא יודע צריך להזכיר לו, שאנחנו עמדנו בפרץ על נגד הקמת כל ממשלה בהישענות, בתמיכה, בקריצה, בליד, עם מנסור אבס ועם תומכי הטרור. זה היה העמדה שלנו, ואנחנו עמדנו עליה כמו לייזר, לא מצמצנו בשום פנים ואופן. אנחנו עובדים ופועלים לא רק בדיבורים, אלא גם במעשים נגד הקמת מדינה פלסטינית, בנייה ב-E1, דברים שהיו פעם אגב בקונצנזוס, וגדי אייזנקוט, של מתן כאן עכשיו דיבר בשמו.
1: רגע, מה שאתה עונה לי, אני רק לטובת המאזינים, שנייה שמחה, אתה בעצם אומר לי, זה שאתה מביא לי טענות על נתניהו, שנאם את נאום בר אילן על הקמת מדינה פלסטינית, ושינה את דעתו, אנחנו מעולם לא היינו שם, ואתה צודק בעובדות.
3: אני פשוט אומר שאני... לא דובר, לא של הליכוד.
1: אין בעיה, אני רק שואל אותך, אבל אתם הולכים עם נתניהו, מה, אתם סוג של רוטוויילר? אתם הרוטוויילר של נתניהו?
3: הליכוד ואנחנו שותפים בהמון המון המון דברים.
1: אבל אתם הרוטוויילר של נתניהו, תשמרו עליו שהוא לא יקים מדינה פלסטינית?
3: אני רוטמן, נעים מאוד, רוטוויילר זה זן אחר.
1: אבל לא רע להיות רוטוויילר, רוטמן ורוטוויילר של נתניהו.
3: אבל אני אומר, אנחנו... אומרים לאנשים, אנחנו שבועיים, פחות משבועיים לפני בחירות, אנחנו אומרים לאנשים שצריך להצביע לנו, אנחנו לא מדברים בשם מפלגות אחרות, זה נורא נורא פשוט, ואתה לא צריך להתייחס למפלגות אחרות. אנחנו מסבירים את הסכנה שבלהצביע למפלגות אחרות. למשל, לאייזנקוט שיקים קואליציה עם תומכי טרור.
1: תגיד לי, אני, אם כבר אמרת, אנחנו משכנעים אנשים שיצביעו לנו, על ההליכה לראש של וינטר, אתה שותף לכל הקמפיין הזה שיש עכשיו עליו, על השותפים שלו, השלטים, ללי דרי, מה ששמו למול הבית, אה?
3: תראה, בוא, זה מדהים אותי, אני חייב לומר לך, זה באמת מדהים אותי, שפתאום כל מיני אנשים אומרים שלטים ליד הבית, בוא, אני חותם כאן ועכשיו, ואיתי כל שאר חברי הקואליציה, חותמים כאן ועכשיו, שאם יהיו שלטים, שקוראים לנו לפעול בדרך מסוימת, שיהיו תלויים ליד הבתים שלנו, וזה יהיה המחאה האלימה, הדורסנית והקיצונית שתהיה כלפינו, חתמנו. הרי אנשים חטפו מכות, אנשים, אני הייתי צריך להסתובב עם טבעת מאבטחים, תקפו אותי בניו יורק, בוא, עזוב, מה, אנחנו מדברים על שלט?
1: רגע, אז אומר, זה בסדר ל...
3: אלימה ומפחידה וקיצונית.
1: אז עזוב. בסדר, בוא נשים בצד את עניין האלימות, נדבר תוכן. השאלה, כן, בוא נדבר על המהות ועל הסיפור של ללכת על הראש של וינטר. אתה מבין שבסוף, אתה חשבתם על זה קצת, שבסוף האיש מתכוון ללכת עד הסוף, הוא לא מתכוון להיכנע, תגיד צודק, לא צודק, חכם, לא חכם, בסוף אתם ככה תשרפו יותר מנדטים.
3: אני אומר לך דבר אחד ויחיד, אם וינטר הולך עד הסוף.
1: כן.
3: בניגוד אגב למה שהוא אמר, שאם הוא יראה לפני הבחירות שהוא לא עובר, או שהוא מסכן את הגוש, הוא לא יעשה את זה. מסכן את הגוש, מסכן את מדינת ישראל, זה לא עניין של הגוש. זה עניין של מדינת ישראל והקמה של ממשלת שמאל ערבים. הדבר הזה מעיד כאלף עדים על חוסר אחריות. תראה, אנחנו התאחדנו עם מפלגות אחרות, גם כשאנחנו עברנו והם לא, גם בעבר וגם בכנסת הנוכחית, כי אנחנו מגלים אחריות למדינת ישראל ולכך לניצחון הימין בבחירות. מי שבא ואומר, לא אכפת לי כלום, אני רץ, למרות שאני יודע שאני צורף קולות, זו הסיבה הכי טובה לא להצביע לו. אבל נכון לגבי וינטר, נכון לגבי כל מי שעושה דבר כזה.
1: אבל יש, כן, יש עוד נוספות, יש את
3: כל מי ש... נועם. נורא נורא פשוט. מי שמבין באמת את הסכנה שאייזנקוט, מנסור אבס ויאיר גולן יקימו לנו מדינה פלסטינית וימנו 10 שופטים. מי שמבין את הסכנה הזאת, לא משחק משחקים, זה לא זמן למפלגות בוטיק. זה פשוט אסור לשחק משחקים כאלו. ולכן, אנחנו קוראים לאנשים להצביע למפלגות הימין, ואנחנו ספציפית קוראים להצביע לנו, אבל זה בסדר, זה כי אנחנו, זה אנחנו.
1: כן, אתה יודע, אחד מהנושאים המרכזיים שככה, אני רואה את זה גם בקמפיינים, אבל גם בלי לראות אותם, אתה מבין שהוא תפוח אדמה לא את זה, סיפור של חוק הגיוס. אתם יצאתם קצת בציונות הדתית, איך להגיד בעדינות, פיטה, חומוס, יצאתם מעפנים, כאילו, סביב, אנשים ציפו מכם להיות הרבה יותר לוחמנים, להיות בצד של המילואימניקים, להיות בצד של הנושאים בנטל, יצאתם פוליטיקאים קטנים.
3: אז אני חושב, א', לצאת בצד של המילואימניקים, אנחנו לא יכולים לצאת בצד של המילואימניקים, כי אנחנו הצד של המילואימניקים.
1: בסדר, אני מדבר על הקטע של איפה הייתם בעניין חוק הגיוס, באיזה צד פוליטי הייתם. אני יודע שבציונות הדתית, באמת, אחוז המתגייסים והמילואימניקים, אין ויכוח.
3: שמסבירים לי בצורה, בטוב טעם ודעת, כמה זה מצוקה של מילואימניק ששרת הרבה ימי מילואים, ואצלם, לא בשכונה, ולא בסביבה הקרובה, ולא במשפחה, אין בן אדם אחד ששרת ככה, ואצלי רק מה שנקרא במשפחה הגרעינית אני יכול ללקט אלפי ימי מילואים. אז לכן אני
1: אבל מי אמר לך שמי שאצלך במשפחה הגרעינית או בשכונה שלך או ביישוב שבו אתה גר מצביע?

0: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
1: לא אכפת לו לדבר על קמפיין ושיהיו עריקים חרדים ולא יהיו חיילים חרדים. אנחנו רוצים חיילים חרדים, ולכן אנחנו היחידים...
2: יש לכם תוכנית איך לגייס אותם?
1: בוודאי, פרסמנו גם תוכנית. זה מערב בתוכו גם הכנה מצד המערכת הצבאית, גם חיזוק ישיבות ההסדר החרדיות והמסגרות המגייסות.
2: למה זה לא קרה עד היום?
1: כמו חשמונאים וכדומה. למה זה לא קרה עד היום? חלק מזה קרה, לא מספיק.
2: אוקיי. למה זה לא קרה מספיק עד היום?
1: חלק מזה קרה, לא מספיק, אבל המכשול העיקרי לקדם את הדברים האלו, זה חקיקה של חוק גיוס, שיביא באמת לגיוס, בניגוד ל... אנחנו מעבירים חוק שהוא הרבה יותר רציני מכל ממשלה אחרת שהייתה לפני, שהם העבירו חוק השתמטות וקראו לו חוק השוויון בנטל. אנחנו מעבירים חוק גיוס, הם קוראים לזה חוק ההשתמטות. מה שנקרא, בעולם השקר הכל יכול להיות, בטח מפלגה שקוראת לעצמה ישר ומתראיין מטעמה בן אדם שהבטיח שהוא לא יושב עם מנסור עבאס, הוא יושב עם מנסור עבאס. אנחנו רוצים חוק גיוס אמיתי, לכן אחת הדרישות המרכזיות שלנו, מתוך הבנה שמדובר בתהליך, שהמפלגות החרדיות צריכות לתמוך בחוק, כי אם יעשו חוק על הראש שלהם, אנחנו נרוויח הרבה מאוד עריקים חרדים. אנחנו לא נרוויח חייל חרדי אחד. והדבר הזה פשוט קמפיין של מפלגות שמאל, שזה לא מעניין אותם. הם יודעים שאם החרדים היו רצים איתם בקואליציה, הם נותנים להם דף לבן, כמו שהם נתנו להם בעבר, כן. הם נתנו להם בעתיד. זה ויכוח שהם מייצרים רק לטובת הקמפיין, ולנו, אוקיי. את הפריבילגיה הזאת, כי המילואימניקים זה אנחנו.
2: תגיד לי, לסיום רק, הדלת עדיין פתוחה לאופר וינטר בציונות הדתית?
1: מיזוג הרשימות הסתיים מזמן. אי אפשר להתמזג אחרי תאריך מסוים.
2: לא, לא, ברמה הפרטית, כאילו, אופר, בוא.
1: קראנו לו בכל דרך.
2: עכשיו, הבוקר הזה.
1: קוראים לו תמיד בכל דרך לגלות אחריות ולפרוש. אנחנו, שוב, לכנסת הקרובה, הרשימות סגורות, זה ממש לא משנה. להתמודד בציונות הדתית בעתיד, אנחנו לא פסלנו מעולם איש.
2: חבר הכנסת שמחה רוטמן, הציונות הדתית, יושב ראש ועדת חוק, חוקה ומשפט. תודה רבה שדיברת איתנו.
1: תודה.
2: פרסומת.
3: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
4: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
5: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. יותר ויותר רוכבי אופניים וקורקינטים חולקים איתנו את הדרך. שמרו על מרחק בטוח, בדקו היטב לפני פנייה והיו ערניים במיוחד באזורים עירוניים. רדיו דרום מזכיר, סבלנות בכביש מצילה חיים.
4: בחסות
3: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
4: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
6: טרקלין חשמל דימונה, מנקים את מלאי החגים באוהל עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, פרץ סנטר דימונה.
7: טרקלין חשמל.
8: רגע לפני שהולכים לבחירות ושמים את הפתק בקלפי, חשוב לזכור את הדברים שנאמרו. האזינו למה שפרסם גיא פלג נגד החיילים שלנו בשדה תימן שיצאו זכאים לחלוטין.
9: הצילום כולל תיעוד של העבירה מיוחסת לאנשי המילואים, מעשה סדום בנסיבות אינוס.
8: חייבים להשפיע, חייבים להצביע. אלה המילים שלהם. אבל בקלפי, הכל הוא שלכם.

0: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: עברתם את גיל 40 ואתם לא רואים ממטר? פורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם. החל ב-799 שקלים בלבד.
2: אופטיקנה, אופטיקנה.
1: כפוף לתקנות.
3: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
4: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
5: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
4: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים, רק ישראכרט.

0: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
1: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, קבלו הזדמנות של פעם במילואים. עד 70% הנחה לרכישת מגרש לבנייה עצמית ביישוב להבים. לפרטים כוכבית 9226, בשיתוף משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי.
2: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
4: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
5: זה קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
6: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
7: כן, שבנו אליכם, מכירים את זה שאתם כזה רואים איזה פרסום ככה בסוף העיתון או צפוף כזה או באיזשהו מקום, שינוי טאבה או לא יודע מה, שינוי מספר 5 לטאמה 35, כל מיני מספרים כאלה, אין לכם מושג, ואתם עוברים מעלה, חולמים על להקים את הבית שלכם באיזה אזור כפרי, נוף, פתוח, אוויר, שקט, יורדים, בונים בפריפריה באיזשהו מקום, ואז יום אחד מגלים מגדלים, צפיפות, עומס בכבישים, הנוף היחיד שלכם זה הבניין ממול, לא ירוק, לא נוף ולא נעליים. ואז מתברר שמדובר בשינוי מספר 5, תמ"א 35. חגי רזניק, אהלן.
8: אהלן, בוקר טוב, אני חושב שככה הפתיחה שלך פתיחה מדויקת, פעמים המספרים, כשלא מעמיקים בדבר הזה, אנחנו לא מבינים כמה זה דרמטי לחיינו. באמת, יחד עם אירן רולס, יור מרכז הבנייה הישראלי, ואנחנו במכון ריפמן, הגדנו יזמים, מתכננים, חברה אזרחית, באמת עשרות אנשים שהקימו את המכון לתכנון ציוני, את המתת, ובאמת אנחנו לקחנו על עצמנו לעקוב ולהיאבק על שינוי מדיניות שקשורים לתכנון של כולנו, ולהבין שהמציאות בנגב ואצלכנו בגליל יש הרבה מאוד דברים שנגזרת.
7: כן.
8: בהרבה פעמים באפליה, אפילו שהיא אפליה הפוכה כלפי מגזר יהודי.
7: אז בוא רגע נדבר על אותו שינוי, כי לא סתם זרקתי את השינוי מספר 5, תמ"א 35, זה משהו אמיתי, נכון?
8: בוא נדבר על אותו שינוי. אז ככה, תוכנית תמ"א 35 זה קיצור של תוכנית מתאר ארצית 35, זה בעצם חוקת ההתיישבות הכפרית של מדינת ישראל.
7: אוקיי. Okay.
8: מתאר ארצית מגדירה את החוקה.
7: ושם הכניסו איזה שינוי, שקוראים לו שינוי מספר 5. ובתוך זה
8: הכניסו שינויים שבעצם החוקה, אז קודם כל המרקמים שהכי פחות מעודדים התיישבות, הם דווקא המרקמים של הנגב והגליל, זה קודם כל בראשית הצירים, ולכן אנחנו במתת, במכון לתכנון ציוני, לקחנו על עצמנו לשנות הדבר הזה, אבל לא רק, לא זו אף זו,
7: כן.
8: בשינוי אחד הלוחות של התם שמקדם מנהל התכנון הישראלי, כן. הוא פתאום מציב שורה של גזרות בתיקון הזה.
7: מה, תן לי אותם.
8: אחד, הוא אומר בהרחבה, מייצרים, אם אתה מייצר הרחבה, אתה מייצר תמהיל של, של, של, של לא נכניס את כל המאזינים לכל הפרטים, אבל בסוף בתמהיל ה-30% אתה מגביל לדירות של 80 מטר. עכשיו אתה מגיע לאזור גבול מרוחק, ואתה רוצה לבנות את בית חלומותיך, מי יבוא לנגב המרוחק, או לגליל המרוחק, או לאזור גבול מרוחק, שמגבילים אותו ב-80 מטר, כל היתרון היחסי שהמדינה יכולה לייצר, היא דירה יותר גדולה, בעלות יותר נמוכה.
7: על שטח יותר בעצם, גדול. כן.
8: בעצם שמעת את זה, לא זו אף זו, הגברת הבירוקרטיה, פתאום הלוח הזה מגדיל עוד ועוד תזכירים סביבתיים, עוד פרוצדורות, עוד דברים שמגדילים את עלות הבניין, שמסרבלים, שלא מאפשרים פיתוח של, של, של התיישבות יהודית. בנוסף גם ציפוף, גזרת הציפוף. בסוף התיקון הזה אומר שאתה צריך על דונם לייצר בין 3-6 יחידות.
7: במקום לתת לך דונם בנגב, נותנים לך, אומרים לך על דונם תבנה 6 יחידות.
8: עכשיו, מי כמוך יודע, אני בעד הסדרה לחברה הבדואית, לחברה הערבית, אני מקציף חלק.
7: הם יש להם הרבה יותר מדונם, כן.
8: לא כולם מסכימים עם זה, אבל אני חושב שצריך להסדיר וצריך בנייה ראויה. אבל זה נושא אחר, כן. לא יכול להיות שיהודי, חייל משוחרר,
7: כן.
8: בארץ ישראל, במדינת ישראל, שרוצה להתיישב בנגב ובגליל, הוא יהיה מופלה לרעה.
7: אבל חגי, אני מסכים איתך עם הכל, אני מסכים איתך עם הכל, אני חושב שהנגב צריך להישאר ולשמור על האופי הכפרי, אבל אני שומע מצד שני, אתה יודע, כל מיני אנשים, כולל רוני פלמר ואנשים בנגב וראשי מועצות וכאלה, רוצים שהנגב, הפריפריה, תהיה המרכז, אז הנה, זאת התוצאה, רציתם, קיבלתם כבישים צפופים, בנייה לגובה, בנייה צפופה, אכלתם אותה.
8: אז קודם כל, בוא רגע נגיד, בכל הגורמים שמנית, אנחנו רתמנו את כולם, המכון תכנות ציוני הוא לא גוף של גוף חברה אזרחית אחת, או מקום אחד, הוא כולל גם אנשי חברה אזרחית, גם
7: אנשי
8: ממשל לשעבר, גם יזמים, גם מתכננים, גם קבלנים, גם אוקיי, אנשים...
7: אפשר לעצור את זה, מה עושים כדי לעצור את זה?
8: אז אנחנו באמת, ערן וולף ואנוכי, כשאיפו אותנו כוחם אנשי מליאת המכון לתכנון ציוני, הוצאנו מכתב לראש הממשלה, בבקשה לעצור את זה, אנחנו גם בהידברות...
7: נשמע מנומס מדי, כן.
8: שעוסקים בזה ביום יום, אנחנו את כל המשקל שלנו... מתכוונים להשפיע על הדבר הזה, אבל לא רק זה, אנחנו מתכוונים גם להשפיע על שינוי המרקמים, ככה שנעודד התיישבות בנגב בגליל, בטוח בתורכי ביטחון, על צירים, על גבולות, על אזורים כאלה, ולא זו אף זו, גם בעירוני, חשוב בסופו של דבר שיוצאי צבא יקבלו עדיפות בנגב, החל ממגרשים בהטבות מפליגות, כי בסוף הם שירתו ונתנו הכל למדינה, וקלה גם בשיווק העירוני.
7: כן.
8: אנחנו צריכים בסופו של דבר להחזיר את הנגב והגליל למדינת ישראל. והדבר הזה כולל גם בהסדרה ראויה, שאנחנו לא מתנגדים לה, אנחנו לא נגד תכנון ראוי והתיישבות והסדרה ראויה, תוך סופיות הדיון לחברה הערבית, אבל לא יכול להיות שיהודי בנגב ובגליל יהיה מופלה לרעה, ועל הרקע הזה אנחנו... פועלים גם למלחמה בתיקון הזה, אבל זאת רגעי. בעצם רק עיריית פתיחה, כי אנחנו מתכוונים כל הארגונים, כל האנשים, כל היזמים, כל המתכננים, לשים את העין, ועכשיו אותם תיקונים כמו שפתחת בדבריך, שנעלמים מעינינו, אנחנו כן. נעיר אותם לציבור ונראה את המשמעויות שלהם למפת נמשיך. ההתיישבות של ארץ ישראל.
7: חגי רזניק, ראש מכון ריפמן, תודה חגי.
8: תודה לכם, תודה.
7: פרסומות.
3: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
4: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
6: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. יותר ויותר רוכבי אופניים וקורקינטים חולקים איתנו את הדרך. שמרו על מרחק בטוח, בדקו היטב לפני פנייה והיו ערניים במיוחד באזורים עירוניים. רדיו דרום מזכיר, סבלנות בכביש מצילה חיים.
4: בחסות
3: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
4: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר. חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. דג דניס טרי 3 קילוגרמים ב-140 שקלים. דג בורי טרי 3 קילוגרמים ב-100 שקלים. דג לברק טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. ועוד מגוון מטורף של מבצעים בכל המחלקות. כפוף לתקנון, רק ב...
9: ועדת חקירה ממלכתית או ועדת בדיקה ממשלתית. באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום, מבית ישראל היום.
4: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. מחכים לכם. רוצים להשאיר לאורחים טעם טוב? תכינו סלט עם אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
6: ועכשיו טיפ של אבוקדו. האבוקדו הוא פרי משלנו. בייחוד היום, צריכה של אבוקדו ישראלי מסייעת לחקלאים בארץ.
4: פותחים חשבון

0: שלום.
1: כן, מי זה?
0: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
1: לא מאמין שאת מתקשרת, אני בשוק. וואו, וואו, לב שלי על 200. נשמע את הקול שלך, זה הזיה. אני רועד.
0: אז בוא נעשה את זה מהר. התקשרתי לבשר שזכית ב50,000 שקלים.
1: מטורף, בול בזמן. לא, הראלה ממפעל הפיס, בספר תורה.
2: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: בום, באנו לעשות טוב. נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט. מתחייבים? תמיד למחירי בום. בום, צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
4: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
5: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
6: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
5: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
7: אנחנו רוצים להיות יחד, לצחוק, להתרגש. אנחנו חייבים את זה בשבילנו. עכשיו, יותר מתמיד. שלום, כאן שמולי כיפרח, מנכ"ל תיאטרון באר שבע. אני מזמין אתכם להצטרף ל-14,000 מנויים וליהנות מקומדיות, דרמות מרגשות ויצירה ישראלית מקורית. יאללה, נפגשים.
8: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
2: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036. ביום ראשון, 18 באוקטובר, יום שידור מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים. עורכים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס.
3: רמטכ"ל, אתמול, נדמה לי, זה הפיקוד מרכז, יכול להיות שאני מתבלבל, אבל לא משנה, העיקר של הדברים שלו היה, הוא אומר, ציטוט, כן, לנוכח ריבוי ההתראות בכל הזירות, ורגישות התקופה גבר פוטנציאל ההסלמה, העלינו את רמת המוכנות, ואנחנו ממשיכים להיערך למצב שבו ינסו להפתיע אותנו. כוכבית, אנחנו נמצאים שלוש שנים אחרי השבעה באוקטובר. אנחנו רוצים לומר שלום לרפאל חיון, מנטר מודיעין אויב. אהלן רפאל.
4: שלום וברכה. בוקר טוב. שלום
3: וברכה. אני בסדר, אבל כשאני רואה את ההודעה הזאת, כשאני שומע אתמול את הדברים האלה של הרמטכ"ל, מדאיג אותי, כאילו, אני אומר עצמי, הוא אומר אגב כל הזירות, הבוקר דיברנו עם כל מיני מומחים, אומר לנו גם הזירה האזתית בפנים, אני רוצה להתמקד איתך רגע גם בזירה האזתית, בעיקר בזירה האזתית, שלוש שנים, צהל בפנים, אומרים לנו מחזיק שם באיזה לא יודע כמה, 60 ומשהו, 70 אחוזים מהשטח, יש לו שתי אוגדות, 30 מוצבים, קו צהוב, וחמאס עדיין מהווה איום ועלול להפתיע, לא יודע, אותי זה מדהים.
4: זה בדיוק מה שהציבור לא מבין.
3: מה?
4: הציבור לא מבין.
3: מה פספסתי?
4: ברגע שלא השלמת את המלאכה ויצאת החוצה, שהורדת אותו לכוח של בערך 30 אחוז מהסדק שלו, והיום הוא חזר לסביבות 80 פלוס אחוזים, אז אתה מבין כמה טעות עשית. ויצאת, אמנם בלחץ אמריקאי, זה לא משנה, שורת כן. החוזה, אם אין לך מספיק אפשרות לעשות את הדבר המינימלי ולהגן על מדינת ישראל, כי מי שגר פה בעוטף אצלנו, יודע שמתישהו זה שוב התפרץ. כולם מבינים את זה. וגם, שתבין, אני צועק את זה גם אצלכם. עליתי ברדיו, עליתי לפני כמה חודשים, עליתי גם לפני שנה ודיברתי ואמרתי את הדברים האלה. מה פתאום, על מה הוא מבלבל את המוח, והיום אתה רואה, פתאום כולם מדברים ככה. פתאום כולם אומרים, חבק מכזק, פתאום כולם אומרים, חבק מתעצבן. פתאום כולם אומרים, יכול להיות עוד פעם, סדירה מתוך זה תנועת עזה, יותר מזה. יותר מזה, פתחו, הקימו חמל מודיעין אזרחי, שתבין כמה הם מבינים שזה הולך לקרות שוב. הקימו חמל מודיעין אזרחי, שהוא בעצם, אוגדת עזה הקימה אותו, בהכוונה של פיקוד העורף ואלוף פיקוד דרום, חמל הזה, מה שהוא אמור לעשות, זה בזמן אמת של חדירה גדולה, סגנון 7 באוקטובר, או, אתה יודע, ברמות האלה, האזרחים עצמם, יהיה להם קשר ישירות לדווח לאוגדה ולדווח לכל מיני מקורות בצד הצבאי. תבין איזה טמטום. במקום ללכת לקחת את הדבר הרקוב הזה, להעיף אותו קיבינימט באיזה דרך שאתה רק רוצה, סבבה, תן לו מה שהוא רוצה, $10,000 לראש, לא יודע כמה לראש, תעיף אותם מפה. במקום לעשות את זה, אתה פותח לי, וכאילו יש לך עכשיו עץ נגוע בכל מיני דברים קטנים, במקום לקחת אותם ולזרוק אותם, אתה שם לי חיישנים בשאר הדברים הטובים, הפירות הטובים, שאם במידה ו, אז אתה תדע. זה טמטום שאין כדוגמתו. מסתלבטים ועובדים עלינו יום יום עם כל התקיפות ברצועה, שבאמת, כל התקיפות שיש ברצועה, עם כל הכבוד לכולם, זה תקיפות שלא רלוונטיות לאף אחד, לא רלוונטיות להפלת ארגון חמאס, לא רלוונטיות ל... לאיזה הרעדה של הארגון.
3: אז מה זה? זה סוג של איזה יחסי ציבור, תראו, אנחנו עובדים ברצועה, הנה, היום הורדנו את זה, מחר הורדנו את זה?
4: קודם כל, כן. דבר שני, יש דבר שאנחנו חייבים לבצע אותו, ועושים אותו, זה לא שלא עושים אותו. זה חיסול חשבונות עם כל מי שפגע בנו, בכל דרך שהיא בשבעה באוקטובר.
3: אוקיי, זה ראוי, אתה אומר בפני עצמו, אבל זה לא משנה את המאזן, כי אתה אומר, חמאס חזר ל-80% מהכוח שלו, שזה חתיכת... שלוש שנים אחרי.
4: מבחינת צדק, כן, אתה צריך לזכור שברצועת עזה, נמצא כל אדם ברצועת עזה איבד אח, דוד, סבא, סבתא, בן, בת. חמאס בקלות מגייס אותם, כי אומר להם, בואו, אני אתן לכם לנקום. עזוב שהם צונים אותנו בכללי, אבל בואו, אני אתן לכם, אתם רוצים מכמה, נכון, בואו.
3: אבל הצבא אומר לנו, רפאל, אתה יודע, ציטטתי את הדברים של הרמטכ"ל אתמול, אבל אתה יודע, אנחנו בשוטף, כל הזמן שומעים שהצבא אומר, תקשיבו, לא יקרה עוד השבעה באוקטובר, אין סיכוי, אנחנו נמצאים שם בפנים, קו צהוב, לא יודע כמה אמרתי, 30 מוצבים, שתי אוגדות, מה הסיכוי שמישהו מהרצועה יצא ויעשה את מה שעשו כאן בשבעה באוקטובר? איך אתה רואה בכלל תרחיש כזה קורה? אמנון היקר,
4: תקשיב. הם גם אמרו שהם מספר 1-2 בעולם במודיעין. במספר אחד או שתיים, בכל דבר אפשרי. ואני בעד לקוחות שלנו בשטח עם קודש קודשים. אבל לבוא עם כל מיני אמירות כאלה, ולבוא ולספר סיפורים, שעד היום, תקשיב טוב, אמנון, עד היום, בהרבה הרבה דברים אני עושה להם בית ספר, ואני לא, בוא, אני אבנח. ואין לי את היכולות שיש להם. והלוואי ואין לי את היכולות שיש להם. ואף אחד לא מממן אותי, והכל בקושי רב. אפילו חשמל, יש לי חשבון, לא שילמתי אותו כבר חודשיים, שלוש. רק בגלל המצב לא מנתקים, אבל תבין, זה פשוט הזיה להגיד דברים כאלה, לבוא ולתת איזה מצג שווא, התושבים, הרי מה היה הפחד? שהרמטכ"ל חשף שהולכים, שניסו לחטוף לנו חיילים ממוצבים, מה היה הקטע? הקטע הוא שכמה ימים לפני הייתי באיזה פאנל ודיברתי על זה, ואמרתי בכללי ברמז מה שהיה מותר לפי הצנזורה, דיברנו עם הצנזורה, מה שהיה מותר, אמרתי, ואמרתי בכללי שקרה משהו ונכנסו כוחות לאחד היישובים, באמצע הלילה בלי לספר כלום ליישובים, זאת אומרת, תחשוב, רק החזירו אותם לשגרה, פתאום נכנסים כוחות עצומים ליישוב באמצע הלילה, ולא אומרים להם מילה, לא אומרים להם שקיבלו התראה קונקרטית לחדירה ליישוב, לא אומרים להם. אבל נכנסו כמות אדירה של כוחות. ואנשים שואלים, כולל הרבש"ץ, והרבש"ץ לא מקבל תשובות, אבל הרבש"ץ הזה לא פראייר, והוא הולך שואל אחד, אחד, אחד, והגיע עד הגבול, אמרו לו, שמה, יש חשש לחדירה אליך. כמובן, לעוד כמה מוצבים במרחב, שגם שם היה אזעקות באותו לילה.
3: כן.
4: ואתה אומר לעצמך, תקשיב, אנחנו אשכרה, 3 שנים אחרי השבעה באוקטובר.
3: לגמרי.
4: למה אתם לא מטפלים בזה כמו שצריך? עכשיו, תבין, חמאס לא חסר לו כסף.
3: אבל לפחות...
4: אם אתה פותח את זווירה, אתה רואה את המסכנים, זה השיטה שלהם.
3: רפאל, לפחות אנחנו מעלים את הנושא הזה ומדברים עליו כאן, כי הזמן שלנו פשוט נגמר, ואנחנו כבר לקראת סיום השעה, ואנחנו עוד נשמח לדבר על זה גם איתך. רפאל חיון, מנטר מודיעין אויב. תודה, רפאל.
4: תודה, שמשמעו
3: אתכם. תודה גם לכם שהייתם איתנו, תודה לרבדו שערכה אותנו, לאיציק יעקובו, ועל התחקירים, אורן שטיבקר, טכנאי השידור, לכם על הסבלנות הגדולה להיות איתנו שעתיים, ולי, על היכולת לשבת שעתיים. זהו, שלכם המשך יום טוב, שבוע טוב, שבת שלום. ביי ביי.
5: תנור בנוי כולל טורבו רק ב-599 שקלים. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל, פרץ סנטר דימונה. חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. דג דניס טרי 3 קילוגרמים ב-140 שקלים. דג בורי טרי 3 קילוגרמים ב-100 שקלים. דג לברק טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. ועוד מגוון מטורף של מבצעים בכל המחלקות. כפוף לתקנון, רק ב... סלח דבח
6: ובנה. הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
7: רנו מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים. מגוון דגמי רנו. חשמלי, קרוס אובר היברידי חסכוני וסופר מיני מ-109,990 שקלים. מחכים לכם באולמות התצוגה של רנו. מבית פריזבי. פרטים בכוכבית 5501. כפוף לתקנון החברה.

0: עדיין תקועים מלאכותים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. מחכים לכם.
2: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. BQ Laser. כוכבית 3414, כפוף תקנון.
3: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב מחזירה לכם את החיוך לפנים. נכנסים עכשיו לאחד מסניפי הרשת ומקבלים 40% הנחה על טיפולי השתלות שיניים. כן, שמעתם נכון, השתלות שיניים ב-40% הנחה. לקביע תור התקשרו עכשיו. כוכבית 6684, כפוף לתקנון.
4: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
5: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
4: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
5: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
6: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
7: חייגו 03-7x5.
6: ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
8: פרטנר ב...

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
3: ממה אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים.
4: מבוא סיוון 8, קריית גת.
3: 08-681-0263.
5: כאן אסף גרנית, ובמטבח שלי יש חוקים ברורים. צריך לתת כבוד לחומרים, לדייק על המילימטר ולא לוותר על כלום. לכן בחרתי בדקל קמילה, כי זה לא רק מטבח, זו בדיוק העוצמה שהבית שלכם צריך.
6: בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי. החל ממשכנתה לרכישת דירה ועד למשכנתה לכיסוי חובות על בסיס הצלחה בלבד. ועכשיו, במיוחד למאזיני רדיו דרום, תהליך מחזור משכנתה בבית המשכנתאות ב-5,000 שקלים בלבד. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בחצי היורם, בכל יום בין 12 ל-2 ברדיו דרום. חייגו עוד היום, כוכבית 3943.
7: אחרי שפתחה את קמפיין הליגה האירופית עם טקו נגד דינמו זגרב, אלופת המדינה הפועל באר שבע רוצה להפתיע את אלקמר ההולנדית. רדיו דרום ממשיך ללוות את גאוות הנגב הפועל באר שבע, והפעם בשידור ישיר ממשחק החוץ נגד אלקמר במסגרת המחזור השני של הליגה האירופית. הפועל באר שבע נגד אלקמר, הערב החל מהשעה 7:30. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום. חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
8: בחסות
9: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
6: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
8: בחסות
10: פותחים חשבון פועלים פרו ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים, כפוף לתקנון המבצע, לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח, כמפורט באתר הבנק.
11: בנק הפועלים.
12: בוקר טוב ושלום רב, השעה 9 באולפן תל אליהו עם החדשות. מפלגת הליכוד ומפלגת הציונות הדתית זהות השלימו את ההיערכות להצבת כ-2,000 פעילים ביום הבחירות במאות קלפיות בריכוזים ערביים במטרה למנוע זיופים במהלך ההצבעה ובספירת הקולות. המשקיפים יוצבו בקלפיות שנבחרו באמצעות מיפוי המבוסס על הערכת סיכון לזיופים. הפעילים יעברו הכשרה לזיהוי זיופים וחריגות מנוהלי הצבעה. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי נפגש לאחרונה בחשאי עם יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט לקראת הבחירות לכנסת. זו הייתה הפגישה הראשונה ויחידה שהתקיימה עד כה בין השניים. במפלגת ישר ובשגרירות האמריקנית סרבו להגיב על הדיווח. ישראל מונעת את הקמת המוצב הצבאי ברצועת עזה שאמור להכלס את הכוח הבינלאומי מטעם מועצת השלום שעליו הכריז הנשיא טראמפ. העיתון הבריטי גרדיאן מדווח כי מדובר בבסיס שהסתרע על פני 10,000 מטרים רבועים, והוא אמור לשמש בשלב הראשון כ-150 חיילים של הכוח הרב-לאומי מקוסובו וממרוקו. נמסר כי אנשי מקצוע ומסעיות ציוד אינם מורשים להיכנס לתחומי הרצועה לצורך התחלת העבודות. רכבו של מנהל הלשכה של ראש עיריית אלעד הוצת הלילה, לא היו נפגעים. המשטרה נמסר כי זמן קצר לפני שהוצת הרכב הושלך רימון לעבר ביתו של מנכ״ל העירייה. נסיבות האירוע נחקרות. האיחוד האירופי דחה הצעה אמריקנית להפשיר נכסים של רוסיה שהוקפאו בעקבות המלחמה באוקראינה ולהעבירם לפיקוח של ארצות הברית. המהלך נועד להחיות את השיחות בין רוסיה לאוקראינה לסיום המלחמה. ההצעה הוגשה לאירופים על ידי שליחיו של הנשיא טראמפ, ויטקוף וקושנר. בריאיון לעיתונאי הבריטי פירס מורגן אמר נשיא אוקראינה זלנסקי כי הוא מרגיש נפגד בשל הבחירה של הנשיא טראמפ לתמוך לטענתו בצד הרוסי. חבל שאנחנו מאבדים שותף חזק, אמר זלנסקי. צהל עורך היום תרגיל צבאי בחטיבת שומרון. עד שעות הצהריים תורגש תנועה ערה של כוחות ביטחון במרחב. הבחירות לכנסת ה-20 2026, בנציגויות הדיפלומטיות של ישראל ברחבי העולם, החלה הצבעה של אנשי סגל ובני משפחותיהם במעטפות כפולות. הלילה נפתחה הקלפי הראשונה בשגרירות ישראל בניו זילנד. תחזית מזג האוויר מיד לאחר יחסות.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם, במסלול המהיר, ב-179 שקלים בלבד.
13: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
13: להרשמה כוכבית 6188.
12: בעיר התמונן חלקית ומעדכר מהרגיל בעונה, בצפון ובמרכז ייתכן גשם מקומי. מחר ובשבת תחול עוד התקררות, גשם מקומי ירד בצפון ובמרכז.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
13: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
13: כוכבית 6188.
15: דלתות עבור,
16: הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
12: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל ורדיו דרום.
17: בחסות
18: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.

בוקר אור, יום חמישי, שמח לכם מאזינים ומאזינים, תודה רבה שהצטרפתם אלינו, אל מגזין הבוקר של רדיו דרום. אני רותם שרון, נהיה איתכם פה בשעה הקרובה. ככל שנצלול לענייני השעה, יש לנו לא מעט סיפורים על הפרק. התדרים הם 95.8 ו-97 FM. תודה רבה לכל הצוות שכאן איתנו באולפן, הטכנאי יונה שטיפקר, המפיק הוא אלעד בובליל, על העריכה ליוחנן סבין בל בן עמי, על הדיגיטל, סטיב פרידמן ואלעד בובליל. אז אליה יוסיאן תכף יהיה איתנו, לא יודע אם ראיתם, הסטורית מאיימת, נתקוף, הוא נשתמש, בהם כל הפצצות. מי זאת הם כל הפצצות? אליה יסביר לנו. גם דוקטור יונתן פרימן, מומחה ליחסים בינלאומיים, יהיה איתנו. ורד גושן, היא אשתו של רון גושן, זיכרונו לברכה, שנפטר בגיל 47, באירוע מטעם העבודה באילת. זה קרה בדצמבר 24. כבר יענו אותה פה על הסיפור הבאמת כואב שלהם. ועכשיו יש אפנינג חגיגי שהמשפחה מארגנת במשפר הנגב, במרפסת של רון. אנחנו נדבר על זה, יש שם כמה נושאים שחשוב לדבר עליהם. וגם משה מנשה הוא עורך דין לענייני עבודה, כל הזכויות שאתם צריכים לדעת לקראת יום הבחירות, מה מגיע לכם, מה לא, אז כל זאת בהמשך. טוב, אנחנו בפייסבוק, באינסטגרם, באפליקציה, גם באתר האינטרנט שלנו, יש לנו גם מוזיקה טובה, מגזין, מתחילים.

0: טוב, אליה יוסיין איתנו, בוגר 8200, זוכה פרס ביטחון ישראל ומנכ״ל תנועת מולדת יהודית. אליהו, בוקר טוב, מה נשמע?
1: בוקר טוב.
0: טוב, מה הכירותך עם אם כל הפצצות שהיום מדווחים שארצות הברית השתמש בה נגד איראן?
1: יש טענה שאומר הפצצה הגדולה ביותר שיש בארסנל הטילים של ארצות הברית. אז התרגום האחר שלו זה נקרא פצצת אטום טקטי.
0: כלומר, פצצת אטום פשוט בלי הכותרות המלחיצות של אטום.
1: נכון מאוד.
0: תגיד לי, איך מאיראן מגיבים לדיווח הזה?
1: קודם כל בשיחות מי שעוקב אחרי התקשורת האיראנית, הם חודשים אומרים שארצות הברית יכולה להשתמש בפצצת אטום טקטית. זה לא חדש עבור המשטר האיראני, והם לקחו את זה בחשבון גם.
0: כן.
1: בחלק הראשון. חלק השני שלו, שלא בטוח שבכלל נותן מענה למלחמה הזאת. נניח גם שארצות הברית תשתמש בפצצה עם השם המחובס שלו, פצצת אטום הטקטי הזה. איפה הוא ישתמש? תכלס הוא רוצה להשתמש נגד ההר, שעל פי מודיעין 450 קילוגרם אורניום מאושר נמצא שם, מאוכפן שם.
0: כן.
1: אחד, האם באמונה שלמה זה משמיד את 450 קילוגרם אורניום
0: מאושר? אין שום ביטחונות לזה.
1: זה חלק הראשון. שתיים, אם לא, זה רק אולי, בדומה לאפגניסטן משטח את ההר עצמו. האם המשטר האיראני אחרי שנה, שנתיים, חפירות יכול להשיג להגיע ל-450 קילוגרם אורניום מאושר? יכול להיות שכן. וחזרנו לשורה ראשונה. האם המשטר האיראני יישאר בשלטון? כן. האם המשטר האיראני מאבד את הארסנל הטילים הבליסטיים שלו? לא. האם המשטר האיראני אחרי סיום המלחמה הזאת שטראמפ משתמש בפצצת אטום הטקטי, ממשיך לחמש את חזבולה שוב פעם? כן. אז במובן אסטרטגי לא ישתנה שום דבר.
0: כן, אבל אתה יודע, אני קורא פה שהם אומרים, בניסוח שלהם, כן, שאולי האמריקאים יכריזו על ניצחון אחרי הטלת הפצצה. כלומר, יטילו את הפצצה, יגידו, טופל, סיימנו עם האטום, הורדנו להם את כל האטום, ואז גם ישיגו את הכוחות, את מה שנקרא, את ה-boots on the ground, ואז בכלל, אתה יודע, ואז בכלל אני אומר, האיראנים הרי בחיים לא יודעו שישמידו להם את האטום, אז ואם האמריקאים יכריזו על ניצחון, אנחנו לעולם לא נדע, עד אשר האיראנים ישימו ראש נפץ גרעיני על אחד הטילים שלהם.
1: לכן אתה מחזק אותי, לפני 30 שניות אמרתי, בסופו של דבר נניח גם שהם ישתמשו בפצצת אטום הטקטי הזה. נניח, האם המשטר ייפול? לא. האם בסיום שימוש בפצצת אטום הטקטי הזה, 450 קילוגרם אורניום מאושר יושמד? אין שום ביטחונות. אם אין שום ביטחונות, הסבי להניח שהמשטר ישיג אותו מתחת לאדמה אחרי שנה, שנתיים. ואז מה? ישיג פצצת אטום. האם מטפלים באיום הטילים הבליסטיים? לא. האם מטפלים בחזבולה? לא. אז עוד שנה, שנתיים, המשטר ממשיך לחמש את חזבולה, ושוב פעם חזרנו לנקודה ראשונה.
0: תגיד, האמריקאים לא יודעים את זה? האמריקאים לא מתעסקים באיומים, האמריקאים מתעסקים במעשים. אז לבוא ולהגיד, עכשיו נטיל לכם את הפצצה הכי מטורפת שהייתה לנו, בידיעה שאולי זה לא ישמיד את כל האטום, וטראמפ יצא עם תמונת ניצחון, אפילו הם לא כאלה תמימים.
1: ברור שהם לא תמימים, גם באפגניסטן ובאיראק לא היו תמימים. אבל בסופו של דבר, התקפלו מאפגניסטן, יצאו, שלחו את האפגנים לקלפי, ושוב פעם טלבן עלה לשלטון.
0: תגיד, אנחנו... מה, אז מה? אני שואל ברצינות אז מה? כלומר, הוא מגיע תכף לבחירות אמצע. הוא לא יכול להתבחבש עם האירוע הזה עוד הרבה זמן, מיוחד שיש לו גם את אוקראינה ורוסיה על הראש, ויש לו, אתה יודע, כל כך הרבה דברים.
1: ידידי היקר.
0: כן, המלחמת התשעה הזאת, כמה זמן יש לאמריקאים כוח אליה?
1: ידידי היקר, יש בעיה עמוקה מאוד בתרבות המערבית הליברלית, בניהול המלחמות בשיטה הזאת במזרח התיכון. אנחנו תקועים בפלונטר תרבותי עמוק מאוד, שאתה רואה את זה בשיטת מלחמה. במזרח התיכון לא נלחמים ככה. אין משמעות למלחמות מסוג הזה. אין משמעות למלחמות האלה. על פי ערכים ליברליים אי אפשר לנצח. ואנחנו רואים את זה גם בדרום לבנון שחזבולה עדיין קיים. וגם בעזה שעדיין חמאס לא פורקה מנשקות כלשון המטרות. ורואים גם באיראן. ולא קשור רק לישראל, גם לארצות הברית. עם תרבות ליברלית לא ניתן לנצח. זאת האמת.
0: אתה יודע, אני גם רואה את זה, סליחה שאני כותב לך, אנחנו רואים את זה גם בסעודיה ותימן עכשיו, אתה יודע, חשבנו כל הזמן, אנחנו מדברים פה כאילו רק הצרפתים או הבריטים או האמריקאים לא מבינים את האירוע. החבר'ה שאנשים שגרים פה לא מבינים את האירוע, הסעודים בעצמם לא מבינים את האירוע.
1: לא, הסעודים מבינים את האירוע, הבעיה של סעודים זה בעיה אחרת לגמרי, שאין להם צבא. הצבא שלהם זה המון בחירי חרב פקיסטנים, שאין להם שום אידיאולוגיה כלפי הממלכה הסעודית. הבעיה של סעודים שהם לא יודעים להשתמש בטכנולוגיות המתקדמות שהם רכשו מארצות הברית. כי אם לא, תאמין לי, סעודים יודעים טוב מאוד להשמיד את החוסים מבחינה תרבותית. פשוט אין להם יכולת טכנולוגית, אין להם צבא. בחירי חרב פקיסטנים לא ילכו לתרחישים מסוג הזה.
0: כן, אבל יש להם כסף לקנות טילים, יש להם כסף לקנות טילים הרי, נכון?
1: יש להם כסף לקנות טילים, כן. אבל אין להם את היכולת הטכנולוגית להילחם קרקעית. המון אזורים בתימן הם הררים. אין להם את היכולת להשתמש במטוסים שלהם. עובדתי שהם לא יודעים איך להטיס אותם. את המערכות ההגנה האוויריות שהם רכשו מארצות הברית. ראינו במו עינינו בתקופת שדות הנפט שהחוסים תקפו. הם לא ידעו איך להשתמש במערכות ההגנה שרכשו מאמריקאים. עד שהאמריקאים לקחו מהם בחזרה. הם תקועים בבעיות אחרות לגמרי. אבל אם אנחנו מדברים על עצמנו, על ארצות הברית, בסופו של דבר כל מדינה מעבר לכסף וטכנולוגיה ונשק מביא עם עצמו תפיסת עולם של מלחמה. האם התפיסה הזאת היא מערבית ליברלית או האם התפיסה הזאת היא מזרח תיכונית? ושיטת המלחמה משתנה בהתאם. כן. עם ערכים ליברליים מערביים אי אפשר לנצח מלחמות כאלה. עובדתי גם שברית המועצות עם ערכים סובייטים ניצחה את גרמניה הנאצית, ולא מדינות מערביות ליברליות כמו צרפת שנכבשו עד גרגיר האחרון.
0: תשמע, אבל אתה יודע, לחיות פה, אני יודע כמה זמן הממלכה הזאת הסעודית קיימת, קרוב כבר ל-100 שנה, לחיות 100 שנה פה באירוע ולא להחזיק לעצמך איזשהו צבא חזק או מיומן, זה קצת מוזר, אתה מכיר פה צבא באזור שמדינה שאין לה צבא שיכולה להתגאות בו? הירדנים יש להם טייסים, אתה יודע, באמת ברמה מאוד גבוהה נקרא לזה, יחסית. כן? הלבנונים יש להם עשרות אלפי חיילים, והסעודים, כל הכסף שלהם יש להם, אין להם אף אחד שיודע להפעיל את האמל"ח אפילו.
1: אז עכשיו אתה מזיז את השער. האם יש למדינת ישראל יכולות טכנולוגיות מרשימות? חד וחלק כן. אבל האם מדינת ישראל ב-30 שנים אחרונות ניצחה? חד וחלק לא. תמיד היינו ממערכה למערכה. מנגד, ב-30 שנים הראשונות של מדינת ישראל, האם היכולות הטכנולוגיות הצבאיות היו יותר טובות מעכשיו? חד וחלק לא. אבל האם ב-30 שנים הראשונות הם ניצחו מדינות כמו ירדן, מצרים, סוריה? חד וחלק כן. זאת אומרת, הניצחון זה היה ב-30 שנים הראשונות,
0: כן.
1: שעל פי טענתך, הטכנולוגיה הצבאית שלהם הייתה פחות טובה.
0: נכון.
1: אז איך הם ניצחו? כי התפיסת המלחמה שלהם הייתה נכון. אחרת לחלוטין. וזה אירוע עמוק תרבותי.
0: כן.
1: בתקופה שלהם קוד אתי רוח צהל לא היה. הערכה הייתה כלפי התיישבות יהודית בכיבוש וגירוש, ועוד המון נושאים אחרים.
0: כן, השקפה שונה לגמרי. אליהו סיאן. אנחנו נצטרך לסיים, ידידי, תודה רבה לך. אחלה סוף שבוע, אנחנו נשתמע.
1: ניצחון וביטחון לעם ישראל ולמדינת ישראל.
0: אמן. טוב, אורן, קחתם לפרסומות, אנחנו כבר חוזרים. 9.
2: מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
3: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. במיוחד למאזיני רדיו דרום ורדיו 101.5 FM. תהליך מחזור משכנתה בבית המשכנתאות ב-5,000 שקלים בלבד. חייגו עכשיו, כוכבית 3943.
4: פותחים חשבון.

0: טרקלין חשמל דימונה, מנקים את מלאי החגים באוהל עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, פרט סנטר דימונה. טרקלין
1: חשמל. ועדת חקירה ממלכתית או ועדת בדיקה ממשלתית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום, מבית ישראל היום.
2: רגע לפני שהולכים לבחירות ושמים את הפתק בקלפי, חשוב לזכור את הדברים שנאמרו. יאיר גולן שאמר שמדינה שפויה לא הורגת תינוקות כתחביב.
3: מדינה שפויה לא מנהלת לחימה נגד אזרחים, לא הורגת תינוקות כתחביב, ולא שמה לעצמה מטרות של גירוש אוכלוסייה.
2: חייבים להשפיע, חייבים להצביע. אלה המילים שלהם. אבל בקלפי, הכל הוא שלכם.
1: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.

0: תעריף להקים.
1: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
3: בסדר אראלה, מה נשמע?
2: איפה אני תופסת אותך?
3: בזולה שלי יושב.
2: טוב, אז התקשרתי לשמח אותך, ונראה שאתה נמצא במקום המתאים. זכית ב-150,000 שקלים.
3: לא מאמין לך. תדעי לך שאת מביאה לי את זה בשביל חתונה, תדעי לך.
2: מתי החתונה?
3: יו, אני צמרמורות, צמרמורות. עוד אין אישה, אבל יש כסף.
4: חולמים שהאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: רצים, משחקים, מכירים חברים וצוברים ביטחון. ההרשמה לחוגי הכדורסל של הפועל באר שבע דימונה, לבנות ולבנים בעיצומה. ספורט, חברים, ערכים, חוויה. מוקדי הפעילות פזורים ברחבי באר שבע ודימונה. לפרטים חפשו מחלקת הנוער הפועל באר שבע דימונה כדורסל.
6: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, קבלו הזדמנות של פעם במילואים. עד 70% הנחה לרכישת מגרש לבנייה עצמית ביישוב להבים. לפרטים כוכבית 9226, בשיתוף משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי.
7: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.

0: היו פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי. החל ממשכנתה לרכישת דירה ועד למשכנתה לכיסוי חובות על בסיס הצלחה בלבד. ועכשיו, במיוחד למאזיני רדיו דרום, תהליך מחזור משכנתה בבית המשכנתאות ב-5,000 שקלים בלבד. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בחצי היורם, בכל יום בין 12 ל-2 ברדיו דרום. חייגו עוד היום, כוכבית 3943.
2: 9, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
3: טוב, אז אחרי שדיברנו על איראן ועל הצד שלה באירוע, כן, לקראת מה שכולם מגדירים אולי כסבב הבא של הלחימה, מה העמדה של ארצות הברית בנושא, כן? אמרנו, יש איום להטיל את אם כל הפצצות, דונלד טראמפ מוציא את כל הכלים, את כל הנשקים הכי בומבסטיים שלו לקראת בחירות האמצע. איתנו דוקטור יונתן פרימל, מומחה ליחסים בינלאומיים. דוקטור, בוקר טוב.
4: בוקר טוב.
3: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, אני אגיד ככה, אתה בטח תקן אותי, נראה שלא בוחל בכלום לקראת בחירות האמצע. או זה דווקא כן בוחל.
4: אני חושב שהוא לא בוחל בכלום, גם בהקשר של הבחירות והרצון שלו, לשקף שהוא מנהל את האירוע בצורה שקולה, בצורה הגיונית, בצורה רציונלית, שהוא גם לוקח בחשבון שהאירוע הזה משפיע על עליית מחירים, יכול להשפיע על דעת הקהל, וגם בעיקר שהוא מנסה להראות שכל המהלכים שלו גם מנסים להשפיע על המסע ומתן, על היכולת שלו, על הרצון שלו להגיע לזה תוצאה מסוימת, שלאו דווקא צריכה לכלול את השימוש בחרב, אבל גם אולי שימוש בעת.
3: העניין הזה של טראמפ מול המפלגה שלו עצמו, מפלגה רפובליקנית, שמענו את זה בסבב הקודם שהיה של איראן, היה לו טענות מתוך המפלגה, כלומר, טענות של שחרר אותנו מהמלחמות האלה בקצה השני של הגלובוס, יש דברים להתעסק בהם פה בתוך הבית, זה משהו שאנחנו עדיין שומעים?
4: אני חושב שיש קולות שעדיין נמצאים בהקשר הזה, בעיקר בגלל ההשלכות על הכלכלה האמריקאית, וגם העובדה שגם בקדנציה הקודמת, וגם ראינו איך טראמפ הגיב לזה שהוא לא קיבל את פרס הנובל לשלום, שהוא מנסה להגיד שאם יש מלחמה או יש איזה עניין של שימוש בצבא, כל הדבר הזה זה בסוף כדי להשיג שלום, כדי להרחיב את השלום. וראינו הרבה אזורים בעולם, אם זה פקיסטן והודו וצפון קוריאה וכל מיני מקומות שבסוף לא נגרו למלחמה, או שברגע שכן הייתה מלחמה הוא ניסה לחדול את זה. אז אני חושב שכל מה שהוא מנסה להגיד בהקשר של איראן, גם בהצהרות שהוא מגיע אליהם כדי להסביר למה הוא יצא ללחימה נגד איראן, או למה צריך לוודא שלאיראן יש נשק גרעיני, זה לא בגלל שהוא רוצה לצאת למלחמה, אלא שהוא רוצה להבטיח שאיראן לא תצא למלחמה ותפגע בשלום ותפגע בארצות הברית. אז אני חושב שזה באמת המנטרה שהוא מנסה להסביר, ואני חושב שזה גם לא שולט האפשרות שעד הבחירות כן יראה שימוש במהלך צבאי כזה או אחר כדי להביא ליותר שלום באזור.
3: אתה חושב שזה יביא לו אבל יותר קולות?
4: אני חושב שזה משהו שיכול אולי להבטיח שקולות לא יעזבו אותו. אוקיי, ומה הכוונה? זה לאו דווקא שיצביעו בשביל המועמדים הדמוקרטיים, אלא שאולי לא יכלו להצביע. ואני חושב שזה יותר החשש, שבגלל שהם לא כזה מרוצים, או חלקים מסוימים במדינות מסוימות, שאולי נפגעו ונפגעים יותר מעליית מחירים, עליית דלק, דבר שמאוד חשוב לאמריקאים ממוצע, הדלק שלו, וזה שזה יהיה נמוך והכל, אלו אנשים שאולי יהיו פחות עם מוטיבציה לצאת להצביע, ואני חושב שזה גם חלק מהעניין של הסבבים שהוא כרגע מגיע אליהם בכל מיני מדינות, לאו דווקא לשכנע אנשים תצביעו לי, אלא שתצביעו בכלל, תצאו מהבית ותגידו שאתם בסוף רואים אותי גם בקלפי.
3: אתה רואה סצנריו שבו דונלד טראמפ לא נבחר?
4: קודם כל הוא לא צריך להיבחר, יש פה בחירות לקונגרס, אבל
3: כן, לא, אבל סליחה, אני מתקן את השאלה, אתה רואה סצנריו שבו המפלגה הרפובליקנית מאבדת את הכוח שלו בקונגרס?
4: אני חושב שהיסטורית בדרך כלל יש נטייה של הרפובליקנים, יש בדרך כלל יותר סיכוי כן להשיג רוב בקונגרס מבחינת בית הנבחרים. בסנאט יש פה הרבה מצבים שלפעמים לא, אבל אני חושב שבסוף זה גם יהיה מאוד מאוד קשור לאחוז ההצבעה במדינות האלו, עד כמה אנשים יוכלו להצביע. צריך גם לזכור שהרבה מההצבעות של האמריקאים זה לאו דווקא ביום הבחירות, עוד כמה שבועות. נכון. יש מלא מדינות בארצות הברית, חודש לפני אתה יכול כבר להצביע, נכון, גם בדואר. נכון. אז יש פה כל מיני סוגיות של אחוז הצבעה, וגם מי מצביע קודם, ועד כמה יש דברים מסוימים שאולי יגרמו לו להצביע אחרת, שלא קרו עדיין. כן. ושעדיין לא השפיעו על איך שהוא הצביע בעבר.
3: כן, תדע, כן, דברים האלה מתגלגלים באמת מרגע לרגע. טוב, דוקטור יונתן פרימן, ידידי, תודה על זה, שייך לסופה שאנחנו עוד נשתמע. דוקטור, בשורות טובות.
4: תודה רבה, להתראות.

עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.

0: טוב, אנחנו עכשיו רוצים לדבר עם ורד גושן. ורד היא אלמנתו של רון גושן, זיכרונו לברכה, שבשלישי לדצמבר 2024, בעת ששעה באילת, הוא חש ברע, פונה לבית החולים סורוקה, והוא נפטר שם, בגיל 47 בלבד. אירוע סופר טרגי, אנחנו דיברנו עם ורד גם בעבר, אבל עכשיו יש מספר פעולות שנועדו להנצחתו בדרך סופר חשובה ומרגשת. ורד, בוקר טוב, מה שלומך?
1: בוקר טוב, רותם, בסדר, תודה. תודה שאתה מפנה את הזמן עבורי.
0: איך אתם, איך המשפחה?
1: אני לא שומעת, סליחה.
0: איך אתם, איך המשפחה?
1: אנחנו בסדר. אנחנו, מה שנקרא, לומדים ללכת מחדש. לומדים להבין מה זה התא המשפחתי הזה, שהוא בלי רון, בלי הנוכחות הפיזית שלו. אבל רון איתנו כל הזמן, וחלק מהפעולות שאנחנו עושים זה בעצם באמת להנחיח את רוחו. במרחב איתנו ועם החברים והמשפחה.
0: בקרוב יציינו 80 שנה ל-11 נכון. נקודות במשמר הנגב, שוב הקיבוץ שבו אתם מתגוררים, נכון?
1: נכון.
0: ספרי לי על החיבור של רון לאזור, למשמר הנגב עצמו.
1: אז כן, אז בעצם אנחנו הגענו, אנחנו תושבי הנגב, נולדנו וגדלנו בנגב, גם אני וגם רון, שנינו תושבי ילידי באר שבע, ושם גם נולדו הילדים שלנו, ובערך לפני 12 שנים, החלטנו לעבור לקיבוץ משמר הנגב, להקים שם את הבית. האמת שזה רון, רון הביא אותנו לפה. היה איזשהו קסם במקום, רון רצה להיות חלק מהקהילה, והוא ראה בזה איזושהי הזדמנות מאוד משמעותית עבורו. ובאמת הוא היה אדם מאוד מאוד פעיל בקהילה, התנדב גם בכיתת כוננות, גם במתמיד, גם היה חלק מהקמה של השבט הצופים. היה אדם מאוד מאוד פעיל בקהילה. ונוצר איזשהו חיבור עכשיו עם האירוע הזה של ה-80 שנה, בעצם אחד מאירועי ההתיישבות הגדולים בנגב, הקמה של 11 נקודות שלימים נהיו 11 יישובים, שאחד מהם זה באמת קיבוץ משמר הנגב, חוגגים 80 שנה. אנחנו במקביל הקמנו מיזם הנצחה לרון, מרחב ציבורי שנמצא פה בקיבוץ, מרחב פתוח שאפשר להגיע אליו גם מתוך הקיבוץ, גם אורחים.
0: המרפסת של רון.
1: המרפסת של רון, כן, האמת שדיברנו, כשדיברנו בקיץ שעבר, באמת דיברנו, היה קמפיין התרמה מאוד מאוד גדול, לשמחתי למעלה מ-500 אנשים תרמו ועזרו לנו להקים את המקום הזה, שהיום הוא שוקק חיים, ויש בו המון פעילויות, בין אם פעילויות מאורגנות, ובין אם פעילויות עצמאיות, שפשוט מגיעים לעשות פיקניק במקום, וזה ממש הרוח של רון, רון האדם שאהב מאוד מאוד להריח, אצלנו פה בגינה, במרפסת, וזה הייתה חזרה גם בעצם שהמורשת שלו לא תהיה רק המורשת של מה שקרה לו, כן, הטרגדיה הקשה שקרתה לו, אלא גם החיים שהוא היה, הוא היה איש מלא חיים. ובשבת הקרובה בעצם המועצה האזורית נשימון ביחד ובתמיכה של משרד החקלאות ומשרד החקלאות הכפר, אנחנו עושים אירוע גדול שמציין שנה להתיישבות בנגב, 10 נקודות, וזה אירוע

0: פתוח לציבור, יהיו בו גם סיורים בחינם שיספרו את סיפורי התיישבות, המון פעילויות חינמיות לילדים, סטאק קרמיקה של קרמיקאית מדינה שיש לה פה סטודיו, ואפשר להירשם ולעשות כאן סדנה, בין השעות 10-2. זה באמת, זה הזמנה כאן לציבור לבוא למרפסת של רון, גם לראות אותה בעיניים, וגם לשמוע את הסיפור ההתיישבות, וגם באמת לממש את המורשת הזאת, של חיים, של חיבור, של קהילה.
1: צריך להגיד שאת גם פועלת בתרסת, הרי כל האירוע שקרה עם רון, גם דיברנו על זה פעם שעברה, זה שהוא מגיע לבית החולים יוספטל, והכשלים שם הם אחד אחרי השני בכל האופן הטיפול בו, ובכלל באמצעים שלהם לטפל בו, יש שם באמת סנריו שלם שלא נצטור לתוכו עכשיו, אבל מה שכן נגיד זה שאני יודע שאת, אם תוכלי להגיד את זה במילה, את פועלת לא מעט לקידום שינוי מערכתי בכלל בכל השירותי הרפואה התחופה בפריפריה, לא רק באילת.
0: נכון, נכון. בעצם אני פועלת היום בשני צירים. זה ציר אחד באמת של הציר של ההנצחה של רון, והציר השני בעצם, ואני לא יכולתי לסבול את המחשבה שאחרי מה שקרה לו, הדברים המשיכו כרגיל. וקורים כמה דברים. אחד, קמה ועדת בדיקה מיוחדת, בלתי תלויה חיצונית של משרד הבריאות, שבעצם מתחקרת את פרטי המקרה, כדי לקבל, בעצם כדי לייצר מסקנות מערכתיות. והדבר הנוסף, זה בעצם אני עובדת יחד עם צוות מטה מיוחד של משרד הבריאות ושותפים נוספים, כדי בעצם להבין מה צריך לשפר בשירותי הרפואה הדחופה, מה שנקרא רופא קו קדמי. זאת אומרת, הרופא הראשון שרואה אותך, הוא זה שצריך להחליט מה לעשות איתך, ובאזורי קצה, מה שאנחנו קוראים לזה, צריך יכולות ומיומנות את אחרות, כי המומחה לא נמצא לך מעבר לפינה, כי אתה הרבה פעמים היחיד שנמצא, צריך לקבל החלטות מאוד מאוד מהר, והמרחקים הם גם פקטור קלי.
1: נכון.
0: אז היום זה מה שאנחנו עושים. האמת שאני חזרתי לפני יומיים, הייתי בביקור עם שלושת ראשי הרשויות, גם עם אלי לנקרי, גם עם משה צור, וגם עם דוקטור חנן גינת של שלושת המועצות האזוריות, לשמחתי הם גם רתומים לנושא. ועד דצמבר בעצם תסתיים עבודת המטה ותוגש תוכנית לממשלה, מי שלא תקום, איזה שלא תקום, כדי בעצם להעביר כבר את זה גם לפסים יישומיים. אז זה משהו מאוד משמעותי שאני גם פועלת פה, בהחלט.
1: טוב, לא אמרנו מתי זה יקרה, זה יקרה ב-17 לאוקטובר, שבת
0: הקרובה.
1: האירועים משמר הנגב, כניסה חופשית, כולם יכולים להגיע, תושבי באר שבע שמאזינים לנו, אופקים, נתיבות, זה ממש בלב, משמר הנגב זה ממש בלב וברדיוס של כל מי שמתגורר פה.
0: נכון, אני אגיד שזה בין 10-2, וגם צריך להגיד שהולכים להיות עוד, זה חלק מסדרה, זה האירוע הראשון, עוד חלק מסדרה, יש עוד 3 אירועים נוספים במועצה, בנבטים, בשבל וחצרים, אז גם לעקוב אחרי הפרסומים, וכן, ונשמח לראות את כולם בשבת הקרובה במשמר הנגב. שימו בווייז, המרפסת של רון, ותגיעו.
1: וארד גושן, תודה רבה לך, חיבוק חם על זה.
0: תודה לך, רון.
1: שמרי לעצמך, תמשיכי לעשות טוב.
0: תודה.
1: בשורות טובות. טוב, בואו נשמע קצת מוזיקה ופרסומות. פרסומות, אומרים. אז יאללה, פרסומות, כבר חוזרים.
2: 9. מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
3: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. במיוחד למאזיני רדיו דרום ורדיו 101.5 FM. תהליך מחזור משכנתה בבית המשכנתאות ב-5,000 שקלים בלבד. חייגו עכשיו, כוכבית 3943. רדיו דרום.
4: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. מחכים לכם.
5: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל כל. בוחרים היום מבית ישראל היום.
4: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. פסטה ברילה 500 גרם, 3 יחידות ב-10 שקלים. קמח חיטה לבן שטיבל קילוגרם 1, 5 יחידות ב-10 שקלים. שמן קנולה קפרי ליטר 1, 2 יחידות ב-10 שקלים. ועוד מגוון מטורף של מבצעים בכל המחלקות. כפוף לתקנון, רק ב... סלח דבח
5: ובנה. הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל כל. בוחרים היום מבית ישראל היום.
6: רנו מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים. מגוון דגמי רנו. חשמלי, קרוס אובר היברידי חסכוני וסופר מיני מ-109,990 שקלים. מחכים לכם באולמות התצוגה של רנו. מבית פריזבי. פרטים בכוכבית 5501. כפוף לתקנון החברה.
7: מגדילים את הפונט בוואטסאפ, סימן שעברתם את גיל 40. מולטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד. אופטיקנה, אופטיקנה, כפוף לתקנון.
4: רשת פרנץ מזמינה אתכם למופע רוק אנד רול משובח עם איפה הילד. מארחים את אפרת גוש, יאלי סובול ומאור כהן. יום רביעי, 21 באוקטובר באמפי עומר. כרטיסים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
8: אייס מוד. זה אייס מוד. מכשיר מהפכני להסרת שיער משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית ביקיו לייזר. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. ביקיו לייזר. כוכבית 3414. כפוף התקנון.
9: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
10: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר.
9: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
10: במאני טיים. רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
11: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
12: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
11: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
12: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
13: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
14: רק השמיים.
15: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
16: מראות אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
17: בא לך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036. ביום ראשון, 18 באוקטובר, יום שידורי מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים, עורכים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס.
2: 9, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.

0: טוב, נגיד עכשיו בוקר טוב למשה מנשה, עורך דין לענייני עבודה. משה, בוקר טוב, מה שלומך?
1: בוקר אור לך ולכל המאזינים, ספרה טובה.
0: טוב, אז הבחירות לראשות הממשלה לכנסת יתקיימו ב-27 באוקטובר, ושווה קצת ברשותך לצלול לתוך מה שקשור לכל הזכויות שלנו, כאזרחי ישראל, מי שעובד, מי שלא עובד. אתה יודע, יש המון... בשנים האחרונות קצת אי ודאות לגבי זה, כי יש חבר'ה שכן עובדים, יש כאלה שלא, תעשה לנו קצת סדר.
1: אז ככה, אז זכות הראשונה היא שלנו כאזרחי ישראל, זה לבחור בקלפי, יש לנו את הזכות לממש את זכות ההצבעה, אנחנו פחות משבועיים ניגש לקלפיות. פה המקום גם לעשות סדר ולהבין מי זכאי, איזה עובד הוא זכאי ואיזה עובד לא זכאי, וצריך לזכור דבר אחד פשוט, שעובד שיום שבתון, שעובד בעבודה ביום כל השנה עובד, וביום השבתון הזה הוא לא הולך לעבודה. לזכור שהיום הזה הוא לא יום חופש, הוא יום שבתון, בשונה מיום חופש. אי אפשר לנקות את יום העבודה הזה מהחופש של אותו עובד. המעסיק חייב להביא לאותו עובד עוד יום. זה דבר ראשון. דבר נוסף, צריך להסתכל גם על העניין של אם העובד הזה כן עובד. צריך לזכור איזה עובד עובד. אם זה עובד שעבודה בעבודה חיונית, כמו נהגי אוטובוס וכאלה, הוא יהיה זכאי או ל-200%, כולל השעות נוספות, או ל-100% של יום רגיל, פלוס יום חופשה ביום אחר. ככה, זה בעניין הזה. בעניין נוסף, מה לגבי קטינים שרוצים לעבוד, כן. לא זכאים הרי לבחור, האם הם זכאים או לא זכאים, אז גם הם, ככה נתפלא, הם גם זכאים ליום שבתון, ואם כן יעבדו, אז הם זכאים ל-200% או 100%, כמו שאמרתי לפני רגע. ופה יש ככה מבוגרים, אנחנו צריכים להתייחס גם אליהם. אנשים מבוגרים בדרך כלל מחזיקים עובדים זרים, עובדי סיעוד. פה יש איזשהו חריג, שעובדי המזרים הללו יהיו חייבים באמת גם לעבוד, והם יזכים רק ל-100% שכר, ולא ל-200%. אבל יש כן ענפים מסוימים, וצריך לבדוק כל ענף לגופו.
0: כמו מה?
1: שיכול להיות שאותו עובד יהיה זכאי או לשבתון, או ל-200%.
0: כמו אלו?
1: צריך לבדוק את זה. והכי הכי חשוב...
0: איזה ענפים לדוגמה אבל?
1: חקלאות וכאלה.
0: אוקיי.
1: שזה באמת לא משפיע על האדם, כי בסוף אנחנו הרעיון, ובסוף אנחנו לא יכולים להוציא לאותו אדם מבוגר את העובד הסיעודי שלו. וזה... בסוף אנחנו רוצים גם לעזור לבן אדם, הרי זו המטרה של העובד הזה. אנחנו לא יכולים לקפות גם על המבוגר הזה, לשלם כפול, או שיקבל... העובד שלו יקבל יום שבתון, הרי מי ישמור עליו. וצריך לזכור אבל נקודה. מי אלו באמת הזכאים שנכנסים לקטגוריה הזאת? התנאי שצריכים 14 ימי קלנדרים קודם יום הבחירות. זאת אומרת, מי שהיום ייכנס לעבוד היום, נכון ליום חמישי ייכנס לעבוד בעבודה חדשה, הוא לא יהיה זכאי. מי שנכנס מלפני יום שלישי,
0: כן.
1: שעברנו, הוא כן יהיה זכאי. אז גם לזה כדאי לשים לב. והכי חשוב שכולנו נממש את זכות
0: הבחירה שלנו. נחשפת בעבר למעסיקים שקצת... היום כן, היום כל אחד יכול להיכנס לגוגל ולראות מה הזכויות שמגיעות לי, אבל אתה נתקל במעסיקים שקצת מותחים את החבל.
1: כן, אז זה לא בזה, הם עושים את זה מחוסר ידיעה, דווקא נוצא כן נשים לדבר הזה, ואני אגיד לך גם למה, כי זה נקודה שלא נגעתי והעלית אותה בצורה מאוד יפה. היום הרי הרבה עובדים מהבית, אז מסיק אומר לעובד שלו, מה הבעיה, תפתח לי מחשב מהבית. זה גם נקרא עבודה, ואסור לו להגיד לך את זה. אז גם אם המעסיק אומר לך, בוא תפתח לי מחשב, צריך לזכור שאתה ביום שבתון, ואתה לא אמור לפתוח את הדבר הזה.
0: כן.
1: ואם המעסיק שומע אותנו, אז שהוא ידע שהוא לא יכול לבקש את זה מהעובד שלו.
0: כן.
1: הוא ביום שבתון.
0: מעולה, מעולה, מעולה. טוב, אז רגע, צריך להגיד, אם מי שרוצה לדעת מי, איך, מי נגד מי, ואתה יודע, כל הזכויות שמגיעות לנו, הכל ברשת, אז גם לא צריך לשבור את הראש, זה לא כמו פעם. משה מנשה, עורך דין לענייני עבודה, תודה רבה לך על זה.
1: תודה לך,
0: ושיום
1: טוב. ביי ביי.
0: טוב, זהו, סיימנו שבוע של המגזין כאן ברדיו דרום, תודה רבה לאורנה שטיף, כי הטכנאי שלנו, על ההפקה, אלעד בובליל, ועל העריכה, והעריכה המוזיקלית. ליאור חנס רבין בעל בן עמי על הדיגיטל סטיב פרידמן ולעד בובליל, אני רותם שרון, אחרינו פתחי וזימי, אנחנו נהיה פה גם ביום ראשון, באותו מקום, באותה שעה. אתם תעשו טוב, תשמרו על עצמכם, סו בזהירות, נשתמע, יאללה ביי.

0: 9, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
1: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. במיוחד למאזיני רדיו דרום ורדיו 101.5 FM. תהליך מחזור משכנתה בבית המשכנתאות ב-5,000 שקלים בלבד. חייגו עכשיו, כוכבית 3943.
2: שואב שוטף רובוטי רובורוק, רק ב-1,649 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל, פרץ סנטר דימונה.
3: טרקלין
4: חשמל.
3: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח, מהיום ועד יום שישי. פסטה ברילה 500 גרם, 3 יחידות ב-10 שקלים. קמח חיטה לבן שטיבל, קילוגרם 1, 5 יחידות ב-10 שקלים. שמן קנולה קפרי, ליטר 1, 2 יחידות ב-10 שקלים. ועוד מגוון מטורף של מבצעים בכל המחלקות. כפוף לתקנון, רק ב... סלח דבח ובנה.
5: רגע לפני שהולכים לבחירות ושמים את הפתק בקלפי, חשוב לזכור את הדברים שנאמרו. האזינו לדבריו של הרמטכ"ל והשר לשעבר מוטה גור בכנס של המערך על מצביעי הליכוד.
6: כמו שלהם לא עזרו הצעקות ודפקנו אותם, גם לכם לא עזרו הצעקות ולתוך אתכם.
5: חייבים להשפיע, חייבים להצביע. אלה המילים שלהם. אבל הקלפי, הכל הוא שלכם.
3: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח, מהיום ועד יום שישי. מחכים לכם.
7: המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים.
8: מבוא סיוון 8, קריית גת.
7: 08-681-0263.

0: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: רוצים לעשות בית ספר לקריך של הילדים? אין כמו אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
2: ועכשיו טיפ של אבוקדו. יש עשרות זנים של אבוקדו, כל זן מפשיל בעונתו, וכך יש לנו אבוקדו זמין כמעט לאורך כל ימי השנה.
3: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
4: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
3: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
4: בקנייה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
5: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
6: חייגו 03-7x5.
5: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
7: אנחנו רוצים להיות יחד, לצחוק, להתרגש. אנחנו חייבים את זה בשבילנו. עכשיו, יותר מתמיד. שלום, כאן שמולי כפרח, מנכ"ל תיאטרון באר שבע. אני מזמין אתכם להצטרף ל-14,000 מנויים וליהנות מקומדיות, דרמות מרגשות ויצירה ישראלית מקורית. יאללה, נפגשים.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. אופטיקל
2: סנטר. יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
3: אחרי שפתחה את קמפיין הליגה האירופית עם טקו נגד דינמו זגרב, אלופת המדינה הפועל באר שבע רוצה להפתיע את אלקמר ההולנדית. רדיו דרום ממשיך ללוות את גאוות הנגב הפועל באר שבע, והפעם בשידור ישיר ממשחק החוץ נגד אלקמר במסגרת המחזור השני של הליגה האירופית. הפועל באר שבע נגד אלקמר, הערב החל מהשעה 7:30. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
4: מיד אחרי החדשות, התוכנית פתחי וזמרי בעם.
5: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
6: בחסות
7: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
5: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
6: בחסות
8: פותחים חשבון פועלים פרו ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע, לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק. בנק הפועלים.
9: שלום רב, השעה 10 באולפן טל אליהו עם החדשות. חיזבאללה שיגר בשבועיים האחרונים לפחות 3 רחפנים לצורך איסוף מודיעין על כוחות צה"ל בדרום לבנון. חיל האוויר זיהה את כלי הטיס ואף הצליח לירי את אחד מהם. מפלגת הליכוד ומפלגת הציונות הדתית זהות השלימו את ההיערכות להצבת כ-2,000 פעילים ביום הבחירות במאות קלפיות בריכוזים ערביים במטרה למנוע זיופים במהלך ההצבעה ובספירת הקולות. המשקיפים יוצבו בקלפיות שנבחרו באמצעות מיפוי המבוסס על המערכת לסיכון זיופים. הפעילים יעברו הכשרה לזיהוי זיופים וחריגות מנוהלי הצבעה. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי נפגש לאחרונה בחשאי עם יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט לקראת הבחירות לכנסת. זו הייתה פגישה ראשונה ויחידה שהתקיימה עד כה בין השניים. במפלגת ישר ובשגרירות האמריקנית סרבו להגיב על הדיווח. ישראל מונעת את הקמת המוצב הצבאי ברצועת עזה שאמור לאכלס את הכוח הבינלאומי מטעם מועצת השלום שעליו הכריז הנשיא טראמפ. העיתון הבריטי גרדיאן מדווח כי מדובר בבסיס שהשתרע על פני 10,000 מטרים רבועים, והוא אמור לשמש בשלב הראשון כ-150 חיילים של הכוח הרב-לאומי מקוסובו וממרוקו. נמסר כי אנשי מקצוע ומסעיות ציוד אינם מורשים להיכנס לתחומי הרצועה לצורך התחלת העבודות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי המלחמה עם איראן צפויה להסתיים בקרוב מאוד. הכוחות האמריקנים ערוכים, וברגע שירצה שהמלחמה תסתיים, היא תסתיים, אמר טראמפ. משרד החינוך הודיע כי הסתיימה הקפאת הטיולים בצפון הארץ בעקבות אסון התפוצצות הנפל ברכס רמים בתחילת השבוע. מעוצמת הפיצוץ נהרג תלמיד הישיבה התיכונית במעלות, אלעזר יאיר וילנסקי, זכרו לברכה, ונפצעו 24 תלמידים ואנשי צוות. בהודעת משרד החינוך הבוקר נאמר כי החל מהיום, מערכת החינוך מאפשרת לערוך טיולים באזור בלי הגבלה. תחזית מזג האוויר מיד לאחר יחסות.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
11: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
12: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
13: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
12: להרשמה כוכבית 6188.
9: בעיר אדמונן חלקית ומעט קר מהרגיל בעונה, בצפון ובמרכז ייתכן גשם מקומי. מחר ובשבת תחול עוד התקררות, גשם מקומי ירד בצפון ובמרכז.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
12: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
13: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
12: כוכבית 6188.
11: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
9: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן בחדר החדשות של גלי ישראל ורדיו דרום.
6: בחסות
7: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו ב...
13: עלם,
7: כפוף לתקנון.

0: בוקר טוב, חמישי שמח, הכל במגבלות, זמרי יותם, מה העניינים?
1: בסדר.
0: איך אתה?
1: התחיל החורף בעיניי.
0: מה זה אומר?
1: אכלתי סופגניה.
0: איך היה? כיף.
1: איך היה?
0: אכלת את כולה?
1: לתאר לך את כל ה... כאילו תהליך. איך היה?
0: אני מנסה להתחבר איתך
1: לחדש. לא צריך. רציתי להגיד שהתחיל החורף בעיניי.
0: אוקיי, טוב. קיבלתם את הרושם, חבר'ה, מה אני הולך לעבור פה?
1: מה אתה הולך לעבור פה? תקשיב, אני השותף הכי נוח בעולם. לא מציק, לא פותח שיחות חולין, לא מנג'ס, לא שואל, תגיד, איזה מכיר בערוץ, כל מיני כאלה, אתה מבין? לא, נותן לך חופש, נחת.
0: חוסר מודעות זה דבר מדהים.
1: תגיד, ראית אתמול את הזה? תגיד, עשית אתמול את...
0: כן, אחי, זה בני אדם, יחסים, קשרים.
1: לא בבוקר.
0: לא בבוקר, אוקיי. זאת אומרת, דיברת עם סופגניה והיה לך כיף, איך שאני, הסופגניה השנייה שבגיעה ורוצה לדבר איתך, אתה...
1: איך הוא אוהב! כל הכבוד.
0: אוקיי. תגיד, אני רוצה להגיד לך, לפתוח את הלב ככה, לא התעכבתי, לא קראתי.
1: די?
0: לא, לא התעכבתי, לא קראתי, לא צללתי לה, לא בדקתי, לא זה, על כל הדבר הזה שנקרא התביעה של רונן בר, שזוכה לכותרת, החלטתי לא לשתוק. אז כי, זהו, אני באותה אווירה. מה אתה רוצה שנעשה? כאילו, מה, איך?
1: זה כאילו,
0: כאילו,
1: יש רמות של חוצפה.
0: חוצפה. כן.
1: שכאילו, איך אתה אמור להתמודד עם זה עכשיו? באמת אני שואל לך,
0: לא
1: איך
0: יודע.
1: אני אמור להתמודד עם
0: לא
1: זה?
0: לא יודע, ראיתי אותך, אצלי מדד החוצפה נקבע לפי, חוצפה. עם זמרי צילם סרטון באוטו. וראיתי שצילמת סרטון באוטו.
1: שתיים.
0: שני סרטים?
1: כן, שני
0: סרטונים?
1: שניים.
0: אוקיי, אז אולי תן לנו את תוכן הסרטונים, ושאני יודע מה, על מה פעם, כאילו הבן אדם אומר, אין ועדת חקירה, אז אני עכשיו פותח, יש נגדי עלילות דם, מתמשכות, למרות שהתרעתי והתרעתי, והזהרתי והתרעתי והתרעתי, והזהרתי והתרעתי והזהרתי.
1: בטח.
0: אז מה, מה...
1: לא יודע,
0: אתה רוצה לשים...
1: לא, יש דברים שאתה לא יודע איפה להתחיל אותם. סליחה שאני אומר לך. יש דברים שאתה לא יודע איפה להתחיל אותם. אני לא יודע עכשיו, עקרונית, במקום לדבר על זה עכשיו, אפשר סתם לצרוח.
0: לא, לא, זה לא.
1: להוציא סדנת זעם, כאילו, על האיש...
0: בוזוי.
1: שאתה לא יכול להתחיל, אתה מכיר את זה שאתה עצבני כל כך על מישהו שאתה לא יודע למה אמרת את זה מהר, מאיפה בא לך מהר, שאתה כאילו
0: מאיפה נראה לך. לא, לא,
1: תראה את מוארי ואת השאר שלהם,
0: שובר
1: שתיקה. אולי אם היית שובר שתיקה בלילה יחתכת אפס. צודק, אפס זה רגוע מדי.
0: חתכת.
1: אני לא רוצה, כאילו, בחרכם כן, יש AI כבר ששם ביפים אוטומטית על כללות.
0: לא, זה העניין הזה של עכשיו הם יגרו אותנו לסוף שבוע שלם של בואו נצלול לתוך התביעה, נראה מה הוא אומר.
1: נראה לך אכפת לי מהקושמרואים ומה זה, זה חבורת, זה קאט זומבי מטונפת שתלך גם אחרי, לא רוצה להגיד לך שמות של מנהיגים מההיסטוריה של אירופה אם הם מנגד ביבי. זה באמת...
0: כן, זה גם מאוד פשוט, אתה מאוד כושל, אתה עשית לילה כושל, אתה החלטת להיות כושל.
1: עשית לילה כושל, זה חוויות שלי מרגילה באילת. מרגילה באילת, אוקיי? זה לא לילה כושל, פתחי. ואתה אמור לדעת את זה, כי אדם שחווה אי אלו לילות כושלים. רונן בר לא עשה לילה כושל.
0: לא,
1: רונן בר, יש לו. אני אומר לך, אין... תמיד אני אומר, חמאס, הפלסטינים הם הברברים הרוצחים. אבל מבחינת אחריות ודם על הידיים, רונן בר הוא מה זה 17 ליגות מעל כל השאר. כאילו, כי רונן בר הוא... זהו,
0: רונן, רונן, אני רוצה להגיד לך משהו.
1: רונן, תקשיב.
0: רונן, אין לנו איך לבחור את המילים.
1: בדיוק.
0: כדי לתאר את ה... אתה יודע, אני יכול להקביל את זה לכל מיני אנשים שעשו דברים נוראים. לא, אני לא רוצה, כי זה יגיע לכל מיני צוררים.
1: להגיע לאתר פוש.
0: לא, לא, זה יגיע לכל מיני צוררים, שאני אגיד שהם היו מגישים עכשיו תביעה.
1: איך ביבי אמר אתמול אתר פוש? אני לא רוצה שביבי יגיד אתר פוש.
0: כן.
1: זה מצחיק.
0: כן, כן. לא, ברעיון שלנו. כן. אבל כאילו, מה הזהרות, מה הזהרות? אנחנו יודעים את הסיפור כבר, כאילו... גם יש 200 איש שהיו סביב העניין הזה של קבינט, ואיזה עזרות נתת ואיזה עזרות לא נתת, וזה לא רק הלילה, כי זה... כשזה מתנקז ללילה, אתה אומר, וואנה, פשלה של לילה, אבל זה לא רק הלילה, נו, באמת, אתם הרדמתם את כל הסיפור שם, ואין לכם פאק.
1: לא, אני הפוך, אני אמרתי לך רק על הלילה.
0: לא, אני לא.
1: רק על הלילה.
0: זה לא נכון, אבל, כאילו, עובדתית.
1: אבל שיש שני אירועים. האירוע של רונן בר, במהות, הוא אירוע הלילה. הלילה, חתיכת אפס.
0: אבל לא, זימרי, אם אתה הולך רק על הלילה, אז אתה כאילו מחזק את זה, שהוא לא הפסיק להטריע, ולא הפסיק להגיד, זה יבוא על... רגע, לא, נכון שהוא לא תפקד, ואז...
1: אבל זה הסיפור.
0: אמת, אמת, אבל זימרי, זה גם לא נכון, כי את כל ה... מה שנקרא, את כל הסביבה, כולל ראש הממשלה, שר ביטחון, אנשי הקבינט, מערכת הזה, הוא הרדים, הוא ואחרים, כן, המודיעין שלנו, חליבה וזה... הם הרדימו למצב של חברים, שמה זה רגוע.
1: ואחרי שהרדימו וכולם ישנים.
0: חשוב, מה?
1: ואחרי שהרדימו וכולם ישנים.
0: ואחרי כן, אתה צודק.
1: ואחרי לא, ואחרי שנים של הרדמות.
0: אתה צודק.
1: האם רונן, בוא נניח ככה, האם אחרי כל ההרדמות וזה, היה לרונן דרך למנוע את הטבח?
0: בוודאי, בוודאי.
1: בלילה?
0: בוודאי.
1: בהתנהלות נכונה של 4 דקות?
0: בוודאי.
1: זה הסיפור.
0: בוודאי.
1: עכשיו לא יעזור לך, כאילו, אף טונר דיו לא יחבא, לא ימחק את הדם מהידיים שלך.
0: אמת.
1: די כבר.
0: אבל אני אומר לך שזה...
1: ואתה צריך להגיד תודה שאתה חי בחברה ישראלית, כי בכל חברה אחרת, כי פה זה חבורת מטונפים, כאילו, ישמרו עליך, תקשורת, הנה, אתה מקבל כותרות, מבט מצואף בעיניים. בכל חברה אחרת, אתה היית בתוכנית להגנת כושלים, או משהו, היית זז, עובר לאינדונזיה, לא יודע, לפיליפינים, איפשהו, לא ליפן, כי שם אתה יודע מה עושים לחיים.
0: לא, מה, תוכנית להגנת הדין?
1: לא להגנת הדין, סתם המצאתי, היית טס מפה מזמן, הרי לא היית יכול להסתובב ברחוב.
0: אבל זה לא למזרח, כי במזרח כולם נראים אותו דבר, ואז אתה נורא חריג.
1: נכון.
0: נראה לי, אתה איפשהו בקנטקי כזה, אתה יודע, לפנים אותך עם שפם וזה. אבל תקשיב רגע, זימרי. למשל, אתה יודע, אילן לוקאץ' זה העיתונאי המגדף של אולפן שישי, שכל כתבה שלו זה באמת, כאילו נתנו לחולק הלב את להרים כתבה. הוא אתמול לוקח את הפוש של ראש הממשלה, קיבל התראה על השביעי לעשירי ב-3:03 בבוקר, כן? ו... ואילן לוקאץ' מוסיף את הכותרת, אמור מעתה 3:03.
1: לא.
0: אמור מעתה, כן, אמור מעתה. תקשיב, זה בדיוק הסרטון של הליכוד. אתה יודע, שערה חדשה, שערה חדשה, יאללה, חבורת. אמור מעטה 3:03 נתניהו קיבל את הזה, כי רונן בר אמר לנו, זה הנרטיב החדש, שער החדש, תקשיב. בסדר, אני לא אתפקח איתך, כי אין לי כוח לחמישי וזה, אבל...
1: על מה?
0: לא, זה לא רק הלילה, אני מנסה להגיד לך שיש פה תמונת...
1: התקעת על האירוע הזה.
0: נראה לי הסופגניה סטארט טו קיק אין.
1: אתה שוב, אתה לא מבין מה אני אומר, אבל לא משננו, לא ניתקע על זה עכשיו.
0: לא, לא, אני מבין.
1: אני חושב שמי שלא עושה את ההפרדה בין האירוע של 7 באוקטובר לכל מה שהיה לפניו, הוא חוטא לדבר, ובסדר, זו דעתי.
0: יש פה שתי אסכולות.
1: לא אסכולות, יש פה פשוט שני אירועים. יש פה אירוע ארוך, ויש פה אירוע קטן קצר שאפשר היה למנוע טיק טק.
0: אוקיי.
1: אני אמרתי לך תמיד.
0: איך אני זורם?
1: אתה יודע איך אפשר היה למנוע את האירוע של 7 באוקטובר? 100 רמקולים ליד הגדר עם הזקות. אתה מפעיל אותם ב-4 בבוקר.
0: מה?
1: שם 100 רמקולים מכוונים לכיוון עזה. אתה זוכר ששמו איזה היה קטע טוב את הנאום של ביבי באום ששידרו אותו לתוך עזה עם הרמקולים, אתה זוכר?
0: כן.
1: ככה הייתי עושה. נניח, אין לך זה, אתה רק שם 100 רמקולים על הגדר מפוזרים, ומשדר הזקה לתוך עזה ב-4 בבוקר, כאילו אומר להם, אני יודע מה שאתם הולכים לעשות,
0: אבל אז כל קבלני הסאונד והמסעיות וזה, כבר מדווחים אחורה למדינה שהולך לקרות משהו, בטוח שזה נמנע, בגלל כל הספקי רמקולים. לא, יותם, אם אתה, בגלל הסופגניה הזאת, אתה תהיה רואה
1: אליי? זה לא בגלל הסופגניה הזאת.
0: טוב. מה עוד?
1: מה עוד? לא יודע, אתה היית אמור להכין את הפתיח. דבר איתי. דבר איתי.
0: אני רוצה לדבר איתך. אתמול עירכנו בתוכנית את Your Eyes Handle.
1: אוקיי. מה?
0: היה קשה, היה קשה. הבן אדם
1: לא... מה, רבתם?
0: אתה לא תקרא לזה רבתם, כי זה לא הסקייל שלך, אני עושה את זה לייט נייט סטייל.
1: מה זה אומר? אבל יואז, תראה, כאלה.
0: נותן לו לרמוס אותי.
1: לא. רמוס אותך פתחי.
0: לא, שאלתי אותו שאלה אחת, וזאת שאלה מצוינת לדעתי.
1: ברור.
0: כי לדעתי, אתה יודע, יועז הנדל ב-100% כאילו סגור עם כל המפלגות שהוא כבר היה, וכבר הקים עם רע"מ, הממשלה וכל... אז כאילו, ההונאת ימנים הזאת שנקראת הנדל זליחה, איך זה נקרא? זליח הנדל?
1: זליח הנדל.
0: זליח הנדל.
1: שזה גם זה וגם מטריות ביתים.
0: כל הדבר, כל ההונאה הזאת, שמטרתה למשוך מצביעים ואז לתת להם וחד הקיצת פירמידה, הולכת לכיוון האיזנקוטים, ושם נוח לו, וראיתי את זה לפי התשובות. ששאלתי אותו את השאלה, אתה יודע, כי הוא אוכל את הראש על הגיוס וזה, וזה חשוב כמובן, ומאות הימים, וזה נכון, וכולי, אבל הוא לא יכול לגייס חרדי אחד, גם אם הוא יקים מחר ממשלת שינוי, הוא לא יכול לכפות עליהם את הזה. אז מה ששאלתי אותו, אמרתי לו, עזוב עכשיו, אמרת את המסרים של הגיוס, זה מאוד חשוב, כן? צריך לדעת לגייס, אבל זה...
1: לא, גם לא רוצה שיצביעו מי שלא מתגייס, נכון? זה הקטע שלו.
0: כן?
1: בטח.
0: אז איפה התחקיר? מישהו
1: יאור? זה הפשיזם שלו.
0: אוקיי. לא, ואז אמרתי לו, תגיד, אתה יודע מה עם יד על הלב, אתה כזה גב...
1: תגיד, זה...
0: אל תחכה אותי אותם, אבל אני אחכה אותך. לא, אמרתי לו, תקשיב, אתה כזה בא עם טישרט שחורה, כזה שייט וזה, הכל דוגרי, הכל פויקה וקפה שחור ביער. תגיד את האמת, כאילו, בינינו. 3 שנים למלחמה, אתה מדבר על כמה לחמת, וזה ראש הממשלה נתניהו הוביל פה את המדינה למשהו שהאזור לא חלם בסיוטים שלו, שהוא יראה מצהל ומכוחות הביטחון.
1: No.
0: מולו יושב הנבח הזה, מבחינה תקשורתית נבח, כן? לא, לא, לא יורד על רמטכ"ל צהל, אבל גדי איזנקוט.
1: No.
0: שהוא רמטכ"ל, או נקרא לזה נער הפוסטר של התבוסה והכניעה, שבאמת שאף לזה שניכנה...
1: לא יש רק נער פוסטר ואין מבוגר פוסטר.
0: מבוגר הפוסטר.
1: מבוגר הפוסטר, תודה רבה.
0: אמרתי לו, תגיד באמת עם יד על הלב, עם כל ההגינות והדוגריות שלכם. אתם אנשי הטישרט השחורה.
1: נו.
0: יש בזה איזושהי הגינות קוסמית שהבן אדם הזה, בשם מדינת ישראל ובשם מחנה כניעה ותבוסה, יירש... את כל ההישגים, רק תגיד כן או לא, תגיד. התחיל איתי, ואתה מגן על ביבי, ואתה ביבי, וביבי, ולא זה, וביבי, וביבי. ואז הבנתי לפי התשובות, תקשיב, הם ווחד גם מבחינתו. לא, העניין זה נתניהו.
1: אתה חושב?
0: לא, אני...
1: וואו!
0: לא, אני אגיד לך, לא, אני יודע את זה, אבל ההונאה שהם סוחבים מאחוריה, כי אני אומר ככה, תראה, יועז זליחה, יכולים גם לעבור, או יכולים לא יודע מה, להתרסק בזה. הם שורפים לדעתי בערך חצי-חצי בקולות. חצי מהשמאל, חצי מהימין. זאת אומרת, זה מתכזז. אבל שהימנים...
1: מתכזז זה ליחה.
0: אתה לא הייתי במהות, אתה במעטפת.
1: לא, כולם מנסים לחבר אותי עוד עכשיו.
0: הבנתי, כן.
1: מתכזז ליחה.
0: כן. אז... כאילו זה מתכזז, אז זה לא איזה אובדן קולות חשוב, אבל שהימנים ידעו, כאילו הוא יקים שוב פעם עם רם, הוא ילך עם איזה
1: קול. אני אומר, אם הימנים צורכים את... טוב, אני לא רוצה.
0: מה? השיט הזה?
1: לא, כאילו אמרתי, רציתי, זה הייתה קיצה, אבל לא בא לי, לא, אין לי כוח. יועז הנדל הוא פשיסט, חברים, לא יעזור כלום. יועז הנדל הוא פשיסט.
0: לא, אל תסחף.
1: לא, במובן, לא, הוא יכול להיות גם אחלה גבר, והוא עשה ימים וזה. מי שצועק ולא מתבייש להגיד, כל מי שלא משרת לא מצביע, במדינה דמוקרטית, זה לא עובד ככה. אתה, זה פשוט זה, כי מצטער מאוד, זה לא...
0: אבל זה הבעיה הקטנה שלו.
1: אפשר להגיד, אגב, אפשר להגיד, לא מקבל מהמדינה כסף, זה משהו אחר.
0: זה הוא אומר.
1: בעיניי, ברור שהוא בריא הזה. אבל בסדר,
0: לא. לא משנה, אני...
1: אני אנשים שמבחינתי, אני אנשים שאחרי שמה שעשו לנו החמאס והפלסטינים וזה בסוף, אחרי 3 שנים, האויב המרכזי שלהם הוא חרדים, אני לא סומך עליהם. לא, אין להם את זה.
0: אז גם חדד וינטר לא.
1: מי?
0: עשיתי צירוף שלך. יוסף חדד ווינטר.
1: יוסף וינטר.
0: יוסף וינטר גם כן, אז אתה מבחינתך לקרוא לכל הימנים לחזור הביתה.
1: שוב, וינטר לא אומר כמו הנדל. לא
0: מצביע על זה. זה הירידה לפרטים של הסנקציות.
1: זה פרטים של לא להצביע, זה פשיזם. מה זה הדבר הזה?
0: אתה חיכית אותי?
1: למה? אתה עשית לי בזה. מה?
0: לא, אוקיי, אוקיי, טוב. לא, אז אני חושב שאני מסתכל על זה מקומה גבוהה יותר, אם יורשה לי. אני חושב שזאת הצומת הזאת שבה ביבי הלך ימינה, ואז הוא הלך שמאלה, וזה דבר יותר חשוב מגיוס כזה או אחר. ולא ניתן. לא, לא, לא ניתן את נתניהו חרוז, שהוא לא גס. טוב, מה עוד?
1: מה זה?
0: מה עוד? חוץ משזה שאתה עוין עליי.
1: לא, אני לא עוין. ראיתי קטע נחמד של מירי מסיק, אבל אני לא יודע, בלענו לצחוק.
0: שהיא רוצה סוף סוף ראש ממשלה מרוקאי?
1: כן, ואמין.
0: אז ראיתי את זה, ולא בא לי כלום לראש. אז תגיד לי, מה אתה רוצה?
1: מצחיק. זה מצחיק, לא? יש לך את זה, ניב?
0: כי הוא לא מרוקאי.
1: שתי דקות? שתי דקות אתה רוצה בשביל להשיג את הקטע הזה? אתה יודע מה זה שתי דקות של רדיו?
0: אתה יודע מה שלמה ארצי עושה בשתי דקות? שתי דקות ללחוץ, שתי דקות להמריא.
1: שתי דקות, ללחוץ.
0: לא, מה אתה רוצה להגיד? זה כאילו שגדי איזנקוט משדר למרוקאיות.
1: לא, לא, זה סתם, זה העניין שלה, כאילו, תראה אותם, כאילו, איך הם פתאום אוהבים פוליטיקאים, זה מצחיק בין, היא אוהבת גם את ליברמן, והיא אוהבת את בנט, והיא אוהבת את לזים,
0: זה משהו מצחיק. אה, אמרה את כל זה?
1: כן, כן.
0: אה, לא ראיתי את כל זה.
1: זה קטע גדול.
0: הבנתי.
1: טוב.
0: מה עוד, מה עוד, מה עוד? בוא נשינו קטע בתוכנית עם הטלפון האדום של רונן בר.
1: וואי, זה קטע מצחיק שלא היה לו את הטלפון.
0: הלכתי להעביר ממחסן פרופס טלפון אדום, פיזי, כזה של פעם, של בזק.
1: ממחסן פרופס, ממש פה, ליה קניג, ומחסן התפורה של הקאמרי, הוא הלך, וליד כל הבגדים מהמחזה השכבה של חנוך לוין, הוא מצא שם את הטלפון האדום.
0: אז הבאתי את הטלפון האדום.
1: אתה רוצה מרסיקה, מרסיקה קטן, כי דיברנו על זה עכשיו, אחרי זה נשכח. אתה רוצה?
2: אז כבר למי את הולכת להצביע?
1: לא.
2: אני אגיד לך את האמת. יש לי נת... הייתי רוצה שתהיה היסטוריה. אני מודה. ויהיה פעם ראשונה ראש ממשלה מזרחי, מרוקאי, שהוא ארץ ישראל היפה, מרוקאי, שהוא היה רמטכ"ל, שהוא מייצג ערכים של יושר, אבל אני, כאילו זה בלב שלי, אבל מצד שני יש גם את, יש לי הרבה, יש המון אנשים טובים, אני אוהבת גם את נעמה לזימי, ואני אוהבת גם את בנט, ואני אוהבת באמת המון, וגם את ליברמן אני אוהבת, באמת, אני אוהבת המון המון אנשים, שהם מייצגים בשבילי יושרה, אני רק רוצה באמת, לא אכפת לי, שיהיה בן אדם שאני מאמינה לו. פשוט שאני מאמינה לו.
1: שאני אצגים ישר, אני מת על הדבר הזה.
0: אני מת לראות את הפיד שלה בטלפון. סוף סוף, בואו נצביע בנט, סוף סוף איש עם יושרה.
1: יואו, תקשיב.
0: טוב, זה האומנים שלנו, אתה יודע.
1: כן, כן.
0: זה מין כזה אוויר חם מאוד מאוד מאוד על כלום ושום דבר, בלי שום הבנה, בלי שום לדעת, גם מה הצד השני חושב.
1: כן.
0: מאוד.
1: בקיצור, פתחל, מה התחלנו לדבר עכשיו לפני שקטענו למסיע? מה קורה עם הטלפון האדום שלקחת ממחסן הליה קניג?
0: לא, אז עשינו מין קטע כזה ש... לא יודע, זה לא כל כך רדיו להגיד מה עשינו בטלפון.
1: לא, אל תעשה את זה.
0: שכאילו היה לנו טלפון אדום על הזה, וחייגנו אחד כאילו בטלפון, זה טלפון חוגה כזה, ואחד אמור להיות לראש הממשלה, ומי שעונה שם זה שקמה ברסלר. רגע, זה יעניין אותך, סליחה, עכשיו נפל לי.
1: נו,
0: אז שקמה ברסלר אומרת לשי, אז תנסה ללחוץ, לחייק שתיים. אז הוא מחייק שתיים, זה מגיע לראש הממשלה, אבל לאהוד ברק, כאילו שרונן בר היה בקשר עם אנשי המחאה, ושלישי, זה מגיע לזימרי, תקשיב טוב, וזה אני הבאתי, כי זה פאנץ שלי.
1: חנשתם עליי משהו?
0: כן, שלישי מגיע לזימרי, וזימרי אומר, טוב אחי, הבנו את הקטע. כאילו, אתה מבין מה אתה אומר? כאילו, אתה ענית לשי, טוב, טוב, הבינו את הקטע של הטלפון האדום.
1: אתה משתמש בי
0: כן.
1: בלייטנט.
0: אז תשלם לי.
1: לא, לא לשלם קצת. אני ברולר אבל?
0: אתה ברולר? לא יודע אם יש לנו רולר בכלל. אין, הרולר ישן בשעות כאלה.
1: רולר זה כתוביות ש...
0: כן, כן. לא, אבל זה נחמד. תחשוב, ראשון שקמה ברסלר, שני, עוד ברק, פאנט שלישי, מגיע לך מכיוון הפוך.
1: זה מצחיק שאתה אומר את זה. זה מה קרה לי עכשיו פה, לפני התוכנית? נרדמתי קצת בספה פה, בתוך האולפן. בזמן שפליישמן צועק על מישהו, כנראה, אוקיי? וכנראה מתוך שינה, התקשרתי למשטרה.
0: מה?
1: כנראה נלחץ לי השיחת חירום.
0: איך מתקשרים? צריך...
1: יש לי כפתור כזה שאתה... תקשיב, אני קם, אני רואה משהו, אני מנתק, אני יוצא החוצה, אני מקבל טלפון, שלום, משטרה, שלום, הכל בסדר?
0: יואו.
1: תקשיב.
0: לא הכל בסדר, תבואו.
1: לא הכל בסדר. לא הכל בסדר.
0: תבואו, האיש לא בסדר.
1: לחצתי באף כנראה על הטלפון בתוך שאלה. זה לא בסדר. טוב, משכנו את הזמן לזה שניב לא סגר רעיונות?
0: משכנו מספיק טוב?
1: ניב, היה בסדר? ניב, אהבת? אהבת? אתה רואה, נניח רעיון של 7 דקות פה היה עוזר. אתה מבין, הכל תמיד צריך להיות בול.
0: בקיצור, אנחנו נצא מהר מהר. טוב, זה חמישי גם, וגם רונן בר, אם אתה רוצה להגיש תביעה, אל תגיש אותה ברביעי, אבל חמישי אנחנו כאילו לא באלמנט שלנו. אתה באלמנט שלך?
1: כאילו אנחנו צוחקים, אבל אני חושב על... כאילו לחזור על זה, תחשב... הורים לילדים בנובה, הורים לתצפיתניות, לחיילים, האפס הזה תובע דיבה עכשיו.
0: כן, זה שהוא הבהיר.
1: הוא הזהיר.
0: רק אייל ולדמן, שראיתי אותו בתוכנית של אסנהיים, אומר, הוא בא מולי, הוא נפגש איתו, וסיפר לו על ההתראות, ואייל ולדמן, שהוא איש מחאה, איש קפלן על מלא, תורם גדול, אומר לו, אתה חתיכת שקרן, אתה במילים האחרות, כן, אבל אומר לו, אתה, איפה התרעת, נו באמת, אתה מסתובב עם השקר הזה. עכשיו אני אגיד את זה עוד פעם, מדינת ישראל היא לא מדינה שבה באמת אנשי ציבור משלמים מחירים, ממש לא, ואני לדעתי, רונן בר בחיים לא ייכנס לכלא.
1: רונן בר זה יפה.
0: רונן בר, בחיים לא ייכנס לכלא. אז שב בבית, תוריד את הראש, הרי אתה כבר לדעתי עובד באיזה חברה כבר ומייעץ.
1: הוא גדל שיער, הוא מקים להקה, אתה לא ראית?
0: גם הוא? לא, זה חליבה, לא.
1: לא, גם הוא.
0: אה, גם הוא.
1: לא ראית, יש לו צמות כאלה.
0: באמת, באמת, סגור את האירוע, הבושה וחרפה, כאילו, סגור את האירוע. כאילו, האשמה היא, מה לעשות, מה לעשות? אתה היחיד שהחליט שהוא עושה לילה לבן לבד, כאילו, יש עוד הרבה אשמים אחרים. גם ראש הממשלה, אתה יכול להטיל עליו אחריות מסוימת, הכל טוב, בסדר, זה נכון. אבל כאילו, באמת, מה קרה? שיקמה וכל התקשורת קראו לך לישיבה של יאללה, בוא נעשה טוויסט בעלילה פה. אתה מגיש עכשיו תביעה, אתה קורבן. אתה יודע, אני חושב על...
1: שלא יבקש פיצוי של קורבנות טרור. אני יכול להיות שהתקשר לזה, מס רכוש גם יקבל שיקום.
0: כן, אולי יש לו פוסט טראומה.
1: טוב, יאללה, צריך לסיים.
0: טוב.
1: 27.
0: וואו, אז בוא נצא, ועוד מעט יהיה מעניין.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. במיוחד למאזיני רדיו דרום ורדיו 101.5 FM. תהליך מחזור משכנתה בבית המשכנתאות ב-5,000 שקלים בלבד. חייגו עכשיו, כוכבית 3943.
5: רדיו דרום. טרקלין חשמל דימונה, מנקים את מלאי החגים באוהל עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, פרץ סנטר דימונה.
6: טרקלין חשמל. בלי פילטרים ובלי מסכות, כדאי שתשמעו מה אומרים וחושבים עליכם. האזינו לדבריו של הרמטכ"ל והשר לשעבר מוטה גור בכנס של המערך על מצביעי הליכוד. חייבים להשפיע, חייבים להצביע. אלה המילים שלהם. אבל הקלפי, הכל הוא שלכם. חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. פסטה ברילה 500 גרם, 3 יחידות ב-10 שקלים. קמח חיטה לבן שטיבל קילוגרם 1, 5 יחידות ב-10 שקלים. שמן קנולה קפרי ליטר 1, 2 יחידות ב-10 שקלים. ועוד מגוון מטורף של מבצעים בכל המחלקות. כפוף לתקנון, רק ב... סלח דבח ובנה. חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. מחכים לכם.
7: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. BQ Laser. כוכבית 3414. כפוף תקנון.
6: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב מחזירה לכם את החיוך לפנים. נכנסים עכשיו לאחד מסניפי הרשת ומקבלים 40% הנחה על טיפולי השתלות שיניים. כן, שמעתם נכון, השתלות שיניים ב-40% הנחה. לקביע תור התקשרו עכשיו, כוכבית 6684, כפוף לתקנון. יוצאים לחושר? קחו ביס של עושר עם הרבה אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
8: ועכשיו טיפ של אבוקדו. האבוקדו מעולה לאירוח מושקע, לאירוח קל, לפגישה זוגית או לאירוח חברים. בקיצור, לכל.
9: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
10: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
9: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
10: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
11: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
12: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
11: העוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
12: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
13: את המשכנתה אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתה והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
14: חייגו 03-7x5.
13: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
15: פותחים חשבון פה.

0: אנחנו רוצים להיות יחד, לצחוק, להתרגש. אנחנו חייבים את זה בשבילנו. עכשיו, יותר מתמיד. שלום, כאן שמולי כפרח, מנכ"ל תיאטרון באר שבע. אני מזמין אתכם להצטרף ל-14,000 מנויים וליהנות מקומדיות, דרמות מרגשות ויצירה ישראלית מקורית. יאללה, נפגשים!
1: ממה אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים.
2: מבוא סיוון 8, קריית גת.
1: 08-681-0263.
3: ועכשיו, כמו שהבטחתי לכם לאורך כל התוכנית, אני יותר משמח וגאה לארח בצל קורתנו הצנועה את רגב עוד. בגלל הדקויות האלה, כאילו זה מפר

0: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
1: באחריות, עורך הדין דוד פטר, הליכוד, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: מה הכוונה למי שלא שוחה בעולם המשפט? מה זאת אומרת תרגיל משפטי?
2: כן, יש פה איזשהו טריק שמי שלא עוסק בתיקן לשון הרע פחות מכיר אותו, אז בוא נחשוף אותו לציבור.
1: כן.
2: כל טענה שאתה טוען במסגרת כתב תביעה שאתה מגיש, והיא כלולה בכתב הטענה, אי אפשר לתבוע אותך דיבה על אותה טענה. כלומר, מילים פשוטות, כתב תביעה, במיוחד בהליכי לשון הרע, אבל בכלל, זה בעצם קארט בלנש, כרטיס חופשי, שבמסגרתו אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, על מנת שיהיה אפשר לברר את זה בבית המשפט, ואתה לא צריך לשאת בשום אחריות גם על שקרים שאתה טוען במסגרת אותו
3: כתב טענות. אי אפשר לתבוע תביעת דיבה?
2: נכון.
3: בעצם זה הסיפור?
2: לא רק תביעת דיבה, כל כתב טענות בבית משפט אי אפשר לתבוע דיבה לתוך, ולכן, מילים פשוטות, עזבו את הטכניקה המשפטית, מילים פשוטות, ניתן פה איזשהו ייעוץ משפטי לרונן בר, כך אני משער, אני לא מדבר מידיעה, אני כך נוטה לשער כמשפטן שרואה את זה מן הצד. אמרו לו, תשמע, שבועיים לפני בחירות, במסגרת כתב תביעה, אתה תוכל למעשה לשטוח כל טענה מבלי לצאת באחריות.
3: זה כאילו, בעצם, סליחה שאני אומר, אני יכול לתבוע דיבה את רונן בר על משהו שהוא אמר עליי, בתוך התביעת דיבה, סתם אני אומר, לשם הדוגמה, להכניס שגם הוא פדופיל או זה, זה יפורסם בתקשורת ואי אפשר יהיה לתבוע אותי דיבה על זה.
2: טוב, אני לא נותן דוגמאות כאלה, זה דוגמאות קשות, אבל...
3: אבל רגע, הן נכונות? היא נכונה?
1: לא, רק הפרקטיקה המשפטית.
2: כן, ברמת הפרקטיקה, אכן, יש פה בעיה מאוד מאוד גדולה, כי אתה יותר חסינות. עכשיו, יש פה עוד שלב לטקטיקה המשפטית, שאולי צריך להסביר אותה. למעשה, בנימין נתניהו הוא כידוע, נבחר ציבור, נבחר הציבור החשוב ביותר של הימין בעשרות השנים האחרונות, אבל נבחר ציבור. וכאשר אתה תובע נבחר ציבור בתביעת דיבה, יש לו חסינות מהתביעות הללו. לכן גם רונן בר יודע שככל הנראה הוא אפילו לא יושפל בבית המשפט על כל השקרים במסגרת כתב התביעה, כי היא פשוט לא התנהל הליך הוכחות.
3: הוא בעצם פרסם כתבה.
2: ולכן הוא מרוויח מכל כיוון, בדיוק כך. כלומר, יש כאן קמפיין, כאשר מבחינה משפטית הוא מחסן את עצמו גם מהשלכות של שקרים, וגם מהתבזות בבית משפט, כי לא התברר ההליך. ולכן יש לנו פה שוב ושוב ושוב את אותו ניסיון לייצר קמפיינים ריקים, כמו אותו מטוס מצרי שהתפרק לו על הקרקע ברמת הספין. שוב ושוב ושוב, אנחנו שבועיים לפני בחירות, המטרה של כל השקרים הללו, כל הנדסת התודעה הזו, היא פשוט להסתיר דילמה שלך. פשוטה, ואני אפילו לא אומר למאזינים שלנו מה צריך להכריע בה, את זה הם יחליטו כי הם הריבון. אבל הדילמה היא פשוטה, האם אנחנו רוצים ממשלה לאומית רחבה, שתמשיך את המהלכים האסטרטגיים שהליכוד הוביל וראש הממשלה הוביל ביחד עם הקואליציה בכל הזירות, לבנון, סוריה, מיליציות השיעיות בעיראק, איראן, עזה, חות'ים, בכל הזירות ודיפלומטיה בינלאומית, ולא להיכנע בשום זירה, או ממשלה של אייזנקוט, ליברמן, בנט והמפלגות הערביות. והחונטה
1: המשפטית, והחונטה המשפטית שמסובבת פה את החברה הישראלית.
2: שבכל צומת, ולא צריך, זה לא היפותזות, פשוט צריך להסתכל אחורה. בכל צומת הם דרשו להיכנה, הפגינו למען קניעה, רצו הסדר עם נסראללה, רצו להוציא את סינואר לקטר ולהשיב את לוחמי החמאס, ממש של גדרות כפר עזה ונירוז. אלו האנשים שעכשיו אומרים שישראל מתבוססת בבוץ הלבנוני. אלה האנשים שאומרים שאולי חיסול חמינאי היה טעות. וזו הברירה. האם אתם רוצים ממשלה של אייזנקוט וערבים, או ממשלה של נתניהו? וכל הסיפור של הספינים הללו הוא לא לעסוק בשאלה המהותית הזו.
3: פטר, אני רוצה להגיד לך משהו קודם כל. סמוטריץ' אחד כבר יש לנו בפוליטיקה. ברעיונות חייב נקודה מדי פעם, כי אחרת, אתה יודע, סמוטריץ' שיכול, לפעמים הוא עולה לרעיון 7 דקות, אנחנו עושים קפה, כי הוא לא עוצר במשפטים. עכשיו, שולח לי עורך דין בכיר, עורך דין בכיר שרצה לתת דוגמה יותר טובה משלי, שבאמת הייתה קשה מדי. למשל, אם אני טוען בכתב תביעה שפתחי נוהג לפרוץ בלילות לגני ילדים ולשחק בבובות של הבנות, לא ניתן לתבוע אותי. כן, ואני לא, ממש לא אומר שזה גיא בוסי.
1: כי זה נכון.
3: זה ממש אולי גיא בוסי שלח את זה, אבל לא.
1: כי זה נכון.
3: כן. רגע, טוב,
1: מי זה, בוסי?
3: כן, כן, זה בוסי.
1: בוסי, אני אסגור איתך חשבון, אני יודע שאתה מקשיב. חצוף.
3: הוא שלח
1: לי. תבין עוד דוגמה על מי ששלחת, לא, זה עוד שישלח לי תמונות, לא משנה. תגיד רגע, פטר, טוב,

0: הסיפור הוא גם לשמר את רשימת ההתראות כביכול שרונן בר זה, כי ברגע שמתייחסים לתביעה וזה, אז מצרפים כמובן את כל שורת העלק התראות, כמה פעמים התרענו בפניו בנתניהו, הוא לא הקשיב, הוא התעלם והוא תיתן מתחת לשטיח, זה, זה המטרה. הבעיה שזה, שאתה רואה גם את התאריכים, גם את, את האמירות הכלליות, וגם באמת את כל החמאס מרוטה שהכרנו, שאני לא יודע אם זה לא קורס עליהם והופך את זה לקמפיין נגטיב נגדם.
1: טוב, אני יודע שזה הופך לקמפיין נגטיב נגדם, כי פשוט אני מאמין, יש לי איזו מין אמונה כזאת, שלכל המאזינים שלנו יש קוגניציה מתפקדת. וכל מי שיש לו קוגניציה מתפקדת, הוא יודע שאם מישהו טוען שיש התראה, אז אתה מתקשר גם ללוחמי הגולני שנתפסו לצערנו בבוקסרים על הגדר, כאשר אומרים להם אל תעלו למשמרת בוקר והכל בסדר והדממה. ואנחנו יודעים הרי שאין התראה, לא הייתה התראה, הם עצמם מודים בזה. אפילו רונן בר, במסגרת כתב התביעה השקרי הזה, אומר במפורש, כי אין לו ברירה אלא להודות בכך, שלא הייתה התראה, הוא לא העלה בדעתו, איש לא העלה בדעתו, מתקפה בקנה מידה כזה, וכל ההתראות שהיו, צריך לומר, גם כולנו זוכרים מה היה, כל ההתראות שהיו, היו על זירות אחרות, אימו במלחמה מצפון, כי מערכת הביטחון הייתה משותקת מפחד. אפילו כשאני עוד הייתי בסדיר, אני זוכר תדרוכים מודיעיניים על האיום המשתק של חיזבאללה, ועד כמה כל המערכת רעדה מנסראללה, כן, כולנו יודעים איפה נסראללה סיים, בזכות ההנהגה של בנימין נתניהו, אבל כל ההתראות היו על זירות אחרות כדי לשתק את הכנסת מלחוקק את החוקים של הרפורמה. זו הייתה האמת העובדתית ההיסטורית באותה עת, והיום בדיעבד עושים איזו הנדסת תודעה, כל הציבור נבון, כל הציבור חכם, כולם מבינים את האירוע, וכולם יודעים שכאשר מוצאים את צהל להדממה, ומירה שושני, אותה בחירת שבק שמתראינת ואומרת מה קרה לסינואר, כולנו יודעים שמי שכשל פה כישלון חרוץ זה רונן בר, ורונן בר עוד יצטרך לתת את הדין על הכשלים הללו.
2: תגיד רגע, לתת את הדין באיזה אופן? רק בוועדת חקירה או גם בדין פלילי בעיניך?
1: אני לא, היות שאני לא עובד בפרקליטות, אני לא תופר תיקים פליליים לפני שאני יודע את כל העובדות.
2: אמרת יתן את הדין.
1: אז לתת את הדין הכוונה, הוא יצטרך לחשוף את האמת המלאה של מה שהיה, גם הדברים שהוא רוצה להסתיר, ואם תהיה בכך אחריות פלילית, גם לכך יש השלכות כמובן.
0: תגיד, אתה מכיר את זה בגדר שמועה לדעתי, אבל שגם הרצי הלוי יצטרף לתביעה, כי גם נגדו לכאורה, כן? יש עלילות דם שיוצאות מראש הממשלה נתניהו?
2: לא, הסיפור עם הרצי הלוי זה שכאילו המשפט שהם יחסים לנתניהו, שכאילו משפט דיבה זה, הוא דיבר במהלך הלילה עם הרמטכ"ל. זה מצחיק, כאילו נתניהו אמר, רונן בר דיבר עם הרמטכ"ל מספר פעמים בלילה. עכשיו, רונן בר הוא כזה באמת יצור מוזר, שהטענה שלו היא לא, לא, מה פתאום, לא דיברתי איתו.
3: הם לא דיברו בסוף.
2: אני יודע שהם לא דיברו, אבל כאילו, הטיעון להגנתו של רונן בר זה, חבר'ה, אל תדאגו, גם את הרמטכ"ל לא הכרתי.
0: כן, מידרתי.
2: חבר'ה, זה הכל בסדר. גם אותו מידרתי.
0: החלטתי לקחת את זה הכל על עצמי, חוץ מאחרי.
1: בואו רגע רק נשווה, כן, נשווה רגע. על מה ראש הממשלה נדבע כאן דיבה, כן, פשוט אבסורד מוחלט, כן. הוא נדבע דיבה על כך שהוא אמר שיש לראש השבק אחריות למה שהיה. יש למישהו ספק בדבר הזה? זה פשוט אבסורד מוחלט. הוא עצמו כותב, כן, ברוב חוצפתו, שהוא מימש את האחריות על הכשל והתפטר, כן? התפטר פחות או יותר, כמו ש כוח וגנר הסכים להניח את הנשק שלו פחות או יותר, זה האקוויוולנטי. יש פה ראש משטרה חשאית, כן, ראש משטרה חשאית. אם הייתי מספר לכם את זה על מדינה אחרת, הייתם מזדעזעים, הייתם חושבים שזו רפובליקת בננות. ראש משטרה חשאית שמתבקש לעזוב את תפקידו על ידי הממשלה הנבחרת, מנהל משחקים ומאיים, וגם דורש דרישות, אנחנו זוכרים, כן, הוא דרש מי יחליף אותו, דרש כל מיני צעדי מדיניות כתנאי לעזיבתו את תפקידו, כל זה בגיבוי היועץ המשפטי לממשלה. אז עכשיו לבוא ולהגיד שהוא מימש את אחריותו והתפטר, נו נו,
0: כן,
1: האירוע פה הוא פשוט אבסורד מוחלט.
0: לא רק זה, לא רק זה, הוא לא עצר, כי הוא רצה למנוע ביחד עם גלי בהרב מיאר את המינוי של דוד זיני לראש שבת, מינוי שהוא כל כך קשר, שאם הוא היה מסעדה הייתי חושש לאכול שם.
2: הופה!
1: אבל הנקודה אחת, קודם כל, עשר נקודות.
0: רק שנייה, אבל אתה לא, אבל פטר, תבין טיפה תקשורת. זה המשפט הגאוני של פטר בבגץ, ואני כל פעם מטיח בו את ה...
2: תאכיל את הפנץ', תאכיל את הפנץ'.
0: מה לעשות? יש אנשים שלא מבינים מה
2: אני עושה. אבל אם הם לא הבינו, אז הם לא הבינו, זה הגדולה של פנץ'.
0: אז הם חושבים שאני גאון, ואז הוא אומר לי, בוא נאנשים אומרים לי
2: פנץ'. הגדולה של פנץ' טוב, הוא ש-20% הבינו אותו ו-50% ו-80%.
1: אבל פתחי לא יודע איזה נזקים הוא עושה לי. אני יצאתי במסעדה לפני כמה שבועות, וניגש אליי בעל הבית שהזיה אותי, הוא בדיוק היה שם, הוא אומר, אל תדאג, לא כזה קשר פה.
0: חזק.
2: וואו, זה רני גג הדבר. תגיד, פטר, אני אפשר שנייה לעבור נושא?
1: חצי משפט ברשותך, אם אנחנו משווים את מה שנתניהו אמר על האחריות של רונן בר ועל זו התביעה, לעומת התדרוכים שיצאו ממערכת הביטחון, תוך כדי כל המלחמה, על נתניהו שמפקיר את החטופים, נתניהו מסכל עסקאות, עלילות דם מוחלטות, הוא תובע דיבה, זה בלתי נתפס לחלוטין.
2: כן.
1: ברוך השם שזיני נמצא שם, אנחנו היום בעולם אחר, אבל... וגם את ההישגים האלו הם מאיימים לגלגל אחורה, אם הם יעלו לשלטון.
2: אבל זה קצת טקטיקה משפטית נראה לי, אני לא מבין בזה כמוך, אבל נראה לי כאילו לפעמים לעשות משהו כל כך הזוי, כאילו, אין איך להילחם מולו. אתה מבין מה אני אומר? זה כמו בסיינפלד, הוא עם הצ'ובאקה. אתה זוכר את זה? This is a צ'ובאקה. אין מהר לי, איך... אני היום ניסיתי להגיד בפתיח כמה דברים על רונן בר, לא הצלחתי. כי זה צעד כל כך הזוי שהוא מנצח אותך. הוא... זה מנצח
1: אני
2: אותך.
1: אני אגיד לך, שניכם אנשי תקשורת, גם עם רקע בקופי רייטינג ופרסום, אתם יודעים שציר הזמן זה אירוע מאוד מאוד מאוד חשוב כאשר אתה בונה מסרים. וזה בכלל לא חשוב מה רונן בר אומר נכון לא נכון. עד שזה יתברר כבר יהיו בחירות.
2: בדיוק.
1: ולכן זו הטקטיקה, הם מפזרים שקרים ועוד שקרים ועוד שקרים, וזה בכלל לא רלוונטי מה האמת. ומי שמסתכל על הקמפיינים יודע בדיוק איזה מחנה הוא מחנה של חופש ביטוי ועובדות ואמת, ומי מציג את ההישגים הקונקרטיים, ומי מציג מצד שני הצעות לסגור ערוצי תקשורת, לסגור רשתות חברתיות לפני בחירות, לעצור אנשים על הסתה במרכאות, על עמדות פוליטיות שהם לא אוהבים, ומי מפיץ שקרים, וזה עתיד מבהיל מאוד לדמוקרטיה הישראלית, ואני מציע שהאזרחים ישקלו את זה היטב.
0: אני רק אסיים, אתה הזכרת את שני המחנות, אני חייב להגיד לך שגם המחנה שלא יצביע כמוני וכמוך בבחירות האלה, רובו השפוי, זה לא מחלחל אליו.
2: מה לא מחלחל אליו?
0: ההזהרות שנתניהו קיבל, ובכלל כל מערכת הביטחון, זה תלית שכולה תחלת, ורק נתניהו שם הוא זה שכל ההזהרות מתחברות לזה שהוא בכלל התעלם. אני אומר לך, השפויים מביניהם, זה לא מחלחל.
2: מה, שלושתם?
0: שלושתם, כן, חברים שלי מהביטוח. לא, לא, אני עומד מאחורי הדברים.
2: תגיד, this is my message. תגיד, פטר, אפשר שאלה בנושא אחר? הליכוד וכל נושא הרפורמה המשפטית, נתניהו היה בפטריוטים, אמר על בגץ, די, אין איזון וכאלה. אבל כאילו, אתם לא, אולי תגידו מה מתכננים לעשות, כי זה כאילו, בוא תספר לנו, אולי זה יוציא אנשים להצביע.
1: אז אני אגיד לך בצורה מאוד מאוד מפורשת. יש שני ענפים שאותם צריך לעשות. דבר ראשון, להשלים את הסדרה של המינויים ההכרחיים. האם אני לוקח אותך חצי שנה קדימה, שנה קדימה בציר הזמן, ואני אומר לך שיש מנהל מחלקת בגצים חדש, ויועצת משפטית לממשלה או יועץ חדשים, ומשנים ליועץ המשפטי לממשלה חדשים, ושמונה, תשע, עשרה שופטי בית משפט עליון חדשים.
2: רגע, נניח, עצור, נניח לגבי השופטי עליון, אני מעניין, נניח הימין מנצח, אוקיי, הימין מנצח מביא 64 מנדטים. אתה ממנה את כל השופטים, או שאתה עושה לי חצי-חצי כזה, ובוא נהיה ביחד, ובוא נהיה באחדות, ונמנה את זה חצי, כאילו חצי שלכם, חצי שלנו?
1: אתה מכיר את התשובות של פיט הקסט ודונלד טראמפ, כאשר שואלים אותם, רגע, מה תעשו באיראן? אתה מכיר את התשובות שלהם במסיבות עיתונאים?
0: פעם דה הלו, פעם דה הלו.
2: אני מכיר את אבו בקר, אז
0: אלב דני,
2: is dead.
1: אז להגיד לפתח הבדלות... אוקיי, סליחה. אני לא פה מצהיר לך מראש, בדיוק כמו שגם אהרון ברק לא הצהיר מראש, מה הוא יעשה 30 שנה. יש לי תוכנית, אני לא הולך פה, אני מאוד מאוד אוהב את שניכם ומעריך את התוכנית, אבל לא פה אני אפרוס אחד לאחד את כל הדברים, אני אומר לך מה?
2: סליחה, לא הבנתי, רגע, יש נושא, זה כמו בכלכלה, בן אדם בא, רוצה להיות שר אוצר, הוא אומר, אני הולך לעשות ככה, ולעשות ככה, ולפרק מונופולים ולעשות את זה, למה במשפט לא?
1: לא הבנת אותי, זמרי, לא הבנת אותי. אני מסביר לך מה המטרות שאני רוצה להשיג, תשפטו אותי על השגת המטרות. אבל אני לא הולך עכשיו לפרט כל צעד איך אני מנווט לאותה מטרה. קודם כל, הסברתי, יש ענף אחד שהוא קריטי לשנות בשנה הקרובה את כל הצמרת שצריכה להתחלף, על פי דין, כמובן, היא צריכה להתחלף, וצריך לבצע את המינויים הללו, ולמנות אנשים שמבינים את הכפיפות שלהם לשלטון החוק, לא לשלטון המשפטנים, לשלטון המחוקק, לשלטון הנבחרים שלנו, נבחרי הציבור, זה א', המפה okay. כולה תראה אחרת, אם שינית חצי מהפיקסלים, זה א', ב', יש סוגיות מרכזיות ביותר שצריך להסביר אותן, לא בעוד איזה דרדה לחוק שיגיע ליצחק עמית. אנחנו צריכים להניח מפה חדשה של יחסי הרשויות במדינת ישראל, קודקס חדש, קודם, כמו המעבר קודם. בין הרפובליקה השנייה קודם. לשלישית בצרפת. כן. כן, צריך להניח, אני, מה לעשות? אני מדבר פה לרגע מקצועית.
0: לא, אני אוהב את המילה. אנחנו אוהבים את המילה.
1: אני חושב, אני גם אגיד לך יותר מזה, אני חושב שאם עולה אצלך לשידור נבחר ציבור ואומר, תשמע, אני חוקק חוק שישנה הכל, אני חושב שהוא זורה חול בעיניים, כי כל מסלול החקיקה מגיע ליצחק עמית, אנחנו צריכים לשחק את המפה כולה.
0: מה, חשבת שאנחנו קונים את זה? כמה אתה מזלזל בנו?
2: בסדר, לא. מה, נהיית פוליטיקאי, התחלת לזרוק עלינו? בוא, אנחנו מבינים את
1: זה. לא, חס וחלילה, חס וחלילה, חס וחלילה.
0: אז רגע, אבל איך זה דומה לפיט אקסט? כי פיט אקסט מודיע מראש מה... זהו, אתה...
1: לא. אז לא הבנתם את הרפרנס שלי, כן? גם פיט אקסט וגם דונלד טראמפ ששואלים אותם, רגע, מה תעשו? אז הוא אומר, נראה לכם שפה אני אעשה את כל האסטרטגיה שלי, נראה לכם
0: נכון,
1: שפה
0: אני אעשה AI, שלי, עוד שנייה לא AI של, של נושאת מטוסים עולה בלהבות, ואתם תבינו. טוב, אנחנו, אבל זה, כן, עם הצחוק הזה.
1: אני רק מסכם, רק שני ורק, ענפים, ורק, ענף ורק. ראשון מינויים, ענף ראשון זה מינויים, סלט. ענף שני זה הסדרה מלאה של יחסי הרשויות, לא לשנה הקרובה, לא לשנתיים הקרובות, אלא להסדיר את מדינת ישראל החוצה מהמנדט הבריטי למאה השנים הבאות.
0: אוקיי, עורך הדין דייוויד פיטר הקסד.
2: הופה, אהבתי. ואיך הוא סימן לי, אתה לא מבין פטר, הוא סימן לי לפני שנייה, אני מסיים איתו. רצית להביא את הפאנץ' הזה של דייוויד פיטר הקסד, זה היה אירוע.
0: דייוויד פיטר הקסד, הלי
2: קוד. זה היה רבה לך, אבו בקר. טוב, תודה.
1: Thank you very much.
2: Thank you, עורך הדין. דייוויד פטר.
0: בונה, אפרופו, אני חכה שהוא ירד על הקו, כי זה לא טוב.
2: בקר.
0: אל בגדדי. Is dead. He died like a dog.
2: וואי, זה היה אחד הימים הכי כיפים בתוכנית.
0: מי שלא מכיר, אבל מי שלא מכיר.
2: תמצא את זה.
0: תמצא את זה. שהם הורידו את בגדדי. Died like a dog, I said, don't cry, Abu. לא, זה כבר מסטנדאפ של שיין גיליס, לא משנה, עזוב אותך. רפרנסים. רציתי להגיד לך, אבל שאפרופו, וניב פספס את זה, הניב הזה, שאפרופו פיט אקסט ודונלד טראמפ, they are thinking about using the mother of all bombs.
2: אבל בגלל זה רציתי סנדר היום.
0: יש סנדר.
2: The mother of all מרועיינים.
0: מה הוא היה? זאת אומרת, זה אירוע. מי שרואה את the mother, ויש גם father. יש גם grandfather.
2: יש father of all bombs, אבל הוא יושב בבית, הוא רואה טלוויזיה, אין לו כוח כזה עכשיו ליפול. יש לך את הבור?
0: לא, יש בעיה עם המושג.
2: כמה זמן?
0: יש בעיה עם המושג של אבא של כל הפצצות.
2: למה?
0: תחשב על זה רגע. זה לא לגלי ישראל, יאללה.
2: לא, לא. טוב, יאללה. לא מצאת, לא. מצאת, לא. לא, עכשיו, לחץ הזמן יעבוד. אם אני מוצא את זה עכשיו תוך שנייה, אני, מה קורה? אני ביוטיוב עכשיו מוצא אבו בקר בגדדי תוך שנייה. אוקיי, בוא נראה. אבו... בקר
0: אל בגדדי,
2: הנה אבו בקר בגדדי ספיץ' רבק, הנה אני שולח לך.
0: אתה רוצה את זה עכשיו? זה ה-OCD, רגע, תן לי רגע לדבר עם המאזים, תן לי לדבר עם המאזים. זה ה-OCD של יותם, he's kicking in, ויש לו בעיה, אם הוא צריך את זה עכשיו, זה לא משנה אם זה סרטון חתול מנגן על כלידים או טראמפ מודיע על חיסול, הוא צריך את זה עכשיו, זה יקרה עכשיו. אם לא, הוא משתגע, הוא ירוץ לתוך הקיר פה, ויהיה חור בצורה של יותם זמרי, בתוך הקיר. ואני אהיה אשם בהכל.
2: פליי.
3: Last night, the United States brought the world's number one terrorist leader to justice. Abu Bakr al-Baghdadi is dead. He was the founder and leader of ISIS.
0: יו, אבל חייבים להשמיע גם את שיין גיליס.
2: טוב, עזוב אותך,
0: זורם איתי.
2: שיין גיליס, חבר שלו מקריית אונו.
0: לא, הסטנדאפיסט.
2: שיין גיליס, יש לו את טוסט גיליס.
0: בוא נהיה, תהיה.
2: טוסט גיליס.
0: תהיה גבר. תן לי להשמיע את זה, גם לי יש OCD. לא, אל תהיה, יותם, אתה באמת בלתי. תן לי לשמיע את זה אחרי זה. אחרי סנדר, ביי.
2: תעזוב אותי.
0: יוצא ונחזור.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
5: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. במיוחד למאזיני רדיו דרום ורדיו 101.5 FM. תהליך מחזור משכנתה בבית המשכנתאות ב-5,000 שקלים בלבד. חייגו עכשיו, כוכבית 3943.
6: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. דג דניס טרי 3 קילוגרמים ב-140 שקלים. דג בורי טרי 3 קילוגרמים ב-100 שקלים. דג לברק טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. ועוד מגוון מטורף של מבצעים בכל המחלקות. כפוף לתקנון, רק ב... סלח
7: דבח ובנה. הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
6: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. מחכים לכם.
8: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן, במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה, ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
9: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
10: מאזיני רדיו דרום, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. בום מקבוצת אלי להב.
11: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
12: בסדר, אני בקופש פה עם הילדה.
11: את ברגוע, כמו שאומרים.
12: כן.
11: אז בואי נשאר ככה ברגוע, ואני אודיע לך שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
12: איזה כיף. תודה רבה, וואי, ויש לך את הקול הכי מרגיע.
13: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות, כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: מילואימניקים ומילואימניקיות, קבלו הזדמנות של פעם במילואים. עד 70% הנחה לרכישת מגרש לבנייה עצמית ביישוב להבים. לפרטים כוכבי 9226, בשיתוף משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי.
7: ועדת חקירה ממלכתית או ועדת בדיקה ממשלתית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
15: עברתם את גיל 40? די להדחיק! מספיק להרחיק! פורטיפוקל של אופטיקנה, המולטיפוקל הראשונים שלכם. החל ב-799 שקלים בלבד.
16: אופטיקנה, אופטיקנה.

0: מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים. אגמים.

0: ומשובח זה טעים וטרי והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
1: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
2: נעים בבוקר, הופכים את הבוקר שלכם לנעים במיוחד, בהגשת יניב כהן, כל יום שישי ב-7 בבוקר. מתעוררים עם חיוך, רק ברדיו דרום.
3: אוקיי, ממשיכים. הזכרנו את טראמפ, יש דיווחים שצבא ארצות הברית מכין תוכניות לשימוש ב-Mother of All Bombs, עם כל הפצצות.
4: מוהב.
3: באיראן, אנחנו גם מתקרבים לבחירות האמצע, המרואיין הבא שלנו רוצה לדבר גם על זה. אריאל סנדר, ראש מטה המפלגה הרפובליקנית בישראל. בוקר טוב, אמריקה.
5: בוקר טוב, מוהבים.
6: אני חייב להגיד לך משהו על סנדר, אני יכול לחשוף משהו ככה, מידע פנים, סנדר?
5: כל היום אתה חושף עליי, מה יהיה?
6: אני אגיד לך, סנדר, הוא עולה פה, הוא תמיד כזה קול, הוא סליפי ג'וק, הוא כזה.
3: מה? הוא לא כזה?
6: לא, לא סליפי, הוא כאילו, הוא חלקלק כזה, הוא כאילו בקטע טוב.
3: סמודרי ג'וק.
6: סמודרי, סמודרי, סמודרי, כן.
3: אתה סמודי.
6: ואז, לרבע שעה לא היה מזגן באולפן שהוא יושב בו, ואני ישבתי בחדר איפור, הוא יצא כמו ביידן.
3: All break, loose hair.
6: הוא היה mother of all cry babies, כי לא ראיתי דבר כזה, באמת. סנדר, מה, קצת בלי מזגן שובר אותך? אתה רפובליקני, לא?
5: וואי, וואי, וואי, וואי. אני, אם אין לי מזגן על מינוס, אני, לא, ותקשיב, יש ריקלין, אוהב חום באולפן. ואז אתה, כשאתה נכנס אחריו, זה אלוהים שישמור. זה אלוהים שישמור. אבל מה נעשה?
6: טוב.
5: תודה, זמרי. גם אני אוהב אותך.
3: בכיף, בכיף. אם היה לך מעמד כמו נועם פתחי, הם יודעים, יש בתוכניות שאני מופיע עם ריקלין, יש מזגן, למה אם לא? All break who's loose help the breaking.
6: באמת לא ראיתי אותך הרבה זמן אצל ריקלין.
3: ראיתי.
6: אריאל סנדר, האם... איפה, טוב, מה קורה? זהו,
3: רגע. מה זה הנושא הזה עכשיו, ולמה אנחנו שומעים על דיווח שאתם הולכים להשתמש בהם כל הפצצות?
6: אתם.
5: ראשית, העניין של הם כל הפצצות זה לא משהו חדש. זה הכלי שנמצא אצל בצבא ארצות הברית, השתמשו בו ב-2017 במלחמת אפגניסטן, והוא נמצא... הוא נמצא, מה שנקרא, בארסנל, לא מהיום.
3: כן. היום קוראים לו סידני סוויני, אגב.
6: אולי בארצות הברית עכשיו צריך לקרוא לו כזה he, she, they of all bombs, אתה מבין? כאילו, אין כבר מעם, נניח.
5: אני לא נשמע, אנחנו עוד לא בדמוקרטים, אנחנו עדיין ברפובליקנים, זה לא... זה עדיין לא הולך, אבל העניין, מה שהתפרסם, זה פשוט שהפצצות הללו הם בתוכנית הפעולה. זה מה שהתפרסם. ואני עוד פעם אומר על כל הפרסומים האלה שבמיוחד מתפרסמים בכל מיני וושינגטון פוסט או ניו יורק טיימס כאלה, לקחת אותם בערבון מוגבל, ולדעת שלפעמים גם משתמשים בעיתונים ובעיתונאים האלה כדי להעביר מסרים לצד השני. אז זה לא חדש, אבל אני חושב שזה חשוב לשים גם את הדבר הזה על השולחן.
3: לא, אבל אז מה הצד השני, זאת אומרת, אתה אומר שזה עיתונים שעוינים את ממשל טראמפ, נכון? אז איזה מסר זה מעביר לאיראנים? זה... אני לא כל כך מבין את מארג האינטרסים.
5: אני אסביר. יש עדיין, מאחורי הקלעים, על ידי מתווכים כאלה ואחרים, ואנשים במערכת, שעדיין עובדים על ניסיון להוריד מהגז את העניין של איראן ותקיפה קינטית, וקיברנטית על הראש שלהם מיד אחרי בחירות האמצע. ולכן, אלה דברים, אם אתה שואל אותי, שיצאו מהמקורות הללו, כדי, מה שנקרא, לייצר לחץ בצד השני האיראני. זה המהלך כרגע. עכשיו, מכיוון שאנחנו נמצאים היום, אנחנו ב-15, היום ה-15?
3: היום ה-15.
5: היום ה-15. אז אנחנו נמצאים שבועיים ויומיים. שבועיים ויומיים לפני הבחירות בארצות הברית, שזה בעצם שבוע אחרינו, אחרי הבחירות בישראל, והנשיא משחק פה, אותו גומי שהוא מותח מקצה לקצה כבר נהיה לבן מרוב מתיחה. צריך להבין את זה. האיראנים ברגע יכולים להתהפך כי לא תהיה להם ברירה, ובאיזשהו מיסקלקולציה שארצות הברית וישראל כבר הם מטוסים באוויר, והנה לא רק זה, אלא מואב נמצאת באוויר, והם יעשו איזשהו מהלך ראשוני. אז פה מה שנקרא הנשיא באסטרטגיה שהוא עובדת לו כבר 4 חודשים, למרות שאף אחד לא חשב שגם גם הבלוקדה תעמוד עד עכשיו.
3: בוא נו, כמה מילים אנחנו לומדים היום. קודקס,
6: קודקס ובלוקדה, תרשום גם בלוקדה.
3: קודקס זה היה פטר.
6: אתה יכול להסביר לנו שנייה מה זה בלוקדה?
3: זה ארמיה של בלוקים.
5: זה, זה, זה אותם ארמדות שנמצאות ומייצרות סגר על, על מצרי הורמוז, נקרא בלוקדה. וגם הסנקציות הכלכליות, בעצם המגף של הממשל האמריקאי על הגרון האיראני, הוא בעוצמה הכי גדולה, בהנחה ובתקווה, אני אומר, כי הנשיא והממשל לא היו רוצים שעד השלושה בנובמבר זה יתפוצץ להם.
6: בינתיים נראה שגם בלי זה זה מתפוצץ להם. אולי כדאי להפציץ כבר לפני הבחירות האמצע. יאללה, נו.
3: לא, אבל אז אתה תקבל מחיר נפט בשמיים ואתה תפסיד.
6: הווקים האלה נראה לי מנצחים.
3: למה?
5: לא, לא, הסקרים, לא, לא, לא, למה, למה?
3: מה שלחת לי?
6: זה הסקרים.
3: מה שלחת לי הבוקר? לא. מין
5: חשבונית? אני שלחתי לך,
3: רגע, זה שנייה. שלחת לי תמונה של...
5: אה, זה רק תמונה שלחתי לך?
3: מ-CNN Live.
5: לא, זה סרטון נשמה.
3: זה לא סרטון נשמה.
6: לא, זה תמונה נשמה. אנחנו יודעים ש... כשיש סרטון יש את המשולש הזה ביצע.
3: רוצה להתערב על זה? על גמר ליגת האלופות שלא תיתן לנו בחיים?
6: מה, שלחת תמונה?
3: אוקיי, ניו יורק, ניו יורק גוברמנט.
5: רציתי לשלוח, אז הכוונה הייתה לשלוח סרטון מאתמול בלילה מה-CNN. ה-CNN עשה סקר בניו יורק על ההצבעה של היהודים.
3: כן.
5: שהוא מראה שם שההצבעה של היהודים למועמדים הדמוקרטיים היו בניו יורק, כן? אם הם היו על 60% אחרי זה 40%, הם עומדים על 13%.
6: אולי כי הם ערבים משוגעים עכשיו, הממדנים האלה, זה כבר לא, זה כבר לא צחוק.
5: למה זה חשוב? כי הממדנים וסוגיהם, ודרך אגב אנחנו מתמודדים עם זה בטקסס,
6: כן, יש עוד אחד כזה.
5: הדברים האלה בסוף מחלחלים. אני תמיד לוקח את הצד היהודי, שלא משנה כמה תרביץ לו, בסוף הוא הולך ומצביע לדמוקרטים, אבל הנה, בניו יורק זה מוכיח שהיהודים הבינו עם מי יש להם עסק, ולכן ההצבעה שלהם פשוט עושה פליפ לרפובליקנים.
3: קומו?
5: מה קומו עכשיו? מה קומו?
3: זה מה שאני קורא. אנחנו לא, אני לא באמת צולל לפוליטיקה האמריקאית. יש שם קומו, חאצ'ל,
6: קומו שאני אוהב.
3: אתה לא יודע מה שלחת לי?
6: מה שלחת לו, סנדר?
3: סכם, הנה. קומו, 55.
5: רגע, זה פתאום...
3: לא, יש בו תמונה, תמונה שרואים שלושה מועמדים. קומו, 55 פלוס. הוטשל, או איך שקוראים לה. אה, זה בטח רוחלה. פלוס 51.
6: בטח רוחלה.
3: בוא נה, מה שלחת לי? סנדר, קנית לוואטסאפ.
6: סנדר, מה שלחת?
3: קנית לוואטסאפ.
5: רגע, רגע,
6: זה כמו שאני היום שלחתי בטעות, ותקשיבו סיפור אמיתי, שלחתי חשבונית מס בקבוצת כתבים.
3: לביבי.
6: עכשיו אני קם, כנראה עשיתי את זה בלילה, אני קם בבוקר, אחי שלחת בטעות טלפון מתמיר מורק.
3: יו, אני תראה לי את החשבונית.
5: זה המועמד, רגע, תן לי רק לכוון אותך, קומו זה ב-2018, תראה את זה למטה, הוא היה ראש העיר, אז נו, נו, אתם באמת...
3: סנדר, לא מעניין אותי מי מפנה את הגזם בניו יורק.
6: בברוקלין הייטס.
3: יאללה, תן לי שורה תחתונה, תגיד, אריאל.
5: שורה תחתונה, אני אומר ככה, תראו, נכון ליום שלישי בלילה, של סקרים פנימיים של המפלגה, הסנאט ישמר רפובליקנים, ובבית, מה שנקרא, בקונגרס, הולכת להיות מלחמה על כל כל, אני מאמין שאפשר לנצח שם.
6: תגיד לי, שאלה אחרונה, מתי החבר שלך, דונלד, שבו הלך יד ביד עם הוור הירו שלנו?
5: אני מאוד מקווה שלא יעשה את זה.
6: שלא יהיה ביד תמיכה בנתניהו?
5: אני מאוד מקווה שלא יהיה התערבות בפוליטיקה
6: הישראלית. זה לא התערבות בפוליטיקה הישראלית, רק אומרת מי הוא מעדיף.
5: אני מאוד...
6: חנינה...
5: הוא כבר... הוא כבר אמר שהוא לא מכיר את האחרים. אז כמו שאתה מבין, מה חביבותו הולכת, אבל אני לא חושב שנשיא ארצות הברית צריך בכלל להתערב בפוליטיקה ישראלית. לא חושב.
3: גם אם זה כל כך גורלי?
5: זה לא עניין. אני לא חושב
6: שדונלד טראמפ יושב מול נעמה לזימי. אוקיי, והיא תגיד לו, דה מוהב, היא צריכה להיות גם דה, אל תקרא לה אימא, אז חכה שתראה.
5: אני חושב שעם ישראל יודע טוב מאוד מה הנשיא פה מעדיף, ולכן אין שום הצדקה למהלך כזה, כמו שאני לא חשבתי אז שזה נכון לפנות לנשיא כדי ללחוץ על העניין של בית המשפט. אני לא חושב שזה נכון,
6: זה משהו אחר. אין בעיה, אתם תקבלו את האזרחות.
5: תודה, תודה באמת.
6: אריאל סנדר.
3: טוב, יצאנו אופטימיים. אתה אומר, הסנאט אצלנו והבית הנבחרים, אנחנו, יש עבודה.
5: נכון, יש עבודה, ואנחנו בעזרת...
3: אפשר להוריד שם מואה בצוויני, סידני סוויני. הבנת את ההקשר?
6: כן, הבינו את ההקשר.
5: אני הבנתי. ממש הבינו את ההקשר. השאלה
6: אם זימרי הבין. לא, הבנתי, ודחקתי.
3: השאלה אם סוויני הבינה.
6: אריאל סנדר, משהו עוד איפה יהיה פה לגלל בישראל. תודה רבה לך. תודה, מצטערים על זה. למה עשינו על זה?
3: מה?
6: כל הרעיון הזה.
3: לא יודע, יש לי פה איזה חטיף פרו.
6: איפה, תראה לי?
3: בוטנים ושוקולד, 10 גרם חלבון, ולדעתי...
6: זה הרבה 10 גרם חלבון?
3: ולדעתי, 10%.
6: כמה חלבון אתה צריך ביום, פתחי?
3: גרם לכל משקל. אז 400. הבנתי אותך. לא, גרם, מי שמתאמן...
6: כן, ומי שלא?
3: לא יודע, אבל נגיד, אתה מקבל את החלבון שלך, אני מניח, מבשר.
6: מן הצומח.
3: תעזוב אותי, אל תשאל אותי שאלות שלא מעניין אותך לשמוע את התשובה שלך. יש לי הרבה ידע, אני לא יודע מה לעשות איתו.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
7: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. במיוחד למאזיני רדיו דרום ורדיו 101.5 FM. תהליך מחזור משכנתה בבית המשכנתאות ב-5,000 שקלים בלבד. חייגו עכשיו, כוכבית 3943.
8: שואב אבק אלחוטי דייסון החל מ-1,490 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים מענק של טרקלין חשמל, פרט סנטר דימונה.
9: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. דג דניס טרי 3 קילוגרמים ב-140 שקלים. דג בורי טרי 3 קילוגרמים ב-100 שקלים. דג לברק טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. ועוד מגוון מטורף של מבצעים בכל המחלקות. כפוף לתקנון, רק ב... סלח דבח ובנה. בלי פילטרים ובלי מסכות, כדאי שתשמעו מה אומרים וחושבים עליכם. האזינו לדבריה של לוסי האריש.
10: הערבים הם אזרחי המדינה הזאת, על אפכן ועל חמתכן הצדיקה. ובבחירות הקרובות הם ינהרו בכמויות אדירות לקלפי, אינשאללה.
9: חייבים להשפיע, חייבים להצביע. אלה המילים שלהם. אבל בקלפי, הכל הוא שלכם. חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. מחכים לכם.
11: רנו מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים. מגוון דגמי רנו. חשמלי, קרוס אובר היברידי חסכוני וסופר מיני מ-109,990 שקלים. מחכים לכם באולמות התצוגה של רנו. מבית פריזבי. פרטים בכוכבית 5501. כפוף לתקנון החברה.
12: דלק חוגגת 75 שנה ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש. כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
13: אייס מוד, זה אייס מוד, מכשיר מהפכני להסרת שיער משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית BQ לייזר, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414 BQ לייזר, כוכבית 3414, כפוף התקנון.
14: רצים, משחקים, מכירים חברים וצוברים ביטחון. ההרשמה לחוגי הכדורסל של הפועל באר שבע דימונה, לבנות ולבנים בעיצומה. ספורט, חברים, ערכים, חוויה. מוקדי הפעילות פזורים ברחבי באר שבע ודימונה. לפרטים חפשו מחלקת הנוער הפועל באר שבע דימונה כדורסל.
15: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
16: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
15: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
16: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
17: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
18: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
19: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
18: העוצרים בתחנה סוגרים פינה.
19: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
20: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצה. סעת לובינסקי.
21: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
22: בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי. החל ממשכנתה לרכישת דירה ועד למשכנתה לכיסוי חובות על בסיס הצלחה בלבד. ועכשיו, במיוחד למאזיני רדיו דרום, תהליך מחזור משכנתה בבית המשכנתאות ב5,000 שקלים בלבד. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בחצי היורם, בכל יום בין 12 ל-2 ברדיו דרום. חייגו עוד היום, כוכבית 3943.
23: שבת המלכה, כל יום שישי בשעה 13:00. שבת המלכה, נדבר על פרשת השבוע, הלכות לשבת והמון מוזיקה משובחת בהגשת ראם כהן, רק ברדיו דרום.
3: כן, חוזרים לאירוע שבו רונן בר מגיש תביעה.
6: כן, רונן בר מגיש תביעה, וזה הזכיר שיש כבר תביעה קיימת נגד רונן בר, תביעה אזרחית קיימת, של מי ששימש כקבט בפסטיבל הנובה, אלקנה פדרמן. בוא נגיד לו בוקר טוב.
3: בוקר טוב, אלקנה.
24: אהלן, בוקר טוב, מה המצב?
6: בסדר, מה שלומך קודם כל, איך אתה?
24: אהלן, בסדר גמור, עובדים.
6: עובדים, עובדים.
3: מקבטים.
6: אתה עדיין עובד בביטחון?
24: אני בטח.
6: תגיד, סתם מעניין אותי, מה חשבת אתמול? אתה היית קבט בנובה, סיפור מאוד קשה, גם חילצת וסייעת. מה חשבת ששמעת אתמול שרונן בר תובע? עזוב שנייה את מי הוא תובע, וזה רונן בר תובע על דברים שנאמרו עליו בהקשר ל-7 באוקטובר.
24: מה חשבתי? חשבתי מי זה השמוך, הלנה שלי, שמעיז לתבוע בכלל, הדברים שהוא ביצע פה. זה גם שבוע שעבר הרגשתי נגדו תביעה אחרי שגנזו לי את התלונה נגדו במשטרה, והגיע הזמן שרונן בר ישלם.
6: על מה אתה תובע אותו?
24: אנחנו עשו הגובריח, תבעתי אותו על 2.5 מיליון, על הנזק שלי, על חברים שנרצחו, על כל המבחינת העובדות בשטח,
6: כן.
24: על הסימים, על הערכת מצב ב3 בלילה שעולים במידע על סרדין ירוק מפיקוד הרום, על צוותי תקילה שהוא הקפיץ. זה בעצם שהוא לא התקן את המערכות, לא קשה להרים פלאפון לפיקוד דרום, למפכ"ל המשטרה, למפקד משטרת אופקים, לקפל את הנובה, לפנות את הקיבוצים, את היישובים, כן. שום דבר, בנאדם שחצן שהתנהל איך שבא לו, וגרם לכל הטבח הזה.
3: וקיבלתם כבר כתב הגנה מהצד שלו?
24: נגיד לך מה, כנראה שהתביעה עוברת לפקליטות, ואז הפחדן יקבל מהם חסינות. עכשיו אני לא יודע, שמעתי איזה רחש בחש כזה שהוא אמר לביבי לפני התביעה שלו, תסיר את החסינות.
6: כן.
24: אני מפה קורא לרונן בר, אם יש לך ביצים, תסיר את החסינות ותתמודד מולי בתביעה. על האמת, כי בוא נגיד שאחרי התביעה הזאת, אם הוא איזה יתמודד בלי חסינות, הוא הולך להישפט והולך להיחקר והולך לשלם על מעשיו.
6: סתם מעניין, אתה היית קבעת פסטיבל נובה. נניח היו מרימים אליכם טלפון ב3 בלילה, תקשיבו, יש לא יודע, רמזים, בלגן, עדיף שתעצרו עכשיו, תחבו. כמה זמן לוקח לכם לפנות את הנובה ולהעיף את כולם הביתה?
24: כל הנובה הייתה מתפנית עם התקנים ב3 בלילה. עובדתית, ברגע שהתחילה המתקפה, מתוך 4,000 איש. שוב, זה לא איזה עסק, כן? הלוואי זה אף אחד לא היה נרצח.
6: ברור.
24: אבל, שמה, מה שהצלחנו, הצלחנו, מה לעשות. עד שהמחבלים הגיעו לשטח המסיבה, שבעצם זה הפסיק את הפינוי שלנו של האנשים. בסוף 360 ומשהו נרצחים, פלוס חטופים, לעומת 4,000 איש שיכול לקרות, זה עדיף.
3: תגיד רגע, אלקנה, כשהגשת תביעה, לא חשבת נגיד לכלול גם את רמטכ"ל צה"ל, את חליבה, אנשים ש...
6: למה הוא מיוחד אותו?
3: כן, זה כאילו הוא התאה את כולם מבחינת הנרטיב שלך?
24: קודם כל, רונן בר הוא אמנם לא האשם היחיד, יש עוד אשמים, שגם הם יצטרכו לשלם ולתת הדין, אבל רונן בר הוא האשם הראשי. זאת אומרת, שאני אומר האשם הראשי, בסוף שנדלקו כל הנורות העזרה, כל המידע העזרה מלאב. האם הוא עזרים את זה לרצי הלוי, לארון חליב, האם הם היו צריכים לבצע את תפקידם באופן כללי, ותפקידו של צהל, לצורך העניין, למנוע פריצת הגדר, תפקידו של אמן לתת מודיעין, זה משהו אחד. ושם לא בוצע. אבל בסוף, בהתראות שהגיעו, רונן בר מרכז הכל מה שנקרא, ולא עשה שום דבר. נתן לנו להתאבח ולנוס על נפשנו.
3: לבריאות זמרי.
6: תודה, אני חייב לשאול אותך רגע, אלקנה, משהו אחר שנזכרתי, משהו חשוב. אלקנה, אני זוכר שאני ואתה דיברנו, ושלחת לי את ה... נכון? זה אתה שלחת לי את ההקלטה מהאוגדה, שלפני הנובה.
24: כן.
6: נכון?
3: מה זה?
6: לפני, מישהו שדיבר עם אלקנה לפני הנובה, מאוגדת עזה.
3: אה, כן.
6: ואמר לו, תקשיב, הולך להיות בלגן.
3: כן.
6: זאת אומרת, שזה גם תמיד מדהים אותי. זאת אומרת, אתה שלחת לי ההקלטה של מישהו פשוט כזה שאומר, הולך להיות בלגן, בטח סתם כי דיברו איתם, חבר'ה, חגים, וזה הולך להיות בלגן. אז אתה שואל את עצמך לפעמים, איך אישרו את המסיבה הזאת? למה אישרו את המסיבה הזאת? כאלה שאלות.
24: אני שואל את עצמי שאלה אחר. בסוף, אנחנו פה, זה מדינת ישראל, ועוטף עזה זה ממדינת ישראל, אז זה לא... אני לא מפריע לא לעשות מסיבה לא על הגדר של עזה ולא על הגדר של לבנון, כל עוד אני בשטחי ארץ ישראל שלי, הכל בסדר.
3: אבל רגע,
24: מה שמאוד מפריע לי, והדבר מאוד פשוט, דיברו על זה החיילים שם באוגדה, הלוחמים, התצפתניות, הכל. ואם הם ידעו את הדבר הבסיסי הזה שאתה שומע, זה הכי בפשטות בהקלטה. אני חושב שהוא הולך להיות משהו בסוכות, יהיה, לא יודע אם יהיה, כן יהיה, לא משנה. אם הם ידעו דבר כזה, אז מה השב"כ אמור לדעת? מה המודיעין אמור לדעת? אמן? מה הרמטכ"ל אמור לדעת?
3: אוקיי.
24: שזה השאלה שצריכה להישאל.
3: אז רגע, יש לי שאלה אחרת. אז אתה בתור קבט פסטיבל הנובה שמקבל את ההודעה הזאת, אתה כאילו עם עין אחת כאילו על כיוון הגדר? זאת אומרת, איך מנהלים הבטחה במסיבה כזאת? יש דריכות מסוימת, אפילו קטנה, לחבר'ה, שימו, נגיד, אתה שם שם עוד שומרים, או אני לא יודע, אתה יודע, אני לא מכיר את העבודה, כן, אבל יש איזה תכונה מסוימת מכיוון הגדר ביום כזה?
24: האמת שלא, כי מבחינתי יש צהל, ויש הכל.
3: אוקיי.
24: אז רחוק משם, חוץ מזה שאתה יודע, אני אומר הבטחה, אבל בטח לסל הנייר על הדף הרשום, הוא לא באמת ההבטחה, אתה יודע, זה לא הבטחת אישי.
6: כן.
24: הוא סדרני, כמו שאתה הולך להופעה של עומר אדם, ואתה רואה בן אדם עם הופעות זוהר, זה ההגדרה שלנו על החוק, על הנייר היבש. אני שם לא הייתי חמוש. הצוות סדרנים שלי לא הוא חמושים. דבר אחד שאולי היה לי, זה עלה מתקפלת באוטו.
3: זהו, זה מוביל לשאלה הבאה. תגיד, איך שרדת כזה אירוע? זאת אומרת, קבעת, אני מניח שגם הצלת לא מעט אנשים, וזרמתם אנשים ככה לברוח מהאירוע וזה. איך שרדת בסוף כזה אירוע?
24: אין פה נכון ולא נכון. בסוף יש חלק שברחו ונרצחו, חלק שברחו וניצלו. יש חלק שנלחמו ונרצחו, ויש חלק שנלחמו וניצלו כמוני. אני מאמין שבסוף במעשה שאני עשיתי, קדוש ברוך הוא, מה שנקרא, נתן לי שם הרבה יד. וקרמה.
6: קרמה. תגיד, הבחור הזה ששלח לך את ההודעה, מעניין אותי, לפני המסיבה, שבועיים לפני לדעתי, אמר לך אולי יהיה בלגן וכאלה שימו לב, דיברת איתו אחרי זה?
24: קודם כל דיברתי איתו, אבל אני אגיד לך יותר מזה.
6: כן.
24: הוא בעצמו שורד נובה. הוא היה במסיבה.
3: אה, וואו.
6: אה, זאת אומרת מי שהזהיר אותך מאוגדת עזה היה בנובה.
24: כן, שוב, כאילו... זה שיחות שעברו שם באוגדה בין החיילים, בין הלוחמים. זה לא איזה מידע, הוא לא הביא לי שם איזה מידע.
6: לא, לא מידע סודי, שמענו את ההקלטה, כן, היא הקלטה כזאת של מישהו ששמע משהו שאמר מישהו, כאילו זה...
24: בדיוק, הוא שמע משהו, הוא אמר וואלה. יכול להיות שיש בזה משהו. בוא אני אתקן את אלקנה, כי הוא מנהל שם את ההבטחה של המסיבה. שידע כי...
6: אבל זה כן מעיד על עוצמת הקש של המודיעיני, כי אם איזה חייל באוגדה שמע משהו שאמר מישהו, רונן בר, היה צריך לשמוע הרבה אנשים שאומרים משהו ולעשות משהו, אבל הוא תובע דיבה, זה מה שהוא עושה. מדהים, טוב.
24: אבל שיהיה לו אומץ, שיוריד את החסינות שלו.
6: רונן, אם אתה שומע, אומץ, טוב. אלקנה פדרמן, ששימש כקבת פסטיבל הנובה, המון תודה שעלית, תהיה בריא.
3: תודה.
24: יאללה,
3: תודה רבה, רבה, רבה.
6: אופה, מה זה, שמת זוהר.
3: מתחילים את חמישי, כן.
6: תן, תן, תן, וואי, שבוע אין לי שוק, אוף.
3: מה
6: אין? אין לי שוק.
3: אין לו שוק.
6: תגביר, תגביר. כל השירים של זוהר בתקופה היא כאילו הגיעו מחבל הבאסקים. אף פעם בחיי עוד לא הרגשתי כמו עכשיו.

0: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
1: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. במיוחד למאזיני רדיו דרום ורדיו 101.5 FM. תהליך מחזור משכנתה בבית המשכנתאות ב-5,000 שקלים בלבד. חייגו עכשיו, כוכבית 3943.
2: רדיו דרום. טרקלין חשמל דימונה, מנקים את מלאי החגים באוהל עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בתרקלין חשמל, פרץ סנטר דימונה.
3: רגע לפני שהולכים לבחירות ושמים את הפתק בקלפי, חשוב לזכור את הדברים שנאמרו. האזינו לדבריה של לוסי האריש.
4: הערבים הם אזרחי המדינה הזאת, על אפכן ועל חמתכן הצדיקה. ובבחירות הקרובות הם ינהרו בכמויות אדירות לקלפי, אינשאללה.
3: חייבים להשפיע, חייבים להצביע. אלה המילים שלהם. אבל בקלפי, הכל הוא שלכם.
5: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: בום, באנו לעשות טוב. מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים תמיד למחירי בום. בום, צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
0: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
9: בסדר, גמור.
8: אז אתה מוכן לקבל את ההודעה שתשמח אותך הבוקר. זכית ב-250,000 שקלים, מזל טוב.
9: זה לא סלדק, אני יכול לעלות את אשתי על הקו?
8: אתה יכול לעלות אותה על הקו.
9: תשאר לה אראלה ממפעל הפיס.
10: לך, לך תשנה לאף שלך, לך. תגיד לי, אתה נורמלי? זה לא
11: מתחיל. חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
0: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
14: רק בטיטניום מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. מחסלים מלאי ישן בטיטניום עם מחירים ומבצעים שאסור לפספס. שעוני מידו ללא מע"מ, מבחר שעוני הובלו במחירים חסרי תקדים. בואו להתרשם מהבוטיקים של שעוני טודור ורדו בבלעדיות בטיטניום. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית חמסה עם יורם סוויסה ברדיו 101.5 כל יום ב-2 בצהריים. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
15: תפתח את הטלוויזיה, יש עכשיו את התוכנית שאני הכי אוהב ברדיו.
16: מה? הרדיו גם בטלוויזיה?
15: ברור. את שידורי רדיו דרום ניתן לקלוט גם בערוץ 317 בהוט ובאפיק 746 ב-YES.
17: אין לתאר. אתה פח זבל, תדע לך שאתה פח זבל. אתה רוצה שנפתח את זה?
18: כן, בוא נפתח את זה.
17: בוא נפתח את זה. אנחנו רוצים לראיין עוד מעט את דוקטור יפעת בן חי סגב. על הנושא של השד הדתי שיוצא לפני בחירות. בבואכה הסרטון של גליה אלבין, שהיא מוחאת כפיים ועושה תנועות של בבון. ואז שאלתי את יותם, שאלה אחת יותר מדי.
18: שאלה אחת? 1,500 שאלות יותר מדי על הרעיון. אמרתי לו, אני לא יכול לעבור רעיון על הרעיון.
17: רגע, זה מצחיק, יופי, אבל אני שואל אותך שאלה, השאלה הסופית שבה התפרקת וזלזלת, זה לא נכון, זה זלזלת, זה האם אתה רוצה להשמיע את הקטע של גליה אלפין. שאלה לגיטימית בתקשורת.
18: אתה לא יכול לבודד את זה כשזה יגיע אחרי 1,200 שאלות.
17: אני מחכה לך בפינה, ביום מן הימים, אני ארקוד על מדרגות הרבנות. דוקטור יפעת בן חי סגב, מומחית לתקשורת, לשעבר יו"ר המועצה לשידורי כבלים ולשידורי הלוויין.
19: הלו,
18: מה קורה?
19: בוקר טוב.
18: מה שלומך?
19: מה הולך?
18: איך את?
19: אני יעדה, אני יעדה לדברים.
18: את רוצה שנמחא כפיים? את רוצה שנמחא כפיים כמו בבונים בהתחלה ככה בשביל הכיף של התוכנית?
19: לא, לא, אתה יודע, במרוקאית אומרים הק, הק, כאילו, נשקור לך את זה.
18: זה, גם אני ראיתי זגורי אימפריה, אל תשחקי לי אותה עכשיו כאילו זה מהבית.
19: כן, לא, אני פשוט חזרתי מטיול במרוקו.
17: איך היה?
18: אין דבר יותר אשכנזי מלנסוע לטיול במרוקו.
19: מדהים, מדהים, ממש לא, מה קרה לך בעלי נולד שם?
17: את בעירק, לא?
19: הכנסתי.
17: לא, פתאום נפל, את נולדת בעירק, לא? או לא נולדת, ההורים?
19: אני, אבא שלי נולד בעירק, ואמא שלי בטוניס.
17: וואו, וואו, וואו.
19: קיצור מזרחית, מה לעשות?
17: אז תגידי, אני רוצה לשאול אותך על הרגע שבו את שומעת את גליה אלפין, אני בטוח שאת גם מכירה אותה כזה סוג של אליטה כזה.
19: כן,
18: אליטה.
17: של כאילו בי, בי, בי, בי, בי.
19: אליטה, מחיית.
18: די, די.
17: לא, כסף זה אליטה, מה?
19: פרחה, תקשיבו, דליה רבין, גליה אלפין, היא פרחה. והיא הסבירה לנו שפרחה זה לא עניין של מוצא, זה פשוט עניין של טעם רע וחוסר קלאסה, שגם אולד מאני לא יכול לקנות. נקודה. פרחה פעל.
18: וואו.
19: יאללה.
18: וואו.
19: מי פה מתקדם?
18: וואו.
17: אז איך היה במרוקו?
18: אני לא יודע למה צריך להתקדם. יפעת.
17: לא, רק נגיד, יפעת, שגם להגיד פרחה, יש קהלים רבים שאומרים, למה אתם משתמשים במילה?
18: אבל זה מה שהיא אמרה לך עכשיו, אתה לא הקשבת לה?
17: הקשבתי לה.
18: היא אמרה, פרחה זה לא עניין של מוצא.
19: פרחה זה לא מוצא, זה מה שאני תראה.
17: לא, אבל יש מגזרים שלמים שרוצים שהמילה תיעלם. טוב, אתם לא מקשיבים. לא משנה.
19: תעשה לי טובה, לסבתא של יעליה שלום היה בקצה הזרת יותר קלאסה ממה שיש לגברת הזאת, בחייך. עכשיו בוא נדבר על הסיפור של השד הדתי. תשמע, אומרים, תשמעו, 20 שנה אומרים לנו, השד הדתי זה, אין דבר כזה, זה נון אישיו, אין פער הדתי במדינת ישראל. אבל מה? כל מערכת בחירות יוצא לנו איזה שדון כזה שסותר את זה ומזכיר לו שעוד איך יש פה פער. אז פעם זה הצ'חצ'חים ואחרי זה זה הדרבוקות ואחר כך זה אני אוהב קהל אשכנזים ואחרי זה זה הספסוף והנה עכשיו זה הבבונים הביביסטים, סליחה, לא הביביסטים, רחמנה ליצלן. אז למה זה תמיד יוצא כל מערכת בחירות? ופה אני רוצה להגיד לכם, זה נורא נורא פשוט, בגלל שהזירה הפוליטית היא הזירה היחידה במדינת ישראל שפועלת בשיטה דמוקרטית, למורת רוחם של הרבה מאוד אנשים, כן, היא פועלת בשיטה דמוקרטית, ושם כל קובע, one man, one vote, כמו שאומרים האמריקאים, וגם למסעוד המסדרות, אותה סדרות שגליה אלפין תחנה לנו את המוח עליה, הקול שלה שווה לקול של גליה אלפין, וזה קצת פחות מתאים להם.
17: וואו. אהבתי. בוא נראה, חתכת רעיון את נותנת פה, תדעי לך. ציון 10/10.
19: תקשיבי.
18: אם הייתי יודע...
19: חזרתי ממרוקו, אמרתי.
18: כן,
17: השכרה.
18: אם הייתי יודע, הרעיון הזה היה ב-10.5. זאת אומרת, מה זה הדבר הזה? איפה זה לגע
19: בחוץ? אתם עדיין יכולים לתת
18: פה. תגידי, אז תמה עניין אותי באמת. איפה... וואי, זה משפט נוראי שאומרים בתקשורת, אבל כאילו... למה זה נוגע בך כל כך? כי אני מרגיש שזה כן נוגע בך, כאילו, בקטע של הצבים.

0: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
1: היינו גם בתקשורת, אם כי גם בתקשורת, בוא. פתחי, אל תצהל יותר מדי, בוא. בסדר? בגלל שבתקשורת עדיין יש רוב אשכנזי, באמת, אני אומרת את זה מתוך ידיעה וודאות, וגם בייצוג של מזרחים, אנחנו יודעים טוב מאוד באיזה ערוצים הם נמצאים בצורה מכובדת.
2: וגם אם יש מזרחים בערוצים, נגיד ירון אברהם, נגיד ירון אברהם כזה שהוא מזרחי, הוא כאילו עבר מין ליטוש כזה בכל פאות הדמות שלו, שככה זה ייראה מאוד מאוד כזה משתקנז.
3: אני אגב נגיד. חושב ש...
1: וקרן מרציאנו, כן. וקרן מרציאנו הפכה בלונדינית ברבות השנים, וכן, אנחנו מכירים את התהליכים
3: האלה. זה תהליך טבעי?
2: לא, זה...
3: אני לא ידעתי.
1: החמצון, לא ידעת לי, זה לא קרה.
2: לא, לא נרד על מראה של אנשים.
3: לא, אבל היא מדברת על משהו אחר, אבל אני רוצה להגיד משהו נכון שהיא אומרת. בסוף, יש שני משפטים שאני לא יכול לשמוע. אחד, זה לא עניין של ימין ושמאל. אתה מכיר את המשפט הזה? כאילו, תמיד שאומרים לך, זה לא עניין של ימין ושמאל, זה עניין של ימין ושמאל. ואחד, זה די כבר עם השדה הדתי שלכם. זה אני לא יכול לשמוע.
1: זהו, וזה מקפיץ אותי. כי השדה הדתי הוא שלכם, והקצר הזה שהיא מדברת עליו, על הקצר הנוירולוגי, והקצר אצלה, שהוא קצר בין הפה לבין המוח. כי אתם בפה מספרים כמה אתם נאורים וכמה אתם ליברליים, במוח ובלב אתם מתאהבים את הביביסים, אתם בזים להם, אתם מתנסים עליהם, הקצר הוא אצלכם. ומה שאני שוב, אני חוזרת ואומרת, זה חוזר במערכת בחירות, כי מערכת בחירות זו דמוקרטיה, שבה כל שווה. אין, הקול של גלי אלבין לא שווה שניים, לא שווה שניים. הוא שווה לקול של מסעוד המסדרות, כן. שהיא היום צוחקת על הנכדה שלה.
2: גם מערכת בחירות מוציאה חוצה את כל ה... היא חושבת שהיא איזה לוחמת ומגינת המחנה הנאור, כן, כן, גם האשכנזי, הלבן וכולי. אני חייב להגיד שזה יושב לא רק על... קודם כל
3: זה
2: יושב...
3: אתה קשה לך שאני אומר את זה. כאילו כשאני קורא לזה, כאילו...
2: החומים, אני לא אוהב שאתה אומר החומים.
3: הם אומרים כי הם לא רוצים שהחומים יכריעו, הם לא רוצים שהחומים יחליטו, הם לא רוצים... למה זה קשה?
2: כן, אני חושב שזה מקבע צבע אור, זה סריטה שלי, אתה יודע, זה מקבע צבע אור.
3: אבל זה באמת ככה, אתה יודע.
1: למה? בלאק is beautiful. וחוץ מזה, תראו למשל איך גדי אייזנקוט מתהדר במרוקאיות שלו, אבל כשהוא מדבר על הבית שהוא גדל בו, אז מה הוא אומר? אצלי בבית זה היה נון אישיו, כי בשביל להתקבל לשבט הלבן, אתה לא יכול להיות אישיו, אתה לא יכול להיות מרוקאי עם אישיו. ואגב, אפרופו שבטים, שהפרחה מדברת, סליחה, היא מדברת על הצבעה שבטית, למה בשבט הלבן בצפון תל אביב זה לא הצבעה שבטית? אז אוקיי, סבבה, יש פה שבט לבן ושבט שחור, אז גם אתם שבט.
3: כן. תגידי איך...
2: גם מה, לא הבנתי את העניין של הצבעה שבטית, כמה היא לא... זה. אתם עוברים ממועמד למועמד. מה שיתנו לכם, יזרקו לכם, השבט יחבק אותו ויקפוץ על עגל הזהב החדש.
1: ברור.
2: אם זה לפיד או אם זה ברק, מחר זה יהיה שקמה
3: ברסלב. לא, וקודם כל זה נורא הגיוני שאדם ילמד מההורים שלו ומהסביבה הקרובה שלו ומהשבט הקרוב שלו, זה משהו הגיוני. ומי שלא...
1: זה הגיוני?
3: כן, זה הגיוני וזה טבעי. ובאופן כללי אני אגיד משפט אחד. אני אומר את זה כל הזמן, כל הזמן אומרים הפוך. אומרים שהימין מצביע מהלב והשמאל מצביע מהראש. בדיוק ההפך. אם יש מחנה שמצביע פה באמת ברמה מושכלת, והוא רואה את המציאות כמו שהיא, והוא לא מתכחש, ואין לו פנטזיות של שלום, זה הימין, הוא מצביע מהשכל. השמאל מצביע בעיקר מהלב, והלב שלו פשוט שונא, במקרה הזה, את ביבי או את הבוחרים שלו, וזה הסיפור. אולי פעם השמאל הצביע באמת באידיאולוגיה. היום זה נטו מהלב מהשנאה. ועכשיו תגידי, אמרו לי כולם...
1: זה ברור, זימרי, תשמע, כשיש לך הבוקר כותרת בעיתון כלכלי, לא משנה מה שמו ומאיזו עדה, שאומר, בקרוב הולכים להזרים פה מיליארדים לתוך המדינה. על פתיחת חברות, אז זה שכל, זה לא לב, אבל זה קשה לקבל את זה, זה קשה.
3: אמרתי, טון כלכלי לא חשוב מאיזה עדה.
2: כן, אנחנו נשיג את זה.
3: למה, דמרקר מרוקאי?
2: לא, הכי מפחדת, אנחנו תוך שנייה נגיד אם זה דמרקר או גלובס.
3: מה, זה גלובס הוא חלבי, נכון?
2: רק גלובס. אני רוצה להגיד עוד משהו.
1: אני לא רוצה להסתבך, כן.
2: אני רוצה להגיד משהו.
3: את הסתבך כבר.
2: אני רוצה להגיד משהו, כי אם היינו נגיד, ואפשר עוד להריץ,

0: אם את זה דוקטור, אפשר להרים עוד עבודת דוקטורט, שגם לי יהיה משהו בחיים האלה, או פרופסורה או משהו. אז לא, אז העבודה שלנו המשותפת יכולה להיות על זה שגליה אלבין בסוף בסוף בסוף זה מיליונרית, ושמה משחקים משחק המותגים. וכשהיא עושה את הכפיים הזה או מדברת וזה, זה לא מתוך חרדה פוליטית או אג'נדה וזה. יש שם משהו בלסמן לשאר, נקרא לזה, המיליה, השבט וכו', שהיא הולכת עם מותג, שהוא מותג יותר יוקרתי. היא, זאת אומרת, זה בא מתחום הפרסום, אבל הרבה מזה זה כמו לוגו על החולצה. זאת אומרת, תראו, אני לא קונה ב...
1: אבל איזה חולצה מכוערת.
2: נכון,
0: אפרופו.
2: נכון. מה זה הפיג'אמה הזאת?
0: הרבה עשירים חוטאים בזה.
1: דולר והפגן טעם רע, זה מה שאני אומרת. קלאסה לא קונים בכסף.
2: בואי נעיפה, תקשיבי. אני רוצה אותך כל פעם ככה. ככה, עולה, עולה.
1: יאללה, בוא נקבע כל יום.
2: כל יום!
0: גם הרבה מבוגרות עשירות כבר מבינות שהן כבר לא מושכות תשומת לב וזה, אז הן צריכות כל מיני צבעים זוהרים ודברים מכוערים, והן כאילו ממש שצועקים את זה שהיא לבשה משהו.
2: הנה, אני הפשניסטת. הכי יפה שם יפת, את יודעת מה בסוף לא שמים לב? וזהו, והוא יצא בסדר בעיניי. בסוף, תחשבי שעל מישהו שיושב בטלוויזיה אמריקאית וצועק על אדם שחור דברים נגד שחורים, את ה-N-word, אוקיי? עכשיו, היא יושבת מול שושן, זה הקטע, היא יושבת מול שושן, שהוא כאילו, הוא בדיוק מה שהיא מדמיינת כשהיא רואה את אלה שהיא מלכלכת עליהם, לפחות המשפחה שלו במקום שהוא מגיע, והיא אומרת לו את זה בפנים, לא אכפת לך.
0: כן, והוא אומר לו, אוקיי, זה 1.5 מיליון צפיות, תמשיכי כפרה.
2: טוב, זה נכון, זה
1: נכון. אבל שושה
2: נסע עליה סיפור. עשה יפה, תגידי, איפת, זה נכון שהקוסקוס במרוקו הרבה פחות טעים על קוסקוס בארץ? תודי.
1: לא, הוא הרבה יותר טעים, וואלה. בכלל האוכל שם מדהים, וכידוע לכם, זו ארץ מדהימה. הרגשתי שם הרבה יותר בטוח מאשר בפריז, בלונדון וניו יורק.
2: יש יותר ערבים בפריז.
1: הערבים שם מתים על היהודים. לא, אבל הערבים שם מתים על היהודים. כאילו, זה הסיפור. זה מדהים, מומלץ, מומלץ מאוד. אבל אחרי 27 באוקטובר.
0: הם קראו לך המטולטלת של המלך?
1: לא, האמת שפגשתי שם דווקא הרבה ישראלים, ביביסטים, היה ממש על הכיפאק.
2: אני נותן לך דיל, יפת, אוקיי? תקבלי את זה. דיל. את ממונה ליו"ר הרשות השנייה, אוקיי? אבל את לובשת את החולצה של גליה אלבין של שלושה ימים בשבוע.
0: דילמה לחמישי.
1: תקשיב, בשביל שאני אגבש את החולצה של גליה אלבין, אתה צריך להציע לי תפקיד קצת יותר אטרקטיבי.
2: מה את לוקחת?
0: שגרירת ישראל במרוקו.
2: שרת תקשורת.
1: זה אני מוכנה לשקול.
2: אוקיי, הזמנו לחולצה. תודה רבה לך, דוקטור יפעת בן חי סגל.
1: רק אל תבקש ממני לחמצן שיער ולהחזיק.
2: לא, זה לא נראה להחזיק לחמצון. שמנו לך שיר.
0: את תראי כמו רוד סטיוארט עם התחמצון.
2: שמנו לך שיר במיוחד בשבילך.
0: מה זה?
1: יאללה.

0: כמובן מתוך הסרט שלגר, הגשש החיוור ואופרה וזה.
1: סרט שלגר, בוא נאמר המשפט, אני למדתי צ'יקום אצל סמי. איזה סרט, אני ראית את זה פיצי?
0: באותו זמן ראיתי את האזרח קיין.
1: כן. אזרח קיין. עכשיו נראה אותך יוצא טוב בקיו.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
3: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. במיוחד למאזיני רדיו דרום ורדיו 101.5 FM. תהליך מחזור משכנתה בבית המשכנתאות ב-5,000 שקלים בלבד. חייגו עכשיו, כוכבית 3943.
4: רנו מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים. מגוון דגמי רנו. חשמלי, קרוס אובר היברידי חסכוני וסופר מיני מ-109,990 שקלים. מחכים לכם באולמות התצוגה של רנו. מבית פריזבי, פרטים בכוכבית 5501, כפוף לתקנון החברה.
5: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. מחכים לכם.
6: עברתם את גיל 40 ואתם לא רואים ממטר? פורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
7: אופטיקנה,
6: כפוף לתקנון.
5: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי. חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. פסטה ברילה 500 גרם, 3 יחידות ב-10 שקלים. קמח חיטה לבן שטיבל קילוגרם 1, 5 יחידות ב-10 שקלים. שמן קנולה קפרי ליטר 1, 2 יחידות ב-10 שקלים. ועוד מגוון מטורף של מבצעים בכל המחלקות. כפוף לתקנון, רק ב... סלח דבח ובנה. רשת פרינץ מזמינה אתכם לערב קורע מצחוק עם אמירם טובים במופע סטנדאפ חדש. יום חמישי 22 באוקטובר בהיכל התרבות פרינץ ירוחם. כרטיסים באתר פרינץ או בכוכבית 9976.
8: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: שוב עליתם במשקל? במקום לרדת על עצמכם, תרדו על... אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
10: ועכשיו, טיפ של אבוקדו. האבוקדו מתאים לכל אחד, משלב הטעימות לתינוק ועד המנה המושלמת לסבתא.
11: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
12: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
11: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
12: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
13: בום! כל מה שצריך לבית. נלחמים ביוקר המחיה. בום! באנו לעשות טוב. אתם חייבים להגיע כדי להאמין. כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. בום! מקבוצת אלי להב.
14: שלום.
15: זאת הראלה ממפעל הפיס. זכית ב500,000 שקלים.
14: מה? אני לא נושמת.
15: אני לא נושמת איתך.
14: יואו, חשבתי שאת עובדת עליי. מה, את רצינית?
15: אני רצינית מאוד, 500,000 שקלים.
14: אימא, לדופק לי הלב. לקחתי עכשיו הלוואה לקנות לבת שלי אוטו.
16: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה. הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
17: אנחנו רוצים להיות יחד, לצחוק, להתרגש. אנחנו חייבים את זה בשבילנו. עכשיו, יותר מתמיד. שלום, כאן שמולי כפרח, מנכ"ל תיאטרון באר שבע. אני מזמין אתכם להצטרף ל-14,000 מנויים וליהנות מקומדיות, דרמות מרגשות ויצירה ישראלית מקורית. יאללה, נפגשים.
18: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
19: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
11: אופטיקל סנטר.
0: כן.
1: אמרת אתה, לא?
0: לא.
1: טוב, אתם אומרים את זה אחרת, הבנתי. רק רוצה להתנצל בפני עשרות אם לא מאות המאזינים ששלחו לי בוואטסאפ. כן, הצעתי אפס. אני למדתי את שיקום אצל סמי, זה מגבעת חלפון.
20: אוקיי.
1: התבלבלתי. אני משלגר, אהבתי את השיר, שזה שיר אחד האנדרייטד שלה.
20: איזה?
1: אחת, אחת, נכון זה משלגר?
20: לא זוכר.
1: שתיים, זה זה, נכון?
20: לא יודע.
1: עכשיו תשלחו לי אתם עם זה משם. משלגר זה אחת, אחת, שתיים? עם גברי בנאי? לא משנה. טוב, מה רצינו לדבר?
21: באותו הזמן ראיתי את הסרט...
1: קזבלנקה.
21: לוחות הברית.
1: קזבלנקה. היו זמנים במערב.
20: אתם לא ידעתם, חבריי המאזינים, שזימרי, הוא נראה לכם עכשיו מין כזאת...
1: רכירה.
20: כן, מין איזה חנון כזה שאותה מעטפת של ימני... בשליחות.
1: הנה, ברדרד לדבר.
20: וקופץ על כל משהו שנאמר באולפן כזה או אחר, כולל איתי. אבל הבן אדם היה סופר סופר מגניב בילדות, כאילו, ובתקופת ה...
1: לא, לא.
20: לא, אני חייב להגיד.
1: לא, לא, לא.
20: תראה,
1: זימי. בוא, אנחנו עושים פה בלבול.
20: רגע, תן לי להניח את היסודות. שנייה. אתה, תראה, בסוף כשאנחנו ילדים, אז מה קובע? אם אנחנו מקובלים בכיתה, אם יש לנו חברה, אם אנחנו נוסעים על סקטבורד, לא יודע, כל מיני דברים, כל אחד והעשור שלו. והעשור שלו. אבל גם, איפה אתה עובד? במה אתה עובד וזה? ואני הייתי מצר בגן הפקן.
1: קונה דגים עם המשכורת.
20: ולא, ועובד בחנות חיות ומשולם בדגים. אמיתי? וזימרי, מה נודע לי? בוא נשב עליך קצת. מה נודע לי שהבחור היה, עבדת בחנות דיסקים.
1: אבל היו לי את העבודות, שמע, היה לי גם בורגרנד, כן? שלא תהיה טעות. בהתחלה שנכנסתי לזה, היה בורגרנד, כן. אבל אחרי זה, חנות דיסקים.
20: וואו, באפולה?
1: כן. חנות ספרים.
20: חנות ספרים זה פחות.
1: וספריית וידאו.
20: אז זהו, הדיסקים והספריית וידאו, אם אני מניח, אני מדמיין את אפולה שהיא עיר בסוף קטנה, כולם מכירים את כולם.
1: איזה מתנסה הייתי, יאללה.
20: לא, אבל מגניב.
1: אז אתה רוצה את האחרון של לימפיסקית? לא כדאי אולי...
20: למה שאני...
1: לא כדאי אולי שתתחיל עם ה...
20: היית מייעץ? חשבתי רק עוטף לו מתנה.
1: לא, אבל הייתי מייעץ. הייתי מייעץ באפולה. שזה בדרך כלל היה...
20: כן, כן. תביא לי את שרית חדד.
1: למה אתה מדבר ככה? למה ככה החיקוי שלך לאפולה?
20: תביא לי שרית חדד, אני קוראת לי משוגעת, ואתה אומר... למה שלא תקריא את סאונד גארדן עם בלאק הול סאן?
1: אני הייתי לא קשור לענף, כאילו אני ממליץ על אוספי קינקי לאב, שזה היה אוספים של שירי אהבה מגניבים כאלה, והוא בא אומר לי, כן, אבל אתי לוי לא יותר טוב.
20: לא, אבל ניסית לשווק את הגרנד של סיאטל.
1: הייתי בטוח שלי בסרט אי פידליטי, אתה מכיר את אי פידליטי?
20: כן, ברור.
1: אחד הסרטים הטובים, כאילו, והייתי כזה, אתה יודע, המסתורי שלה.
20: כן, אני גם.
1: זה היה בקומה השלישית של הקניון, הייתה רק את החנות הזאת, ספריית וידאו, וכל היתר ריק, ולימודי תיאוריה.
20: אבל אפול הזה נחשב סלב, לא? כאילו, מישהו שעובד ב... חנות...
1: הייתי מוכר.
20: זהו.
1: הייתי מוכר.
20: לא, אני זוכר את עצמי כצרכן שהולך לחנויות כמו רונבי ופניקה. יש חנות שקראו לו פניקה.
1: הפניקה זה של מעיין ברגמן. אבא היה חבר טוב שלי בצבא, מרחובות.
20: זה בטח בן שלו.
1: כן, בן
20: שלו. של יורם.
1: כן.
20: תקשיב, זה אגדה ברחוב.
1: אני יודע.
20: לא משנה.
1: גם אני הייתי אגדה בפוסר.
20: כן, ברור. אגדה. טרגדיה, בטח הייתה. לא, אבל... תקשיב, נגיד פניקה, אוקיי? אתה יודע, עזוב, עזוב, זה גם היו זמנים אחרים. פניקה, אתה היית מחכה כל חמישי, שישי.
1: שיצא הווייניל.
20: לא! הוא היה, יורם היה די-ג'י, תקליטן, קוראו לזה, או מרקיד, והוא היה מכין קסטות עם השירים הכי טובים של אותו 80's, של אותו שבוע, עם החותמת של הזה, פניקה, בואו, זה, בואו תקנו בפניקה, משהו כזה, לא משנה, אל תגיד לא שמעתי, אל תגיד לא ידעתי.
1: אז אצלנו זה לא היה.
20: תקשיב, זה היה... כאילו משה רבנו מוציא את לוחות הברית, וכל הילדים של רחובות הולכים לי, איפה הקסטה של פאניקה, איפה הקסטה של פאניקה. זה היו אלילים שלנו. אז
1: עכשיו הכי מצחיק היה, שכאילו אני אכלתי לשים בחנות איזה דיסק שאני רוצה.
20: גדול.
2: אז כאילו, תבין, כולם באים קונים, אתה יודע, כן, קונים מה שישראלים קונים. ורק ברקע, בלק אורזן, וואנש יו קאם. עכשיו, תקשיב, זה היה השנים הכי גדולות של ה... תקשיב, זה היה השנים הכי גדולות של המוזיקה. שסייאתי. לא משנה, עכשיו הסופרסוניק, זה גרי פייטון. לא משנה.
20: השנים שלכם זה לא השנים הכי גדולות של המוזיקה.
2: 97.
20: מה?
2: 97.
20: תראה, נו, מטאליקה, ברור, בסדר.
2: מטאליקה, נירוונה,
20: פרל ג'ם, רדות. אנחנו היינו בעשור, אחי, של דורן דורן, מייקל ג'קסון, מדונה, פול יאנג.
2: דורן דורן, מייקל ג'קסון, מדונה.
20: כן, אחי, זה פי 100 יותר.
2: נירוונה, מטאליקה, פרל ג'ם,
20: פי 100 יותר גדול משלכם. לך כפי למד.
2: שים שיר. שבת מטל. זה לא היה, זה נניח קנו הרבה בעבולה.
20: לא, האייטיז זה הרבה יותר גדול עם האייטיז.
2: מה אתה מדבר?
20: אנחנו,
2: האייטיז זה עשור.
20: אנחנו שחררנו את העולם.
2: הנצנצים של טובו.
20: שחררנו את העולם מהמוזיקה.
2: ראינו באמת, אין לי.
20: שישה.
2: רבועה של המלכה.
20: יאללה, כל הבבון.
2: אוקיי. לגלי אלבין.
20: גלי אלבין.
2: אלוהץ ותוגע.
20: היא הראשונה לשולחנות בשביל כך. נכון.

0: נכון, שבת מתנה בשנת 93.
1: כן.
0: אתה תמיך לי ברחם גיל?
1: זה באמת ל-93? זה נשמע לי מקנען.
2: נכון.
1: הלוויים במקדש.
0: אולי זה לפני הסבירה.
1: טוב, בוא נגיד תודה רבה לאורי והמשיק, ניב יוחנן וחננוב, לטכנאים, אורן שטיבקר ומשה וחם כנמלך, לאיש הדיגיטל שלנו איתי כזה.
0: אנחנו פתחת שתביאים לתוכנית הפנטואליה שקובעת את סדר היום, אחרי שכולם עשו את זה פחות, אבל איך פתחת תמיד אומר?
1: שבת שלום.

0: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
1: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. במיוחד למאזיני רדיו דרום ורדיו 101.5 FM. תהליך מחזור משכנתה בבית המשכנתאות ב-5,000 שקלים בלבד. חייגו עכשיו, כוכבית 3943.
2: מקרר מקפיא תחתון LG, רק ב-2,850 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל, פרץ סנטר דימונה.
3: טרקלין חשמל.
4: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. דג דניס טרי 3 קילוגרמים ב-140 שקלים. דג בורי טרי 3 קילוגרמים ב-100 שקלים. דג לברק טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. ועוד מגוון מטורף של מבצעים בכל המחלקות. כפוף לתקנון, רק ב... סלח דבח ובנה. בלי פילטרים ובלי מסכות, כדאי שתשמעו מה אומרים וחושבים עליכם. האזינו לדבריו של אהוד אולמרט.
5: צריך לעמוד בראש סדר היום הציבורי של מדינת ישראל היום. וזה מעשה הרצח והתיאור האתני והפשעים נגד האנושות ופשעי המלחמה שעשרות ומאות יהודים מבצעים בשטחי הגדה המערבית.
4: חייבים להשפיע, חייבים להצביע. אלה המילים שלהם. אבל בקלפי, הכל הוא שלכם. חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. מחכים לכם.
6: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
7: BQ Laser.
6: כוכבית 3414. כפוף תקנון.
8: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
9: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
8: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
9: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
10: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
11: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
10: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
11: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
12: רק השמיים.
13: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק, עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
4: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלם. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
14: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
15: רדיו דרום מזמין אתכם להאזין בכל יום חמישי לשעתיים של מוזיקה בערכת די-ג'יי אירן דבורה. מוזיקה שתגרום לכם להתרגש, להשתחרר ולרקוד. חמישי מ-10 עד חצות, כאן ברדיו דרום. קבענו?
16: תפתח את הטלוויזיה, יש עכשיו את התוכנית שאני הכי אוהב ברדיו.
17: מה? הרדיו גם בטלוויזיה?
16: ברור.
18: את שידורי רדיו דרום ניתן לקלוט גם בערוץ 317 בהוט ובאפיק 746 ב-YES.
19: מיד לך מבצק החדשות הקצר
20: בחצי היורם. בחצי היורם
21: יורם סוויסה.
22: סוויסה
23: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
24: בחסות
25: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
26: עלם.
25: כפוף לתקנון.
23: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
24: בחסות
27: פותחים חשבון פועלים פה ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע, לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
28: בנק הפועלים.
29: שלום רב, השעה 12 באולפן טלי ליהו עם החדשות.
0: הממשלה אישרה את הערכת התוקף של המצב המיוחד בעורף עד אחרי יום הבחירות. בחוות דעת משפטית שהוצגה לשרים נכתב כי בשל הערכת גורמי ביטחון על סבירות של תקיפה מזירות איראן ולבנון, הנסיבות מצדיקות את אישור ההצעה להאריך את המצב המיוחד בעורף שהחל עם מבצע שאגת הארי. כלי תקשורת ערביים מדווחים כי בתקיפת צהל בעזה נהרג אדם. התקיפה בוצעה באמצעות כלי טייס בלתי מאויש של חיל האוויר. זהותו של ההרוג לא ידועה לפי שעה. חיזבאללה שיגר בשבועיים האחרונים לפחות 3 רחפנים לצורך איסוף מודיעין על כוחות צהל בדרום לבנון. חיל האוויר זיהה את כלי הטייס ואף הצליח לירות אחד מהם. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי המלחמה עם איראן צפויה להסתיים בקרוב מאוד. הכוחות האמריקנים ערוכים וברגע שארצה שהמלחמה תסתיים, היא תסתיים, אמר טראמפ. בבית החולים סורוקה בבאר שבע נקבע מותו של עובד נוסף שנפגע אתמול בפיצוץ שאירע במפעל של חברת אינטל בקריית גת. אתמול מת מפצעיו עובד אחר שהובהל לבית החולים במצב אנוש. פצוע נוסף עדיין מאושפז במצב קשה בבית החולים. משרד החינוך הודיע כי הסתיימה הקפאת הטיולים בצפון הארץ בעקבות אסון ההתפוצצות של הנפל ברכס רמים בתחילת השבוע. בעוצמת הפיצוץ נהרג תלמיד הישיבה התיכונית במעלות, אלעזר יאיר וילנסקי, זכרו לברכה, ונפצעו 24 תלמידים ואנשי צוות. בהודעת משרד החינוך הבוקר נאמר כי החל מהיום מערכת החינוך מאפשרת לערוך טיולים באזור בלי הגבלה. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים
5: במרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: להרשמה כוכבית 6188.
0: בהיר עד מעונן חלקית ומעט קר מהרגיל בעונה, בצפון ובמרכז ייתכן גשם מקומי. מחר ובשבת תחול עוד התקררות, גשם מקומי ירד בצפון ובמרכז.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: כוכבית 6188.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
0: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל ורדיו דרום.
24: בחסות
25: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב
7: עלם,
25: כפוף לתקנון.
20: בחצי היורם
24: יורם סוויסה
25: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם, במיוחד למאזיני רדיו דרום ורדיו 101.5 FM. תהליך מחזור משכנתה בבית המשכנתאות ב-5,000 שקלים בלבד. חייגו עכשיו, כוכבית 3943.
21: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
7: רדיו דרום.
22: טרקלין חשמל דימונה, מנקים את מלאי החגים באוהל עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, פרט סנטר דימונה.
26: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. פסטה ברילה 500 גרם, 3 יחידות ב-10 שקלים. קמח חיטה לבן שטיבל קילוגרם 1, 5 יחידות ב-10 שקלים. שמן קנולה קפרי ליטר 1, 2 יחידות ב-10 שקלים. ועוד מגוון מטורף של מבצעים בכל המחלקות. כפוף לתקנון, רק ב... סלח דבח ובנה.
21: רגע לפני שהולכים לבחירות ושמים את הפתק בקלפי, חשוב לזכור את הדברים שנאמרו. האזינו לדבריו של אהוד אולמרט.
29: צריך לעמוד בראש סדר היום הציבורי של מדינת ישראל היום, וזה מעשה הרצח
4: והתיאור האתני והפשעים נגד האנושות ופשעי המלחמה שעשרות ומאות יהודים מבצעים בשטחי הגדה המערבית.
26: חייבים להשפיע, חייבים להצביע. אלה המילים שלהם. אבל בקלפי, הכל הוא שלכם. חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. מחכים לכם.
6: מגדילים את הפונט בוואטסאפ, סימן שעברתם את גיל 40. פורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם. החל ב-799 שקלים בלבד.
8: אופטיקנה, אופטיקנה.
6: כפוף לתקנון.
9: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
8: BQ Laser.
9: כוכבית 3414, כפוף תקנון.
10: רצים, משחקים, מכירים חברים וצוברים ביטחון. ההרשמה לחוגי הכדורסל של הפועל באר שבע דימונה, לבנות ולבנים בעיצומה. ספורט, חברים, ערכים, חוויה. מוקדי הפעילות פזורים ברחבי באר שבע ודימונה. לפרטים חפשו מחלקת הנוער הפועל באר שבע דימונה כדורסל.
11: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
12: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
11: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
12: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
13: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
14: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
29: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
30: ביום ראשון, 18 באוקטובר, יום שידורי מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים. עורכים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס.
31: בחצי היום.
32: זה קורה.

0: איזה שיר, ככה סוגרים שבוע, ככה סוגרים שבוע. שלום להדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו, שלום לאורן השטמקר הטכנאי, שלום גם לכם.
1: בחצי היורם, עם יורם סוויסה.
0: בחצי היורם של יום חמישי, יום ה' היום דלת בחשבן 15 באוקטובר. בשעה הבאה, מאזינות מאזינים, אנחנו נהיה עם עדן גולן.
2: אני עדיין בתהליך החלמה, אני כן קיבלתי אישור מהרופאים לחזור לפעילות לאט לאט. כן, פציעה שתפסה אותי קשה נגיד ככה, לא ציפיתי.
0: תחזרי לעונה נוספת שם ברוקדים או שדי לך?
2: איזו שאלה, ואני כן מרגישה כאילו לא סיימתי. לא עשיתי את כל מה שהייתי אמורה לעשות, אבל לא יודע, נחיה ונראה, never say never.
0: Never say never. עדן גולן תהיה איתנו בשעה הבאה. כמובן, היום זה היום האחרון של השבוע שבו אנחנו עוזרים לכם לחסוך מאות אלפי שקלים ביחד עם בית המשכנתאות.
3: בחסות בית המשכנתאות, שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי. החל ממשכנתה לרכישת דירה ועד למשכנתה לחיסוי חובות על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943.

אין כמו לסגור את סוף השבוע עם חדשות טובות, ברור, מה השאלה בכלל? ברחבי הארץ, הנה חדשה טובה, ברחבי הארץ פורחים מיזמים מרגשים. במיזמים האלה אנשים מתמודדי נפש מוצאים מחדש את השקט ואת הכוח דרך עבודה בידיים, דרך יצירה בחימר, דרך יצירה בקרמיקה. הם הופכים אדמה וגוש חומר ליצירות אומנות מדהימות. ממש כמו שהאדם בונה את עצמו מחדש צעד אחר צעד, הלב עובד פה שעות נוספות, והיצירתיות הישראלית ממשיכה לרפא את הפצעים. וואו, זה פשוט מדהים. ריפוי בעזרת יצירה. מדהים. בסוף הכל.

בזמן ועכשיו רצים בזמן. אז יאללה, תפתחו טוב טוב את האוזניים, הנה תשמעו קטע היום 15 באוקטובר, אחורה 1940. 15 באוקטובר 1940 קרה אחד הדברים המצחיקים והגדולים בתרבות העולמית. סרט המופת, הדיקטטור הגדול של צ'רלי צ'פלין, יצא לראשונה לאקרנים, והוא הוכיח שאפשר לתת שואו מטורף ולשרוף את המסך מבלי להוציא מילה. אנחנו עוברים באהבה, בחיוך, לאירוע הקליל שלנו משנת 1783. 15 באוקטובר 1783, אימא לב ואבא לב. אז התקיים לראשונה בהיסטוריה טיסה בכדור פורח. זה קרה בשמי פריז על ידי האחים מונגולפייר. הם הוכיחו שחלומות באמת יכולים לעוף גבוה.

0: ומאזינות מאזינים, אנחנו מתקרבים אל סוף השבוע, יום חמישי היום, זה היום החמישי שבו אני מדבר איתכם, צורח לכם, אומר וחוזר ואומר, ותגידו הוא חופר, אין לי בעיה, העיקר שאני מצליח להציל משפחות, לחסוך להם כסף, עשיתי את שלי, עליתי לגן עדן. גם אתם יכולים לחסוך מאות אלפי שקלים בהחזרים על המשכנתא, אם יש לכם כמה הלוואות אפשר לעשות איחוד הלוואות וחובות, איפה שהבנק לא מתייחס, בבית המשכנתאות תיתנו לכם את כל התשובות, והבדיקה, הבדיקה היא בחינם, אין אותיות קטנות, זה בחינם, לא משלמים כלום על הבדיקה, אחרי שיבדקו מה קורה איתכם, איפה אתם עומדים, יעזרו לכם ואתם תחליטו אם אתם הולכים או לא הולכים על זה. אני רוצה לומר שלום וצהריים טובים, יום חמישי היום, יאללה, איך הזמן עובר. רותם חן, הבעלים של בית המשכנתאות, שלום רותם.
1: צהריים טובים, מה נשמע?
0: בסדר יקירי. אני רוצה רגע לקחת את המאזינות והמאזינים שלי ביחד איתך אל הנקודה שבה אני מבקש מהם להתקשר אל כוכבית 3943. כוכבית 3943. הם מתקשרים, מה קורה מכאן?
1: למעשה ברגע שלקוח מתקשר אלינו לכוכבית 3943, אנחנו בעצם מוצאים יחד עם הלקוח דוח יתרות משכנתא ודוח אשראי. בדוח האשראי ניתן לראות בעצם את כל ההתנהלות הפיננסית, את החשבונות עובר ושב, את המינוס שיש לו, הלוואות, משכנתאות, בעצם כל מה שקשור להתחייבויות החודשיות שיש ללקוח. ובדוח יתרות משכנתא למעשה אנחנו רואים איזה מסלולים יש לו, איזה ריביות, לכמה זמן, וככה אנחנו יודעים בעצם לבנות את האסטרטגיה עבור הלקוח, לבנות בעצם את התיק ולהוריד לו בהחזרים החודשיים, אין במשכנתא ואין בהלוואות. למעשה יש לנו כמעט 100% הצלחה בחיסכון משמעותי במשכנתא ובהלוואות, ואנחנו מדברים באלפי שקלים בחודש ובמאות אלפי שקלים לאורך חיי המשכנתא. וכל מה שצריך לעשות זה בסך הכל לרצות לבדוק את המשכנתא. ויתרה מכך, אני יכול להגיד לך שיש לא מעט לקוחות שבשנים האחרונות לקחו משכנתאות חוץ בנקאיות, שזה אומר בעצם בנוסף על המשכנתא שיש להם מהבנק, הם לקחו משכנתא נוספת מחברת ביטוח או מחברת חוץ בנקאית כזו או אחרת, וגם שם, גם אם חתמתם על משכנתא ולקחתם משכנתא חוץ בנקאית לפני שנה, לפני שנתיים, גם את המשכנתא החוץ בנקאית אנחנו יודעים למחזר ולהשיג לכם תנאים טובים יותר. אנחנו בבית המשכנתאות, באמת יש לנו כוח מול כל גופי המימון, בין אם זה בנקים, חברות ביטוח, חברות חוץ בנקאיות, ואנחנו יכולים להשיג עבור הלקוח, בעצם אנחנו באים עם כוח קנייה מטורף, ואנחנו יכולים להשיג ללקוח תנאים הרבה הרבה יותר טובים ממה שהוא למעשה קיבל בעבר. סך הכל צריך באמת לרצות, כמו שאתם משווים מוצרים בסופר, כמו שאתם עושים השוואה בין לצורך העניין חברות סלולר, גם בהלוואות ובמשכנתאות שלכם אתם צריכים לבדוק אם אין התקניות, אם הריביות אטרקטיביות וטובות, ובשביל זה אנחנו כאן. הבדיקה היא חינמית ללא עלות, לסך הכל להתקשר אלינו כוכבית 3943, אנחנו עושים את הבדיקה, רואים שיש התכנות, רואים שיש מה לשפר, ומפה אנחנו יוצאים לדרך. שכר הטרחה שלנו משולם על בסיס הצלחה בלבד.
0: מדהים, כוכבית 3943, כוכבית 3943, מה שאתם צריכים לעשות זה רק לבדוק, להתקשר לבדוק, הבדיקה היא בחינם והיא ללא שום התחייבות. תן לי דוגמה לסיפור שהתערבתם בו וחסכתם כסף.
1: אז יש לנו באמת לא מעט סיפורים, ואחד הסיפורים שאני יכול לתת לך זה בעצם זוג, באמת בגיל, בבני 40, עם שלושה ילדים, שניהם שכירים, מרוויחים באזור ה-26 אלף שקל, יש להם נכס בשווי 4 מיליון שקלים, ויתרת משכנתא, 1,400,000, אני בכוונה נותן לך רגע קצת מספרים שתבין, 1,400,000, חודשי של 6,000, סליחה, 7,600, והלוואות נוספות בגובה של 340 אלף שקלים. על זה, על ה-340 אלף שקלים, הם היו מחזירים קרוב ל-7,000 שח. על זה יש להם מינוס 50 אלף שקל, שאתה זוכר, דיברנו לא מעט השבוע, זו ההלוואה הכי יקרה שיש. ומה שאנחנו בעצם עשינו, הלקוחות האלה שילמו על המשכנתא ועל ההלוואות קרוב ל-14 אלף שקל. אנחנו, ושתבין, הם מכניסים, כמה אמרנו, 26, זוג עם 3 ילדים, 12 אלף שקל שנשאר, זה לא הכי מספיק, אתה יודע, במיוחד שיש לך תינוק שהולך לגן פרטי שצריך לשם עליו לא מעט בחודש. ואנחנו עשינו להם בעצם מחזור משכנתא ואיחוד הלוואות, הורדנו להם את ההחזר החודשי ב-5,000 ש"ח.
0: וואו, מלא כסף.
1: חשבון, 5,000 כפול 12, 60,000 שקלים בשנה,
0: בשנה
1: חסכנו להם. בפעם הבאה שהם ירצו לצאת לחופשה, או בפעם הבאה אפילו שיהיה להם בלטם, שיצטרכו חס וחלילה, לא יודע, רופא שיניים לאחד הילדים שעולה לא מעט כסף, הם לא יצטרכו לקחת הלוואה בשביל זה. הם ידעו עכשיו איך לחסוך את הכסף הזה, וכשיגיע העת להשתמש בו, הם ישתמשו בו בתבונה.
0: כוכבית 3943, כוכבית 3943. אני חוזר שוב על המספר הזה, זה היום החמישי שבו אנחנו מנסים באמת להעיר ולהעיר לכם. תנצלו את ההזדמנות, הבדיקה היא בחינם, לא לדחות את זה עכשיו. כוכבית 3943, כוכבית 3943. רותם חן, הבעלים של בית המשכנתאות, תודה רבה.
1: המון תודה, יורם.
2: בחסות בית המשכנתאות, שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי, החל ממשכנתה לרכישת דירה ועד למשכנתה לכיסוי חובות על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943. בחצי היורם.

עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.

אחת שלי, שתי עיניים מבקשות שתהיי איתי, הידיים רוצות עוד חיבוק אחד, להרגיש קצת

מי חוגג היום יום הולדת? מזל טוב לקריס דה ברג. קריס דה ברג, הוא חוגג היום יום הולדת 78. מזל טוב, האישה באדום, ברור, the lady in red, זה שלו.

0: יורם מיליון תפיסה.
1: איזה יורם.
2: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. במיוחד למאזיני רדיו דרום ורדיו 101.5 FM. תהליך מחזור משכנתה בבית המשכנתאות ב-5,000 שקלים בלבד. חייגו עכשיו, כוכבית 3943.
3: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. מחכים לכם. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב מחזירה לכם את החיוך לפנים. נכנסים עכשיו לאחד מסניפי הרשת ומקבלים 40% הנחה על טיפולי השתלות שיניים. כן, שמעתם נכון. השתלות שיניים ב-40% הנחה. לקביע תור, התקשרו עכשיו. כוכבית 6684. כפוף לתקנון.
4: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
5: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
4: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
5: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
6: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: שלום.
8: כן, מי זה?
7: מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
8: לא מאמין שאת מתקשרת, אני בשוק. וואו, וואו, לב שלי על 200. נשמע את הקול שלך, זה הזיה. אני רועד.
7: אז בוא נעשה את זה מהר. התקשרתי לבשר שזכית ב50,000 שקלים.
8: מטורף, בול בזמן. לא, אראלה ממפעל הפיס, בספר תורה.
9: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שתרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
11: חייגו 03-7x5.
10: ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
12: בום! באנו לעשות טוב! נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט. מתחייבים? תמיד למחירי בום. בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
13: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע, לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
14: בנק הפועלים.
15: אנחנו רוצים להיות יחד, לצחוק, להתרגש. אנחנו חייבים את זה בשבילנו. עכשיו, יותר מתמיד. שלום, כאן שמולי כפרח, מנכ"ל תיאטרון באר שבע. אני מזמין אתכם להצטרף ל-14,000 מנויים וליהנות מקומדיות, דרמות מרגשות ויצירה ישראלית מקורית. יאללה, נפגשים.
3: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. דג דניס טרי 3 קילוגרמים ב-140 שקלים. דג בורי טרי 3 קילוגרמים ב-100 שקלים. דג לברק טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. ועוד מגוון מטורף של מבצעים בכל המחלקות. כפוף לתקנון, רק ב...

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
2: שמע ישראל, דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
3: מקורה של המזוזה בספר דברים, שם נאמר וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. תמונה ביריית קלף קטנה כתובה בידי סופר סתם שכותב באמצעות נוצה, ויש בה שתי פרשיות מרכזיות בתורה. האחת, שמע ישראל אדוני אלוקינו אדוני אחד, המתארת הכרה בקבלת עול מלכות שמיים, והשנייה מצויה החובה לקבלת עול מצוות שנאמר בה, והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי אשר אנוכי מצווה אתכם היום. את המזוזה מתקינים על כל פתח וכניסה שבני אדם משתמשים, למעט מקומות המיועדים לבעלי חיים, ויש לדעת כי חובה עלינו לקבוע מזוזה על כל פתח, כולל היציאות ומרפסות, להוציא חדרי הרחצה והשירותים מפאת כבודה של המזוזה. חובת קביעת המזוזה היא מיידית עם הכניסה לבית, ואין לדחותה עד לחנוכת הבית. מנהג הוא להניח את היד על המזוזה בעת הכניסה והיציאה ולנשקה אגב כך. המילה שדאי, שומר דלתות ישראל, מסמלת את העובדה שאלוהי ישראל שומר על בתיהם של מאמיניו. כשם שברית המילה הינה חותם בגופו של היהודי, ובעוד הכיפה והציצית מטביעים חותם בלבושו של היהודי, כך המזוזה היא חותמו של הבית היהודי.
2: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
4: שבת המלכה, כל יום שישי בשעה אחת בצהריים. שבת המלכה, נדבר על פרשת השבוע, הלכות לשבת והמון מוזיקה משובחת בהגשת ראם כהן, רק ברדיו דרום.
5: אחרי שפתחה את קמפיין הליגה האירופית עם טקו נגד דינמו זגרב, אלופת המדינה הפועל באר שבע רוצה להפתיע את הלקמר ההולנדית. רדיו דרום ממשיך ללוות את גאוות הנגב הפועל באר שבע, והפעם בשידור ישיר ממשחק החוץ נגד הלקמר במסגרת המחזור השני של הליגה האירופית. הפועל באר שבע נגד הלקמר, הערב החל מהשעה 7:30. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.

0: הכל חושב אחרת.
1: ורק לפני שנייה נלחמנו יחד, כתף אל כתף ברגעי הפחד.
0: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב, אני זוכר איך בכינו, נשבענו שנועד
1: שמעכשיו זה ישתנה.
0: אתה תראה איך מעכשיו
1: נלמד את הלקח,
0: למרות המתח
1: נמצא את הפתח,
0: נוכיח להם
2: שהם לא הלכו לשווא.

0: מאזינות מאזינים, אנחנו עם טיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה. שלום לשמעון אוזן מטיטניום.
1: צהריים טובים ליום המתוק, צהריים טובים לכל המאזינים, חברים, טיטניום ממשיכים בכל הכוח. אומנם החגים נגמרו, אבל אצלנו החגיגה רק מתחילה ומתחילה ומתחילה. מבצעים, חסרי תקדים, הכל יהלומי המעבדה. ניתן לכם כמה דוגמאות שתבינו את המחירים, וככה תוכלו להגיע לסטימפים שלנו. עגילי יהלומים, שתי קרת, סך הכל קרת כל צד, 1,990 שקלים עם תעודת IGI, CVD, צמידים לאישה, עם אבן קרד במקום 3,490 ב-1,990 כמובן. כל תכשיט מגיע עם תעודת CVD. הגילים של קרד וחצי כל אוזן, 3 קרד סך הכל, במקום 3,890 ב-2,790. שכשרות סוליטל עם אבן עגולה, אבן מרכיזה, אבן טיפה, במקום 3,490 ב-1,790. אין מחירים כאלה, אין מבחר כזה. אתם מוזמנים להגיע למרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה. מחכים לכם ב-GT סנטר אופקים וסניף הדגל, קניון עזריאלי הנגב.
0: טיטניום, סניף באר שבע, קניון עזריאלי הנגב, קומת הקרקע, סניף חדש במתחם GT סנטר באופקים. טיטניום.
2: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם GT סנטר אופקים.
3: בחצי היורם. עם יורם סוויסה,
2: אורח באולפן.

0: תמיד הולכת לפניך, שתיקתך.
1: בחצי היורה, עם יורה סוויסה.
2: איזה יורה.
3: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
4: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. במיוחד למאזיני רדיו דרום ורדיו 101.5 FM. תהליך מחזור משכנתה בבית המשכנתאות ב-5,000 שקלים בלבד. חייגו עכשיו, כוכבית 3943.
5: רדיו דרום.
6: מקלר 540 ליטר, רק ב-1,990 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל, פרט סנטר דימונה.
7: טרקלין חשמל.
3: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. פסטה ברילה 500 גרם, 3 יחידות ב-10 שקלים. קמח חיטה לבן שטיבל קילוגרם 1, 5 יחידות ב-10 שקלים. שמן קנולה קפרי ליטר 1, 2 יחידות ב-10 שקלים. ועוד מגוון מטורף של מבצעים בכל המחלקות. כפוף לתקנון, רק ב... בלי פילטרים ובלי מסכות, כדאי שתשמעו מה אומרים וחושבים עליכם. האזינו לדבריו של אהוד ברק.
8: אם נתניהו ינסה לחבל בבחירות והוא עלול לעשות את זה, קל מאוד לעשות את זה, הפצצה בנבטיה, הם מגיבים, אנחנו פועלים בדחיה ויש לנו מלחמה עם איראן ואין בחירות. אם הוא ינסה לעשות את זה, לא תהיה בריאה לגרש אותו במקלות ואבנים.
3: חייבים להשפיע, חייבים להצביע, אלה המילים שלהם. אבל בקלפי, הכל הוא שלכם. חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. מחכים לכם.
9: רנו מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים. מגוון דגמי רנו, חשמלי, קרוס אובר היברידי חסכוני וסופר מיני מ-109,990 שקלים. מחכים לכם באולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, פרטים בכוכבית 5501, כפוף לתקנון החברה.

0: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: הרעב תוקף אתכם באמצע היום? תגיעו מוכנים עם... אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
2: ועכשיו, טיפ של אבוקדו. האבוקדו עשיר בשומנים איכותיים, ומעניק תחושת צובע לאורך זמן, ולכן עוזר להפחית את צריכת הנשנושים הלא בריאים במהלך היום.
3: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
4: המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים.
5: מבוא סיוון 8, קריית גת.
4: 08-681-0263.
6: כאן אסף גרנית, ובמטבח שלי יש חוקים ברורים. צריך לתת כבוד לחומרים, לדייק על המילימטר ולא לוותר על כלום. לכן בחרתי בדקל קמילה, כי זה לא רק מטבח. זו בדיוק העוצמה שהבית שלכם צריך. מטבחי השם.
7: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
8: זה קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
9: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
10: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה, כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
11: מה קורה, אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא להתארח אצלנו באולפן בתורנית הספורט.
12: רדיו דרום ממשיך לתת לכם, אוהדי הפועל באר שבע, את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, טרי גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם ישמעו אתכם בקרוב. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
13: היי, כאן כפיר ולדמן. תגידו, מה התוכניות שלכם בכל יום בין 4 ל-6?
14: באים בטוב, תוכנית הלייפסטייל של רדיו דרום. התוכנית שמביאה לכם בכל יום עדכונים על כל מה שמעניין. הורות, זוגיות, סטיילינג, תרבות וכל מה שיהפוך את החיים שלכם למלאים בטוב. באים בטוב עם כפיר ולדמן, ימים ראשון עד חמישי בין 4 ל-6, כאן ברדיו דרום.
15: מיד לאחר
16: מבצע
15: החדשות הקצר.
16: בחצי היורם. בחצי היורם.
17: יורם סוויסה.
18: סוויסה.
19: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
20: בחסות
19: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון. חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
20: בחסות
21: פותחים חשבון פועלים פרו ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים, כפוף לתקנון המבצע. לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
22: בנק הפועלים.
23: צהריים טובים, השעה 1, באולפן משה שולדרמן. לוחמנו חיסלו לפני זמן קצר מחבל חמאס ופצעו מספר מחבלים נוספים בתקיפה שביצעו באמצעות כתבם במרחב ג'באליה, כך דיווחו כלי תקשורת עזתים. דובר צהל מסר כי בדרום הרצועה אטמו והשמידו כוחותינו תוואי תת-קרקעי באורך של כקילומטר וחצי שחצה את מרחב הקו הצהוב. במהלך הפעולה איתרו הכוחות במנהרה חדרי שהייה ששימשו את מחבלי חמאס. מוקדם יותר חשף דובר צהל כי חיזבאללה שיגר במהלך השבועיים האחרונים לפחות 3 רחפנים לצורך איסוף מודיעין על חיילינו בדרום לבנון. מטוסינו זיהו את הרחפנים ואף הצליחו לירות אחד מהם. הממשלה אישרה את הערכת התוקף של המצב המיוחד בעורף עד אחרי יום הבחירות. בחוות דעת משפטית שהוצגה לשרים, אם נכתב כי בשל הערכת גורמי ביטחון על סבירות של תקיפה מזירות איראן ולבנון, מצדיקות הנסיבות את אישור ההצעה להאריך את המצב המיוחד בעורף שהחל עם תחילת מבצע שאגת הארי. שר הבינוי והשיכון חיים כץ אישר בשעה האחרונה באופן רשמי את מינויו של יהודה אליהו לתפקיד ממלא מקום מנכ״ל רשות מקרקעי ישראל. זאת לאחר שהבוקר קבע בגץ שאליהו יוכל להמשיך לכהן בתפקיד בניגוד לעמדתה של היועמ"שית המודחת ולאחר עתירות שהגישו בעניין ארגוני שמאל. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ברך על ההחלטה והבהיר שאחרי יכולת הביצוע והעשייה המרשימות של אליהו ביהודה ושומרון, תועתק מהפכת ההתיישבות גם לנגב ולגליל. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי המלחמה עם איראן צפויה להסתיים בקרוב מאוד. הכוחות האמריקנים ערוכים, וברגע שירצה שהמלחמה תסתיים, היא תסתיים, אמר טראמפ. בבית החולים סורוקה בבאר שבע נקבע מותו של עובד נוסף שנפגע אתמול בפיצוץ שאירע במפעל של חברת אינטל בקריית גת. אתמול מת מפצעיו עובד אחר שהובהל לבית החולים במצב אנוש. פצוע נוסף עדיין מאושפז במצב קשה בבית החולים. משרד החינוך הודיע כי הסתיימה הקפאת הטיולים בצפון הארץ בעקבות אסון התפוצצות הנפל ברכס רמים בתחילת השבוע. מעוצמת הפיצוץ נהרג תלמיד הישיבה התיכונית במעלות אלעזר יאיר וילנסקי זכרו לברכה, ונפצעו 24 תלמידים ואנשי צוות. בהודעת משרד החינוך הבוקר נאמר כי החל מהיום מאפשרת מערכת החינוך לערוך טיולים באזור בלי הגבלה. עכשיו לתחזית מזג ואוויר מיד לאחרי חסות.
16: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום משמונה בבוקר ועד עשר בלילה ובימי שישי עד אחת בצהריים.
17: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
18: דלתות עבור, הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
20: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
18: להרשמה כוכבית 6188.
23: בשעות הקרובות יתחזקו הרוחות ובשעות הלילה יהיה מעונן. מחר ובשבת תימשך מגמת ההתקררות עם גשמים מקומיים שצפויים לרדת בצפון הארץ ולאורך החוף.
16: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
18: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
20: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
18: כוכבית 6188.
17: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
23: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
24: בחסות
25: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
26: בחצי היורם
27: יורם סוויסה
28: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני וקרא. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום קניון עזריאל ינגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
29: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. במיוחד למאזיני רדיו דרום ורדיו 101.5 FM. תהליך מחזור משכנתה בבית המשכנתאות ב-5,000 שקלים בלבד. חייגו עכשיו, כוכבית 3943. רדיו דרום.
30: טרקלין חשמל דימונה, מנקים את מלאי החגים באוהל עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, פרט סנטר דימונה.
31: טרקלין חשמל.
32: רגע לפני שהולכים לבחירות ושמים את הפתק בקלפי, חשוב לזכור את הדברים שנאמרו. האזינו לדבריו של אהוד ברק.
33: אם נתניהו ינסה לחבל בבחירות והוא עלול לעשות את זה, קל מאוד לעשות את זה, הפצצה בנבטיה, הם מגיבים, אנחנו פועלים בדחיה ויש לנו מלחמה עם איראן ואין בחירות. אם הוא ינסה לעשות את זה, לא תהיה בריאה לגרש אותו במקלות ואבנים.
32: חייבים להשפיע, חייבים להצביע. אלה המילים שלהם. אבל בקלפי, הכל הוא שלכם.
0: רנו מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים. מגוון דגמי רנו. חשמלי, קרוס אובר היברידי חסכוני וסופר מיני מ-109,990 שקלים. מחכים לכם באולמות התצוגה של רנו. מבית פריזבי, פרטים בכוכבית 5501, כפוף לתקנון החברה.
1: עברתם את גיל 40? די להדחיק! מספיק להרחיק! פורטיפוקל של אופטיקנה, המולטיפוקל הראשונים שלכם. החל ב-799 שקלים בלבד.
2: אופטיקנה, אופטיקנה.
1: כפוף לתקנון.
3: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב מחזירה לכם את החיוך לפנים. נכנסים עכשיו לאחד מסניפי הרשת ומקבלים 40% הנחה על טיפולי השתלות שיניים. כן, שמעתם נכון. השתלות שיניים ב-40% הנחה. לקביע תור, התקשרו עכשיו. חבית 6684, כפוף לתקנון.
4: נפלים הם סכנת חיים. הם יכולים להיות קטנים, גדולים, חדשים או ישנים, או אפילו להיראות כמו חתיכת מתכת תמימה. אבל חשוב להבין, כל נפל, בכל גודל ובכל צורה, עלול להתפוצץ ולסכן חיים. לכן חשוב שנשים לב וננהג בערנות בכל מקום שאנחנו נמצאים בו. נתקלתם בנפל, לא מתקרבים ולא נוגעים. מתרחקים מיד מהמקום, מרחיקים סקרנים, ומתקשרים 100 למשטרת ישראל. מגישים פיקוד העורף, משטרת ישראל, מטה ההסברה הלאומי ורשות החירום הלאומית.
5: שוב עליתם במשקל? במקום לרדת על עצמכם, תרדו על אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
6: ועכשיו טיפ של אבוקדו. האבוקדו בעל מרקם רך, נמרח בקלות, וקלאסי לתת אותו בשלב הטעימות לתינוקות.
7: רכב יד שנייה רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
8: רק השמיים.
9: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק, עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
10: בום, באנו לעשות טוב. מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים תמיד למחירי בום. בום, צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
11: אנחנו רוצים להיות יחד, לצחוק, להתרגש. אנחנו חייבים את זה בשבילנו, עכשיו, יותר מתמיד. שלום, כאן שמוליק יפרח, מנכ"ל תיאטרון באר שבע. אני מזמין אתכם להצטרף ל-14,000 מנויים וליהנות מקומדיות, דרמות מרגשות ויצירה ישראלית מקורית. יאללה, נפגשים!
12: ממא אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים.
13: מבוא סיוון 8, קריית גת.
12: 08-681-0263.
34: שבת המלכה, כל יום שישי בשעה 1 בצהריים. שבת המלכה, נדבר על פרשת השבוע, הלכות לשבת והמון מוזיקה משובחת בהגשת ראם כהן, רק ברדיו דרום.
35: בחצי היורה.

0: ומאזינות מאזינים, יום חמישי היום, אנחנו מתקרבים אל סוף השבוע. זה אומר שהיום זה היום האחרון, היום האחרון שבו אני לפחות יכול לעשות לכם wake up call, יענו להעיר אתכם, יענו להגיד לכם הלו, להתעורר. מאזינים מאזינות, כל השבוע הזה אני מקדיש וחופר ומנסה להעיר אתכם, מאזינות מאזינים, כדי שתוכלו לחסוך. אתם יכולים לחסוך מאות אלפי שקלים בהחזרים על המשכנתא. אז אם יש לכם משכנתא ולקחתם אותה ואתם משלמים אותה והכל בסדר וזורמים עם זה, לא, תבדקו את המשכנתא, זה יכול לחסוך לכם מאות אלפי שקלים. ואם הסתבכתם עם עוד הלוואה ועוד הלוואה ועוד הלוואה ואתם לא מצליחים עם ההחזרים, כי יש החזרים שהם כבר כמעט בגובה המשכורת, אז אפשר לעשות איחוד הלוואות וחובות. במקום להתמודד עם קשיים ועם טלפונים מהבנק, תעשו סדר, תתקשרו אל בית המשכנתאות. בית המשכנתאות, הצוות האדיר הזה, עם הלב הרחב בשבילכם, כדי להקטין את ההחזר החודשי ולהחזיר לכם אוויר לנשימה וגם כסף. וגם כסף. הכל הם יעשו בשבילכם. הבדיקה היא בחינם. הבדיקה היא בחינם. ללא תשלום, אין שום התחייבות. אין אותיות קטנות. חייגו עכשיו, כוכבית 3943. כוכבית 3943. חייגו עכשיו, כוכבית 3943. בית המשכנתאות.
1: בחסות בית המשכנתאות. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי. החל ממשכנתה לרכישת דירה ועד למשכנתה לכיסוי חובות על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943. שלוש. בחצי היורם עם יורם סוויסה. I come with

0: ואני רוצה לומר שלום וצהריים טובים, או שמה תרצי שנשוחח באנגלית? שלום לעדן גולן, מה העניינים?
1: צהריים טובים, hello, good afternoon,
0: hello, good afternoon,
1: how are you?
0: וואו, איזה יופי, אלבום בינלאומי ראשון יצא, כל השירים, מכירה את אלה? כל השירים בלועזית.
1: וואו, איזה מילה.
0: בלועזית.
1: איזה מילה.
0: מה שלומך לפני הכל, לפני שמדברים על המוזיקה, ברמה האישית, איך את מרגישה? וואו.
1: ברוך השם, תודה לאל, הכל טוב, אתה יודע, עכשיו העונות מתחלפות קצת, אז ככה, מערכת חיסון קצת קופצת, אבל נראה לי זה אצל כולם, אבל סך הכל, תודה לאל, אין תלונות, הכל טוב.
0: איך את, תגידי, בחורה עם טמפרמנט כזה יכולה בכלל להיות חולה? מה, הווירוס מעז להתקרב אלייך בכלל?
1: אני לא יודעת איך, אבל הוא מעז. באמת חוצפה.
0: לגמרי, אני מסכים איתך לגמרי. אז רגע, אז בוא נחזור רגע אל המוזיקה. שמענו עכשיו, איך קוראים לשיר ששמענו עכשיו?
1: Imperfections.
0: וזה מתוך האלבום הבכורה הבינלאומי הראשון שלך. ספרי לי, למה להוציא בכלל אלבום בינלאומי? יש תוכניות... לעבור לחול? מה? איפה זה עומד הדבר הזה?
1: וואלה, זה אלבום שעבדתי עליו בשנתיים אחרי אירוויזיון, והייתי המון המון בחול, ועוד רק התחלתי כאילו לכתוב בעברית, ויצא לי יותר לכתוב באנגלית, כי זה השפת אם והשפה שבאמת הכי נוח לי לבטא את עצמי. ויצרתי את האלבום הזה, הוא מאוד חשוף, ובאמת מדבר על כל מה שעברתי אחרי אירוויזיון, ופשוט הרגיש לי נכון להוציא את המוזיקה הזאת, חלק מהסיפור שלי, לעולם, לקהל שלי, לאנשים שמתחברים למוזיקה שלי, ולא, בינתיים אני לא עוברת לשום מקום, אני פה בארץ, אני בישראל, אבל רציתי להוציא את זה, כי זה הרגיש לי חלק ממני, וגם לקהל שמקשיב לי באנגלית, גם לספק להם מוזיקה.
0: את עובדת כאן על האלבום הזה עם סתיו בגר, ויש כאן מין תחושה, עם הפליי הראשון שאתה לוחץ על האלבום הזה, שמדובר כאן על משהו בינלאומי ברמה מאוד מאוד גבוהה, כי את לא יודעת אחרת, הנה, החמאתי לך עכשיו, כל דבר לוקחת לקיצון שלו. במקביל ליציאת האלבום, את זכית לחשיפה מאוד משמעותית ברולינג סטון, עם כתבה שסיקרה את היצירה החדשה שלך ואת הפעילות הבינלאומית שלך. קיבלת תגובות משם, איך? ספרי לי, שתפי.
1: וואו, האמת שזה היה מטורף שקיבלתי את ההצעה לכתבה הזאת, באמת כל כך התרגשתי. כאילו, כתבה בלעדית ברולינג סטונס עליי, והאמת שיצא לי לעבוד עם כל כך הרבה יוצרים ומפיקים שכתבו כל כך הרבה להיטים, ולא פעם אחת אני ישבתי בחדר באולפן ופשוט סבתי את עצמי, וכאילו אמרתי, אני פאקינג יושבת עכשיו בחדר עם מישהו שכתב כאילו את אורדינרי או שעוד כל מיני להיטים, וזה זכות, זה זכות לעשות את מה שאני עושה, גם באנגלית, גם בעברית, ו... לאט לאט ללכת בצעדים להגשמת החלום.
0: אוקיי, אבל עבדת עם יוצרים שעבדו עם סיה.
1: כן, יש שם את כריסטופר בריידן, שהוא עבד עם סיה, עם אלכס וורן עבד אדם יערון. כן, יש באמת, יש את ג'וני גולדסטין.
0: כשאת הילדה, הנה השאלה, כשאת הילדה מישראל, יושבת באולפן עם אנשים שעובדים עם אומנים בסדר גודל בינלאומי, כאלה שכאילו את... שואפת להגיע למקום שלהם, מה זה עושה? זה סוגר אותך מלחץ? זה פותח אותך עוד יותר להראות? מה את מרגישה?
1: אז אני חייבת להגיד שבהתחלה זה כן היה קצת מלחיץ, והיה כזה כאילו, או אני צריכה לתת רושם טוב, או אם אני אעשה ככה ואם ככה, והבנתי שהראש שלי מגביל אותי, ושאני חייבת לשחרר את זה, ושכאילו אני זאת אני, ובסוף הם באים לעבוד איתי כי הם רוצים לעבוד איתי, הם ראו את העבודות שלי, התחברו, ואין לי מה לפחד, ופשוט להיות הכי עני, וראיתי שזה הכי כאילו עובד, פשוט כאילו שחררתי הכל, ופשוט כל הזמן אמרתי תודה על הזכות הזאת.

0: כאן.
1: מהאלבום הבינלאומי למופע הראשון ב-31 באוקטובר, עד תעלי על בימת הברבי בתל אביב, מופע סולו ראשון בקריירה. 31 באוקטובר, ממש עוד רגע, אני לא רוצה ללחיץ. אבל מה, איך זה, איך מתקדמות ההכנות? מה מצפה למי שיגיע לשם?
0: וואו, אז האמת שאנחנו כבר בפול גז בהכנות. וואו, זה הולך להיות משהו שלא היה עוד בברבי. אני לקחתי את האופי של הברבי ואת עצמי, וחיברנו ובנינו משהו מטורף. נגנים לייב, עיבודים מטורפים ומיוחדים וחדשים, רקדנים ריקודים ברור, ואירוחים מפתיעים, ובאמת כאילו, אני לא סתם אומרת, כי זה הופעה שלי, אני באמת אומרת, אני חושבת שזו חוויה ש... חייב לחוות, וכל מי שאוהב מוזיקה ואומנות ורוצה ערב כיפי, שווה לו, באמת
1: יפה.
0: שווה.
1: יפה, אני לא יודע אם יש כרטיסים, תנסו, זה 31 באוקטובר.
0: יש ממש כרטיסים האחרונים.
1: תגידי, אפרופו ריקודים, החלמת מהפציעה ברוקדים כוכבים, איך את עם זה?
0: וואו, זה האמת שכאילו, אני עדיין בתהליך החלמה, אני כן קיבלתי... אישור מהרופאים לחזור לפעילות לאט לאט. כן, פציעה שתפסה אותי קשה נגיד ככה, לא ציפיתי.
1: תחזרי לעונה נוספת שם ברוקדים או שדי לך?
0: וואו, איזה שאלה. תראה, זה לוקח כל כך הרבה זמן מהחיים, זה חצי שנה מהחיים, ואני כן מרגישה כאילו לא סיימתי, לא עשיתי את כל מה שהייתי אמורה לעשות, אבל לא יודע, נחיה ונראה, never say never.
1: כן, לגמרי. טוב, יקירה שלי, אנחנו מאחלים לך בהצלחה, אני מניח שאנחנו עוד גם ניפגש באולפן, בכל זאת יצא אלבום, והרבה זמן לא נפגשנו, אז אני מאמין שיתפלו לנו במפגש המטורף הזה. בהצלחה עם האלבום החדש, בהצלחה ב-31 באוקטובר.
0: תודה רבה.
1: עם המופע המטורף הזה, אנחנו נגיע. חיבוקים, בשורות טובות, עדן גולן, תודה.
0: תודה רבה, תודה רבה.
1: ביי, להתראות מתוקה שלי, ביי, ביי.

0: מאזינות מאזינים, אנחנו עם טיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה. שלום לשמעון אוזן מטיטניום.
1: יורם, קרנבל בטיטניום, הקרנבל ממשיך, לא עוצר. כמו שאמרתי לך, מבצעים חסרי תקדים. תעשו לי טובה, תפקו את הזהב שלכם. אם יש לכם זהב שהוא סתם יושב בבית, שאין לכם מה לעשות איתו, זה הזמן לבוא ולהחליף ולהחזיר את הזהב הישן ולקחת משהו עכשווי כדי ליהנות מזה ולשים מזה על היד, לא להשאיר את זה בכספת. בסוף, דברים שלא עומדים או שולחים לאיבוד או שגונבים לנו אותם. אז עדיף שיהיה לך כמה מוצרים שכן תשימי עלייך, מאשר שיהיה לך 100 גרם זהב שיושבים בכספת, שזה סתם שאת חושבת שהילדים או הנכדים ישימו את זה, אף אחד לא ישים את זה, זה מיושן, זה לא אופנתי. אז בואו חברים, יש לנו מחירים חסרי תקדים על הכל. יהלומי מעבדה, שתי קרד, סך הכל אבן, קרד כל אוזן ב-1990, שרשרת עם אובל, קרד עם תעודת IGI, CVD, במקום 2490 ב-1790. הגילי 3 קרד, קרד וחצי כל צד, 2790. חברים, אין מחירים כאלה, צמידים לאישה עם אבן, קרד, מרקיזה, אורוולית, לא משנה, יש כל מיני, ממש מבחר גדול. ב-1990, יש לכם בכל תקציב, אתם יכולים לקנות, לשמוח, לשמח את האישה. חכים לכם בקניון עזריאלי הנגב, ב-GT סנטר אופקים, טיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה.
0: טיטניום, סניף באר שבע, קניון עזריאלי הנגב, קומת הקרקע, סניף חדש במתחם GT סנטר באופקים. טיטניום.
2: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב, באר שבע, ומתחם GT סנטר אופקים.

עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.

0: איזה כיף, יום חמישי. כולם מתארגנים, מה נכין לשבת? שאלת השאלות, מה נכין לשבת? לא נכין כלום לשבת. מחר, קחו את עצמכם ותגיעו אל תבל מרכז אירועים. אני רוצה לומר שלום וצהריים טובים, חברה שלנו ענבל כהן בן עמי מתבל מרכז אירועים. שלום ענבל, מה נשמע?
1: מה העניינים יורם?
0: התרגשות עצומה, כל יום חמישי אנחנו מדברים. אני אומר, אם אני מדבר עם ענבל, זה אומר שעוד רגע שבת, וזה עושה לי ממש
1: וזה עושה אותי רעב.
0: זה עושה אותי,
1: נכון?
0: נכון, גם רעב וגם...
1: יפה.
0: זה עושה לי נעים בגוף בעיקר, את יודעת, זה... יש כאן איזה...
1: איזה כיף, אתה יודע, זה מה שאני אוהבת כשאני מדברת עם אנשים על תבל, אני אוהבת את ההרגשה הזאת שאנשים כולם פשוט מעבירים אליי אותה. את ההרגשה הזאת שלה, שמרגישים את ה... כאילו הם פותחים את הסיר של סבתא, את הסיר של אמא, שנכנסים בימי שישי חמישי כזה לבית של סבתא ואמא, ואתה כבר מריח את הבישולים האלה, ואתה מזהה את זה מרחוק, את התבשילים האלה. אז זה בדיוק מה שאני מרגישה כאן, ומה שאנחנו מרגישים בתבל, ומה שאנשים מרגישים כשהם מגיעים אלינו לתבל. אז אני שמחה שאמרת שזו התחושה שלך.
0: כן,
1: ואני
0: לגמרי.
1: ואני בכלל לא אוהבת את המנגינה הזאת שאתה שם
0: ברור,
1: לנו ברקע.
0: ברור, מה זה? המוזיקה של תבל, מה כן, השאלה כן, בכלל? כן, תגידי, כן. אז רגע, אז כל מי שמגיע מחר, באיזה שעה מתחילים למכור שם את האוכל המוכן?
1: אנחנו כאן כבר מהשעה 6 בבוקר ועד השעה 3 בצהריים, חנייה חינם, תבואו, לב העיר באר שבע, תקשיב, שבוע שעבר זה היה פה קטע. כי בסופו של דבר זה היה יום שישי הראשון, אחרי כל החופש גדול וחופשת חגים וזה, ראית הורים מגיעים עם חיוך, באים, קודם ישבת את הדברים.
0: שישי פנוי,
1: שישי פנוי,
0: בול.
1: ממש, ההרגשה הזאת, רק הורים יבינו את זה, את התחושה הזאת, ששישי שלא צריך לעשות כלום, אנחנו נבוא, ניקח את האוכל, ניקח את הסלטים, ניקח את הכל, ופשוט נהנה לנו מהשישי הזה שהוא שלנו. אז גם מחר זה שישי שלנו, חברים.
0: יס.
1: אוקיי? מחר זה שישי שלנו, ואנחנו מזמינים אתכם להגיע לכאן, תבל מרכז אירועים, לב העיר באר שבע, זה קרוב ממש לכל מקום, תרשמו בווייז רחוב בית לחם אחת, או פשוט תבל מרכז אירועים. שבוע שעבר
0: זהו,
1: דיברנו כמי, על יומדה.
0: זהו, כמנהגנו בקודש, אנחנו פותחים יומן בכל יום חמישי, כשאנחנו מדברים על האוכל המוכן של תבל ביום שישי, שבוע שעבר היינו במיומנה של מטבוחה, והיום...
1: שתבינו כמה שעות לוקח לבשל רק מטבוחה,
0: כן.
1: אוקיי?
0: היום אנחנו רוצים לעשות מיומנה של קפיטה.
1: קציצה, מאיפה הביא את זה?
0: קציצה, מיומנה של קציצה בעברית פשוטה.
1: תקשיב, אבל
0: כמה קציצות, כמה קציצות יש שם?
1: כמה שיש. תקשיב, אבל יורם, אתה יודע, יש פה באמת כל כך הרבה סוגי קציצות, גם לצמחוניים, גם דגים, גם עוף ובשר, הכל מהכל תוכל למצוא כאן. אז זה מעולה, כי אמרת עכשיו מיומנה של קציצה, זה בכלל מעיף אותי למקומות שאי אפשר להגיד לך רק משהו אחד. אתה יודע, זה באמת, אבל אתה מפשיר את הבשר או קונה אותו טרי, אתה צריך לך תתחן, תקצוץ את הבצל ותפקק, כי יורד לך דמעות מהבצל.
0: תביא ירקות, תביא
1: זה. וירקות, ולקצות וזה, ובלגן.
0: ולמה הקציצה יצאה קשה, והיא לא תכונה מספיק.
1: ולא עברירית, וכן עברירית, ולא גדולה,
0: וזה חריף, ומה זה הטעם, ומי צריך את זה, חברות חברים.
1: ולמה רוטב צהוב ולא אדום, ולא אדום ולא צהוב.
0: אז יש גם אדום, גם צהוב וגם כתום בתבל מרכז אירועים.
1: נכון, בדיוק, הכל מהכל. אוי, אני אוהבת את המשחק הזה שלנו, אני כבר אחכה לשבוע הבא לראות מה אתה תפתיע אותי בפעם.
0: אתם מוזמנים להגיע.
1: מיומנה של פשטידה,
0: לאט לאט, הכל יגיע, הכל יגיע.

0: יגיע, הכל יגיע.
1: ממש. אז יורם, אני באמת רוצה להזמין את כל מי ששומע אותנו להגיע לכאן מחר, יום שישי, לכבוד שבת קודש. אני אוהבת את, את, את הביטוי הזה, כי זה באמת נכון. כל דבר שאתם עושים, תגידו שאתם עושים את זה בשביל שבת קודש.
0: לכבוד שבת קודש.
1: קודש. השבת...
0: טוב, לכבוד כן, שבת כן. קודש, הנה הג'ינגל. תודה רבה, ענבל.
1: יאללה
0: ביי,
1: יורם,
0: ביי.
1: נדבר, שבת שלום.
0: היא יכולה לדבר ככה עד מוצש. רק תן לה לדבר על תבל ועל קציצה ועל מטבוחה, והיא יכולה להמשיך ככה עד מוצש. היי, חברות, חברים, לא מבשלים, תגיעו לתבל. תבל מרכז אירועים, טיים.
2: ברציה יורה, עם יורה סוויסה.
3: איזה יורה.
4: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. במיוחד למאזיני רדיו דרום ורדיו 101.5 FM. תהליך מחזור משכנתה בבית המשכנתאות ב-5,000 שקלים בלבד. חייגו עכשיו, כוכבית 3943.
5: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. דג דניס טרי 3 קילוגרמים ב-140 שקלים. דג בורי טרי 3 קילוגרמים ב-100 שקלים. דג לברק טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. ועוד מגוון מטורף של מבצעים בכל המחלקות. כפוף לתקנון, רק ב... סלח
6: דבח ובנה.
5: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. מחכים לכם.
6: סלח דבח ובנה.
5: רשת פרנץ מזמינה אתכם למופע האיחוד של שוקולד מנטה מסטיק עם כל הלהיטים האהובים. יום שלישי, 20 באוקטובר, במשכן לאומנויות הבמה באר שבע. כרטיסים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
7: אנחנו רוצים להיות יחד, לצחוק, להתרגש. אנחנו חייבים את זה בשבילנו. עכשיו, יותר מתמיד. שלום, כאן שמולי כפרח, מנכ"ל תיאטרון באר שבע. אני מזמין אתכם להצטרף ל-14,000 מנויים וליהנות מקומדיות, דרמות מרגשות ויצירה ישראלית מקורית. יאללה, נפגשים.
8: מילואימניקים ומילואימניקיות, קבלו הזדמנות של פעם במילואים. עד 70% הנחה לרכישת מגרש לבנייה עצמית ביישוב להבים. לפרטים כוכבית 9226, בשיתוף משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי.
9: נפלים הם סכנת חיים. הם יכולים להיות קטנים, גדולים, חדשים או ישנים, או אפילו להיראות כמו חתיכת מתכת תמימה. אבל חשוב להבין, כל נפל, בכל גודל ובכל צורה, עלול להתפוצץ ולסכן חיים. לכן חשוב שנשים לב וננהג בערנות בכל מקום שאנחנו נמצאים בו. נתקלתם בנפל, לא מתקרבים ולא נוגעים. מתרחקים מיד מהמקום, מרחיקים סקרנים ומתקשרים 100 למשטרת ישראל. מגישים פיקוד העורף, משטרת ישראל, מטה ההסברה הלאומי ורשות החירום הלאומית.
10: ממה אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים.
11: מבוא סיוון 8, קריית גת.
10: 08-681-0263.
12: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
13: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
12: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
13: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
14: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
15: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
16: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
17: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
3: אופטיקל סנטר. רדיו דרום.
18: איזה כיף על הבוקר. אך איזה בוקר.
19: נעים בבוקר, הופכים את הבוקר שלכם לנעים במיוחד, בהגשת יניב כהן, כל יום שישי ב-7 בבוקר. מתעוררים עם חיוך, רק ברדיו דרום.

0: מאזינות מאזינים, יום חמישי אנחנו רגע לפני שיוצאים לחופשת סוף שבוע. אני רוצה לומר שלום וצהריים טובים לרותם חן, הבעלים של בית המשכנתאות. שלום לרותם.
1: צהריים טובים יורם.
0: איזה, קודם כל אני רוצה להודות לך. אני רוצה להודות לך ולכל הצוות שלך על שבוע שלם שבו אתם נרתמים למען המאזינות והמאזינים שלנו. שבוע שלם שבו אתם מקבלים את השיחות של כל המאזינות והמאזינים שלנו. כולם רוצים לבדוק, כולם רוצים להבין, כולם מבינים בעצם שכבר אי אפשר לעצום עין ולתת למשכנתה לרדת מבלי לבדוק האם אפשר לחסוך כסף. וכן, תתפלו, אפשר לחסוך הרבה מאוד כסף. צריך רק לבדוק. רק לבדוק. כוכבית 3943. כוכבית 3943. איך היה לכם השבוע הזה?
1: אז באמת, כמו שאתה אומר, אני שמח שבאמת המאזינים שלך, יש להם את הרצון לבדוק, במיוחד שאצלנו בבית המשכנתאות, הבדיקה היא ללא עלות. אתם מתקשרים אלינו לכוכבית 3943, אנחנו בעצם בודקים את יתרות המשכנתה שלכם, רואים את המסלולים, רואים את הריביות שאתם משלמים את השנים, ולמעשה ברוב המקרים יש מה למחזר, יש איפה להוזיל בעלויות, הן בהחזר החודשי וגם בהחזר הכולל על המשכנתה. צריך להבין, בנקים זה עסק, זה עסק שמוכר כסף, אוקיי? כמו שהסופר מוכר מוצרים, אוכל וכדומה, הבנק מוכר את המוצר שלו שזה כסף, והוא מחפש להרוויח כמה שיותר על הכסף שהוא מוכר עליו. אנחנו פה בשביל זה, בית המשכנתאות, יודעים לקנות את הכסף הזה בזול עבור הלקוחות שלנו. יש לנו כוח קנייה באמת גדול כשאנחנו באים לבנק ואומרים לו, אני רוצה ריבית כזאת וכזאת עבור יורם. הוא יודע, הבנק יודע שאם הוא לא ייתן לי את הריבית הזאת, הוא יודע שאני אקח את יורם לבנק אחר. ואני אקבל את הריבית הזאת בבנק אחר. לכן אנחנו מצליחים באמת להשיג את הריביות, ואצלנו לא משלמים לא דמי פתיחת תיק, לא בדיקה, שום דבר. הכל באמת בהתחלה ללא עלות בכלל. אנחנו רק כאשר התחייבנו ליורם ולכל המאזינים על הסכום, על הריבית, על המסלולים, והשגנו את התוצאה שאליה התחייבנו, רק אז משלמים לנו שכר טרחה. ואני רוצה לקרוא גם לכל המאזינים שיש להם מעבר למשכנתה, וזה כמעט כל עם ישראל, מעבר למשכנתה, שיש לכם הלוואות ואתם מחזירים המון כסף בחודש, ויש לכם כרטיסי אשראי מתגלגל, ומינוס חוגג שהריבית במינוס זה הריבית הכי גבוהה מכל ההלוואות, אוקיי? אני קורא לכם, גם אתם בעלי נכסים, שיש לכם את ההלוואות ואת המינוסים ואת כרטיסי אשראי, זה הזמן לעשות איחוד הלוואות ולצאת לדרך פיננסית חדשה. למעשה אנחנו לוקחים את כל ההלוואות, את כל ההתחייבויות, אנחנו מאחדים אותם לתוך המשכנתה בהחזר חודשי נמוך ונוח, שאתם בעצם תוכלו להיות עם ראש מעל המים. בנוסף, בבית המשכנתאות אתם עוברים איתנו למעשה תהליך הבראה פיננסית, ייעוץ כלכלת המשפחה, שבו אתם לומדים איך להתנהל ואיך למעשה לצאת מתזרים מזומנים שלילי לחיובי, ולא לחלק תשלומים בכרטיסי אשראי, וגם לא להגיע למצב שאתם בעשירי לחודש אתם תופסים את הראש, מאיפה אני מחזיר עכשיו את ההורדות שצריכים לרדת לי, ולקחת עוד איזושהי הלוואה כדי לחסות. באמת, אנחנו עושים סדר כלכלי חדש.
0: יפה מאוד, מאזינות מאזינים, אנחנו רגע לפני שיוצאים לחופשת סוף שבוע, בוא תקבלו בשורה טובה שתלכו איתה לסוף השבוע, תתקשרו עכשיו, לא לדחות את זה עוד רגע, עכשיו, כוכבית 3943, אתם מקבלים תשובות, אפשר או אי אפשר לעזור לכם, מאוד פשוט, הבדיקה היא בחינם, אתם לא מתחייבים לשום דבר, אחרי שיתנו לכם את התוכנית, תחליטו איך אתם מתקדמים, כוכבית 3943, כוכבית 3943. רותם חן, בית המשכנתאות, תודה רבה על שבוע מלא בעזרה, תודה.
1: יורם המון, תודה.
0: ביי, סוף שבוע טוב, ביי לי.
2: בחסות בית המשכנתאות, שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי. החל ממשכנתה לרכישת דירה ועד למשכנתה לכיסוי חובות על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943.

0: לחס למה.
1: ומאזינות, מאזינים, אנחנו מתקרבים אל סיומה של התוכנית. תודה, סיומו של השבוע גם. תודה רבה להדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו. אורן שטמקר, הטכנאי, תודה. תודה ללילך נגיד, תודה רבה סטיף רידמן, אפיק אוריאלי, מבל גוהם בן עמי, מיקי ביבס, תודה לעדן גולן, בהצלחה, תודה לכם, כפרה עליכם שהייתם איתנו. אני מזכיר לכם, כוכבית 3943, כוכבית 3943, תבדקו עכשיו בחינם, מה קורה עם המשכנתא שלכם, למה שלא תחסכו כסף? אנחנו מאחלים לכם סוף שבוע טוב, שקט, מלא בבשורות טובות, בעזרת השם נתראה ביום ראשון. יאללה!

0: טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
1: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. במיוחד למאזיני רדיו דרום ורדיו 101.5 FM. תהליך מחזור משכנתה בבית המשכנתאות ב-5,000 שקלים בלבד. חייגו עכשיו, כוכבית 3943. רדיו דרום.
2: מכונת קפה דלונגי בריסטה, רק ב-499 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים מענק של טרקלין חשמל, פרץ סנטר דימונה.
0: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. דג דניס טרי 3 קילוגרמים ב-140 שקלים. דג בורי טרי 3 קילוגרמים ב-100 שקלים. דג לברק טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. ועוד מגוון מטורף של מבצעים בכל המחלקות. כפוף לתקנון, רק ב... סלח דבח ובנה. בלי פילטרים ובלי מסכות, כדאי שתשמעו מה אומרים וחושבים עליכם. האזינו למה שפרסם גיא פלג נגד החיילים שלנו בשדה תימן שיצאו זכאים לחלוטין.
3: הצילום כולל תיעוד של העבירה מיוחסת לאנשי המילואים, מעשה סדום בנסיבות אינוס.
0: חייבים להשפיע, חייבים להצביע, אלה המילים שלהם. אבל בקלפי, הכל הוא שלכם. חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. מחכים לכם. סלח דבח ובנה. סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
4: אייס מוד. זה אייס מוד. מכשיר מהפכני להסרת שיער משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית BQ לייזר. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. BQ לייזר. כוכבית 3414. כפוף התקנון.
5: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
6: עכשיו בדור אלון. נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
5: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
6: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
7: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים. בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
8: חייגו 03-7x5.
7: ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
9: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
10: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
12: רדיו דרום מזמין אתכם להאזין בכל יום חמישי לשעתיים של מוזיקה בערכת די-ג'יי אירן דבורה. מוזיקה שתגרום לכם להתרגש, להשתחרר ולרקוד. חמישי מ-10 עד חצות, כאן ברדיו דרום. קבענו?
13: נו, תקליק כבר.
14: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו. כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.
0: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
15: בחסות
16: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום
15: בחסות
17: פותחים חשבון.

0: צהריים טובים, השעה 2 באולפן משה שולדרמן. ראש הממשלה בנימין נתניהו הבהיר שהבחירות קרובות נוגעות בסוגיות הקיום של עם ישראל ובשאלה של מי יפיל את המשטר הטרור באיראן שנמצא רגע לפני הכרעה. לגבי דבריו של גדי אייזנקוט הבוקר כי הוא יכריע את חמאס בתוך שנה וחצי, אמר נתניהו שאייזנקוט עזב את הממשלה בתחילת המלחמה ורצה להשאיר את חמאס בשלטון לפני חיסולו של סינואר. באשר לרצועת עזה הדגיש ראש הממשלה שהוא ערוך לחסל את חמאס ולקדם את עניין ההגירה, תוך שחשב שבזמן האחרון יש טפטוף של עזתים שיוצאים משם. עוד קרא נתניהו לעצור את משפטו אחרי כל המעשים שנעשו כלפי המעורבים בו, והוסיף שהממשלה תמשיך בתיקונים של מערכת המשפט. את הדברים אמר ראש הממשלה למתי טוכפלד ביומן הצהריים של רדיו גלי ישראל. לוחמנו חיסלו לפני כשעה מחבל חמאס ופצעו מספר מחבלים נוספים בתקיפה שביצעו באמצעות כתבם במרחב ג'באליה, כך דיווחו כלי תקשורת עזתים. דובר צהל מסר כי בדרום הרצועה אטמו והשמידו כוחותינו תוואי תת-קרקעי באורך של כקילומטר וחצי שחצה את מרחב הקו הצהוב. במהלך הפעולה איתרו הכוחות במנהרה חדרי שהייה ששימשו את מחבלי חמאס. הממשלה אישרה את הערכת התוקף של המצב המיוחד בעורף עד אחרי יום הבחירות. בחוות דעת משפטית שהוצגה לשרים נכתב כי בשל הערכת גורמי ביטחון על סבירות של תקיפה מזירות איראן ולבנון, מצדיקות הנסיבות את אישור ההצעה להאריך את המצב המיוחד בעורף שהחל עם תחילת מבצע שאגת הארי. שר הבינוי והשיכון חיים כץ אישר באופן רשמי את מינויו של יהודה אליהו לתפקיד ממלא מקום מנכ״ל רשות מקרקעי ישראל. זאת לאחר שהבוקר קבע בגץ שאליהו יוכל להמשיך לכהן בתפקיד בניגוד לעמדתה של היועמ"שית המודחת ולאחר עתירות שהגישו בעניין ארגוני שמאל. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ברך על ההחלטה והבהיר שאחרי יכולת הביצוע והעשייה המרשימות של אליהו ביהודה ושומרון, תועתק מהפכת ההתיישבות גם לנגב ולגליל. בית המשפט הורה לשחרר למעצר בית למשך 7 ימים את המתיישב העצור מהשומרון שהוחזק במתקן שבק. השופט דחה את בקשת התביעה להאריך את מעצרו ב8 ימים נוספים וקיבל את עמדת עורך דינו של המתיישב מארגון חוננו. בימים הקרובים עתידה התביעה להגיש בקשה לעיכוב ביצוע ההחלטה. בבית החולים סורוקה בבאר שבע נקבע מותו של עובד נוסף שנפגע אתמול בפיצוץ שהרה במפעל של חברת אינטל בקריית גת. אתמול מת מפצעיו עובד אחר שהובהה לבית החולים במצב אנוש. פצוע נוסף עדיין מאושפז במצב קשה בבית החולים. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי הנוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים
3: להרשמה כוכבית 6188.
0: בשעות הקרובות התחזקו הרוחות ובשעות הלילה יהיה מעונן. מחר ובשבת תימשך מגמת ההתקררות עם גשמים מקומיים שצפויים לרדת בצפון הארץ ולאורך החוף.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
3: כוכבית 6188.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
0: את החדשות הביא לשידור בר המור. עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
5: בחסות
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
7: טרקלין חשמל דימונה, מנקים את מלאי החגים באוהל עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה, עכשיו בטרקלין חשמל, פרט סנטר דימונה.
8: טרקלין חשמל.
5: רגע לפני שהולכים לבחירות ושמים את הפתק בקלפי, חשוב לזכור את הדברים שנאמרו. האזינו למה שפרסם גיא פלג נגד החיילים שלנו בשדה תימן שיצאו זכאים לחלוטין.
8: הצילום כולל תיעוד של העבירה מיוחסת לאנשי המילואים, מעשה סדום בנסיבות אינוס.
5: חייבים להשפיע, חייבים להצביע. אלה המילים שלהם. אבל בקלפי, הכל הוא שלכם.
9: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. דג דניס טרי 3 קילוגרמים ב-140 שקלים. דג בורי טרי 3 קילוגרמים ב-100 שקלים. דג לברק טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים ועוד מגוון מטורף של מבצעים בכל המחלקות. כפוף לתקנון, רק ב... סלח
10: דבח ובנה. כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
9: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. מחכים לכם.
11: נפלים הם סכנת חיים. הם יכולים להיות קטנים, גדולים, חדשים או ישנים, או אפילו להיראות כמו חתיכת מתכת תמימה. אבל חשוב להבין, כל נפל, בכל גודל ובכל צורה, עלול להתפוצץ ולסכן חיים. לכן חשוב שנשים לב וננהג בערנות בכל מקום שאנחנו נמצאים בו. נתקלתם בנפל, לא מתקרבים ולא נוגעים. מתרחקים מיד מהמקום, מרחיקים סקרנים ומתקשרים 100 למשטרת ישראל. מגישים פיקוד העורף, משטרת ישראל, מטה ההסברה הלאומי ורשות החירום הלאומית.
12: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
13: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
12: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
13: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
14: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
15: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב-9.90 שקלים.
14: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.

0: מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי. ביום ראשון, 18 באוקטובר, יום שידורי מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים. אורחים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס.
2: Ladies and gentlemen, let the show begin.

פרל מתעקש להגיד לנו עד כמה הוא שמח. ובעצם למה לא? למה לא? למה לא? כל שמחה טובה, שמחה גדולה, שמחה קטנה.

0: אוקיי, אוקיי, קוזם הפי, הפי, הפי, יאללה, תקדם הלאה. קוזם הפי, הפי, כבר שלוש דקות, קוזם הפי, קוזם הפי, קוזם הפי. זה כאילו התשובה האמריקאית למי שטוב לו ושמח, כף עמך. אכלו לנו את המוח, אכלו לנו. שלום לכם, מאזינות ומאזינים, 13 דקות אחרי השעה 2. יום חמישי בשבוע כאן ב-Hey Didi Locally ברדיו דרום. תוכנית שסוגרת לנו את השבוע, סוגרת מכל מיני כיוונים. גם באהבה כוכבים שלנו, מכונת אספרסו עומדת לצאת מאצלנו לזוכה היום של אספרסו קלאב, כמובן. ועוד מלא מלא דברים, אני לא יודע איך נספיק הכל היום בתוכנית, ממש, ממש ממש מלא דברים. 15 באוקטובר 2026, יום החג הבינלאומי של מע"מ. זה היום שהם יודעים שכן, מגיע בוכתה. דלת בחשבן התשפז, פרשת השבוע שלנו היא פרשת נוח. תן לי את ה-24 שעות.
1: 24 hours later.
0: כן, כן, כן. 24 שעות שבהם אני מחפשתי כל מיני סמכות קטנות בעולם המשוגע הזה, אתם יודעים? הבוקר קמתי כאילו וחשבתי לעצמי שבתקופה הזו שאנחנו חיים, כשכל יום מתעוררים לעוד כותרת, עוד דרמה, עוד ויכוח פוליטי, עוד מישהו שמסביר לנו למה המדינה עומדת ממש עכשיו להתפרק לפני ארוחת צהריים, בימים כאלה אנחנו קצת שוכחים לשים לב לדברים הקטנים שעושים לנו טוב בלב. אז החלטתי הבוקר לקום, לא להדליק טלוויזיה, ולחפש לי את הדברים הקטנים שעושים לי שמחה גדולה בלב. יצאתי לגינה, במסגרת, לא יודע, תקראו לזה אם זה הגיל או עם החיבורים לאדמה או כאלה, אני מגדל גם חסה. כן, כן, אני דידי, מגדל חסה. אחרי שנים של רדיו, מיקרופוני ואקטואליה, הגיע הזמן למשהו שהוא מרגש אותי, ועלים של חסה מרגשים אותי. אז יצאתי לגינה הבוקר, וראיתי שהעלים של החסה ששתלתי לפני חודש, פתאום עומדים ישר בירוק בהיר כזה, ירוק בריא, מלא חיים. ואני מסתכל על החסה ואני אומר, וואלה, וואלה איזה יופי, משהו צומח פה, ממשהו קטן, הוא התחזק, הוא קיבל כוח, והוא מצליח. בהחלט משהו מתקדם. ואף אחד לא אוהב איתו, לא באולפן ולא כלום. סיימתי את כל ההתארגנויות שלי, יצאתי לכיוון בית קפה, לקחת לי איזה קפה קטן, פתאום אני פוגש חבר שם, בבית הקפה. הוא אמר לי, דידי, בוא שב מהר ככה לקפה הקטן. בלי אירוע מיוחד, בלי חגיגה, בלי סיבה דרמטית, עם הטלפון הפוך אגב, על השולחן, סתם קפה, ושיחה עם החבר על הבוקר, ופתאום אתה קולט כמה טוב זה לשבת מול מישהו שאתה אוהב, לצחוק על שטויות, לדבר על החיים לכמה דקות, וכלל להיות עסוק בכל מה שקורה בחוץ. כאילו כוס קפה אחד עם חבר לפעמים שווה יותר מאלף פרשניות באולפן, וגם פחות מדליק את לחץ הדם שלי. סיימתי את זה, אמרתי, אני אלך לקנות לי משהו בסופר שהייתי צריך להביא הביתה, חלה וכאלה. נכנסתי לקנות משהו, עכשיו בדרך כלל זה סופר שמאוד עמוס, ותמיד אני מתעצבן, כי אני אומר, טוב, באתי לקחת חלב, או באתי לקחת יוגורט, ואני עומד בתור אחרי זה שלוש עגלות מלאות בכל טוב, וכמובן שאין עוד איזה קופה שהיא למהיר. ופתאום אני מגיע לקופה, ואין תור. אין תור, אני ראשון. הסתכלתי אולי משהו לא עובד וזה, אבל כלום. כולם בסדר, הקופאית מחייכת, אף אחד לפניי לא נמצא עם עגלה של קניות לשבועיים, אף אחד לא שכח את הקוד של הכרטיס אשראי שלו ומתחיל להתקשר לאשתו שלא עונה לו מה הקוד, אף אחד לא נזכר ברגע האחרון שהוא שכח לשקול את האבוקדו, שום דבר, אני והרגשתי בר מזל לרגע אחד. לרגע אחד הרגשתי שכל החיים הסתדרו. באמת. כאילו כל זה עוד לא הספיק לי, חזרתי הביתה. תראה, אני נכנס הביתה, אני רואה כאן באולפן, ליד איפה שאני מקליט לי את הדברים והכל, תמונה אחת נפלה מהקיר. מסתכל, אני רואה שהבורג התעופף לו שם. כבר הייתי מיד על החייגן לצלצל לאיזה איש מקצוע, ואז אמרתי, רגע, דידי, מה יש לך? הלכתי, יוצאתי את המברגה, בדקתי שוב, סידרתי את הבורג הזה, תליתי את התמונה, אתם לא תאמינו, היא לא נפלה. היא לא נפלה, זה עבד. טוב, תראו, בסדר, אני מבין אתכם, אתם... לא פתרתי את בעיית המזרח התיכון, לא הורדתי את יוקר המחיה, אבל עשיתי דבר אחד עכשיו בעולם, שזה עובד וזה תלוי בזכותי. בזכותי. קצת החוצה אחר כך, פשוט אמרתי לי בשקט, בלי חדשות ברקע, בלי טלפון שמצפצף, בלי מישהו שמנסה להסביר לי למה עכשיו צריך להיות מודאג. סתם מין רגע רגיל כזה של בוקר, עדיין היה בוקר, של שקט. ואז פתאום זה עיקה בי, חשבתי כמה כל הזמן אנחנו מחכים לאירועים הגדולים. כמה אנחנו מחכים לאירועים, מה שתכננו רק כדי להיות מאושרים. אנחנו מחכים לחופשה, אנחנו מחכים לחגיגה, אנחנו מחכים לאיזו בשורה טובה שתגיע, אנחנו מחכים למשהו שיוצא דופן, ובינתיים, בינתיים החיים עצמם עוברים לנו בין האצבעות, בתוך הדברים הכי פשוטים, כשאנחנו מחכים ל, ולא חווים את הרגע עצמו. אולי זה כל כך הבעיה שלנו, אנחנו כל כך עסוקים בלחכות שמשהו גדול יקרה, שאנחנו לא שמים לב לכל הדברים הקטנים שכבר קורים. אז מה אני אגיד לכם, מאזינות ומאזינים, הבוקר, החסה שלי, הקפה עם החבר, הקופה בלי התור, הבורק שנפל והצלחתי לתקן אותו לבד, הרגע הזה של שקט מחוץ לבית, בלי טלפון, בלי כלום, רק אני אל מול השמש הנעימה. אמרתי לעצמי, וואלה גדידי, אולי המדינה עוד לא הגיעה למקום שאתה רוצה, אולי הפוליטיקאים עוד לא למדו לדבר אחד עם השני, אולי מחר שוב יהיו כותרות שיעצבנו אותנו, אבל הבוקר לפחות, הבוקר, החסה שלי בסדר. אז אני לא יודע מה איתכם, מאזינות ומאזינים, אבל לפעמים המדינה הזאת, גם זה מספיק כדי להתחיל את היום עם חיור גדול. קוראים לזה שמחות קטנות, אתם יודעים. תמיד תזכרו ששמחות קטנות עושות רגע גדול.

אמיר בניון. מיכה שטרית, שמחות קטנות. 23 דקות אחרי השעה 2. מלא מלא דברים בתוכנית, מאזינות ומאזינים, תהיו בהאזנה, כי כל פעם יקרה משהו וחשוב שתהיו איתנו. איתנו זה עם דיג'י שי בניטה, עם אלעד בובלי, עם איציק יעקובוב, עם גלב תדירוב או עידו טיבי, אחד מהם איתנו, ענבל בן עמי, הפיקוריאלי, ענבל בן עמי, תכף תשמעו אותה גם, כן. עם לילך נגיד כעורכת ראשית, אני דידי הררי, הרדיו זה אני, אנחנו נהיה עד לשעה 4.

אם אתה איתי, נועם יעקובסון יחד איתו עם סבלימינל. אם אתם איתנו, מי יכול עלינו? מי יכול עלינו? מי יכול עלינו? 27 דקות אחרי השעה 2, עוד מעט יהיה לנו אבקו מאזינות ומאזינים, יש מחד משותף בין כל האומנים שהשמענו השבוע, נשמיע לכם איזה רמיקס של כולם, ואתם תצטרכו לנסות לנחש או לדעת מה המחנה המשותף, ומי שאכן ידע וישלח לנו וואטסאפ מהיר ויהיה הראשון לשלוח את הוואטסאפ ויעלה לשידור, מכונת אספרסו של אספרסו קלאב תצא אליו יחד עם 5 שרבולים של קפסולות אספרסו קלאב המצוינות גם בדרך אליו. עוד מעט תדבר עם ענבל בן עמי, האימא המודאגת שנמצאת עם הילדים שלה כשיש משהו חדש שהגיע לילדים, ואנחנו נתהה ביחד האם הוא מתאים או לא מתאים לילדים ומה ההשלכות של הדבר הזה. גם ספורט יהיה לנו אחרי המשחק המפתיע מאוד אתמול, גם של ריאל מדריד, גם של מנצ'סטר סיטי, פרשת השבוע, פרשת נוח, מקווה שנספיק גם אותה. בקיצור, אימא לב, אבא לב, כמה דברים יש לנו.

תגידו, אתם ראיתם את ההופעה של זה? של מועדון הקצב של אביו פנחסוב? מופע שלו מדהימה וזה, כשבאמצע ההופעה הוא מנגן על פסנתר, ואז הפסנתר נראה לו לא מכוון, והוא מביא פטיש והוא מפרק אותו? על הבמה הוא שובר אותו? מה, ככה זה היה? תן לי, תן. כנראה היה במסגרת סדנה להעצמה עצמית.

0: כן, אם זה לא הולך עד הסוף, הסוף זה נעלם. ואז אביו פנחסוב חטף את הסעיף על הפסנתר שעליו הוא ניגן, או אולי פסנתר שהובא במיוחד כפרופ לתוך העניין הזה. הוציא פטיש והתחיל, רבותיי, התחיל, התחיל, תן לו, תן, תן, שובר את הפסנתר, שבר את אביב במול, הלך על אדום השור, כל הדברים שם התרסקו, הכל התרסק, כל הפסנתר התפרק, כל הפסנתר התפרק לחלוטין. ואז פנחסוב מסתכל מסביב ואומר, יש עוד איזה כלי נגינה שרוצה טיפול?
1: אני גיטרה, הרוח מנגן עליי בחילופי עונות.
0: יש לך מזל שאתה

0: תודה.
1: טוב, אנחנו יוצאים לפרסומות, נחזור מיד מהפרסומות, תכף אנחנו עם ענבל בן עמי, הורים לילדים, כדאי לכם להקשיב מאוד, תכף זה יחזור לנו.
2: פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי

0: רכבי תצוגה ואתם מרוויחים מגוון דגמי רנו חשמלי, קרוס אובר היברידי חסכוני וסופר מיני מ-109,990 שקלים מחכים לכם באולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, פרטים בכוכבית 5501 כפוף לתקנון החברה
1: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי מחכים לכם סלח דבח
2: ובנה דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
3: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב מחזירה לכם את החיוך לפנים. נכנסים עכשיו לאחד מסניפי הרשת ומקבלים 40% הנחה על טיפולי השתלות שיניים. כן, שמעתם נכון. השתלות שיניים ב-40% הנחה. לקביע תור, התקשרו עכשיו. כוכבית 6684. כפוף לתקנון.
4: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
6: מאזיני רדיו דרום, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מפקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. בום מקבוצת אלי להב.
7: פותחים חשבון פועלים פרו ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק. בנק הפועלים.
8: המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים.
9: מבוא סיוון 8, קריית גת.
8: 086-81-0263.
10: נפלים הם סכנת חיים. הם יכולים להיות קטנים, גדולים, חדשים או ישנים, או אפילו להיראות כמו חתיכת מתכת תמימה. אבל חשוב להבין, כל נפל, בכל גודל ובכל צורה, עלול להתפוצץ ולסכן חיים. לכן חשוב שנשים לב וננהג בערנות בכל מקום שאנחנו נמצאים בו. נתקלתם בנפל, לא מתקרבים ולא נוגעים. מתרחקים מיד מהמקום, מרחיקים סקרנים ומתקשרים 100 למשטרת ישראל. מגישים פיקוד העורף, משטרת ישראל, מטה ההסברה הלאומי ורשות החירום הלאומית.
11: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
12: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים. יגמים.

0: הביצוע המיוחד הזה לשיר של בר צברי, אבל מפיהם של איתי לוי ומור רבי. יפה, ביצוע יפה לשם הסוף. ענבל בן עמי, יקירתי, שלום לך.
1: הנה, דידי.
0: בסדר, טוב, מה שלום, איך?
1: בסדר, אני קודם כל רוצה, הכנתי, הכין אותי מראש. גלב, תן לנו את זה רגע.
0: תן.
1: כן, תן, תעשה פליי על מה שביקשתי.
0: כן.
1: עכשיו, אני בטוח שי בנית יקיר, אתה, אני לא יודעת, אבל בוא ננסה.
0: בוא ננסה.
1: יאללה, בוא תשמיע לנו רגע. תגביר, אבל תגביר שנשמע קצת.
0: תוריד את המוזיקה רגע, שי.
1: הסיפור
0: על בליטי וחבורתו,
1: על פלאפנטי רפוס פלוס.
0: לא מכיר. כן,
1: כי אתה לא בגיל, דידי. אני ברור שאני לא מכיר. אז גם שי בנית מכיר. עכשיו כולם, כל המאזינים איתנו בטוח שרים וזה, היי היי בלינקי ביל, אתה יכול להוריד. עשיתי את הפדיחות.
0: אפשר להוריד, כן, את
1: זה שלי. נשארתי ואני לא זה. עכשיו, אם
0: רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, יש לך מלא מידע בראש, אני מבין. רגע, תני לי לשאול אותך. זה השיר של בלינקי.
1: אבל בלינקי ביל, זאת תוכנית סדרת ילדים שהייתה בשנות ה-90. אז פחות מדבר אליך, אבל בטוח לילדים, לבנות שלך כן. וגם לשי בניטה, תשאל את שי אם הוא מכיר.
0: רגע, ומזה השם של הבובה?
1: לא יודעת, אבל כל מי שאומרים לו בלינקי, בטוח יגיד בלינקי ביל. מצד שני, אני רוצה לדבר איתך על בלינקי, שזה הטירוף החדש של עולם הילדים.
0: כן.
1: אוקיי, עכשיו מה זה אומר? בלינקי זו בובה כזאת של בינה מלאכותית, היא פרוותית כזאת, משחק ילדים, שזה הטרנד המטורף עכשיו בעולם הילדים.
0: זה כאילו כמו עכשיו, לבובו כזה?
1: כן, הוא דומה כזה לבובו, אבל יותר הגלגל כזה, אבל עם בינה מלאכותית ומדבר, להבדיל מהלבובו. אוקיי?
0: מה זאת אומרת מדבר? כאילו יש רגע, רגע. רגע, אין בא לי. יש בובות שיש להם משפטים קבועים, טבועים בתוכם.
1: לא, לא. זה, בלינקי זה לא כזה? זה משהו אחר. בלינקי זאת בובה, לדעתי, בין הראשונות, שהיא בינה מלאכותית, ידידותית או לא, עוד מעט נדבר על זה, לילדים. מה זה אומר? זה בעצם שאני אומרת לה, היי בלינקי, כמו שאתה מדבר נגיד עם הצ'אט, איי צ'אט, אני קוראת לו ג'יפי. איי ג'יפי. מה שלומך? ואז הוא עונה לי, אין בא לי, אני בסדר. על מה את רוצה לדבר היום? והוא מתחיל לפתח איתי שיחה. אז ככה גם בלינקי עם ילדים.
0: אם בא יש לך הרבה זמן פנוי כדי לעשות שיחות
1: כאלה עם ג'יפי? לא, לא, תקשיב, אני לא רוצה את הדבר הזה, אני ממש לא רוצה את הדבר הזה, ובטח לא בבית שלי ובטח לא לילדים שלי. אממה, הבת שלי הלכה אתמול לחברה, והיא אומרת לי, אמא, תקשיבי, למיה יש בלינקי? ואני כזה, וואו, איזה יופי, בלינקי, מה, סדרת ילדים שלנו? כאילו, אתה יודע, כל הפינוקיו ודברים של פעם חוזרים פתאום היום. אז אמרתי, איזה יופי, איזה נחמד, ופתאום התגלה לי כל הטוב הזה, כי כן, אמא של מיה שלחה לי סרטון, מה בלינקי עושה. ואז אני רואה שהיא ממש מדברת איתה, אומרת לה, תגידי, את מכירה את ככה וככה? אז היא אומרת לה, כן, יש להם סניפים ככה וככה. תגידי, מה יהיה מזג אוויר מחר, את חושבת? והיא עונה לה, ותגידי...
0: רגע, זה כמו צ'אט ג'י-פי-טי בעצם.
1: כן, אבל אני שואלת אותך, דידי, האם אתה היית קונה את זה לנכדים שלך?
0: רגע, תני לי להקל את כל המידע הזה שלך.
1: אוקיי.
0: בואו רק נעשה סדר, אני רוצה רגע לעשות סדר. יש בובה חדשה פרוותית, משהו שקוראים לה בלינקי, שהיא AI, תוכנות AI בתוכה, סטייל צ'אט ג'י-פי-טי, שבעצם ילד יכול לנהל שיחה עם הבובה על כל נושא, זה לא משפטים קבועים, זה מין מידע שיש בפנים כמו של הצ'אט ג'י-פי-טי.
1: נכון, אני קצת חקרתי
0: האינטרנט.
1: גם דידי, שאלתי כן. האם נגיד הוא מקליט שיחות,
0: רגע,
1: ואז
0: רגע,
1: אני יכולה
0: רגע,
1: לשמוע.
0: רגע, אין בא לי, רגע, את ממהרת, אוקיי. מאמי, רגע.
1: אוקיי.
0: אוקיי, אז יש, הילד יכול לנהל שיחה עם הצ'אט ג'י-פי-טי על כל נושא אחר ממזג האוויר, או לשאול אותו על איזה סרט, או לשאול אותו על איזה דמות, או סתם לספר לו מה קרה לו בבית ספר, והבובה הזאת תגיב לו בהתאם למה שהיא חושבת לנכון, או מה הילד רוצה לשמוע. עד כאן אני צודק, נכון?
1: לגמרי.
0: ואז מתחילות לצוץ במוחה של האימא קצת חששות.
1: קצת, וענבל בכלל לא חרדתית, אז כן, כן, קצת, דידי, קצת. גם ככה כל הנושא שכולם עוקבים אחרינו, והפייסבוק עוקב אחרינו, והאינסטגרם, והגוגל, והכל, אתה מרגיש שתמיד עוקבים אחריך, והצ'אט, אם בכלל מישהו נכנס לצ'אט שלנו, שזה העולם שלנו, עם הצ'אט ג'י-פי-טי, אתה הכי פותח אליו את הכל, אז כאילו אתה מאוד מאוד חושש, אבל כשזה מגיע לילדים, כי אתה אדם בוגר, אבל כשזה מגיע לילדים, יש פה עניין שאני באמת לא יודעת איך לאכול את זה, כי מצד אחד זה מאוד חמוד, אתה אומר לה בלינקי תעצמי עיניים והיא עוצמת, בלינקי תפתחי עיניים והיא פותחת, וזה כאילו נראה מאוד מאוד חמוד, אבל איפה עובר הגבול? כאילו,
0: כאילו באמת... ילד יכול להגיד לעצמו ברגע מסוים, מי צריך חברים בחוץ, יש לי בלינקי, לא רוצה להיפגש עם חברים אחרים, עם ילדים אחרים, שאולי מרביצים, שאולי אומרים הערות לו לעניין, בלינקי נכון. הוא חבר טוב שלי, הוא תמיד אפרגן לי, והוא תמיד יהיה איתי, זה בובה שלו עושה חרמות גם.
1: נכון, שזה אני בעד.
0: אבל הבובה הזאת, הבובה הזאת גם מקליטה בעצם את מה שהילד אומר?
1: זהו, שאין הצהרה ברורה שהשיחות נשמרות או מוקלטות. אז אני לא יכולה להגיד לך את זה, אבל...
0: כי מה יקרה? את צריכה לנסות, ענבל, יש לך את הבובה בבית כבר?
1: אני, אבל דידי, אמרתי שאני לא מוכנה לקנות לילדים שלי. אבל
0: רגע,
1: אם,
0: אני אגיד
1: אם
0: לך
1: אין ברירה, אז אני אקנה.
0: צריך לנסות ככה, את שמה את הבובה בצד, אל תדברי אליה. אוקיי? ואז תגידי בבית, נניח, סתם, תגידי לבעלך, קוראים לו...
1: עידן.
0: עידן. סתם תגידי ככה באוויר, סתם, יו, עידן הזה, מה זה מעצבן אותי?
1: ופתאום היא פותחת עליי את כל מה שהיא שמעה.
0: ואז, רגע, ואז כשעידן יבוא הביתה, הוא צריך להגיד לבלינקי, בלינקי, האם ענבל אמרה משהו לגביי? ואז צריך לראות אם בלינקי יגיד את זה, כי אז יש לנו שטינקר.
1: וואי, דידי, אני מה שצריכה בלינקי בבית, ממש. שתדע לך שאני לא באמת צריכה בלינקי, כי הדר הקטנה שלי, כל דבר שקורה בבית ישר, היא הולכת לשכנה או לחברה ואומרת, את יודעת, אבא, אבא, אבא בספורטיאדה, הוא באלת, אמא היא לבד איתנו, אבא זה, כל דבר היא מספרת. אז אני לא צריכה בלינקי, יש לי את הדר, אבל כאילו זה מאוד מאוד מסקרן, כי מצד אחד אני מאוד אוהבת את זה שהילדים מתפתחים לכל נושא ה-AI, זה משהו שהוא, החדשנות היא נוגעת בכולנו ואני אוהבת את זה, אבל איפה עובר הגבול? איפה?
0: הרי
1: אין לך שליטה באחד על אחד מה הם אומרים עם
0: הבובה. על פניו אני אגיד לך מה, זה נשמע לי נחמד נורא כמשחק וזה, אבל אני קצת old fashion בעניין הזה, אני נורא רוצה שלנכדים שלי יהיו חברים בשר ודם, שלפעמים אוהבים, לפעמים מתעצבנים, לפעמים מדברים יפה, לפעמים פחות יפה, אבל הם בשר ודם והם חברים אמיתיים והם גדלים יחד איתך והם יהיו איתך, בלינקי לא הולך לצבא.
1: אני רוצה לראות אם סבא דידי לא יקנה את זה עם אחד הנכדים מבקש, נו אתה מבין?
0: אבל זה לא יבוא במקום חברים לנכדים.
1: ברור שלא, כי זה חינוך שלנו, אבל יש הורים שנגיד כן מתפתים לזה, לא סתם הטלפונים מושכים תשומת לב וחלק מאוד נכבד של המון המון ילדים, כל המסכים. אז כאילו באיזשהו מקום, אני כן אוהבת חדשנות וכן אוהבת שיש את הדברים.
0: רגע, איך הקול שלו של הבלינקי?
1: כמו צ'אט, כמו הצ'אט, ממש.
0: אוקיי, אוקיי.
1: אפשר גברי?
0: די.
1: אבל אין לי בעיה שנגיד ילמדו את בלינקי תלמד לוח הכפל את שי שלי והיא תלמד מילים באנגלית.
0: אוקיי, את יודעת מה אני אעשה? שבוע הבא נראה לי אני אארח בלינקי פה.
1: יאללה, מהמם. אתה יודע, אני חייבת להגיד לך משהו. שאלתי את הצ'אט, בכל זאת חבר שלי הכי טוב, ג'יפי, אמרתי לו, תגיד, אתה היית קונה את זה? אז אתה יודע מה הוא כתב לי?
0: מה?
1: כרגע לא הייתי ממהר לקנות, לא בגלל שהוכח שהוא מסוכן, אלא בגלל שאין מספיק שקיפות לגבי פרטיות הילדים. בובת AI יכולה להיות משחק נהדר בשיחות פתוחות והכל, אבל לא על חשבון החיים האמיתיים. שזה בדיוק מה שאמרת.
0: טוב, ממה שראיתי וחקרתי, זה צריך לעלות באזור 250 שקלים.
1: כן.
0: בובה כזאת.
1: מה קורה? יש שלושה ילדים, כל אחד ירצה את הבלינקי שלו, היא תרצה את הוורוד.
0: לדעתי, שבוע אחרי, ההורים יבקשו לקנות בובה שותקת.
1: אתה יודע, אני קניתי שותקת. אני קניתי, היה, אני לא זוכרת איך קוראים למשחק הזה, אבל יש תמגוצ'י כזה, שנפתח ואתה משחק ומאכיל אותו, אז תמגוצ'י שהוא הולוגרמה כזה. קניתי והילדים התלהבו ממנו לשבוע, ושילמתי גם איזה 200 ומשהו שקלים על המשחק הזה, והוא זרוק אצלי באחת המגירות. ולא נוגעים בזה. אז אני לא יודעת, בסוף...
0: זה הזמן אגב לגלות למאזינות והמאזינים שלנו. זה לא ענבל בן עמי איתי כרגע, זה בלינקי.
1: בלינקי.
0: שהכנסנו לו את הקול של ענבל בן עמי.
1: נכון. טוב, ענבל לי. תדע על מה בא לי לדבר איתך פעם הבאה?
0: מה?
1: על השגעת שלי, שאני לא תחליף מודד עם זה, אבל זה אני צריכה נראה לי פסיכולוג.
0: מה?
1: איך מתמודדים עם כל שיעורי הבית שנותנים לילדים? זה בסוף עונש בשבילי. אתה כסבא עובד עם הילדים, עם הנכדים?
0: איזה שאלה? אני בשיעורי אנגלית עם הנכד, וגם בשיעורי חשבונית בנכד. ברור, מה זאת אומרת?
1: אולי בלינקי תעזור בזה.
0: זה כל הזמן לרען, אני בטח שהיא תעזור, היא יודעת.
1: בלינקי, תפתרי לשעה את כל לוח הכפל שהיא תכתוב
0: לשעה בשיעורים. בלינקי, לכי לבית ספר במקומי שבוע הבא.
1: לגמרי.
0: ענבל בן עמי, תודה רבה לך, יקירה.
1: יאללה, ביי, דידי.
0: יאללה, ביי, להתראות בינתיים.

0: ציפור מדבר, לכו תדעו אם לא בקרוב תהיה גם איזה מומה כזו של ציפור מדבר שאף עלה שאתם אומרים לו, עושה שליחויות, חוזרת, העולם מתפתח לקראת... תזכרו את אטלנטיס, כן? טוב, אבא כוח מאזינות ומאזינים, אבא כוכבים, במשך השבוע הזה השמענו לכם ארבעה שונים, הוספנו עוד אחד היום, תשמעו עכשיו מיקס של כולם, ויש להם מכנה משותף. מי שיודע, ישלח לנו וואטסאפ. מוכנים לשמוע? הנה זה בא.
1: ועכשיו, אבקו, הקלאסיקות של המוזיקה הישראלית.
0: זה היה ביום ראשון.

0: השעות.
1: היום הוספנו לכם את חיים אוליאל.
0: ממרחקים אבודים אני יכול עוד לזכור.
1: יס, יס, יס. אלה עם כל החמישה, מה המכנה המשותף בין כולם? אם אתם יודעים, שלחו לנו וואטסאפ ל-0507-888-657. רק וואטסאפ, זה מספר לוואטסאפ בלבד, לא נימו. אם אתם יודעים מה המכנה המשותף של כל החמישה שהשמענו, מכונת אספרסו קלאב עם חמישה שרבולים של קפסולות אספרסו קלאב, כאן אצלי מחכה לצאת לאחד או אחת מכם הביתה להתפנק על קפה טוב. 0507-888-657. כן, מה קורה?

0: אייל גולן, נערה. בתוך האלבום הראשון שאתניקס הפיקו לו את השיר הזה. יוצאים לפרסומות, נחזור מיד.
1: פתאום עכשיו, פתאום היום.
2: מכונת כביסה 10 קילוגרם, החל מ-1190 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל, פרץ סנטר דימונה.
3: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. פסטה ברילה 500 גרם, 3 יחידות ב-10 שקלים. קמח חיטה לבן שטיבל קילוגרם 1, 5 יחידות ב-10 שקלים. שמן קנולה קפרי ליטר 1, 2 יחידות ב-10 שקלים. ועוד מגוון מטורף של מבצעים בכל המחלקות. כפוף לתקנון, רק ב... סלח דבח ובנה. בלי פילטרים ובלי מסכות, כדאי שתשמעו מה אומרים וחושבים עליכם. יאיר גולן שאמר שמדינה שפויה לא הורגת תינוקות כתחביב.
4: מדינה שפויה לא מנהלת לחימה נגד אזרחים, לא הורגת תינוקות כתחביב, ולא שמה לעצמה מטרות של גירוש אוכלוסייה.
3: חייבים להשפיע, חייבים להצביע. אלה המילים שלהם. אבל בקלפי, הכל הוא שלכם. חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. מחכים לכם. סלח דבח ובנה.

0: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: עברתם את גיל 40 ואתם לא רואים ממטר? פורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם. החל ב-799 שקלים בלבד. אופטיקנה. כפוף לתקנות.
2: BQ Laser Plus. מכשיר רפואי לכאב אמיתי. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. BQ Laser. כוכבית 3414. כפוף לתקנון.
3: רנו מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים. מגוון דגמי רנו. חשמלי, קרוס אובר היברידי חסכוני וסופר מיני מ-109,990 שקלים. מחכים לכם באולמות התצוגה של רנו. מבית פריזבי. פרטים בכוכבית 5501. כפוף לתקנון החברה.
4: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
5: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
4: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
6: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
7: אנחנו רוצים להיות יחד, לצחוק, להתרגש. אנחנו חייבים את זה בשבילנו. עכשיו, יותר מתמיד. שלום, כאן שמולי כפרח, מנכ"ל תיאטרון באר שבע. אני מזמין אתכם להצטרף ל-14,000 מנויים וליהנות מקומדיות, דרמות מרגשות ויצירה ישראלית מקורית. יאללה, נפגשים!
8: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
9: מתלבטים בזוגיות? חושבים לשנות מקום עבודה? מרגישים תקועים או חסומים? קחו דף ועט, ציירו לב, כוכב, מפתח או שאולי דולר. ואת השאר תשאירו לנו. או יותר נכון, לאילון בן יוסף. הכל כתוב. תוכנית הגרפולוגיה החדשה של רדיו דרום עם אילון בן יוסף. שיחות עם מאזינים, סלבס ובעיקר תופתעו לגלות אילו דברים אילון יכול לדעת עליכם לפי פענוח כתב היד. רוצים להשתתף? שלחו לנו את כתב ידכם בצירוף שם, תאריך לידה וחתימה בעמוד הפייסבוק של רדיו דרום. הכל כתוב. חמישי החל מהשעה 7, כאן ברדיו דרום.
10: זה קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
11: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים. תבל מרכז אירועים. 5, 4, 3, 2, 1.
12: ברוכים הבאים לתוכנית הצהריים של טיבי לוקלי.

כן, החיים, החיים עצמם. דזירי, לייב, פה לייב. שבע דקות אחרי השעה שלוש. היי, דידי לוקלי. רדיו דרום. 95.8 FM. אפליקציה של רדיו דרום. 97 FM. 50 השבוע שלנו, לייף, או לייף, החיים עצמם. החיים עצמם אחרי יומיים של ליגת האלופות בכדורגל, ולפני שבת של כדורגל, אנחנו מוכנים לקבל את אלעד בובלין.

0: עכשיו, פינת הספורט עם אלעד בובליל.
1: הלו בובליל.
2: איך אומרים הצגה בצרפתית? איך אומרים את המילה הזאת? איך? תגיד לי איך.
1: מה זה? פרפורמנס.
2: איך?
1: פרפורמנס.
2: פרפורמנס.
1: זה תצוגה, כן. פרפורמנס. מה זה? מה זה? אני הרי אמרתי שסיטי מנצחים.
2: כן.
1: כן? אמרתי, אז אמרתי.
2: אז אמרת. אז אמרת, יופי לך.
1: מה זה? אני רואה פתאום את ה... הייתי בטוח בהתחלה שאחד הנכדים שלי השאיר לי פלייסטיישן.
2: תקשיב.
1: מה זה המשחק הזה?
2: איך אמרת? פרובנס, לא יודע איך קוראים. וואו, וואו, תקשיב.
1: פרפורמנס.
2: פרפורמנס, תקשיב, וואו, וואו, וואו, וואו. פשוט מחצית ראשונה לפנתיאון, אלופת אירופה, במלוא גדולתה, עשתה שמות במנצ'סטר סיטי, הקבוצה הכי טובה באנגליה. כאילו אין על זה ביקוח.
1: אתה יודע מה מביך? אתה יודע מה מביך? שבמחצית הראשונה הזו, מנצ'סטר סיטי נראתה כמו קבוצה בליגה הלאומית, שמשחקת נגד מובילת הטבלה בליגה, בליגת העל. כאילו הם היו מבולבלים, היה איזה שלב שצילמו את הלנד ועוד שניים איתו, בשיחה של כאילו, חבר'ה, מה עושים? חבר'ה, אנחנו חייבים להתעורר. 3-0, מה עושים?
2: זה...
1: מבט מבוהל. אתה,
2: לא יודע אם ראית, במשחק של ישראל נגד אירלנד, היה איזה קטע ששמעו איזשהו סינק של רן בן שמעון צורח לאליאל, הם הורגים אותנו, אליאל, מה עושים? ככה זה הרגיש אתמול. ככה זה הרגיש אתמול, כאילו...
1: אבל מחצית שנייה עשיתי חזרו.
2: מחצית שנייה ארלין גולן נזכר שהוא שחקן כדורגל. ובא ללאנן, פשוט נפקיע צמד.
1: כן.
2: אבל פריס סן ז'רמן כבר שם את ה-4-1, ועוד החמיץ הפנדל שם, פנדל נוראי. אבל החמיצה שם פנדל, נגמר 4-2, זה היה יכול להיגמר הרבה יותר. חשוב להגיד, גם דונרומה וגם ספונו בערב לפנתיאון, שני שוערים, כל הכבוד, באמת רמה מאוד מאוד
1: גבוהה. אבל היו כמה שערים, היו כמה מהגולים שדונרומה די אשם בהם.
2: דונרומה אם אתמול היה משדר אוי דוידוביץ', זה היה כזה פחות או יותר, כי דזירי דואה עם השער הזה, אין לי מילים, לא יודע.
1: טוב, לא מבין איך פריס סן ז'רמן רק במקום החמישי בליגה הצרפתית. אני מניח שזה ישתנה בהמשך.
2: אני יודע מה קורה. אני עליתי על השיטה.
1: מה השיטה?
2: הם אומרים, בסדר, ליגה, אני גם ככה אקח אליפות. אף שאני, אם אני מחליט, אני אקח אליפות. הם רוצים פעם שלישית ליגת האלופות, הוא שומר את השחקנים הטובים לליגת האלופות.
1: הבנתי.
2: אין מה לעשות, אין.
1: ימים יגידו.
2: איך אומרים הצגה בספרדית, אנחנו יודעים גם?
1: הצגה בספרדית, אין לי מושג.
2: אין לי מושג, אבל באיטלקית אולי היינו רואים, איך אומרים תצוגת נפל באיטלקית? צריך לבדוק גם כי...
1: הלבכתי,
2: גם רעיון, רעיון, אולי זה בספרדית.
1: מה קרה לרומא, מה קרה לריאל מדריד?
2: תקשיב רגע, דבר ראשון, רומא באולימפיקו, שפו גדול, משחק אדיר שלה אתמול נגד ריאל מדריד, נתנה הכל. אבל ה-100% של רומא לא יכול לנצח את ה-40% של ריאל מדריד. זה אופי אחר, זה אופי של מסורת, של 15 זכיות בליגת האלופות, זה משהו אחר.
1: תגיד לי, בטבלת העקיצות מי ניצח? מוריניו או...
2: דווקא נתנו לו הרבה מאוד כבוד אתמול באולימפיקו. נתנו לו הרבה מאוד כבוד, הביא להם...
1: לא, היו עקיצות אחרי המשחק בין המאמנים.
2: כן, למוריניו זה לשון שהיא באמת חדה כמו תער, זה לא...
1: יפה, טוב, מה עוד היה לנו אתמול? זה כמובן, רק בואו נזכיר, ריאל מדריד ניצחה.
2: ריאל מדריד מנצחת 4-3, היא הייתה בפיגור של 3-1 בדקה 60. ובתוך 7 דקות היא פשוט הפכה את זה ל-4-3.
1: נדמה לי שאני אמרתי שהתוצאה תהיה 4-3.
2: אני חושב שאמרת על סיטי 3-2, ועל ריאל אמרת איזה 3-1 כזה, זה נפתח את הלוגר, אנחנו נעלה את זה למאזינים, אל תדאג.
1: אוקיי.
2: אנחנו נספר לכולם שדידי טאבה אימור.
1: זכורה לי תוצאה של 4-3 שאמרתי, לא יודע למי.
2: אולי נזכרת ביונתן כהן.
1: כן.
2: אולי נזכרת שם באותו מקרה. עוד תוצאות שהיו אתמול, אסטון וילה מפרקת, פשוט מפרקת לגורמים את פנרבכצ'ה 6-0 בווילה פארק. ממש בנתה לה שם וילה. בטיס עם 3-2 על פורטו.
1: שיעמום.
2: לא שיעמום, משחק חמוד.
1: לא, משחק טוב, רק לא...
2: אין מה לעשות, כשיש ריאל ורומא וסיטי ופריז, אתה כל השאר פחות או יותר נשכח. פיינורד וקומו סיפקו לנו משחק נהדר באמסט...
1: מה נגמר בסוף?
2: 3-2 לפיינורד.
1: באמת? ניצחו את קומו?
2: כן, טוב, אגם שקה. ולאס לינסק מאוסטריה מפסידה 6-3 לליברפול, כבר תוצאה יפה כזאת, כמו טניס.
1: שים לב התוצאות האלה, שבו בעצם באירופה אומרים, עזבו אתכם מההגנה, בואו לך להתקפות.
2: אני חושב שזו שיטה טובה. אני
1: בעד. טובה מאוד לאוהדים. כן. אתה רואה מלא שערים, אתה רואה משחק זורם שוטף.
2: גם אין הרבה חשיבות כרגע למשחקים. בסוף קבוצות כמו סיטי או ריאל או ברצלונה, הבינות שאין משמעות ללסיים מקום ראשון או שני. זה לא כזה משנה.
1: כן, כן, כן.
2: אם יעלו לשלב הבא, גם אם יהיה להם פלייאוף, זה נגד קבוצה מאוד מאוד חלשה והם יעברו אותה. המבחן שלהם מתחיל בשמינית גמר.
1: אבל מי שיכול בבקשה להסתכל שוב על המשחק של פריס סן ז'רמן מול סיטי, ולראות כדורגל מהו. מדויק. מדויק כל כך. הגול של... ברח לי השם שלו, נו, בצד הימין של פריס סן ז'רמן.
2: מי? ויטיניה?
1: לא.
2: דזירה דואה?
1: לא. דוי בצד שמאל, צד ימין.
2: בוא נפתח רגע את הרכב, מה אתה עכשיו?
1: די, נו, זה מעצבן אותי, השם שלו, אני מכיר אותו.
2: נו, תחשב, יאללה.
1: נו, השחקן שחום האור שלה עם ה...
2: אוסמן דמבלה?
1: דמבלה, לעזאזל.
2: לעזאזל מרד.
1: מרד, לא. מסירה של דמבלה לדואה, בנגיעה אחת דואה מרים לו כדור יותר מדויק מזה, לא יכול להיות לראש, ודמבלה נוגח פנימה, פשוט סחרחורת לדונרומה.
2: וזה שחקן, וזה שחקן שנפלט מברצלונה כי הוא לא היה מספיק טוב.
1: כן, אתה מבין?
2: אתה מבין את העולם הזה? טוב, היום בשעה 7:30 יגיעו לפה חיים טרבלסי ואבי בוחבוט לשדר את המשחק של הפועל באר שבע נגד אלקמר, ליגה אירופית, מחזור שני, מתחיל עם שידור 7:30. או כמו שדידי אומר לכם, שימו את הטלוויזיה על מיוט, ותשמעו רדיו דרום.
1: רדיו דרום, כך תוכלו לשמוע המשחק, בקצב כמו שצריך. המשחק עצמו מתחיל מתי? 8?
2: 7:45 דקות.
1: מתחיל.
2: ואם אתם ממש ממש רוצים ליהנות מאוד אווירה ומאוד כיף, אז יש גם הקרנה הערב בטאצ'בול, בבאר שבע, בצדון טרנר, כל העודים מגיעים, ותהיה חגיגה גדולה.
1: יפה מאוד, לשאלה. כן. למה הפרי גיים שלכם הוא רק רבע שעה לפני?
2: כל שאלה מענה ובקשה לפנות ליצחק קלפי, הלו הוא איציק קלפי, הנפץ, שיספר לך מדוע ולמה לובש את הזברה פיג'אמה.
1: כן, הבנתי, הבנתי. אני אלך לקלפי לשאול אותו.
2: בדיוק. ב-27 תלך.
1: לא, אני אלך עכשיו. זה מזמן ב-27.
2: ב-27 אין לך זמן?
1: לא.
2: רגע, מה בוחרים ב-27? לשמוע דידי או לסכם את המשחק שלנו בחיפה?
1: אני לא יודע, לדעתי זה יום חופש, לא?
2: לא יודע, אני ברדיו, לא יודע מה
1: יקרה. עשו למדינה איזה הפסד של מיליארדים כשתקעו לנו יום חופש ביום הבחירות, שבעיניי באמת, תראה, אני נהנה מהיום חופש הזה, אבל זה לא מוצדק. לא מוצדק. מה קרה? בגלל שרוצים לבחור בכם, מי שרוצה לבחור באמת יכול ללכת לפני העבודה, יכול ללכת בהפסקת צהריים, ויכול ללכת אחר הצהריים וערב. למה היום חופש? הרי מה אתם עושים?
2: לא יודע.
1: גורמים, רגע, שגד, מה אתם גורמים לאנשים? אתם גורמים לאנשים להגיד, וואלה, יש לי יום חופש? בוא ניסע לטייל, בוא נצא, נחוש את הארץ, וכל מיני כאלה, ופחות להצביע.
2: כן, ואז שואלים למה יש אחוזי הצבעה נמוכים.
1: כן, ולמה יש הפסד של מיליארדים למשק הישראלי.
2: לא יודע מה איתך, אני בחרתי כבר הפועל באר שבע, כל השאר לא מעניין.
1: בסדר.
2: מה לעשות? אתה עשית את הבחירה שלך בחיים, אין מה לעשות.
1: כן, כן, כל אחד והבחירות שלו, אתה יודע.
2: הייתי שואל איזה מספר בחירות זה שלך, אבל לא נעים כבר.
1: רק מה, אני רוצה להגיד לך שאם אתה בחרת בכל הבחירות האחרונות, אתה עברת אותי.
2: יש מצב, אתה יודע, זה 5-6 ברצף.
1: מה זה, תגיד את הרציני?
2: אבל אתה יודע, אני לא שם מפלגה, אני לוקח בטק, יש שם איתי משום מה בקלפי, אני שם כותב הפועל באר שבע, מכניס למעטפה הולך. זה הכל, אלונה, אלונה.
1: אלונה, זה מה? או כל אלה שיבחרו להם את כל המפלגות ההזויות האלה, סטייל, הפירת האדום.
2: הפירת האדום, הפירת השחור, הפירת החום, הפירת הלבן, הפירת הבז'.
1: הדג נחש.
2: הדג נחש זה אופציה, אופציה. שיר נחמה, שיר נחמה, שיר נחמה, כן.
1: יאללה, הנה זה בא, ביקשת, תקבל, מה אכפת לנו להגיד לך?
2: מה אכפת לנו שיר נחמה?
1: תודה, בובליל, אלעד.
2: בכיף גדול, בכיף.
0: עד כאן, פינת הספורט, עם אלעד בובליל.
1: ובהצלחה להפועל באר שבע. אמן שההולנדים יחזירו הביתה ויחפשו נחמה בבית. היום כולנו מחזיקים אצבעות להפועל באר שבע.

שיר נחמה של הדג נחש. טוב, יאללה, בואו נשמע עוד פעם אחת את מיקס אבק הכוכבים שלנו, מאזינות ומאזינים. חמישה שירים ביחד, חמישה זמרים, מכנה משותף אחד. מי יודע מה המכנה המשותף? מוזמן להשאיר לנו וואטסאפ ב-0507-888-657. בואו נשמע את כל השירים. זה יהודה פוניקר.

0: זה פתרת מזהר אשדוד. זה היה אתמול, גידי גו.
1: אם תרצה או לא תרצה, מול גבולות השעון.
0: היום אנחנו מוסיפים לכם את חיים אוליאל.
1: אני יכול עוד לזכור.
0: אז מה המכנה המשותף לכל הזמרים האלה? אני שואל אתכם. למה? כי אם אתם יודעים, מכונת אספרסו של בית אספרסו קלאב, פלוס קפסולות בדרך אליכם, מכונה יפהפיה, מגניבה, קפסולות אספרסו קלאב, טעימות לאללה, מתנה בדרך אליכם. מה המכנה המשותף? אם אתם יודעים, שלחו לנו וואטסאפ ל-0507-888-657. 0507-888-657. פרסומות חוזרים.
2: פי פי פי פי פי פי, איזה באסה התפקיד שנתנו לי. פרסומות.
3: טרקלין חשמל דימונה, מנקים את מלאי החגים באוהל עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, פרץ סנטר דימונה.
4: טרקלין חשמל.
5: רגע לפני שהולכים לבחירות ושמים את הפתק בקלפי, חשוב לזכור את הדברים שנאמרו. יאיר גולן שאמר שמדינה שפויה לא הורגת תינוקות כתחביב.
6: מדינה שפויה לא מנהלת לחימה נגד אזרחים, לא הורגת תינוקות כתחביב, ולא שמה לעצמה מטרות של גירוש אוכלוסייה.
5: חייבים להשפיע, חייבים להצביע. אלה המילים שלהם. אבל בקלפי, הכל הוא שלכם.
7: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
8: אייס מוד, זה אייס מוד, מכשיר מהפכני להסרת שיער, משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית BQ לייזר, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414
9: BQ לייזר,
8: כוכבית 3414, כפוף התקנון.
10: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
11: נפלים הם סכנת חיים. הם יכולים להיות קטנים, גדולים, חדשים או ישנים, או אפילו להיראות כמו חתיכת מתכת תמימה. אבל חשוב להבין, כל נפל, בכל גודל ובכל צורה, עלול להתפוצץ ולסכן חיים. לכן חשוב שנשים לב וננהג בערנות, בכל מקום שאנחנו נמצאים בו. נתקלתם בנפל, לא מתקרבים ולא נוגעים. מתרחקים מיד מהמקום, מרחיקים סקרנים ומתקשרים 100 למשטרת ישראל. מגישים פיקוד העורף, משטרת ישראל, מטה ההסברה הלאומי ורשות החירום הלאומית.
12: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, קבלו הזדמנות של פעם במילואים. עד 70% הנחה לרכישת מגרש לבנייה עצמית ביישוב להבים. לפרטים כוכבית 9226, בשיתוף משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי.
13: רוצים לעשות בית ספר לקריך של הילדים? אין כמו... אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
14: ועכשיו טיפ של אבוקדו. האבוקדו הוא סופר פוד, נותן המון אנרגיה ומצוין לפני אימון כושר. רצים, משחקים, מכירים חברים וצוברים ביטחון. ההרשמה לחוגי הכדורסל של הפועל באר שבע דימונה, לבנות ולבנים בעיצומה. ספורט, חברים, ערכים, חוויה. מוקדי הפעילות פזורים ברחבי באר שבע ודימונה. לפרטים חפשו מחלקת הנוער הפועל באר שבע דימונה כדורסל.
15: אנחנו רוצים להיות יחד, לצחוק, להתרגש. אנחנו חייבים את זה בשבילנו. עכשיו, יותר מתמיד. שלום, כאן שמוליק יפרח, מנכ"ל תיאטרון באר שבע. אני מזמין אתכם להצטרף ל-14,000 מנויים וליהנות מקומדיות, דרמות מרגשות ויצירה ישראלית מקורית. יאללה, נפגשים.
16: בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי. החל ממשכנתה לרכישת דירה ועד למשכנתה לכיסוי חובות על בסיס הצלחה בלבד. ועכשיו, במיוחד למאזיני רדיו דרום, תהליך מחזור משכנתה בבית המשכנתאות ב-5,000 שקלים בלבד. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בחצי היורם, בכל יום בין 12 ל-2 ברדיו דרום. חייגו עוד היום, כוכבית 39-43.

0: נפרדנו כך, אבנר גדסי, ואכן אנחנו נפרדים ממנו כך היום, אחרי שבועיים שמדי יום קיבלנו אבנר גדסי לבריד ממיטב הלהיטים שלו. אני רואה שבינתיים אתם מתקשים, מאזינות ומאזינים, להבין מה הקשר, מה המכנה המשותף ליהודה פוליקר, לגלי אתרי, לאיזר אשדות, לגידי גוב ולחיים אוליאל. מה הקשר? מה המכנה המשותף לכולם? מכונת אספרסו יושבת לי פה באולפן, מחכה להגיע אליכם. אם אתם יודעים, לשלוח לנו וואטסאפ ל-0507-888-657. מה בינתיים פה? וואי, שי, אתה לא מאמין. אתה מחובבי הז'אנר של זהו זה? כן, נכון? אז זהו, אחרי הרבה זמן, ואחרי שזהו זה היו עשרות שנים, יצאו להפסקה וחזרו, ברבא מודיע שהוא עוזב את זהו זה. זהו, נמאס לו, מספיק. אגב, אתה יודע איך הוא עזב את זהו זה?
1: איך? איך הוא עזב?
0: הוא בא להנהלה ואמר להם זהו זה. אני הולך. הייתי חייב ככה בשביל הקטנה לצד. זהו זה, אני עוזב.

זהו זה, די. זהו זה, חבר'ה, זהו זה. ב-76, הוא רוצה ליהנות מהחיים בגיל הזה. די לצלם, די לעשות דברים. אז אנחנו נתענג לנו על צלילים יוונים, הרב עשה קצת ליוון. הומיה, יואב יצחק. וחריס אליקסי.

0: יצחק מגייר את השיר הזה. יאללה פרסומות, חוזרים מיד.
1: פי פי פי פי פי פי פרסומוסוס פרסומות יאסו.
2: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. פסטה ברילה 500 גרם, 3 יחידות ב10 שקלים. קמח חיטה לבן שטיבל קילוגרם 1, 5 יחידות ב10 שקלים. שמן קנולה קפרי ליטר 1, 2 יחידות ב10 שקלים. ועוד מגוון מטורף של מבצעים בכל המחלקות. כפוף לתקנון, רק ב... סלח דבח
3: ובנה. רנו מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים. מגוון דגמי רנו, חשמלי, קרוס אובר היברידי חסכוני וסופר מיני מ-109,990 שקלים. מחכים לכם באולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. פרטים בכוכבית 5501, כפוף לתקנון החברה.
2: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. מחכים לכם. רשת פרנץ מזמינה אתכם למופע רוק'נ'רול משובח עם איפה הילד. מארחים את אפרת גוש, יאלי סובול ומאור כהן. יום רביעי, 21 באוקטובר באמפי עומר. כרטיסים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
4: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 על 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
5: יוצאים לחושר? קחו ביס של עושר עם הרבה... אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
6: ועכשיו טיפ של אבוקדו. האבוקדו הוא פתרון מצוין כשמגיעים חברים, אפילו אם הם טבעוניים.
7: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
8: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
7: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
8: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
9: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
10: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
9: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
10: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
11: מאזיני רדיו דרום, סניפי בום מקבוצת אלי לאב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מפקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. בום, מקבוצת אלי להב.
12: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
13: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
14: בא לך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
15: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
16: אופטיקל סנטר.

0: אני אוהב את אשתי ככה באמת.
1: בר צברי, איזה יופי של שיר. אוקיי, זה הזמן שלנו עכשיו, כשאנחנו 19 דקות לפני השעה 4, לקצת אוכל רוחני עם פרשת נוח. שלום הרב אברהם הכהן. הרב? לא שומעים? אברהם הכהן איתנו על הקו? לא? תכף, יש איזה תקלה בקו, תכף ננסה להשיג אותו, כי פרשת נוח היא הפרשה שלנו עכשיו, שקוראים אותה בתאריכים האלה, בין א' בחשבן לו' בחשבן.

0: הנה סוף השבוע מגיע, כמו שאומר אליעד. פרשת נוח היא פרשת השבוע שלנו. הרב אברהם הכהן, הנה הצלחנו להשיג אותו עכשיו על הקו. שלום לך הרב.
1: שלום לך דידי ולכל המאזינים העיקריים.
0: מה שלומך רבנו היקר?
1: ברוך השם, מתחילים חורף נפלא.
0: כן, איש צדיק תמים בדורותיו את אלוקים התהלך נוח.
1: התהלך נוח.
0: מה זה? זה משפט לא מורכב נכון.
1: לא.
0: איש צדיק תמים בדורותיו את האלוקים התהלך נוח.
1: כן, נכון. באמת, אם נשים לב כמה פעמים הוזכר השם נוח כבר בתחילת הפרשה.
0: כמה?
1: בפסוק הראשון. אלה תולדות נוח. נוח איש צדיק תמים. את האלוקים תהלך נוח. נוח.
0: שלוש פעמים.
1: נוח, שלוש פעמים. יש לכך סיבה. כי נוח ראה את העולם בשלושה מצבים. ראה את המצב של העולם שהיה מקולקל, שהשחית כל בשר, והארץ משחתה מאוד. הוא ראה אחר כך את העולם כשהוא היה חרב. כל העולם היה מבול, גשם, הכל נמחק. ושוב פעם כשהוא ירד מהטבע, הוא שוב פעם ראה את העולם בתיקונו. אז על כל מצב ומצב נאמר נוח, נוח, נוח.
0: עכשיו רגע, בוא ננסה להבין משהו בפרשה. אני מנסה להבין בעצם, עכשיו שאני קורא את זה, הרי אלוהים לקח את נוח ואת בני משפחתו ואת בעלי החיים, זוגות זוגות, חוץ מבעלי החיים התיאורים שעלו שבעה זוגות, העלה אותם לתיבה ומחה את פני כדור הארץ, את כל מי שנשאר. אז בעצם אנחנו הצאצאים של האנושות החדשה.
1: נכון, אנחנו, לכאורה הוא עלה עם שלושת בניו, שהם חם ויפת.
0: נכון.
1: שמהם נפוץ אחר כך העולם.
0: אז בעצם כל האנשים שהיו לפני כן, אנחנו כבר לא, אנחנו לא שייכים להם, החל מאדם וחווה בעצם.
1: בדיוק, אנחנו למשל באים מזרע שם. פה יש את המושג אנטישמי, כל מי שהוא נכון. נגד. אז, ויש בני חם, בני קוש, ויש בני יפת, שזה כל ה... הצהובים למיניהם, אז באמת מהם נפוץ כל העולם, משלושת בניו של נוח.
0: הבנתי, זאת אומרת, כן. יפת שממנו באים הסינים, היפנים וכל השאר הצערוב.
1: בדיוק, כן.
0: שם בדיוק. זה אנחנו, זה כולל גם את הערבים כן. אגב, גם הם שמים, לא?
1: כן, כן.
0: יפה,
1: כן,
0: וחם כן. הם האפריקאים יותר?
1: חם זה כל האפריקאים, כן.
0: הבנתי.
1: כל נקוש.
0: הבנתי. כן,
1: בדיוק.
0: יפה, ואז 40 יום ו-40 לילה, מה זאת אומרת יורד גשם רותח?
1: שהגשם היה בהתחלה ירד ברחמים ואחרי זה הוא היה רותח כדי להמיס את כל מה שקורה בכדור הארץ, ואכן באמת הארץ נמסה בעובי של שלוש אצבעות מכדור הארץ. הוא היה פה איזה מין גילוף של כל כדור הארץ, את האדמה של כדור הארץ, כיוון שגם הארץ עצמה הייתה צריכה ניקוי וטיהור. ו-40 יום ו-40 לילה כנגד מם, אחד זה כנגד קלקול הוולד. וולד כידוע, הבייבי כי הוא נוצר לוקח 40 יום כדי שהוולד ייווצר.
0: כן.
1: אז וולד בגימטריה, כמה זה וולד?
0: 35.
1: 6.
0: לא. 30 ו...
1: וו זה 6, למד 30, דלת 4, זה 40.
0: 40, כן.
1: אז 40 יום כנגד קלקול הוולד, ויש לנו עוד 40, כי כתוב נחתם גזר דינם של אותו דור על הגזל, כי מלא ארץ חמאס. לא נחתם כן. גזר דינם אלא אל הגזל. כמה זה גזל בגימטריה? ג' 3, ז' 7, למד 30. שוב פעם 40. אז יש לנו 40 יום ו-40 לילה כדי לתקן את הקלקולים שהיו בדורות דאז. כן.
0: שזה הקדוש ברוך הוא, כאילו ברא את העולם כל כך יפה, הכניס בסוף ביום האחרון את האדם, ומאותו רגע התחילו להתקלקל דברים.
1: בדיוק.
0: מה זה אומר עלינו? תגיד לי.
1: זה אומר, כן. ואינכם האדם, כתוב, ואינכם הקדוש ברוך הוא, באמת כשראה את יצר האדם לב, כן, מנעוריו, ואינכם על מעשיו, אבל, ונוח מצא חן בעיני אדוני, באמת, הגזרה של המבול הייתה ראויה לבוא גם על נוח, כך מובא בגמרא בסנהדרין. אבל נוח מצא חן בעיני השם. היה כמה דברים שהוא עמד בפרץ, הוא גדל את עצמו מכל העבירות.
0: שהוא עבד על המידות שלו כל הזמן. זה אומר, כל הזמן רצית להשתפר. כל הזמן רצית להיות טוב יותר.
1: נכון, נכון.
0: וזה מה שהציל אותו.
1: בדיוק, כן. את האלוקים תהלך נוח.
0: עוד דבר שגיליתי מאוד מעניין, עד פרשת נוח, בעצם עד המבול, כל בני האדם שהיו, היו צמחונים?
1: נכון מאוד, באמת, מהאדם עד נוח, לא הותר להם לאכול בשר, כיוון שהאדם והבהמה היו כביכול באותה מדרגה. לא...
0: כן.
1: ועוד ראיה שהאדם גם כן נתן שמות לכל הבעלי חיים, אז הם היו מתוקנים, אבל אחרי שהבהמה חטא, האדם חטא, העולם היה מקולקל, אז כן. נוח הראשון שהותר לו לאכול בשר כדי לתקן את הבהמות, החיות והעופות, לעלות אותה מדרגה.
0: ואז 40 יום ו-40 לילה של גשם מבול, ואחרי זה כשכל הארץ מלאה yeah. מים, היא מתחילה להתייבש לאט לאט, התיבה yeah. של נוח נתקעת על הרי עררת,
1: yeah,
0: והוא שולח yeah, את היונה
1: נכון.
0: לבדוק הקלו yeah. המים.
1: כן, yeah, זה תהליך שלקח שנה שלמה, דרך אגב, yeah. המבול 40 יום, אחרי זה המים גברו 150 יום, ואז התיבה למעשה הייתה על הארץ, על המים, במשך שנה שלמה. עד שנוח ירד מהטבע. כן, ודרך אגב, בניית הטבע שנוח בנה, לקח לו משך של 120 שנה לבנות את הטבע.
0: טוב, אז הם חיו הרבה שנים, לא הייתה לו בעיה לעבוד 120 שנה.
1: כן.
0: לנו אין זמן.
1: כן.
0: הוא שלח את היונה כהזדמנות ראשונה, או שיש איזה מדרש שאומר שהוא שלח קודם את העורב?
1: כן, הוא שלח בתחילה את העורב, אבל העורב היה מסתובב סביב הטבע, היה חושד את נוח על בת זוגו, לא עשה את שליחותו כראוי.
0: והיונה אכן הלכה ולא שווה.
1: כן, בדיוק.
0: ואז בעצם זה אמר לנוח שיש איפה לנחות, יש עצים, יש משהו.
1: בדיוק. מאיפה הביאה דרך אגב את העלית, אז היית רב בפיה, אם הכל נמחק במבול, מאיפה הביאה את העלי זית?
0: שאלה יפה.
1: תשובה, ושבאמת בכל העולם ירד גשם חוץ ממקום אחד,
0: כן.
1: ארץ ישראל. בארץ ישראל לא ירד גשם, ועדה שאומרת שהיונה הביאה את העלי זית מארץ ישראל. כן.
0: ברית הקשת בענן הייתה לנו בהמשך הפרשה, כדי שלא אלוקים כן. מבטיח לנוח שלא יביא מבול נוסף על העולם, נכון. ונותן את נכון. הקשת בענן.
1: נכון.
0: ברית ביניהם. אחר כך נוח גם כן כמובן חוטה לו קצת בשכרות, הוא נוטע כרם, הוא שותה יין, הוא משתכר, הוא מתערטל מהבגדים שלו, הבנים שלו מכסים אותו, אבל למה הוא כועס עליהם?
1: דרך אגב, כתוב, והנה נשחת הארץ מאוד בתחילת הפרשה, אם ניקח את המילה נשחת, זה אותיות נוח שתה. כבר יש כאן רמז לנוח. ובאמת אנחנו רואים את הקרב של נוח על בניו, בעיקר על חם, שהוא היה זה שכביכול ראה אותו מגולה ולא חיסה את ערוותו.
0: הבנתי.
1: חזל באמת הוא קיבל את הכללה ארור כנען, עבד עבדים ילך.
0: כן. כן, כן. טוב, תשמע, זה השיקור הראשון כנראה בהיסטוריה שלנו, נוח,
1: כן.
0: שגילה את, כן. את מטעמי היין. תולדות בני נוח כמובן בהמשך, אבל אנחנו נדבר על זה כבר בהמשך, הרב אברהם הכהן. אני רוצה להגיד לך תודה רבה, ושתהיה שבת שקטה, רגועה, ועם מזג אוויר נפלא.
1: אמן. גם לך. ישר כוח לך ותוכניתך הנפלא.
0: תודה. רבי, בעיקר שתהיה לנו שבת שקטה, עם כל הרעשים מסביב שאנחנו שומעים.
1: אמן.
0: שמתכוננים עלינו.
1: אמן.
0: תודה רבה, הרב. שבת שלום.

0: כן, מתי כספי ושוקולד בן תמסטיק, יסלחו לנו שערו על נוח, אבל אנחנו מסיימים.
1: היה לנו כיף ביחד והיה כל כך מושלם. הידידי ניפגש מחר, זה לא סוף העולם.
0: לא מחר, אנחנו ניפגש ביום ראשון בעזרת השם, מאזינות ומאזינים, שתהיה לכם שבת שקטה. די-ג'יי שי בניטה, אלעד בובלי, ליציק יעקובוב, גלב תדירוב, ענבל בן עמי, אפיק אוריאלי, לילך נגיד, אני דידי הררי, הרדיו זה אני. שיהיה סוף שבוע שקט, אה?
1: הידידי ניפגש מחר, זה לא סוף העולם.
0: ביי ביי.
2: מסך סמארט 75 אינץ' הייל, רק ב-1990 שקלים. עכשיו באוהל העודפים מענק של טרקלין חשמל, פרט סנטר דימונה.
1: טרקלין חשמל.
3: רגע לפני שהולכים לבחירות ושמים את הפתק בקלפי, חשוב לזכור את הדברים שנאמרו. האזינו לדבריו של הרמטכ"ל והשר לשעבר מוטה גור בכנס של המערך על מצביעי הליכוד. חייבים להשפיע, חייבים להצביע. אלה המילים שלהם. אבל הקלפי, הכל הוא שלכם. חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. דג דניס טרי 3 קילוגרמים ב-140 שקלים. דג בורי טרי 3 קילוגרמים ב-100 שקלים. דג לברק טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. ועוד מגוון מטורף של מבצעים בכל המחלקות. כפוף לתקנון, רק ב...
4: מגדילים את הפונט בוואטסאפ, סימן שעברתם את גיל 40. אורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
5: אופטיקנה, אופטיקנה.
4: כפוף לתקנון.
6: נפלים הם סכנת חיים. הם יכולים להיות קטנים, גדולים, חדשים או ישנים, או אפילו להיראות כמו חתיכת מתכת תמימה. אבל חשוב להבין, כל נפל, בכל גודל ובכל צורה, עלול להתפוצץ ולסכן חיים. לכן חשוב שנשים לב וננהג בערנות בכל מקום שאנחנו נמצאים בו. נתקלתם בנפל, לא מתקרבים ולא נוגעים. מתרחקים מיד מהמקום, מרחיקים סקרנים ומתקשרים 100 למשטרת ישראל. מגישים פיקוד העורף, משטרת ישראל, מתי ההסברה הלאומי ורשות החירום הלאומית.
3: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. מחכים לכם. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב מחזירה לכם את החיוך לפנים. נכנסים עכשיו לאחד מסניפי הרשת ומקבלים 40% הנחה על טיפולי השתלות שיניים. כן, שמעתם נכון. השתלות שיניים ב-40% הנחה. לקביעת תור התקשרו עכשיו. כוכבית 6684. כפוף לתקנון.
7: רצים, משחקים, מכירים חברים וצוברים ביטחון. ההרשמה לחוגי הכדורסל של הפועל באר שבע דימונה, לבנות ולבנים בעיצומה. ספורט, חברים, ערכים, חוויה. מוקדי הפעילות פזורים ברחבי באר שבע ודימונה. לפרטים חפשו מחלקת הנוער הפועל באר שבע דימונה כדורסל.
8: רק השמיים.
9: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
10: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
11: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
13: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן אתם ישר אומרים כן. אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
14: בום! כל מה שצריך לבית. נלחמים ביוקר המחיה. בום! באנו לעשות טוב. אתם חייבים להגיע כדי להאמין. כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. בום! מקבוצת אלי להב.
1: רדיו דרום.
15: אף פעם לא הייתי טיפוס של מספרים, לא ביסודי, לא בתיכון, גם בעסקים יש לי רואה חשבון שעוקב אחרי המספרים, אבל את המספר הזה קשה לפספס. מעל 435,000 מאזינים ביום. אי אפשר שלא להבין מה המספר הזה יכול לעשות לעסק שלכם. רדיו דרום ורדיו 101.5 FM שומעים שיש פה עסק.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות
0: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון. חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות
2: פותחים חשבון פועלים פרו ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
3: בנק הפועלים.
4: אחר הצהריים טובים, השעה 4 באולפן משה שולדרמן. ראש הממשלה בנימין נתניהו הבהיר שהבחירות הקרובות נוגעות בסוגיית הקיום של עם ישראל ובשאלה של מי יפיל את משטר הטרור באיראן שנמצא רגע לפני הכרעה. לגבי דבריו של גדי אייזנקוט הבוקר כי הוא יכריע את חמאס בתוך שנה וחצי, אמר נתניהו שאייזנקוט עזב את הממשלה בתחילת המלחמה ורצה להשאיר את חמאס בשלטון לפני חיסול לא של סינואר. באשר לרצועת עזה הדגיש ראש הממשלה שהוא ערוך לחסל את חמאס ולקדם את עניין ההגירה, תוך שחשף שבזמן האחרון יש טפטוף של עזתים שיוצאים משם. עוד קרא נתניהו לעצור את משפטו אחרי כל המעשים שנעשו כלפי המעורבים בו, והוסיף שהממשלה תמשיך בתיקון במערכת המשפט. את הדברים אמר ראש הממשלה למתי תוכפלד ביומן הצהריים של רדיו גלי ישראל. כל זאת אחרי שהבוקר ביקר נתניהו בגבול המזרחי, הודיע על הקמת מכשול ענק שיבנה בשיתוף צהל מהירמוך ועד אלת, והזהיר את אויבינו לא לנסות את ישראל. בשעות הערב יקיים ראש הממשלה דיון ביטחוני עם שר הביטחון, ראש השבק וראש המוסד. נשיא המדינה יצחק הרצוג נפגש עם שר חוץ של סין בשולי פסגה בינלאומית שמתקיימת בבירת אזרבייג'אן. השניים דנו בפוטנציאל הרחבת שיתוף הפעולה בין המדינות בתחומי הכלכלה, המסחר והתרבות, כמו גם במצב הביטחוני ובאיומים הנשקפים באזור. הרשויות בארצות הברית החרימו את הטלפון של חברת הקונגרס האנטישמית אילהן אומר בחשד להונאה במסמכי ההגירה שלה. המהלך יצא לפועל אחרי שבתחילת השבוע ערכו סוכנים פדרליים חיפוש בביתה. מלבד החרמת המכשיר, זומנו חלק מקרובי משפחתה לחקירה. אומר, סומלית במוצאה, אמרה כבר לפני 14 שנים שישראל הפנתה את העולם כדי להסיט תשומת לב מהפצצות אזרחים, הגדירה את המדיניות של ישראל כאפרטהייד והביעה תמיכה פעמים רבות בארגון ה-BDS. בית המשפט הורה לשחרר למעצר בית למשך 7 ימים את הרב שץ העצור מהשומרון שהוחזק במתקן שבק. השופט דחה את בקשת התביעה להאריך את מעצרו ב8 ימים נוספים. בימים הקרובים עתידה התביעה להגיש בקשה לעיכוב ביצוע ההחלטה. המשטרה חשפה כי עצרה הלילה 4 אזרחים ערבים מהיישוב ג'סר א-זרקא שהפעילו מרכז סחר והפצת סמים. בפעילות אותם תפסו השוטרים מגוון רחב של סמים ו-3,000 שקלים במזומן. בתום המעצר הועברו 4 להמשך חקירה. איליה צ'אצ'ולין, בן 49, תושב באר שבע, הוא ההרוג השני בפיצוץ שהרה אתמול במפעל חברת אינטל בקריית גת. אותו נקבע לפני מספר שעות בבית החולים סורוקה. יהי זכרו ברוך. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
6: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים,
7: להרשמה כוכבית 6188.
4: בשעות הלילה יהיה מעונן, מחר ובשבת יימשך מגמת ההתקררות עם גשמים מקומיים שצפויים לרדת בצפון הארץ ולאורך החוף.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים, בכוכבית 8703.
7: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
7: כוכבית 6188.
6: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: את החדשות הביא לשידור בר המור, עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
9: טוב, בהגשת ראם כהן ברדיו דרום.

שלום שלום לכם. אחר הצהריים טובים מאזינות ומאזינים, ברוכים הבאים. אתם על רדיו דרום 95.8 ו-97 FM. עוד תוכנית של באים בטוב, אנחנו יחד עד לשעה 6 עם מוזיקה טובה ועוד כמה דברים שכדאי לכם לדעת. מעביר לכם ככה את הנסיעה, חזרה הביתה מהעבודה, את ההכנות לשבת, את הקניות. הצוות שלי כבר כאן ערוך ומוכן באולפן בבאר שבע, על פיקוח הטכני גלב קדירוב, אלעד בובליל מפיק אותנו, אביטל ריידר עורכת, ועומר יוסף בוחר עבורנו את השירים. תודה עומר. נדבר עם מיכאל כץ שייתן לנו מתכון מיוחד שיכניס אותנו ככה לאווירת החורף. הנה אנחנו מתקרבים בצעדי ענק לחורף. אגב חורף, נדבר גם עם החזאי אלעד זוהר שיספר לנו מה הולך לקרות בסוף השבוע, והאם באמת להתחיל להכין חמין מעכשיו. דני עמית ידבר איתנו על התסמונת הקן המתרוקן ואיך אפשר לעזור לילדים הגדולים. ועוד מעט נדבר גם עם מיצי קלפי לקראת המשחק הערב של הפועל באר שבע. זאת ועוד בהמשך. אתם לא צריכים לעשות שום דבר מיוחד, רק להיות איתנו, להגביר במידת הצורך. אם אתם בכבישים, בדרכים, אנא מכם סעו בזהירות, אנחנו יוצאים לדרך.

0: באים בטוב, תודה, תודה רבה לכם על שאתם איתנו, מאזינות ומאזינים, רדיו דרום 95.8 ו-97 FM הערב, שידור מיוחד שלנו כאן ברדיו דרום, הפועל באר שבע מול אלקמר, הולך להיות ממש ממש מעניין, גם שערה סביב אי האישור להגיע למשחק הזה. איציק קלפי, שלום, אחר הצהריים טובים.
1: הלאה, אחר
0: התהריים
1: טובים, מה נשמע?
0: בסדר, אני מבין שאתה מהמאוכזבים, רצית לנסוע, אבל וואלה, אי אפשר.
1: כן, אתה יודע, היו מחשבות לעשות איזה טיול כזה, אמסטרדם, ולקפוץ לראות את המשחק, אתה יודע, זה כולה 40-50 דקות נסיעה, אבל מה לעשות שאנחנו נמצאים בתקופה מאוד מאוד רגישה, אנחנו ראינו את זה גם בנבחרת ישראל, עם כל הסגה, המכוערת שהייתה עם הצמד מסתכלים נגד אירלנד, וגם עכשיו הפועל באר שבע שרוצה מאוד ליהנות באמת מאוד בזנות של האוהדים שלה במשחק חוץ במפעל אירופי, אחרי כמה שנים שהפועל באר שבע נהדרה, וגם האוהדים לא חוו את האווירה הזאת של משחקי חוץ באירופה, אבל החלטה פחדנית ואנטישמית לכל דבר בעניין של ראשת העיר, של אלקמר, גרמה לכך שהפועל באר שבע לא תוכל להיות מקהל חוץ. אני לא יודע עד כמה, אתה יודע, היו מרגישים אותם לאורך כל ה-90 דקות את האוהדים האלה, אבל זה ששחקני כדורגל יודעים שיש מאחוריהם אוהדים שמגיעים מרחוק, שדוחפים, שמעודדים, ויש, אתה יודע, דקות יותר שקטות של הקהל המארח, אז אפשר לשמוע את הקהל האורח. מאוד מאוד מאכזב. אני חושב שבכלל כל הקמפיין הזה של הפועל באר שבע בליגה האירופית קצת מקבל טעם חמצמץ, כי שלושה מתוך ארבעה משחקי חוץ, שועדים היו יכולים ללכת ואתה יודע, לחוות יעדים באירופה, לא ייהנו מהערך הזה. אם למשל המשחק נגד בשקטה, שאנחנו לא יודעים מה קורה איתו, אם יהיה בטורקיה, אם יהיה בגיאורגיה, אם יהיה במקום אחר באירופה. המשחק נגד סנטי לואז' בשבוע הבא, שבמקום לשחק אותו בבלגיה, ישחקו אותו בסוף בדיזלדורף בגרמניה, ורק משחק אחד נגד בורנמוט האנגלית, כרגע אין שינוי לגביו, הוא צפוי להתקיים באנגליה, אבל אתה יודע, אי אפשר לדעת מה יהיה. בכל מקרה, הפועל באר שבע תנסה לשים את הכל בצד, ולענות על הדשא.
0: הולך להיות להם קל? זה בדיוק מה שבאתי לשאול, מה אתה אומר?
1: להפך, הולך להיות להם קשה מאוד. אלקמר זאת קבוצה מאוד איכותית, מוליכת הליגה ההולנדית, עם רשימת שחקנים ארוכה מאוד. נכון שהיא לא אמורה לעלות בהרכב החזק ביותר שלה, אלקמר, אבל עדיין יש לה הרבה מאוד שחקנים איכותיים, יש לה סגל רחב שהותאם לשני מפעלים. אני מניח שהם יעשו רוטציה, כמו שגם באר שבע תעשה רוטציה, אבל יש באמת הרבה איכות לקבוצה הולנדית, וזה הולך להיות אתגר לא קטן, אפילו אתגר משמעותי, אבל באר שבע באירופה, ויצחק קודם כל לבוא ולשחק את המשחק שלה, ליהנות מכדורגל, וכמו שאמרתי, לקוות לענות על הזה, שאני חושב שזאת תהיה התשובה הטובה ביותר.
0: להעניש אותם
1: על זה, אני אומר. ולשמח את אותם אוהדים שיראו את המשחק מהבית, ולא יוכלו להגיע להולנד.
0: יפה, טוב, כל הפרטים היום כבר מיד אחרינו בשעה 6 עם שידור מתמשך, בשעה 7:30 גם השידור של המשחק כאן ברדיו דרום. איציק קלפי, תודה שדיברת איתנו, חבר.
1: תודה רבה.
0: ביי ביי, להתראות.

0: שאתה רוצה למות, שמסתכלים עליי, אנחנו לא בשלו נגמר.
1: יוצאים להפסקה קצרצרה לפרסומות, אנחנו חוזרים עליכם מיד עם עוד המון שירים טובים ועוד גם כמה דברים מעניינים, תישארו איתנו.
2: באים בטוב, בהגשת ראם כהן, ברדיו דרום. דיווח התנועה בחסות.
3: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
4: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
5: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. יותר ויותר רוכבי אופניים וקורקינטים חולקים איתנו את הדרך. שמרו על מרחק בטוח, בדקו היטב לפני פנייה והיו ערניים במיוחד באזורים עירוניים. רדיו דרום מזכיר, סבלנות בכביש מצילה חיים.
4: בחסות
3: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
4: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
6: טרקלין חשמל דימונה, מנקים את מלאי החגים באוהל עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, פרץ סנטר דימונה.
7: טרקלין חשמל.
8: רגע לפני שהולכים לבחירות ושמים את הפתק בקלפי, חשוב לזכור את הדברים שנאמרו. יאיר גולן שאמר שמדינה שפויה לא הורגת תינוקות כתחביב.
9: מדינה שפויה לא מנהלת לחימה נגד אזרחים, לא הורגת תינוקות כתחביב, ולא שמה לעצמה מטרות של גירוש אוכלוסייה.
8: חייבים להשפיע, חייבים להצביע. אלה המילים שלהם. אבל בקלפי, הכל הוא שלכם.
10: דלק חוגגת 75 שנה ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש. כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
11: אייס מוד, זה אייס מוד, מכשיר מהפכני להסרת שיער משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית BQ לייזר, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414
12: BQ לייזר,
11: כוכבית 3414, כפוף התקנון.
13: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
14: נפלים הם סכנת חיים. הם יכולים להיות קטנים, גדולים, חדשים או ישנים, או אפילו להיראות כמו חתיכת מתכת תמימה. אבל חשוב להבין, כל נפל, בכל גודל ובכל צורה, עלול להתפוצץ ולסכן חיים. לכן חשוב שנשים לב וננהג בערנות, בכל מקום שאנחנו נמצאים בו. נתקלתם בנפל, לא מתקרבים ולא נוגעים. מתרחקים מיד מהמקום, מרחיקים סקרנים ומתקשרים 100 למשטרת ישראל. מגישים פיקוד העורף, משטרת ישראל, מטה ההסברה הלאומי ורשות החירום הלאומית.
15: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, קבלו הזדמנות של פעם במילואים. עד 70% הנחה לרכישת מגרש לבנייה עצמית ביישוב להבים. לפרטים כוכבית 9226, בשיתוף משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי.
16: רוצים לעשות בית ספר לקריך של הילדים? אין כמו... אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
17: ועכשיו טיפ של אבוקדו. האבוקדו הוא סופר פוד, נותן המון אנרגיה ומצוין לפני אימון כושר. רצים, משחקים, מכירים חברים וצוברים ביטחון. ההרשמה לחוגי הכדורסל של הפועל באר שבע דימונה, לבנות ולבנים בעיצומה. ספורט, חברים, ערכים, חוויה. מוקדי הפעילות פזורים ברחבי באר שבע ודימונה. לפרטים חפשו מחלקת הנוער הפועל באר שבע דימונה כדורסל.
18: אנחנו רוצים להיות יחד, לצחוק, להתרגש. אנחנו חייבים את זה בשבילנו. עכשיו, יותר מתמיד. שלום, כאן שמולי כפרח, מנכ"ל תיאטרון באר שבע. אני מזמין אתכם להצטרף ל-14,000 מנויים וליהנות מקומדיות, דרמות מרגשות ויצירה ישראלית מקורית. יאללה, נפגשים.
19: בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי. החל ממשכנתה לרכישת דירה ועד למשכנתה לכיסוי חובות על בסיס הצלחה בלבד. ועכשיו, במיוחד למאזיני רדיו דרום, תהליך מחזור משכנתה בבית המשכנתאות ב-5,000 שקלים בלבד. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בחצי היורם, בכל יום בין 12 ל-2 ברדיו דרום. חייגו עוד היום, כוכבית 3943.
2: באים בטוב, בהגשת ראם כהן, ברדיו דרום.

אשת לספר כמו איך נכנסת לי לחדר רדוף שדים כל החלון היה עדים מרוב הבכי אתה דיברת ודיברת ומה הייתי בהילוך איתי אני עמוק בתוך בועה אתה בכית וצחקת חיים שלי איך בחיים שלי אני לא חשבתי שזה אתה ובלילות זה סרט אלוהים והמילים שלך כמו מסע

0: באים בטוב, הפסקה קצרה ממש ממש לדבר המפרסם, ואנחנו חוזרים עליכם מיד, אל תלכו לשום מקום, אנחנו כבר חוזרים.
1: באים בטוב, בהגשת ראם כהן, ברדיו דרום. דיווח התנועה בחסות
2: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
3: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
4: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. יותר ויותר רוכבי אופניים וקורקינטים חולקים איתנו את הדרך. שמרו על מרחק בטוח, בדקו היטב לפני פנייה והיו ערניים במיוחד באזורים עירוניים. רדיו דרום מזכיר, סבלנות בכביש מצילה חיים.
3: בחסות
2: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
3: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
5: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. פסטה ברילה 500 גרם, 3 יחידות ב-10 שקלים. קמח חיטה לבן שטיבל קילוגרם 1, 5 יחידות ב-10 שקלים. שמן קנולה קפרי ליטר 1, 2 יחידות ב-10 שקלים. ועוד מגוון מטורף של מבצעים בכל המחלקות. כפוף לתקנון, רק ב... סלח דבח
6: ובנה. רנו מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים. מגוון דגמי רנו, חשמלי, קרוס אובר היברידי חסכוני וסופר מיני מ-109,990 שקלים. מחכים לכם באולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. פרטים בכוכבית 5501, כפוף לתקנון החברה.
5: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. מחכים לכם. סלח דבח ובנה. רשת פרנץ מזמינה אתכם למופע רוק'נ'רול משובח עם איפה הילד. מערכים את אפרת גוש, יאלי סובול ומאור כהן. יום רביעי, 21 באוקטובר באמפי עומר. כרטיסים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
7: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי? דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
8: יוצאים לחושר? קחו ביס של עושר עם הרבה... אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
9: ועכשיו טיפ של אבוקדו. האבוקדו הוא פתרון מצוין כשמגיעים חברים, אפילו אם הם טבעוניים.
10: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
11: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
10: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
11: במאני טיים, רק ישראכרט.
12: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
13: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
14: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
13: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
14: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
4: מאזיני רדיו דרום, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. בום, מקבוצת אלי להב.
15: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
16: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
17: בא לך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
18: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. אופטיקל
1: סנטר, רדיו דרום. באים בטוב, בהגשת ראם כהן, ברדיו דרום.
19: אני זן, אני בוס וכל יסתדר.

0: חלק לא קמים על.
1: אנחנו חותמים שעה ראשונה של באים בטוב, מיד לאחר הפרסומות וחדשות השעה 5, אנחנו חוזרים עליכם עם עוד המון שירים טובים, ועוד כמה דברים מעניינים שכדאי לכם לדעת, תישארו איתנו, אל תלכו לשום מקום.

0: באים בטוב, בהגשת ראם כהן, ברדיו דרום.
1: מצמיחים עתיד. מוטי לוין, מנכ"ל קבוצת חיפה, על האנשים, הטכנולוגיה והחקלאות שמצמיחים עתיד בדרום.
2: חלק גדול מהמזון הטרי של ישראל גדל כאן, בדרום. לאורך השנים הפכו תנאי האקלים והשטח המאתגרים בארץ, ובדרום בפרט, למנוע של חדשנות חקלאית. ידע, ניסיון ופתרונות שנולדים כאן מגיעים אחר כך לשדות ולחממות בישראל ובעולם. ככל שנשקיע יותר בדרום, כך נחזק את היכולת של ישראל לייצר יותר מזון, עם פחות מים ופחות משאבים. לכן, כשמחזקים את החקלאות בדרום, לא מחזקים רק את החקלאות המקומית, אלא מחזקים את היישובים, את התעשייה ואת החוסן של מדינת ישראל. קבוצת חיפה מחוברת לדרום, לאדמה ולעתיד החקלאות בישראל.
3: קיריים 5 להבות, משטח זכוכית, רק ב-399 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל, פרץ סנטר דימונה.
4: טרקלין חשמל. בלי פילטרים ובלי מסכות, כדאי שתשמעו מה אומרים וחושבים עליכם. האזינו לדבריה של לוסי האריש.
5: הערבים הם אזרחי המדינה הזאת, על אפכן ועל חמתכן הצדיקה. ובבחירות הקרובות הם ינהרו בכמויות אדירות לקלפי, אינשאללה.
4: חייבים להשפיע, חייבים להצביע. אלה המילים שלהם. אבל בקלפי, הכל הוא שלכם.
6: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. דג דניס טרי 3 קילוגרמים ב-140 שקלים. דג בורי טרי 3 קילוגרמים ב-100 שקלים. דג לברק טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. ועוד מגוון מטורף של מבצעים בכל המחלקות. כפוף לתקנון, רק ב...
7: נפלים הם סכנת חיים. הם יכולים להיות קטנים, גדולים, חדשים או ישנים, או אפילו להיראות כמו חתיכת מתכת תמימה. אבל חשוב להבין, כל נפל, בכל גודל ובכל צורה, עלול להתפוצץ ולסכן חיים. לכן חשוב שנשים לב וננהג בערנות בכל מקום שאנחנו נמצאים בו. נתקלתם בנפל, לא מתקרבים ולא נוגעים. מתרחקים מיד מהמקום, מרחיקים סקרנים, ומתקשרים 100 למשטרת ישראל. מגישים פיקוד העורף, משטרת ישראל, מטה ההסברה הלאומי ורשות החירום הלאומית.
8: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
6: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. מחכים לכם.
8: ועדת חקירה ממלכתית או ועדת בדיקה ממשלתית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
9: רנו מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים. מגוון דגמי רנו. חשמלי, קרוס אובר היברידי חסכוני וסופר מיני מ-109,990 שקלים. מחכים לכם באולמות התצוגה של רנו. מבית פריזבי. פרטים בכוכבית 5501. כפוף לתקנון החברה.

0: תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
2: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
1: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
3: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
4: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
3: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
2: פרטנר ביט.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
2: בחסות
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב עלם, כפוף לתקנון. חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
2: בחסות
3: פותחים חשבון פועלים פרו ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפרט באתר הבנק.
4: בנק הפועלים.
5: אחר הצהריים טובים, השעה 5 באולפן משה שולדרמן. ראש הממשלה בימין נתניהו ביקר בוקר בגבול המזרחי. במהלך הביקור הודיע על הקמת מכשול ענק שיבנה בשיתוף צהל מהירמוך ועד אלת, והזהיר את אויבינו לא לנסות את ישראל. מאוחר יותר בכנס עם בני העדה הדרוזית חשף נתניהו שבזמן הטבח על בני העדה בסוריה הוא התקשר לנשיא הסורי ישרה, קיים איתו שיחה מאוד קצרה וחדה והטבח נפגע. פסק. עוד הוסיף כי יעשה כל מה שצריך על מנת להגן על אחינו הדרוזים וכי יש עוד עבודה לעשות. בשעות הערב יקיים ראש הממשלה דיון ביטחוני עם שר הביטחון, ראש השבק וראש המוסד. נשיא המדינה יצחק הרצוג נפגש עם שר החוץ של סין בשולי פסגה בינלאומית שמתקיימת בבירת אזרבייג'אן. השניים דנו בפוטנציאל הרחבת שיתוף הפעולה בין המדינות בתחומי הכלכלה, המסחר והתרבות, כמו גם במצב הביטחוני ובאיומים הנשקפים באזור. הרשויות בארצות הברית החרימו את הטלפון של חברת הקונגרס האנטישמית אילהן אומר בחשד להונאה במסמכי ההגירה שלה. המהלך יצא לפועל אחרי שבתחילת השבוע ערכו סוכנים פדרליים חיפוש בביתה. מלבד החרמת המכשיר זומנו חלק מקרובי משפחתה לחקירה. אומר סומלית במוצאה אמרה כבר לפני 14 שנים שישראל הפנתה את העולם כדי להסיט תשומת לב מהפצצת אזרחים, הגדירה את המדיניות של ישראל כאפרטייד והביעה תמיכה פעמים רבות בארגון ה-BDS. המשטרה חשפה כי יצרה הלילה 4 אזרחים ערבים מהיישוב ג'סר א-זרקא שהפעילו מרכז סחר והפצת סמים. בפעילותם תפסו השוטרים מגוון רחב של סמים ו-3,000 שקלים במזומן. בתום המעצר הועברו 4 להמשך חקירה. איליה צ'אצ'ולין, בן 49, תושב באר שבע, הוא ההרוג השני בפיצוץ שאירע אתמול במפעל חברת אינטל בקריית גת. מותו נקבע לפני מספר שעות בבית החולים סורוקה. יהי זכרו ברוך. כלכלה, בתום יום המסחר בבורסה נחלש השקל מול המטבעות הזרים. הדולר עלה ב0.9% ושערו היציג עומד כעת על 3.10 שקלים. האירו התחזק בכ1% ושערו היציג עומד כעת על 3.47 שקלים. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם, במסלול המהיר, ב-179 שקלים בלבד.
1: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים
7: להרשמה כוכבית 6188.
5: בשעות הלילה יהיה מעונן, מחר ובשבת יימשך מגמת ההתקררות עם גשמים מקומיים שצפויים לרדת בצפון הארץ ולאורך החוף.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
7: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: כוכבית 6188.
1: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: את החדשות הביא לשידור בר המור, עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
2: בחסות
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב
4: עלם,
1: כפוף לתקנון.

תודה, תודה שחזרתם אלינו שעה שנייה של באים בטוב, אתם על רדיו דרום 95.8 ו-97 FM. יש לנו עוד שעה יחד עם מוזיקה טובה וגם כמה דברים מעניינים, עוד מעט נדבר עם הפסיכולוג דני עמית לקראת שנת הלימודים המתחילה באוניברסיטאות ובמכללות, אוטוטו. תקופת מעבר רגישה, גם לסטודנטים, גם להורים, נדבר על זה, על תסמונת הקן המתרוקן, וגם נקבל מתכון מעניין לחורף, לסוף שבוע קריר במיוחד, עם השף מיכאל קץ. אפרת גואטה מפיקה אותנו, אפיק אוריאלי עורכת, עומר יוסף בוחר את השירים, עידו טיבי, על הפיקוח הטכני, מוציא אותנו לאוויר העולם, האולפן שלנו בבאר שבע, אני ראם כהן, יוצאים לדרך, שתהיה האזנה נפלאה לכולם.

לעונה. מה אתה מופתע? בוא לכאן, כנסי לכיס הקטן, בא לי משהו מתוק ואני לא

0: זהו.
1: באים בטוב, תודה, תודה רבה לכם על שאתם איתנו, מאזינות ומאזינים. כמו שאתם יודעים, שנת הלימודים באוניברסיטאות ובמכללות תיפתח בקרוב, מה שאומר שהמון צעירים, במיוחד כאן בדרום, אורזים, עוברים דירה, איך מתמודדים עם השינויים האלו, איך ההורים אפילו מתמודדים עם השינויים האלו, ויכולים לעזור לאותו ילד, לאותו סטודנט, כמה שיותר. אני רוצה להגיד שלום ואחר הצהריים טובים לפסיכולוג דני עמית. שלום דני.
2: שלום, אחר הצהריים טובים.
1: דני, כמו שאמרתי, שנת הלימודים נפתחת עוד מעט באוניברסיטאות, במכללות, המון בוגרים כבר הולכים ולפעמים גם עוזבים את הבית, תסמונת הקן המתרוקן קוראים לזה. תספר לנו קצת על התסמונת הזו.
2: כן, נגיד שבאמת יש שלב שהרבה פעמים הורים מייחלים אליו, אבל הילדים גדלים, לאט לאט התלות שלהם בהורים יורדת, הם יותר יוצאים, פעילויות, תנועות נוער, ואז מגיע באמת השלב שעכשיו זה הרבה יותר משמעותי. אם זה נגיד שירות צבאי, אם זה מעבר לאוניברסיטה. החוויה של כן מתרוקן היא בדרך כלל החוויה של ההורה, לא מי שיצא מהכן, אלא דווקא שנשאר בכן, שפתאום אתה רואה שיש פחות ילד, פחות נוכחות, וזאת חוויה של ההורים. הרבה פעמים יש הורים כמובן שמרגישים בזה הקלה, והנה אני פנוי לעצמי. יש לא מעט הורים שמרגישים שרגע, הנה אנחנו בשלב של הצטמצמות.
1: כן, הגוזלים שלי עזבו את הקן.
2: נכון, וגם איזושהי חוויה שבעצם מלמדת שהזמן מתקדם, אז אולי לילד זה חוויה של התפתחות, אבל הורי יכול לחוות את זה חוויה של הזדקנות, חוויה שכאילו התרוקנות, אז באמת ללא מעט משפחות זאת חוויה שהיא לא פשוטה, מורכבת.
1: ואיך עוברים באמת את החוויה הזו בצורה המיטבית? כי אתה יודע, לפעמים גם אותם סטודנטים, אותם חיילים, לא תמיד משתפים בגיל כזה את ההורים, את המשפחה, ואיך בכל זאת מוצאים את הגשר בין ההורה לבין הילד?
2: כן, אז נגיד שכמובן שכשיש מתח, נגיד הורה חווה את הרגשות של התרוקנות, של עצב, של דברים מהסוג הזה, אז ברגע שההורה חווה עוצמה רגשית, אז ברור שזה גם נכנס לשיח. נוסיף עוד דבר, הרבה פעמים החוויה של ההתרוקנות, שבעצם הקשר שלי עם הילד מצטמצם, נגיד אני פחות רואה אותו, הוא פחות משתף אותי, אני פחות יודע מה קורה איתו, גם זה מרוקן לי את היחסים, וגם במידה מסוימת זה מוריד לי שליטה. אני לא יודע אם הוא בסדר או לא בסדר. עכשיו מצד שני, יש את המתבגרים שהחוויה שלהם לפעמים היא הפוכה, הם אומרים אני רוצה אוטונומיה.
1: נכון.
2: למה אני עכשיו עובר עיר, כדי שעכשיו כל הזמן אני אהיה עם ההורה שלי בטלפון?
1: נכון.
2: אז גם להכיר את הקונפליקט, שבמידה מסוימת, לפעמים יש כמו התנגשות, ההורה רוצה יותר קשר, הילד רוצה ספייס, רוצה שקט, ואז כל שאלה, מה נשמע, איך אתה לקחת בגד, הרסת לבד וכל השאלות האלה, יכולים לייצר באמת הרבה מאוד מתח. קודם כל להכיר בזה.
1: אתה יודע, יש מתחים גם שלפעמים יש דרישה מההורים לילד, למשל איך שהוא משתחרר מהצבא, לך תלמד, תלמד מקצוע, תלמד משהו מסוים, תלמד משהו ספציפי. ההורים ממשיכים ובמרכאות מתערבים בחיים של אותם בוגרים. אני מניח שגם שם זה יוצר איזשהו קונפליקט בין ההורה לבין הילד.
2: נכון, כי בעצם ילד אומר, אני לכאורה עכשיו בוגר, אני אמור לבחור את המסלול שלי לדאוג לעצמי. עכשיו, אם אתם רוצים שאני אשתף, שאני ידווח, וגם אתם רוצים לקבוע לי כמה ללמוד, איך ללמוד, אז זה מייצר מתח סביב, אפשר להגיד, אלמנטים של התבגרות, שאני רוצה קצת להתרחק ולבנות את העצמאות שלי. עכשיו, צריך להוסיף עוד נקודה, שיש לא מעט ילדים, או נגיד בוגרים גם, שהיציאה מהבית גם מלחיצה, נגיד, אני יושב עם סטודנט, אומר לי, אני עכשיו במכינה, נגיד, להנדסה. אז אני שואל את עצמי, אני אצליח, אני לא אצליח, אני טוב, אני לא טוב, בחרתי נכון, זה המקצוע שלי. אז גם אפשר להגיד שאם ההורה שם רגע את הצרכים שלו בצד, ילד הרבה פעמים, גם כשהוא סטודנט, הוא צריך את התמיכה, הוא צריך את המסר של יהיה בסדר, מה שתבחר זה טוב,
1: נכון.
2: מי הוא קשה אם נעזור לך. אז במובן הזה קצת לפעמים קשה להורה לתת את המענה הרגוע, המכיל, המעודד, כי הוא בעצמו טעון רגשית.
1: נכון, נכון, יפה. טוב, דברים מעניינים, רבותיי, לכל הסטודנטיות והסטודנטים שמתחילים את דרכם בקרוב בשנה החדשה, שיהיה לכם בהצלחה, ותמיד גם אם אתם עוזבים את הבית, תמיד תזכרו שההורים שלכם אוהבים אתכם, ותמיד יש לכם כן לחזור אליו. ככה אני בכל מקרה מאמין. הפסיכולוג...
2: נכון, ממש, ממש, וגם להגיד שגם בתור סטודנט לעתיד, תכיר בזה שגם ההורה שלך לחוץ, גם אתה לחוץ, תנו לזה קצת זמן, הרבה פעמים דברים נרגעים קצת שמתרגלים, אז לא לתת את השבוע, שבועיים האלה, לפתור הכל, לאט לאט, גם אנחנו כרדיו, נלווה אותם אם צריך.
1: הפסיכולוג דני עמית, תודה שדיברת איתנו. תודה רבה.
2: תודה.

0: יוצאים להפסקה קצרצרה לפרסומות, אנחנו חוזרים עליכם מיד עם עוד המון שירים טובים ועוד גם כמה דברים מעניינים, תישארו איתנו.
1: באים בטוב, בהגשת ראם כהן, ברדיו דרום. דיווח התנועה בחסות
2: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
3: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
4: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. יותר ויותר רוכבי אופניים וקורקינטים חולקים איתנו את הדרך. שמרו על מרחק בטוח, בדקו היטב לפני פנייה והיו ערניים במיוחד באזורים עירוניים. רדיו דרום מזכיר, סבלנות בכביש מצילה חיים.
3: בחסות
2: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
3: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
5: טרקלין חשמל דימונה, מנקים את מלאי החגים באוהל עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, פרץ סנטר דימונה.
6: טרקלין חשמל.
7: ועדת חקירה ממלכתית או ועדת בדיקה ממשלתית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום, מבית ישראל היום.
8: בלי פילטרים ובלי מסכות, כדאי שתשמעו מה אומרים וחושבים עליכם. האזינו לדבריו של הרמטכ"ל והשר לשעבר מוטה גור בכנס של המערך על מצביעי הליכוד.
9: כמו שלהם לא עזרו הצעקות ודפקנו אותם, גם לכם לא עזרו הצעקות ולתוך אתכם.
8: חייבים להשפיע, חייבים להצביע, אלה המילים שלהם, אבל הקלפי, הכל הוא שלכם.
7: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.

0: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
2: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
1: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
3: פותחים חשבון פועלים פרו ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים, כפוף לתקנון המבצע, לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח, כמפורט באתר הבנק.
4: בנק הפועלים.
5: מילואימניקים ומילואימניקיות, קבלו הזדמנות של פעם במילואים. עד 70% הנחה לרכישת מגרש לבנייה עצמית ביישוב להבים. לפרטים כוכבית 9226, בשיתוף משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי.
6: בום! באנו לעשות טוב! נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים? תמיד למחירי בום! בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
7: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
8: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
9: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
10: זה קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
11: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
12: באים בטוב, בהגשת ראם כהן, ברדיו דרום.
13: באים בטוב, תודה רבה לכם על שאתם איתנו, מאזינות ומאזינים, וכמו ששמעתם בחדשות, את החזאים, מדברים על סוף שבוע שאולי, אולי כמה טיפות של גשם יבואו לפגוש אותנו. אני לא יודע מה יקרה כאן בבאר שבע, אבל אני מקווה שבארץ ירד קצת גשם, וכמו שאנחנו גם אוהבים את ההכנה הזאת לחורף, עם שעון החורף שמתקרב אלינו, הימים מתקצרים, מתחיל להיות ממש נעים על גבול הקר בלילה, זמן טוב לאכול משהו טוב, במיוחד בתקופה הזו. שף מיכאל כץ, שלום, אחר הצהריים טובים.
14: חלצו הנדרים, מה שלומך?
13: בסדר גמור, החורף כבר כאן, ותמיד נכון. כשאנחנו מדברים, אנחנו מדברים על מאכלים מעניינים לאותה תקופה, אם זה בחגים, אם זה בקיץ, מאכלים קרירים, עכשיו אנחנו מתחילים להתכנס ולאכול מאכלים חמים.
14: ממש ככה, ואתה יודע, אין דבר יותר, אנחנו נורא אוהבים את החורף, ואנחנו נורא אוהבים מאכלים, יחסית כבדים, מה שאנחנו קוראים מאכלים מנחמים,
13: נכון.
14: כי התפיסה הפסיכולוגית שלנו, וזה, אתה יודע, זה משהו מהישרדות שלנו, שחורף זה זמן שאנחנו צריכים להתכנס, ולהיות מוכנים לדברים הכי קשים. ולכן אנחנו תמיד היינו אוכלים אוכל שהוא כבד, שנותן לנו תחושה של סובה להרבה זמן, וזה לא במקרה שאנחנו, זה בעצם מה שמייחד את האוכל המנחם, אתה יודע, שבאכל הוא כבד, הוא שומני, הוא נותן לי להרגיש נורא נורא טוב. אז קודם כל, אחד
13: אולי, אולי יש בזה, אני חושב על זה, או משהו מהאבולוציה, אתה יודע, מגיע החורף, צריך לגור שומנים ולגור...
14: נכון, ממש ככה, אתה יודע, אפילו שהם... וזה אבסורד, כי היום אנחנו בתקופה שיש הכל, אתה יודע, אתה רק נכנס למקרה, יש לך הכל, המכולת ליד, יש לה הכל, אין לך שום צורך להיכנס להישרדות. אחד הדברים שאני אישית מאוד מאוד אוהב שלי תמיד במקרה, בתקופת החורף, זה קטניות מבושלות, דוגמה, שוית אדומה, שוית לבנה שמבושלה מראש. אפשר לבשל אותם במים, בסיר רגיל, אפשר בסיר לחץ, אבל שימו בשלות.
13: הרגע, כמה אוקיי? זמן אפשר לשמור את זה מהניסיון שלך במקרר? זאת אומרת, אם אני נגיד מכין לי לחמין, משרה ביום חמישי לחמין, ורוצה גם נכון. במהלך השבוע ליהנות מזה.
14: אז אני נורא נזהר פה, כצדה יש את חוקי משרד הבריאות, ויש את מה שנקרא common sense.
13: עזוב, חוקי אוקיי, דודה, עזוב כל... אותנו משרד הבריאות.
14: חוקי דודה, 3 עד 5 ימים בקלות, אפילו יותר.
13: מגניב.
14: באמת, זה החוקי דודה, באמת, ואני יכול להגיד לך ששמרתי גם יותר. קודם כל, האף מזהה, אם זה לא טוב, אתה רואה מרקם, אתה נכון. רואה מה שנקרא, איזה. עכשיו, למה שהוא את זה נהדר? כי אני יכול להרכיב ממנה כל יום משהו חדש ומנחם וכיף. אני אתן לך דוגמה נורא נורא כיפית. אני יכול לקחת את השווית הזאת, לקחת פרגית אוף, לתגן אותה קצת ביחד, ערבב אותה עם השווית, לשים אותה עם הנוזים של השווית קצת בתנור, עם עגבניות מעל, ויש לי תפשיל מנחם פנטסטי. אני יכול לקחת את השווית הזאת, לבשל אותה עם שמנת לבישול, מה שנקרא, ואני מקבל איזשהו עדשים בשמנת, וואו. שזה דבר פשוט מהמם, ועל זה לשים איזשהו חתיכת דג, בדיוק. אוקיי? אני לקחת את השווית הזאת ולשים אותה בסלט. עכשיו, זה סלט מנחם, אתה יודע, כי הוא כיפי, הוא קצת יותר כבד מהסלט רגיל, וזה נהדר.
13: אגב, ויכוח שיש לי עם אשתי, אתה יודע, אנחנו אוכלים הרי שווית אצל התימנים, זה נקרא לסיס, בשבת בבוקר. אני מאוד אוהב לערבב את זה עם הסלט, והיא אומרת לי, איך אתה יכול לערבב את הדבר החם הזה בסלט הקר שלך?
14: זה נפלא.
13: ואני אומר שזה הכי טעים שיש.
14: אני איתך, ממש ככה. עכשיו, יותר מזה, אתה יכול להעביר את השווית לבלנדר, אוקיי? להוסיף לה קצת שמן זית, ותחינה ואתה מקבל ממרח שווית נפלא, יותר טעים מחומוס.
13: וואו.
14: אוקיי? וזה פשוט ממש זה. עכשיו, אתה יכול ללכת למטבח הטיפה יותר גבוה, לקחת את השווית הזאת באמת, ובאמת לטחון אותה, ולהוסיף לה קצת מרק עוף או איזה זה, ולהפוך אותה לאיזשהו קרם כזה, וזה הופך לרוטב, וזה להניח סטייק, לדוגמה. אז יש לך פה משחקים כל כך כיפים, רק מהשווית הזאת שיושבת אצלך מוקרס לשעה 4 ימים.
13: כן, אבל צריך להבין, צריך להבין, רגע, נשאר בשווית, שווית זה גם דבר שיוצא אחר כך, אבל השאלה היא, מה עושים באמת כדי למנוע כמה שניתן את האפקט המאוחר של השווית?
14: תראה, אני לא חושב שזה כל כך נכון לדברים האלה, זה לא תמיד קורה, אוקיי? אז אני חושב שזה דבר נורא אינדיבידואלי ואישי, אבל אתה יודע שכל אחד יעשה את השיקולים שלו, כן, כן, כן, זה לא...
13: לא, כי יש כאלה שאומרים להחליף את המים כמה פעמים במהלך הלילה וכאלה.
14: אני לא יודע, אני מוכרח לדעות שפה תפסת אותי, איך אומרים?
13: מגניב.
14: אם
13: המכנסיים
14: למטה.
13: מגניב.
14: זה, ורגע, ועוד דבר...
13: טוב, זה חוקי הדודה, נחזור לחוקי הדודה.
14: להגיד, אני מאוד אוהב בחורף, אני אישית מאוד אוהב נקניקיות, והיום בארץ יש נקניקיות מעולות, יש היום יצרנים שונים, המון קצביות, אז נקניקיות ושועית זה דבר נורא מנחם, ולמה זה? כי נקניקיות יש להם, המון שומן, הנקניקיות הטובות. ויש להם המון טעם מאוד עמוק, אז תחשוב שיש לך נקניקיות ושועית, אתה מקבל פה ארוחה מנחמת ברמות.
13: קצת מוזר לשמוע, שף מפרגן כל כך לנקניקיות. אני אוהב את הגישה שלך, אני אוהב את הדבר שהוא פשוט וכיפי. זה נפלא, אני חושב שאין לזה מספיק יחסי ציבור לנקניקיות.
14: נכון, אני חושב שאנשים מתבלבלים קצת, אנשים ששומעים על נקניקיות, מבחינתם זה נקניקיות, יודע, שאנחנו רגילים בסופר שעולים 10 שקל לחבילה של 30. אני מדבר איתך על משהו אחר, נקניקיה, קודם כל זה דבר שאנחנו מכירים אותו כבר אלפי שנים, זה התפתח מתוך הרבה פעמים לשמר, אוקיי? עכשיו תחשוב שהאומן לוקח, אומן שבאמת עושה נקניקיות, לוקח בשר טוב, מקבל אותו בצורה נהדרת, אוקיי? הרבה פעמים זה עובר הצסות, ברגע שמשהו עובר הצסות, הוא מקבל עומק טעמים. אם הוא שם תבלינים טובים, יש לך פה טעמים הרבה יותר מקומים, אבל הרבה יותר מעבר בזה. שמת לב שאנחנו הרבה יותר אוהבים רובנו המבורגר על סטייק?
13: נכון.
14: חשבת על זה פעם?
13: נכון.
14: למה זה?
13: אולי המרקם שלו עדין יותר, טונטן ביס, הוא גם הרבה יותר כזה רך כזה.
14: שטח פנים. נכון, זה בשר קצוץ. בשר קצוץ, קצצת אותו. אז ברגע שהוא יושב לך ללשון, מתפזרים לך המון הרבה יותר טעמים. זה דבר מה שקורה לך בנקניקייה טובה. יש לך גם את השומן שהוא מוליך טעם מעולה, יש לך גם את המרקם הכיפי, גם את השווית, יש לך פה משהו מנחם, וזה לא במקרה שאנחנו נורא אוהבים את כל הבולונזים למיניהם בחורף, זה נורא נורא מנחם אותנו.
13: נכון, אוקיי? וואו.
14: וכולי.
13: עשית לי חשק שתהיה בריא עכשיו, איפה הבאת אותי? אני הולך מכאן לקצב שלי עכשיו. טוב, השף מיכאל כץ, תודה רבה לך שדיברת איתנו.
14: באמת חורף נעים והרבה אוכל מנחם וטוב.
13: תודה, תודה רבה, סוף שבוע נעים, ביי ביי. וואי, טוב, עומר, לך תדאג לנו לשועית, אבל כמו שאתה יודע.

0: באים בטוב, הפסקה קצרה ממש ממש לדבר המפרסם, ואנחנו חוזרים עליכם מיד, אל תלכו לשום מקום, אנחנו כבר חוזרים.
1: באים בטוב, בהגשת ראם כהן, ברדיו דרום.
2: דיווח התנועה בחסות
3: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
4: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
5: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. יותר ויותר רוכבי אופניים וקורקינטים חולקים איתנו את הדרך. שמרו על מרחק בטוח, בדקו היטב לפני פנייה והיו ערניים במיוחד באזורים עירוניים. רדיו דרום מזכיר, סבלנות בכביש מצילה חיים.
4: בחסות
3: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
4: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
6: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
7: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. מחכים לכם.
6: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
8: עברתם את גיל 40? די להדחיק, מספיק להרחיק. פורטיפוקל של אופטיקנה, המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
9: אופטיקנה, אופטיקנה,
8: כפוף לתקנון.
7: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. פסטה ברילה 500 גרם 3 יחידות ב-10 שקלים. קמח חיטה לבן שטיבל קילוגרם 1 5 יחידות ב-10 שקלים. שמן קנולה קפרי ליטר 1 2 יחידות ב-10 שקלים. ועוד מגוון מטורף של מבצעים בכל המחלקות. כפוף לתקנון, רק ב... סלח דבח ובנה.
9: או משכנתאות חוסכים לכם במשכנתא.
10: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות.

0: לכאב אמיתי. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. כוכבית 3414. כפוף תקנון.
1: רצים, משחקים, מכירים חברים וצוברים ביטחון. ההרשמה לחוגי הכדורסל של הפועל באר שבע דימונה, לבנות ולבנים בעיצומה. ספורט, חברים, ערכים, חוויה. מוקדי הפעילות פזורים ברחבי באר שבע ודימונה. לפרטים חפשו מחלקת הנוער הפועל באר שבע דימונה כדורסל.
2: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
4: פרטנר

0: היו פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: כאן אסף גרנית, ובמטבח שלי יש חוקים ברורים. צריך לתת כבוד לחומרים, לדייק על המילימטר, ולא לוותר על כלום. לכן בחרתי בדקל קמילה, כי זה לא רק מטבח, זו בדיוק העוצמה שהבית שלכם צריך.
2: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
3: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
4: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
5: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
6: באים בטוב, בהגשת ראם כהן, ברדיו דרום.
7: מה אני מרגיש?
8: מה אתה מרגיש?
7: סקופ.

כן, אנחנו חברים חותמים. עוד תוכנית של באים בטוב. בשבוע הבא יחזור לכאן כפיר ולדמן. תודה רבה לכם על שהייתם איתנו. תודה לצוות היקר שלי. תודה לאפרת גואטה שהפיקה. תודה לאפיק אוריאלי שערכה. עידו טיבי שביצע את הטכנאות כאן והוציא אותנו לאוויר העולם. עומר יוסף שבחר את השירים. מיד אחרינו תוכנית הספורט של רדיו דרום, תוכנית מיוחדת לקראת המשחק הערב, שנתבשר בשורות טובות, חדשות נעימות, סוף שבוע נעים לכולם, ושבת שלום ומבורך.

0: באים בטוב, בהגשת ראם כהן, ברדיו דרום.
1: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד. כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד. רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
2: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן עם בל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. הורים יקרים, פלנט באר שבע במבצע מיוחד בדיוק בשבילנו. הורים משלמים מחיר של כרטיס ילד, כרטיס לסרט רק ב-33 שקלים בקופה. כל סרטי הילדים האהובים במחיר מיוחד. האי הנעלם, וונדר דוג, אספן המשאלות ועוד. אז למה אתם מחכים? בואו לחוויה משפחתית מושלמת בפלנט. פרטים וכרטיסים באתר פלנט ובקופות הקולנוע. תהנו.
1: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד. כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד. רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
3: מגוון מוצרי נינג'ה במחיר שאסור לפרסם. עכשיו באוהל העודפים מענק של טרקלין חשמל, פרץ סנטר דימונה.
1: בלי פילטרים ובלי מסכות, כדאי שתשמעו מה אומרים וחושבים עליכם. האזינו לדבריו של אהוד אולמרט.
4: צריך לעמוד בראש סדר היום הציבורי של מדינת ישראל היום, וזה מעשה הרצח והתיאור האתני והפשעים נגד האנושות ופשעי המלחמה שעשרות ומאות יהודים מבצעים בשטחי הגדה המערבית.
1: חייבים להשפיע, חייבים להצביע, אלה המילים שלהם, אבל בקלפי הכל הוא שלכם. חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. פסטה ברילה 500 גרם 3 יחידות ב-10 שקלים. קמח חיטה לבן שטיבל קילוגרם 1 5 יחידות ב-10 שקלים. שמן קנולה קפרי ליטר 1 2 יחידות ב-10 שקלים. ועוד מגוון מטורף של מבצעים בכל המחלקות. כפוף לתקנון, רק ב...
5: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
1: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. מחכים לכם.
5: ועדת חקירה ממלכתית או ועדת בדיקה ממשלתית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.

0: עדיין תקועים מלאכותי מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב מחזירה לכם את החיוך לפנים. נכנסים עכשיו לאחד מסניפי הרשת ומקבלים 40% הנחה על טיפולי השתלות שיניים. כן, שמעתם נכון. השתלות שיניים ב-40% הנחה. לקביע תור, התקשרו עכשיו. כוכבית 6684. כפוף לתקנון.
2: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים. בודקים, משווים, חופרים. אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ. כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
3: חייגו 03-7x5.
2: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא IDI חברה לביטוח.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: מילואימניקים ומילואימניקיות, קבלו הזדמנות של פעם במילואים. עד 70% הנחה לרכישת מגרש לבנייה עצמית ביישוב להבים. לפרטים כוכבית 9226, בשיתוף משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי.
6: אנחנו רוצים להיות יחד, לצחוק, להתרגש. אנחנו חייבים את זה בשבילנו. עכשיו, יותר מתמיד. שלום, כאן שמולי כפרח, מנכ"ל תיאטרון באר שבע. אני מזמין אתכם להצטרף ל-14,000 מנויים וליהנות מקומדיות, דרמות מרגשות ויצירה ישראלית מקורית. יאללה, נפגשים!
7: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
8: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
9: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
10: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: דלק חוגגת 75 שנה ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש. כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
12: הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית גם בדיגיטל.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות
0: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון. חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות
0: פותחים חשבון פועלים פרו ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע, לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
2: בנק הפועלים.
3: ערב טוב השעה 6 באולפן משה שולדרמן. ראש הממשלה בנימין נתניהו חשף אחר הצהריים בכנס עם בני העדה הדרוזית שבזמן הטבח על בני העדה בסוריה הוא התקשר לנשיא הסורי השארה כי הם איתו שיחה מאוד קצרה וחדה והטבח נפסק. עוד הוסיף כי יעשה כל מה שצריך על מנת להגן על אחינו הדרוזים וכי יש עוד עבודה לעשות. בשעות הערב יקיים ראש הממשלה דיון ביטחוני עם שר הביטחון, ראש השבק וראש המוסד. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה קרא למדינות אירופה להפסיק עם השקר הנתעב שישראל מבצעת רצח עם, ואמר שרבים מהמנהיגים מצהירים על חשיבותם של ערכים נעלים, אך ברגע האמת רק מעטים מוכנים להגן עליהם. את הדברים אמר בנאום שנשא מוקדם יותר היום במועצת אירופה ברומא, וזכה למחיאות כפיים ובמילות תודה בעברית מנשיאת האספה פטרה בייר האוסטרית. בהמשך הניף אוחנה מעל הדוכן עותק של ספר זיכרון לקורבנות השואה המכיל מעל 1,000 עמודים שבהם מודפסת באותיות קטנות 6 מיליון פעמים המילה יהודי, והדגיש שכך נראה רצח עם. בתום נאומו ציין בפני ראשי הפרלמנטים לשלב כוחות בשל העובדה שמדובר באימות עולמי בין כוחות החושך והקיצוניות לבין כוחות החירות, החופש והדמוקרטיה. הרשויות בארצות הברית החרימו את הטלפון של חברת הקונגרס האנטישמית אילהן עומר בחשד להונאה במסמכי ההגירה שלה. המהלך יצא לפועל אחרי שבתחילת השבוע ערכו סוכנים פדרליים חיפוש בביתה. מלבד החרמת המכשיר זומנו חלק מקרובי משפחתה לחקירה. עומר, סומלית במוצאה, אמרה כבר לפני 14 שנים שישראל הפנתה את העולם כדי להשיא תשומת לב מהפצצת אזרחים, הגדירה את המדיניות של ישראל כאפרטהייד והביע תמיכה פעמים רבות בארגון ה-BDS. כלכלה, בתום יום המסחר בבורסה נחלש השקל מול המטבעות הזרים. הדולר עלה ב-0.9%, ושערו היציג עומד כעת על 3.10 שקלים. האירו התחזק ב-0.5%, ושערו היציג עומד כעת על 3.47 שקלים. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
4: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית. כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
5: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: להרשמה כוכבית 6188.
3: בשעות הלילה ימונן, מחר ובשבת תימשך מגמת ההתקררות עם גשמים מקומיים שצפויים לרדת בצפון הארץ ולאורך החוף.
4: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
6: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ו... עבודה.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: כוכבית 6188.
5: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: את החדשות הביא לשידור בר המור, עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
1: בחסות
0: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.

0: בחסות?
1: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: ערב טוב לכם מאזינות ומאזינים. מה שלומכם? תודה רבה שהצטרפתם אלינו למשדר הספורט היומי שלנו. כאן ברדיו דרום, התדרים הם 95.8 ו-97 FM. ממש ממש תודה שהצטרפתם אלינו שאנחנו כאן בגיים דיים שלנו, של הפועל באר שבע נגד אלקמר. הערב בליגה האירופית, שעה 7:45. כיף, כיף גדול. אתמול סימסו לי, נדף שומע אותי? אני לא שומע אותך, הוא לא שומע אותך. רק רגע, בוא נראה. דבר, דבר, היי, צ'ק וואן.
1: אחד, שתיים.
0: יפה, תודה רבה. תכף נטפל בעניינים פה. אז אתמול, נדב, כן, אתה תשמע אותי, זמן שאתה מסדר את המיקרופון. אז אתמול סימסו לי, למה אני לא מתלהב מהמשחק היום, למה זה?
1: איפה שמעו אותך שאתה לא מתלהב?
0: פה.
1: אוקיי.
0: אבל היום קצת הקמתי אחרת, ויש התרגשות, כי הפועל באר שבע באירופה. כן, זה לא התרגשות כמו של צ'מפיונס, אבל כן. הפועל באר שבע נגד אלקמר, קבוצה מכובדת, משחק מכובד. אני מקווה שנראה את זה בהתאם בהרכב, כן?
1: כמו שאתה אומר, שאנשים אמרו לך שאתה לא מתלהב וכולי, בתוך הקבוצה יש דריכות גדולה ויש מוכנות מצוינת למשחק, אבל לא רוצים להיקלע לסיטואציה כמו שהיה בנבחרת ישראל מול אירלנד.
0: שמה?
1: שמה אני אסביר. אנחנו יודעים שהנבחרת באה למשחק עם מטען כבד של כל מה שקרה לפני,
0: כן.
1: כל האנטישמיות, כל השנאה וכו'. והייתה איזו תחושה שהשחקנים מרוב שהם רוצים, הם לא הגיעו למשחק. רן בן שמעון אמר במסיבת עיתונאים שהם נחנקו מהציפיות. עכשיו, הוא לא התכוון לציפיות בהיבט המקצועי, הוא התכוון
0: לקריות.
1: כן, הוא התכוון לסוגיה שהיה הרבה רעש מסביב והרבה אנטישמיות, וכאילו המדינה, האוהדים ציפו מהשחקנים, במרכאות, לסגור איתם חשבון.
0: נכון,
1: זה לא קרה.
0: נכון.
1: גם אנחנו, הפועל באר שבע, היום משחקים מול יריבה שלצערי הרב, גם היא הפכה להיות אנטישמית ולא נותנים לאוהדים להיכנס וכו'. ועל פניו זה יכול היה לגרום לסיטואציה שגם השחקנים היו נכנסים לתוך העניין ורוצים, כמו שאמרתי במרכאות, לסגור חשבון על כל היחס, על כל החוסר הפרגון וחוסר ההבנה והאהבה.
0: מה הנקודה?
1: אבל...
0: אז אנחנו נראית אליאל פרץ שובר רגליים?
1: לא.
0: לא.
1: אבל השחקנים כאילו, כדי לא להיכנס לסיטואציה שנכנסו אז, שחקני הנבחרת מרוכזים בעיקר במשחק ולא בכל מה שקשור לנקמות
0: חשוב.
1: וסגירות חשבון, ואני מאוד מאוד
0: חשוב.
1: מקווה שמה שהיה נגד דינמו זאגרב, שהייתה יכולת מקצועית טובה,
0: לגמרי.
1: יימשך גם היום.
0: התחלה שלנו גלב קדירו, ואיך המשדר שלנו איציק אלפי, איצקו, ערב טוב, מה נשמע?
2: ערב טוב, מה נשמע?
0: בסדר, נגיד שידור חי וישיר כאן ברדיו דרום, המשחק הערב. הנה נדב, תכף נסדר לך את האוזניות. איציק,
1: שומעים אותי ברמקול לפחות?
0: אותך שומעים. איציק, דבר אליי קצת, מה התחושות לקראת המשחק, גם שלך וגם בקרב הקבוצה, עוד שעה 45.
2: קודם לגבי מה שנדב אמר, אני חייב לומר ש... תראה, בסך הכל, כשאני מסתכל על כל הסאגה הזאת שנזכר אותנו עכשיו עם האירוח משחק הזה, אני חושב ש... כאילו, בוא נגיד שאני באמת, אין לי יותר מדי טענות לכל מה שקשור למועדון ההולנדי, איזה דלקמן. זאת אומרת, אם אני לוקח את זה ומשווה את זה לאירלנד, אני חושב שבעיקר... אתה יודע, הדברים, בוא נגיד, הנהלת ההתאחדות, המאמן, זה משהו שאני חד משמעית יכול להסכים איתו לגבי מה שנדב אמר, אבל אתה יודע, אני חושב שהסאגה הזאת החלה כתוצאה מהחלטה של ראש העירייה, פחות מרגיש לי נדב שזה קשור לקבוצה עצמה.
1: הלוואי וזה ככה, לא, נראה לי, כן, זה לא ברמות שהיה עם אירלנד, זה כבר יותר מכירים.
2: תודה, השחקנים התבטאו, ואמרו שהבאת הסיפור של המלון, כן יוצאים מהמלון, לא יוצאים מהמלון, אני חושב שפה...
1: אבל זה יוצר מתיחות קטנה ואיזה רצון לעשות טוב לזה, מה גם שאנשים לא יכולים להיכנס, זה יכול לגרום לשחקנים להיכנס לפינה הזאת, וטוב ש... זה לא, לפחות מה שאנחנו יודעים, זה לא שם, אלא יש פוקוס בקטע המקצועי.
2: אני לא יכול, אתה יודע, באמת, מה שרן אמר בנבחרת, אני חושב שאני יכול להסכים איתו. לקחו את מה שהוא אמר ואמרו שהוא התכוון לכל הקמפיין, שזה לא נכון, הוא צריך הכל להתכוון למשחק הנקודתי הזה. ואני חושב שאני לא מרגיש שיש פה איזו אווירה של תנצחו אותה בשביל כל המדינה.
1: זה מה שאמרתי, למרות הסיטואציה, זה נראה שהם ממוקדים במשחק, יש פוקוס על המשחק ורוצים להצליח. אגב, איציק, יש בכל מיני רשתות הרכבים, למרות שזה לא רשמי. אתה קונה?
2: אני אומר,
0: מה, תן לנו את ההרכב הלא רשמי, נדב.
2: אני אומר, בוא נכון. אוקיי.
0: מסקרן אותי,
1: נו. ההרכב הלא רשמי, קודם כל, ההרכב הלא רשמי הוא ב-4-3-3, אני אומר שזה קו 5.
0: אליאסי בשער, סתם,
1: לא, לא. מרציאנו, גיא מזרחי, דיופ, רוטמן, בלטקסה, שלישיית הקישור האופטימלית עם חזרתו של ניבי יהושע, אליאל פרץ ולוקס ונטורה, ולמעלה אחמד גנח וזלטנוביץ'. אני סבור שזה קו 5, ואחמד משחק מגן על כל הקו.
0: למה?
1: כי אתה משחק עם קבוצה עדיפה בבית שלה. אני ככה חושב. אני מתרגם את ההרכב הזה שיצא.
0: לא בלתי סביר.
1: ההרכב הזה שיצא עכשיו לרשתות, למרות שזה טרם רשמי, אני קונה אותו לקו 5. מה אתה אומר, איציק?
2: אני יכול להגיד שזאת אחת ההתלבטויות שהיו ללא ספק. כשאני מסתכל על הפועל באר שבע, אתה יודע, עם הספק שיש לפדרו המדור, למרות להתאמן וכו', עדיין, אבל זה משהו שמבחינת הפועל באר שבע רן באמת מתלבט. להגיד לך לגבי הרכב הרשמי, אני אומר, תשמע, בוא נחכה עוד כמה דקות.
1: כן, זה אמרתי שזה לא רשמי.
2: עוד 5-6 דקות אנחנו אמורים לראות את הרכב הרשמי, ואז אנחנו נוכל לנתח אותו. אבל אתה יודע מה, נדב, וואלה, גם אני הייתי עולה, אם פדרו המדור לא 100%, ושוב הוא יתאמן, וגם מבחינת רן טוען שהוא קשיר, אז אני חושב שאם וכאשר יש אפילו, אתה יודע, אפילו הספק הקטן ביותר, בגלל שיש הרבה משחקים עכשיו,
1: הם לא לוקחים סיכון.
2: כן, ותשמע, אני חושב שלגבי המשחק נגד אלקמר, טוב, זה בעיניי אחד האתגרים היותר קשים מתוך המשחקים שיש להפועל באר שבע.
0: כן, שמע, אחרי יובה, ואני אגיד גם,
1: מה אחרי יובה? עוד לא יובה, יובה 10 בדצמבר.
0: אתה לא מקשיב. הוא אמר שזה אחד האתגרים הכי קשים שלנו.
1: כן.
0: אמרתי, אולי אחרי יובה, זה הקבוצה הכי חזקה שאנחנו נפגוש, אני מניח. למרות שבורנמוט גם...
2: יש
0: בורנמוט. האמת, בורנמוט יותר חזקה.
2: אני אגיד לך, אבל מה? את בורנמוט, הפועל באר שבע תפגוש, אם אני לא טועה,
1: במחזור האחרון, השמיני.
2: במחזור האחרון. ושם, אם בורנמוט כבר תעלה,
1: ואם הפועל באר שבע כבר זה נכון.
2: כן, אז אתה יודע, האינטנסיביות היא אחרת, הרצינות היא אחרת. פה, בגלל שאלקמר היא רואה את עצמה בהחלט קבוצה שצריכה להפיל לשלב הבא,
1: ומאחר ומדובר במחזור השני, הקבוצות עוד על פול ווליום ורוצות מאוד מאוד להצליח.
0: כן, לא יתבוא.
2: לגמרי.
0: יציק, מה מבחינת כשירות אמרת, אוקיי, אנחנו מבינים. מי שחקן מפתח שלך למשחק הזה, נדב? אליאל פרץ חוזר, ניבי יהושע גם.
1: נראה לי הלחץ למעלה, כלומר, באיגור, מי שאמור ללחוץ למעלה את ההגנה של ההולנדים, יהיה לו היום תפקיד מאוד מאוד חשוב בסיפור
0: רגע,
1: הזה.
0: רגע, אתה יודע למה אני לא חושב שזה יהיה 5 בהגנה? כי מה אמיר גנח ישחק בחלוץ שני? אתה מבין מה אני
1: חלוץ,
0: אומר?
1: כן, אני מבין. אני,
0: בסדר, לא יודע,
1: אני,
0: נראה לי,
1: אני
0: נראה
1: מעריך,
0: לי מוזר קצת.
1: אבל...
0: לא, בסדר, עכשיו כן, אני חושב, אז זה נראה כן. לי קצת תעמוע שאמיר כן. גנח ישחק חלוץ שני.
1: כל יכול להיות.
0: אתה יודע, אמיר גנח לא פותח במשחק הקודם, נדב. כן. יציק, לא פותח במשחק הקודם בליגת העל, ואז נזרק להרכב הראשון. על פניו, כמו שאתה אומר, אני אלך עם הרכב שאמרת. נזרק להרכב הראשון מול אלקמר, ברן קוז'וך עושה את הרוטציה שלו.
1: ודאי, ודאי. זה
0: לא חושש ממנה.
1: זה המפתח במשחקים הקרובים, למצוא את האיזון הכי נכון שאפשר בכל המשחקים. עכשיו, גם בליגה, אנחנו מתקדמים עכשיו לעבר משחקים יותר משמעותיים. כאילו, היכולות שהוצגו עד עכשיו, משחקי הליגה לא יספיקו נגד מכבי חיפה, וכל המדינה על הרגליים משני הזרים המצוינים שמכבי חיפה הביאה. אחר כך יש מכבי פתח תקווה בחוץ, והפועל תל אביב שהיא קבוצה פנטסטית בזה. גם הליגה, גם המשחקים בליגה עוברים עכשיו להיות יותר משמעותיים, יותר זה. העבודה של רן והצוות וקבלת ההחלטות, איך למצוא את ההרכב הכי אופטימלי, שיבוא הכי טוב והכי הכי פרשי למשחק, זה המפתח.
0: כמה זה משמעותי שאור רוטמן חוזר להרכב הפותח?
1: תשמע, ראינו אותו שהוא שחקן, שהוא יודע להזיז את הכדור מאחורה, יש לו מסירת עומק פנטסטית, הוא מהיר בהגנה.
0: אתה חושב שדיופ יכול לשחק טוב לידו?
1: הכל בכדורגל
0: אומרים, צריך כזה מישהו, צריך שדיופ יהיה לידו איזה מבוגר אחראי.
1: אבל רגע, אנחנו אמרנו שהרכב זה לא
0: רשמי. אני כבר הלכתי מהרכב שלך, אתה לא מבין, אני כבר מה שאמרת
1: הקדוש.
0: איציק, מה אומר?
2: אני, האמת שאני מרפרש לראות את הרכב הרשמי. אני ממה שאני יודע, הוא צריך ממש אוטוטו, אבל אנחנו נמתין עוד קצת. אני חושב שמבחינת הפועל בן שבע, קודם כל אני מניח שאנחנו נראה את רן לפי הספות שהוא קיים, רצון לשחק את אותו כדורגל, לנסות לדחות כמה שאפשר. שמעתי אגב ביום קולות מאחד השחקנים בין למאגרים, לא יודע מאיפה הוא הגיע, אבל גם זיזל בהפועל בן שבע ודיבר בצורה מזלזלת, אני מניח שזה על רקע שמדובר בקבוצה ישראלית. אבל שוב, גם פה הפועל בן שבע צריך לדעת להתעלות על כל הדברים מסביב ולהציג את הכדורגל שלה. אני חושב שכפי שאמרתי מקודם, בעיניי זה הגרה הגדול ביותר שיש את הפועל בן שבע מבחינת הטיימינג, הקבוצה שמדובר במוליכת הולנד, יש לשחקנים מצוינים, צריך לומר שגם
1: ההפסד הראשון שלה היה רק במחזור האחרון, היא פתחה את העונה בצורה מצוינת.
2: נכון, ואני חושב שהפועל בן שבע צריכה לדעת להתכונן לזה כמו שצריך גם כן במקום. וכמו שאמרתי, מבחינת היכולת של אלקמר, וזה שהיא רוצה להשיג 3 נקודות, ויש שם קהל ביתי מאוד צוחף, כל אלו אמורים לעבוד מכשול לא פשוט לבן שבע, ואני חושב שאחרי שהיה תיקו באמת, שפועל בן שבע הייתה בו, עם תחושה של החמצה ותספוס נגד דינמו זאגרב, צריך גם לתת הופעות טובות ומכובדות, גם אם לא מנצחים, לדעת לפחות לשמור על זה בצורה...
1: יש בתחום...
0: אתה גם לא רוצה לחזור, צריך להגיד איציק, אתה לא רוצה לחזור לארץ אחרי שקיבלת איזה חמישייה.
1: לא, יש...
0: לא נעים, לא כיף, יש הפועל ירושלים בקרוב.
1: יום ראשון.
0: אתה לא רוצה את זה.
1: יש בתחושה שנערכו למשחק הזה בצורה טובה, יש... רצון במועדון והלאה לצוות המקצועי לעשות הופעה מכובדת, זה חשוב למועדון, זה טוב למועדון. אני יודע שהייתה הכנה, גם שימו לב גם שבהרכב במשחק הליגה האחרון נגד טבריה, שחקן כמו ניבי יהושע שהוא מאוד מאוד משמעותי ישב בחוץ, אליאל פרץ משמעותי, לא התחיל את המשחק. זה אומר שהצוות המקצועי מכיוון ומכוון להופעה טובה עם השחקנים היותר טובים, היותר חמים, ויש בי תחושה שהפועל באר שבע תעשה מאמץ לעשות הופעה טובה היום.
0: איציק, תן לי התייחסות, וגם אתה נדב, לדיבורים על אליאל פרץ לקראת ינואר.
1: דיבורים של מה?
0: דיבורים של אליאל פרץ בינואר עובר, קבוצה.
1: אני לא קונה את זה.
0: למה אתה לא קונה את זה?
1: כי אני מאמין שטוב לו פה, וישדרגו לו את השכר,
0: במכבי יהיה לא רע?
1: לא,
0: בחיפה יהיה לא רע?
1: זה התחושה שלי, כאילו, אני גם לא, אני גם בדרך העולם שלי ובמחשבה שלי, לא מאמין בשחקנים שלא רוצים להיות ונשארים. אתה רוצה, טוב לך, למשפחה שלך טוב כאן, עשית פה התקדמות יוצאת מהכלל, הגעת מהפועל באר שבע להיות כוכב בנבחרת ישראל. העניין של השכר והחוזה, לדעתי, תקבל שדרוג משמעותי. לא רואה כל סיבה שהוא ילך. מה שכן, אני רוצה לומר שנראה לי שזה קצת מדגדג לו, כי אני רואה אותו בשפת גוף שלו במשחקי הליגה.
0: לא ראיתי בן אדם סותר ככה את עצמו תוך דקה וחצי.
1: לא, מה
0: סותר? הבאת את כל המניפסט? שאתה לא חושב, ואז אתה אומר, נראה לך שמדגדג לו?
1: לא, אתה לא מבין, אני אומר שהוא מצפה שזה יתקדם, וזה יושב לו, לא שהוא רוצה, לא אמרתי בקטע השני שהוא רוצה ללכת, אמרתי שאני רואה על שפת הגוף שלו, שהוא רוצה שהפועל באר שבע תקדם.
0: אתה לא הראשון שאמר את זה, לא הראשון שאומר את זה, איציק, לא מופרך מה שנדב אומר.
2: אני שייך למחנה של אליאל פרץ לא יישאר, להגיד לך שזה יהיה בינואר, אני לא מאמין, באמת שאני לא מאמין, כי... כדי שזה יקרה, הפועל באר שבע תצטרך לשחרר, ואני באמת לא רואה סרט כזה שאלונה ברקת באמצע העונה תחליט שהיא מוכרת את אליאל פרץ, בטח לא לקבוצה שמתחרה איתה.
1: למה למכור? הוא מסיים חוזה בסוף השנה, לא יסתדר. בסוף השנה
2: הוא הולך. הוא דיבר על ינואר, שכבר בינואר הוא יעזוב.
0: זה הדיבורים שיש, שמה, אני לא...
1: עכשיו הלכת שני צעדים קדימה, צעד ראשון הלכת, אמרת שאתה במחנה שחושב שהוא לא יישאר, עכשיו אתה אומר שהוא לא, לא זו בלבד שהוא לא יסיים את החוזה, הוא ילך בינואר, יעני עד הסוף.
2: אני אומר, רותם אמר שיש דיבורים שהוא יעזוב בינואר.
1: לא, מה פתאום, איזה ינואר?
2: אז אני אמרתי לו שאני במחנה ש... אני חושב שהוא לא...
1: בקיץ אולי, אבל לא...
2: שבקיץ, זהו, אני אמרתי שבקיץ.
1: אני במחנה השני שהוא נשאר כאן, אבל בסדר.
2: לא, אני אומר בינואר, אני לא רואה את זה.
1: לא, מה פתאום ינואר?
2: אני כן רואה את אליאל פרץ מגיע לגיל 30, שזה אמור להיות החוזה המשמעותי שלו. אנחנו מכירים, נדב, אני ואתה...
1: מבחינתי, אגב, סליחה שנייה, איציק, מבחינתי זה גם הסיפור של אלי דסה. הוא קיבל, אני אמרתי פה לפני, הוא קיבל הצעה יותר טובה מכבי חיפה, למחרת אחד הכתבים שיודע דבר או שניים ממכבי חיפה כתב, ההצעה של מכבי חיפה הייתה טובה יותר, זה הסיפור. אז אני מתחבר למה שאתה אומר שבגיל 30 גם אליאל פרץ...
0: לא, צריך להגיד, אליאל פרץ...
2: הוא רוצה את החוזה, כולנו יודעים כמה בחיפה משלמים ומכבי תל אביב משלמים, ואנחנו יודעים כמה בבאר שבע משלמים.
0: זה לא, איציק, זה לא מקרה חמודי כנען, אתה יודע, הוא תופס מעצמו כשחקן שיכול להיות פותח בכל קבוצה. אליאל פרץ לא משחק, הוא הכוכב, הוא כאילו הברומטר, אתה יודע, זה רק על כסף. אם הוא ילך זה רק על כסף, איציק.
2: אליאל כבר ברור, אליאל פרץ יודע, ותאמין לי שגם הנציגים שלו יודעים, ובגלל זה אנחנו לא שרים כלום. הוא יודע שאם הוא עכשיו מגיע לחודש ינואר...
1: הוא יודע שהוא צריך לקבל חוזה יותר גדול.
2: אז הולך להיות פסוק של מכרז. אנחנו נראה, יתחילו דיבורים על מכבי חיפה, על מכבי תל אביב.
0: תן לי מספרים, איציק,
2: תן
0: לי מספרים בערך.
2: כולנו יודעים שמכבי תל אביב יכולה לתת לו 500,000 יורו, תסכים איתי לדעת?
0: 100%, גם מכבי חיפה.
2: גם מכבי חיפה.
0: וגם הפועל תל אביב. וגם הפועל תל אביב, מה לא?
1: לא יקבל... מה לא? רגע. לא יקבל מספר כזה בהפועל באר שבע.
0: לא, בסדר, לא שהוא אומר.
2: אז אם זה מה שאנחנו אומרים, אז אליאל פרץ לא יקבל באר שבע.
1: 500,000 יורו לא יקבל בהפועל באר שבע.
2: תקן אותי אם אני טועה.
0: בחיפה, במכבי תל אביב ובהפועל הוא יקבל, ואתה יודע מה, איציק? אפילו בביתר, ביום שאברמוב קם על רגל ימין, גם בביתר הוא מקבל סכום כזה.
2: כמו שהיה על דור פרץ דרך אגב, שהוא...
0: בדיוק.
2: הגיע איתו כמעט ל-500,000 יורו.
1: דור פרץ זה לא אליאל. דור יותר.
2: נכון, זה לא, אבל עדיין.
1: אני בטוב ליבי מאמין שהוא כן יהיה כאן, אבל בסדר, אנחנו עברנו הכל בכדורגל.
0: טוב ליבך, טוב ליבך לא משלם את המשכנתא.
1: בסדר, ברור, בסדר.
0: טוב, מה עוד פספסנו?
2: פספסנו, רגע, שנייה. לקראת המשחק.
1: עוד חצי דקה. בדרך פה רותם לא שם לב שהוא הזכיר את חמודי כנען, ראיתי אתמול באחד המדיות שמכבי נתניה בינואר מפנטזת עליו, איציק אתה מכיר קצת את חמודי בסביבתו.
0: סליחה, אני כן, לא איציק ישלים את מה שאתה אומר, גם מכבי נתניה, לפי מה שאוס קסטין אומר, אין לו בעל שלם סכומים כאלה.
1: כן,
0: מה גם שהוא מחר. 400 פלוס וכאלה.
1: כן, נכון.
0: מזכיר לכם, הוא הביא בינואר שעברה צפרין הזה, כי נתנו 350 לפיור, זה כמו שקנגו קיבל.
1: כן, כן,
0: מזכיר. איציק, תענה רק לדברים של נדב, סליחה שקטעתי, כן. חמודי ונתניה.
2: אני חושב שאם הם רוצים, שישלמו.
1: מה שבטוח
2: הוא... תקשיב, אני גם אם יש שחקן בלי רגל ומכבי נתניה רוצה אותו, 2 מיליון יורו, לא פחות מזה. מפה תתקדמו, מפה תתחילו לחשוב מה אתם רוצים לעשות.
0: איציק, זה רק ברמת האוהדים, זה לא ברמת הבעלים.
1: דעתי, מה שמדברים עכשיו זה השאלה הצופה, זה לא מספרים.
0: איציק, כל מה שאתה אומר זה ב...
2: עזוב, אני עם מכבי נתניה לא הייתי עושה עסקה אחת.
0: למה?
2: גם אילון אלמוג בעיניי, זה שנתנו לו לעבור לשם בחינם, מבחינתי זה...
0: למה, איציק?
1: הוא לא משחק בכלל, הוא לא...
0: בגלל היריבות, איציק, בין הקהלים?
2: לא משנה, לא קשור ליריבות, אנחנו רואים שבאר שבע כל פעם כשהיא רוצה שחקן של מכבי נתניה,
0: אז מה אתה רוצה?
2: סוחטים את המיץ, סוחטים את המיץ עד הסוף, ועושים את המוות.
1: מה שאני קראתי אתמול זה השאלת סוף העונה.
2: לא לתת לנתניה שחקנים בחינם.
0: לא, איציק, אבל זה עם כולם, איציק, איציק. נתניה עשה את זה עם כולם.
2: לא, לא מסכים.
0: תזכיר לך איך היא מחרת איתן אזולאי, על מה יוציא עליו.
2: כן, כן.
0: ואלי מוחמד. עזוב, נו.
1: בוא נשמע את רן קוז'וק, ואולי תוך כדי יגיע הרכב.
0: גלב, תשמיע לנו את רן קוז'וק.
3: מבחינה פיזית היו לנו 5 ימים לנוח מהמשחק הקודם בישראל. זה מספיק זמן, היו לנו טיסות בשעות נוחות, והגענו למלון בזמן המספיק להתכונן ולנוח. אכן, יריבה טובה. אני חושב ששניהם זכו לנוח בשבת. גיא אומנם שיחק אבל לא את כל המשחק, וליאל היה שותף לדקות מעטות. אני חושב שבשביל זה יש לנו סגל גדול וטוב באופן יחסי, ואנחנו נוכל להשתמש גם בהם כמובן, וגם בשחקנים נוספים בסגל, בשביל להביא את הפרפורמנס שלנו. קודם כל, גם אני כמאמן מאוד מצר על זה שאין אוהדים. אני חושב שהכדורגל שייך לאוהדים, ואני חושב שהאוהדים צריכים להיות במשחקי הכדורגל. אבל מעבר לזה, אני בטוח שיש אנשים טובים בישראל שעשו עבודה טובה בשביל שדברים כמו שאתה מציין לא יקרו. בקבוצה שלי אנחנו משתדלים לדבר על כדורגל ולהתרכז בכדורגל ולבוא לפה לשחק את הכדורגל שלנו. את כל שאר הדברים יש אנשים אחרים במועדון שאמונים לטפל בדברים האלה. אבל שוב, אני אגיד, הכדורגל שייך לאוהדים, אני מאוד מצטער על זה שאוהדים לא יכולים להיות פה.
4: אני בטוח שזה משפיע, יש, כמובן שיש השפעה, יש את השיקולים שאני לא נכנס אליהם, כי עוד פעם, זה לא ממקומי, אני בסך הכל שחקן כדורגל, אני מתעסק במשחק, אבל כמובן שיש לזה השפעה, כי בסוף, בסוף כל הדבר הזה שנקרא כדורגל הוא בשביל אוהדים. כמובן שאני משתדל לתת ולתרום מהניסיון שלי כמה שאפשר בכל אספקט במשחק, אבל יש לי גם שחקנים מאוד טובים בקבוצה שגם יודעים להתנהל במצבים האלו, והמטרה שלנו, כמו שאמרתי, לנסות ולעשות את התוצאות הכי טובות שיש.
0: טוב, זה היה רן קוז'וק.
1: וגם היה אופיר מרציאנו, שמרבה להופיע במסיבות עונאים ולזכותו. וואו, כמה רעשים.
0: כן.
1: לזכותו יאמר, אם שומעים אותי, לזכותו של מרציאנו יאמר שהוא לא רק מופיע במסיבות עונאים, הוא מופיע על המגרש. אני מה זה מוריד את הכובע. אני גם מודה ועוזב ירוחם בתחילת העונה, לא חשבתי, אבל ממשחק למשחק הוא יותר טוב, הוא מחזיק את ההגנה, הוא יכול לשחק כל משחק, אין רוטציה, אין לנוח ואין כלום, הוא משחק כל משחק, והוא ממש ממש כן. טוב מכל הפרמטרים, ושפו.
0: טוב, איציק, מילה לסיום לפני שנפרדים.
1: הרכב,
2: זהו, אני גם מעלה באייטם הבא עם נידל, נראה אולי נתפוס את ההרכב ונדבר גם עליו. אז כל הפרסומות.
0: אז בוא נצא להפסקת פרסומות קצרה, ואנחנו כבר חוזרים.
5: בחסות המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת את השירות הטוב ביותר בישראל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: ועדת חקירה ממלכתית או ועדת בדיקה ממשלתית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום, מבית ישראל היום.
8: רגע לפני שהולכים לבחירות ושמים את הפתק בקלפי, חשוב לזכור את הדברים שנאמרו. האזינו לדבריו של אהוד אולמרט.
9: צריך לעמוד בראש סדר היום הציבורי של מדינת ישראל היום. וזה מעשה הרצח והתיאור האתני והפשעים נגד האנושות ופשעי המלחמה שעשרות ומאות יהודים מבצעים בשטחי הגדה המערבית.
8: חייבים להשפיע, חייבים להצביע. אלה המילים שלהם. אבל בקלפי, הכל הוא שלכם.
7: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום, מבית ישראל, היום.

0: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: תרקלים חשמל דימונה, מנקים את מלאי החגים באוהל עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בתרקלים חשמל, פרץ סנטר דימונה.
2: תרקלים חשמל.
3: נפלים הם סכנת חיים. הם יכולים להיות קטנים, גדולים, חדשים או ישנים, או אפילו להיראות כמו חתיכת מתכת תמימה. אבל חשוב להבין, כל נפל, בכל גודל ובכל צורה, עלול להתפוצץ ולסכן חיים. לכן חשוב שנשים לב וננהג בערנות בכל מקום שאנחנו נמצאים בו. נתקלתם בנפל? לא מתקרבים ולא נוגעים. מתרחקים מיד מהמקום, מרחיקים סקרנים ומתקשרים 100 למשטרת ישראל. מגישים פיקוד העורף, משטרת ישראל, מערך ההסברה הלאומי ורשות החירום הלאומית.
4: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
5: BQ Laser.
4: כוכבית 3414, כפוף תקנון.
6: רצים, משחקים, מכירים חברים וצוברים ביטחון. ההרשמה לחוגי הכדורסל של הפועל באר שבע דימונה, לבנות ולבנים בעיצומה. ספורט, חברים, ערכים, חוויה. מוקדי הפעילות פזורים ברחבי באר שבע ודימונה. לפרטים חפשו מחלקת הנוער הפועל באר שבע דימונה כדורסל.
7: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
8: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
7: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
8: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
9: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. מבוא סיוון 8, קריית גת. 086-81-0263.
2: בחסות המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.

0: משובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. ואתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
1: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
2: טוב, נגיד עכשיו ערב טוב לאוהד הקבוצה שנמצא כרגע באלקמר, וזה חתיכת אוהד כי הוא לא מפספס אף משחק, נדל אל אוברה. ערב טוב, מה נשמע?
3: ערב טוב, בסדר גמור, מה נשמע?
2: הוא בסדר גמור.
4: הוא לקח כרטיס הולנדי נראה לי, לא?
2: לא משנה, עזוב, אל תחשוף את נדל.
3: אני אקח כרטיס הולנדי, אני גרמני, אני אגיע.
2: נדל, מה קורה? ספר לנו, מה נשמע? אתם בדרך לאצטדיון?
3: אנחנו שלושה אוהדים נמצאים באצטדיון.
4: כבר בפנים?
3: לא, אנחנו בדרך, אנחנו נהיה רק שלושה.
4: לכיפק, יופי.
2: איך החוויה? לא, לא, לא, לא חששתם שיהיה עניינים, טאקלים למיניהם?
3: לא, לא, לא, החוויה לא נעימה, אבל לא חששנו, אין מה לחשוש, לא יש לחשוש. החוויה לא נעימה. הרבה אוהדים שקנו כרטיסים ונמצאים פה בהולנד, אבל הם לא יכולים להיכנס.
2: כן.
3: זה לא נעים.
4: למה, בודקים דרכונים או משהו כזה?
3: לא, לא בודקים, אין לך איך להיכנס. האמת, אני בדקו אותי בכניסה לשדה תעופה. מה זה בדקו? שאלו אותי.
4: כן.
3: אז אמרו לי שאתה יודע שאין אוהדים לשדה באר שבע.
4: אז איך הסתדרתם עם כרטיס שם? בעיר קניתם או קניתם עם מישהו? איך זה עובד?
3: לא, לא, לקחנו מאנשים מקורבים.
4: הבנתי, על הכיפק, אני מקווה ומצפה שתעברו בשלום את הסדרנים.
3: נעבור, נעבור.
4: והכל יהיה בסדר. המלון והמגרש רחוקים?
3: לא, 40 דקות רק.
4: מה זה, רכבת למטה או?
3: לא, באוטו.
4: שכרתם רכב.
2: נידל, לא מפספס אף משחק.
3: שמו את המלון בזכור.
2: נידל, איזה משחק אירופאי שלך זה? איזה מספר?
3: ב-2016 פספסתי רק 2.
2: פספסתי רק 2, נכון? זהו,
3: לא,
2: זה...
3: לא, למה, אני אחת הדרכון.
4: איך התחושה מהמשחק היום אחרי שהקבוצה עשתה הופעה מכובדת מול זאגרב? מה התחושות שאתה מסתובב איתם
3: שם? וואי, מזאגרב, אני אומר לך, אם לא הדשא, היינו צריכים לשים להם שם 3. כן. בוא נגיד ככה, אם היה לו את הבית בטרנר, בזמן היינו בליגת אלופות.
4: עכשיו לא, אנחנו לא לגמרי. בליגת אלופות, אנחנו לגמרי. בליגה האירופית. צריך לעשות את
3: המה... גם אם היינו בטרנר... היינו עובדים זאגר בזמן גם.
2: תגיד לי, את פגשת את שחקני הקבוצה? יצא לכם לפגוש אותם, לראות אותם?
3: כן, בקטנה, כן.
2: יש הרבה שוטרים שמאבטחים אתכם? היה איזה עניינים? משהו? לא היה איזה טאקל מסוים, נכון?
3: מלא, מלא משטרה, כן. שוטרים יש.
2: אז מה קטע? אז יש שוטרים. היא אז אמרה ראשת העיר שהיא לא יודעת איך היא תשמור על אוהדי באר שבע, אבל פתאום יש שוטרים.
4: לא, מבחינתה אין כרגע אוהדי באר שבע.
2: לא, אבל מאיפה הגיעו השוטרים?
3: לא, השוטרים שומרים על האוטובוס. לא, אבל הבנתי שהם יודעים שיש אוהדים של באר שבע שהגיעו לי כאן.
4: כן,
3: לא, יש שוטרים.
4: ברור להם, הם ינסו לאתר את האוהדים הבודדים.
3: לא, לא, לא, יש שוטרים, יש מלא שוטרים. ברור. יש הרבה שאני אומר לך, אם היו מאשרים אוהדים לפחות איזה 200-300 היו פה. עכשיו יש איזה 50. כן, אבל באינסטרדם לא פה.
2: טוב, תשמע, לא,
4: בוא נקווה שהנסיעה שלכם הייתה לזה, ושתהנו, ושיהיה משחק טוב.
3: אני עוד 3 דקות באצטדיון, אני רואה שום הפגנה. פשוט, אין כלום.
4: ברור שלא, כי מבחינתם אף אחד לא מגיע.
2: כן, לא, לא.
4: אולי הפגנה נגד השחקנים.
3: הם לא מחפשים רק תועדים.
4: כן, גם את הקבוצה, את הקבוצה גם. אתה צודק.
3: את הקבוצה, יש הפגנה, הבנתי, זה 200 איש מול האצטדיון.
4: הבנתי, אוקיי.
2: שמור עצמך, כשלא...
4: שיבושם להם. בוא ננסה לתת תשובה על המגרש בצניעות.
3: בוא, אבל בוא נגיד, בוא צריך להגיד את זה. זה לא הפועל באר שבע, זה נגד המדינה.
2: תסביר.
3: זה ממש לא מעניין את הפועל באר שבע.
2: תסביר, נידל. מה הכוונה?
3: בוא, לא באים להפגין נגד הפועל באר שבע בגלל שזה הפועל באר שבע. כי זה קבוצה ישראלית.
2: כן.
3: כל המטרה שלהם.
2: כן,
3: וזה
2: בדיוק מה ששינו זוארץ זעק עליו, צריך להגיד, זה לא עניין על הפועל באר שבע.
3: כן, אבל אמר שהוא יכול להיות שהוא בא לי פה, מה קרה? שאין לו דרכון בתוקף.
4: דיבורים כמו חול, ואין מה
3: לאכול. זה היה מדובר במכבי תל אביב מזמן היה שם.
2: יכול להיות. לא יודע, אני

0: אהלן, ערב טוב, מה שלומכם?
1: בסדר גמור. על הכיפאק, הוא גם מכיר את הליגה
2: ההולנדית. מכיר את אפה סטדיום?
0: כן, כן.
2: שיחקת שם?
0: מה זה?
1: באלקמר.
2: שיחקת ב...
0: כן,
2: זה
0: לא ששיחקתי באלקמר.
2: איך האווירה?
1: איזה סוג אצטדיון זה, איך האווירה שם?
0: תלוי, יש אווירה טובה שם, תלוי כמה הקהל יגיע היום, אבל זה אצטדיון ביתי, אתה יודע, הקהל הוא יחסית קרוב למגרש, ממה שאני זוכר.
1: הסדר גודל של 20-30
0: כן 20, לא, זה לא עכשיו איזה 30-40 אלף, זה לא, והסדר גודל של יותר ה-20, אבל אלקמר משחקת טוב בבית שלה, גם כשאני הייתי, אבל גם עכשיו זה מצוחה מעניינת, שמה, יהיה מעניין.
1: הפועל באר שבע עשתה משחק טוב נגד זגרב, וגם לדעתי בגלל שהגרלה במשחקים האחרונים הייתה פחות קשוחה, היא תנסה לבוא ולתת מאבק לאלקמר, הפועל באר שבע. איך אתה רואה את הדברים? כאחד שמכיר את שני הצדדים.
0: כן, היא תנסה לתת. אני חושב ששני הצדדים זה משחקים כדורגל פתוח, משחקים כדורגל התקפי, רוצים ללחוץ גבוה. גם אלקמר אוהבת ללחוץ גבוה, בכלל הליגה ההולנדית והקבוצות ההולנדיות אוהבות גם להניע
1: כדור. אוהבות גם להניע וגם לשחק את ה-4-3-3 על הקווים.
0: 4-3-3, שחקנים מהירים על הקווים. יש לאלקמר בכלל שחקנים צעירים מאוד מוכשרים, יש להם גם מאמן שמאוד מוכשר, זכה איתם בגביע כמובן שנה שעברה, גדל איתם, הוא גדל במחלקת הנוער של אלקמר, מכיר את השחקנים, את רוב הסגל גם שגדל איתו, אז הולך להיות משחק פתוח, זאת אומרת, היה משחק פתוח, משחק ששתי הקבוצות אוהבות ללחוץ גבוה, אבל היו צריכות להיות גם מאוד זהירות.
2: זהו, צריך להגיד בן, כי נגיד, זה הקמפיין אירופי הראשון של רן קוז'וך, וראינו את רן משחק אותו הדבר, אבל אותו הדבר בדיוק, נגד כל הקבוצות שהוא עד היום פגש. לא משנה אם זה מכבי, או במסמך דימונה, או כוכב האדום. מעניין אותי, דיוק, הוא לא משנה את הסגנון המעניין, מה? מעניין אותי.
1: דווקא היום יש לי הרגשה שאם זה היה אחמד בהרכב, כמו שאמרתי קודם,
2: גם זה יהיה 5-3-2.
1: הוא יתמרן איתו על הקו.
2: אבל לא, אבל האג'נדה היא אותה אג'נדה. ללחוץ, ללחוץ, ללחוץ ולשחק מהר. מעניין אותי בין אם אתה חושב שבכלל יש לו מה למכור במשחק הזה מול קבוצה כזו, מעניין אותי איך זה ייראה.
1: ברור שיש לו מה למכור.
0: דווקא במשחק הזה, הלחץ הגבוה אני יכול דווקא שיכול לבוא לטובתו, כי אנחנו מכירים את ההולנדים, ובטח גם אלקמר, גם שחק את המשחק הזה, שאוהבים לעשות את הבילדאפ מאחורה, ולנסות שחק כדורגל
1: להניע כדור מאחורה.
0: להניע כדור לא משנה מה, ואם עושים את הלחץ אבל נכון, אם באר שבע עשו את הלחץ נכון, אז הם יכולים לחטוף את הכדורים שם במרכז המגרש, וגם ההגנה של אלקמר. זה יכול, עוד פעם, תלוי גם, אם הלחץ לא עובד נכון, אז דרך השחקני כנף של אלקמר והשחקנים המהירים, אז זה...
1: הם יוכלו להביך.
0: הם יוכלו להביך אותם בטח במתפרצות, בהתקפות מעבר, כי יש שחקנים שאלקמר יכולה להביך את הפועל באר שבע.
1: לגמרי.
0: ראינו גם שלא רק אלקמר עושה את זה, אנחנו ראינו גם נגד דבריה, אנחנו ראינו כמה מצבים קורצים של דבריה שהגיעו למצבים, אז על הדברים האלה, רני יהיה חייב להבין שגם אם הוא לוחץ גבוה, הוא יהיה חייב שהחלק ההגנתי שלו יעמוד נכון ולא ייתן לאלקמר
1: במעברים לעשות נזקים.
0: במעברים את האפשרויות.
2: מעניתי גם יהיה לראות את דוקאס ונטורה למשל מול יריבה כזאת. שמע, זה כרגע, זאת כרגע בין, לפי דעתי, היריבה הכי קשה שהפועל באר שבע פגשה עד כה, כן, עוד לא פגשנו את יובל ולא את בורנמוט, היריבה הכי קשה שהפועל באר שבע פגשה עד כה בקדנציה של רן קוז'וך בשלוש שנים האלה.
1: מה, אתה מדבר גם על ישראלים? ישראלים לא במשחק.
2: לא, אני מדבר על כל הקבוצות, מדבר בכל האספקטים. מעניין אותי לראות את לוקאס ונטורה עכשיו מול הקשרים של ההולנדים, איך זה ייראה.
0: כן. כן, לוקאס ונטורה בכלל הוא מאוד משמעותי.
1: הוא חזר טוב, הוא נראה טוב במשחק.
0: כן, הוא חזר טוב, ואחרי פציעת שריר, זה לא פשוט לפעמים לחזור. לוקאס ונטורה הוא שחקן חזק. אני חושב שעדיין הוא התמודד, זאת אומרת, אם אני כנה ואני ראיתי גם קצת את אלקמר ואני מכיר את הליגה ההולנדית, זה לא שיש לך עכשיו איזה קשרים מאוד חזקים ועוצמתיים וכל זה, זה יותר טכניים. ונטורה כן יכול להתמודד איתם, בטח מבחינת הפיזיות.
1: אני גם חושב ככה, אם הוא יבוא במוד טוב, הוא כן יכול.
0: אם הוא יבוא במוד טוב, אבל וגם אלקמר תעשה את השינויים שלה, היא גם הפסידה משחק האחרון לפיינורד בחוץ, משחק לא פשוט, הפסידה משחק האחרון שם. אני חושב שזה משחק שאנחנו יכולים להזביך את אלקמר.
1: אפשר לעשות תוצאה מכובדת.
0: אפשר לעשות תוצאה מכובדת וטובה, כן. זה לא עכשיו איזה, זה לא הראיות אירופה, גם אם בכושר טוב, זה לא משהו שאי אפשר לעשות.
2: דנו מקודם, אני לוקח קצת לענייני הקבוצה בין ברשותך. דנו מקודם באליאל פרץ, האם יעזוב בינואר?

0: הוא לא יעזוב בינואר, כלומר, הכל פה קם ונופל על כסף, הרי הבחור
1: הזה הוא... שנת חוזה.
0: כן, הוא בשנת חוזה, והוא הכוכב של הקבוצה, אז אם הוא ילך זה רק על כסף, מה אתה חושב על העניין? אז אם אחרי שאתה הצעה ממכבי, על חוזה כפול במחיר.
1: רגע, רגע, בן, רגע.
0: מה?
1: לילה לפני שהוא עזב לקפריסין, דיברתי איתו, והוא סיפר לי על ההתלבטויות שלו, וגם הוא אמר שלמשפחה טוב בבאר שבע, ולא כיף בבאר שבע. אז בן, גילוי נאות, כשדיברתי על אליאל פרץ ושאלו אותי, אמרתי, טוב לו בבאר שבע וזה, ומי כמוך יודע את זה, עכשיו תענה להם.
2: אני אגיד לך, גם בלי שתיתן את ההקדמה הזאת, זה בסדר, תראה, היה לי כמה פעמים, כמה מצבים ללכת למכבי תל אביב. אני זוכר לדוגמה שלי, הייתי בהפועל באר שבע, והרגשתי טוב, והיה לי מצוין והכל.
1: וגם למשפחה ולכולם.
2: וגם למשפחה, וג'ורדי בא והציע סכום כסף, אני אומר לך, כמעט כפול אפילו, ברמה כזאת, ואתה יודע, זה גורם לך למחשבות.
1: ברור, ברור, אבל אמרתי.
2: זה גורם למחשבות, אבל בסופו של דבר, אני חושב שאליאל פרץ הוא במקום טוב בקריירה שלו, הוא נמצא טוב, ומעריכים אותו, הוא נמצא באלופת המדינה, גם זה שנת חוזה, הוא צריך לעשות חושבים מה נכון לו, עם המשפחה, והוא מרגיש בבית, הוא מרגיש טוב לו, אז עוד 100,000 או 200,000, אני חושב שבסוף השבר כן, הכסף הוא כן חשוב.
1: מילים כדורבנות, זה מה שאמרתי, אבל אני במיעוט פה.
2: לא, לא, הוא צריך לחשוב מה נכון עבורו, עבור המשפחה שלו, ואם הוא במקום שטוב לו, לא עוזבים כל כך מהר מקום שטוב.
0: נכון.
1: מסכים איתך.
0: טוב, אגדת הפועל באר שבע בן סער, ופרשן בהווה, כן? פרשן בחסד, יש לומר.
1: מבין את המשחק. ביי, תודה, כל טוב.
0: תעשה טוב. טוב, בוא נצא לפרסומות ואנחנו כבר חוזרים.
3: בחסות המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת את השירות הטוב ביותר בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי, מחכים לכם.
6: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
5: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי, מחכים לכם.
6: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
7: עברתם את גיל 40 ואתם לא רואים ממטר? פורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם. החל ב-799 שקלים בלבד.
8: אופטיקנה, אופטיקנה.
7: כפוף לתקנות.
9: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 על 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
10: הרעב תוקף אתכם באמצע היום? תגיעו מוכנים עם... אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
11: ועכשיו טיפ של אבוקדו. האבוקדו מומלץ תמיד כחלק מהארוחה, כנשנוש בערב ואפילו כשק אחרי אימון.
12: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
13: מילואימניקים ומילואימניקיות, קבלו הזדמנות של פעם במילואים. עד 70% הנחה לרכישת מגרש לבנייה עצמית ביישוב להבים. לפרטים כוכבית 9226, בשיתוף משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי.
14: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
15: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
14: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
15: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
16: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
17: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
18: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
2: בחסות. המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי. החל ממשכנתה לרכישת דירה ועד למשכנתה לכיסוי חובות על בסיס הצלחה בלבד. ועכשיו, במיוחד למאזיני רדיו דרום, תהליך מחזור משכנתה בבית המשכנתאות ב-5,000 שקלים בלבד. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בחצי היורם, בכל יום בין 12 ל-2 ברדיו דרום. חייגו עוד היום, כוכבית 3943.
5: טוב, שבתם אלינו, נגיד עכשיו ערב טוב לחברנו ליציא הדרומי, גדעון אסולין. גדעון, ערב טוב, מה נשמע?
6: רגע, אבל...
7: אהלן, ערב טוב.
5: טוב,
6: שנייה, גדעון, לפני זה...
5: ההרכב הרשמי.
6: ההרכב הלא רשמי היה טוב לשיח, ההרכב הרשמי הוא קצת שונה, אבל אני חזרתי ואמרתי שזה לא רשמי. עכשיו, בדיוק שעה לפני המשחק יש את ההרכב הרשמי, וההרכב הרשמי הוא מרציאנו מזרחי מצד ימין, אמדור... בכל זאת משחק למרות שיש אצלו קצת רגישות. שני הבלמים הם דיופ ונחמיאס, שלישיית הקישור כוללת את אליאל פרץ, ונטורה ואמנקו הפורסון שהיה טוב מאוד נגד טבריה, והשלישייה הקדמית היא אבו רומי, זלטנוביץ' וזאי אחמד. אז זאי אחמד כל פעם שהוא בהרכב נותן את האפשרות לגמישות. כן. בהרכב. עכשיו זה שלך, דבר.
5: גדעון, מחשבות קודם כל, אני אתחיל עם... נחמיאס ודיופ מאחורה, אבל קח את זה לאן שאתה רוצה. כן,
7: אני אקח את זה רק לכיוון אחד, שנראה לי שהוא מפחד מהתקפה מהירה ומחפש בלמים מהירים, וזה מהארסנל הקיים, הוא הלך על המהירות. אני לא רגוע עם הצמד בלמים.
5: וואלה.
7: לא רגוע איתם, אבל בכלל הרכב די מפתיע, קצת מרענן. אני חושב שדווקא לאבו רומי וגיא מזרחי שאנחנו שומעים על עומסים ואז היה את כל הדיבור עם דאסה, דווקא להם צפויה רוב העבודה היום. אלכמר,
6: יש לה שחקני קו טובים
7: בדיוק, אבל במיוחד שים לב נדב, שבמיוחד קו שמאל שלהם מאוד מאוד מאוד חזק, גם המגן השמאלי שם שוויץ, וגם
5: רק נגיד שאייל חטב,
6: הם הולנדים, הם אוהבים את הקווים.
5: אייל חטב שמאזין לנו חייב לי 50 שקלים, כי אני אתמול אמרתי לו שאני לא רואה מצב שרן קוזוך פותח עם הרכב שהוא על פניו כאילו הרכב הכי חזק, עם איס בצד ימין, רגע שנייה, עם איס בצד ימין, עם ונטורה, אליאל ויושע, עם רוטמן וויטור, כנף שמאל זה היינוח, אבל אני לא רואה אותו, כי אתה יודע מה, זה לא ליגת האלופות, והוא לא רוצה להגיע למצב שמול הפועל ירושלים, אוקיי, שהוא בא עם חצי הרכב.
7: אתה אומר בסוף, הוא עכשיו חושב על הפועל ירושלים.
5: לפי דעתי כן, תקשיב, רגע נדב, שנייה, אני אסייג, זה לא הרכב גרוע, אבל סליחה, זה לא הרכב ראשי. זה לא הרכב ראשי, אבו רומי זה לא שחקן פותח כבר שלושה חודשים.
6: חבר'ה, אנחנו לא באים לכל אימון, אנחנו לא רואים את הנתונים הפיזיולוגיים של השחקנים. אני רוצה לקוות ולהאמין שהוא בחר,
5: איזה פייסן, כל הזמן אתה מפייס, די, אתה לא באימונים, בסדר, אתה מסקר את הקבוצה 24-8, אתה במשחקים.
7: כל מי שפתח היום יחסית לעוד פעם, לצמד הבלמים, שאני לא חושב שבאמת הציבות הזה הוכיח את עצמו עד היום, הוא די ראוי להרכב פותח, ואני מסכים נדב שיש לנו סגל ועומק. יחד עם זאת, גם רותם אמר משהו נכון, שיש כאן איזה סוג של ניסיונות, ואנחנו לא צריכים להגיע לכל אימון כדי לדעת שאחד כמו איסט זה שחקן שהוא בנקר ברכב של הפועל באר שבע היום. אבל יש מאמן, ויכול להיות שהניסיונות האלה יולידו טוב. ונקווה, כי בסוף המטרה שלו...
6: אני סומך עליו, אנחנו כולנו סומכים עליו.
7: אנחנו גם סומכים עליו, ואני חושב שמשהו...
6: אם הוא בחר והוא יודע, זה לא קטע שהוא...
7: יאמר לזכות רן קוז'וק שמשהו השתחרר לו קצת לפני הפלייאוף של סיום העונה הקודמת, בהיבט הזה של ניצול הסגל ושיתוף שחקנים מהסגל הרחב, והוא עושה יותר רוטציות, ולא פעם לוכח את עצמו. אז באמת, כמו שנדב אומר, ניתן לו את הקרדיט הפעם, אני מקווה ש...
5: 100% זה גם, תשמע, זה לא הרכב גרוע, זה לא הפואנטה. תקשיב, פורסון ואברומי, זה שחקים שאני סומך עליהם, הכל בסדר, זה לא...
6: הם שניהם, אברומי נכנס בטבריה המצוין.
5: הכל בסדר, נדב.
6: וגם המנקאווה, הוא...
7: פורסון.
6: כן, פורסון זה
5: שם פרטי. רק שיהיה לך, אתה רביל את 50 שקלים שלי, זה הכל.
6: עשה עבודה טובה נגד טבריה, יש לו טכניקה טובה, הוא בעיטה.
7: דיברנו דווקא איתכם, גם עם נדב וגם עם רותם שבוע שעבר, ואתם זוכרים בהכנה לטבריה, ואמרנו מי השחקן שאנחנו הכי חסר לנו ורוצים, ושלושתנו הסכמנו שזה המנקו, ובאמת הוא סיים שם עם בישול.
6: עשה עבודה טובה, כן, אז מגיע לו.
7: אתה יודע, זה היה, הבישול שלו היה באמת עם הסיומת...
6: יש לו גם בעיטה טובה מרחוק, נראה לי שהוא מתאים לאסטרטגיית משחק שלו.
7: כל כך חשוב לנו שהם ייכנסו לעניינים, הזרים האלה.
6: כן, מאוד, אתה רואה, כל המדינה מדברת על הזרים של מכבי חיפה, ואתה כזה נושך שפתם, איפה אנחנו?
5: בסדר.
6: אז אתה מחכה שגם שלך ייכנסו.
7: אתה מבין שקבוצה יכולה לקום וליפול על זרים, בסדר, מכבי חיפה זה הדוגמה הקלאסית.
6: נכון, שני הזרים שם עושים את ההבדל.
5: טוב, צריך להגיד גם אחלה ספסל, דוד זאדה, ויטור, קאנן, רוטמן, וולף, גנח יהושע, איסט, שני וגריסה ויקטור. כלומר, גם במצב העניינים שעכשיו דברים משתבשים, אז יש לו את אוגריסה, ויש לו את ויקטור, וניב יהושע, ואמיר גנח, וחמודי.
6: ייכנסו.
5: לא, ייכנסו, יש.
7: יש לנו סגל נפלא.
5: לגמרי.
7: יש לנו קבוצה חזקה. לגמרי. ונקווה שבאמת כל הפתיחה, עונה, הטעם אמר הזה שנותר לנו מהפיספו שם באזרבייג'אן, לא...
5: כן, כן.
7: ככה נוכל למחוק אותו.
5: טוב, גידו, אנחנו נתראה ביציע הדרומי יום ראשון אחרי המשחק מול הפועל ירושלים.
6: מה אחרי? לפני המשחק מול הפועל ירושלים.
5: אבל אני אראה את גידו אחרי המשחק. איך אני אראה אותו לפני?
6: יש גם, בדרך כלל עושים תוכנית לפני.
5: אם כן אתה נפגש איתו, אני לא יודע.
7: נדב, תלוי כמה משלמים לך.
5: בדיוק.
6: לא, אבל תמיד יש תוכנית לפני המשחק.
5: אבל בסדר. טוב, גידו נסולין היקר.
7: תודה, תודה חברים. בואו נצליח.
5: טוב, תודה רבה לגלעד קדיר והטכנאי שלנו, יציקה לפי רוחה משדר, אני הוא רותם שרון, עדב דייג.
6: תודה רבה,
5: רבע לשמונה, הפועל באר שבע נגד אלכמר, שידור חי ישיר.
6: תשכחו שההרכב הנכון זה ההרכב שאמרנו.
5: בדיוק, שידור ישיר כאן ממש בעוד שעה, הפועל באר שבע נגד אלכמר ברדיו דרום. שימו אוזן, אנחנו ממש נחזור תכף, תעשו טוב, נשתמע ממש עוד מעט, יאללה ביי.
8: בחסות המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד, כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
10: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן עם בל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. הורים יקרים, פלנט באר שבע במבצע מיוחד בדיוק בשבילנו. הורים משלמים מחיר של כרטיס ילד, כרטיס לסרט רק ב-33 שקלים בקופה. כל סרטי הילדים האהובים במחיר מיוחד. האי הנעלם, וונדר דוג, אספן המשאלות ועוד. אז למה אתם מחכים? בואו לחוויה משפחתית מושלמת בפלנט. פרטים וכרטיסים באתר פלנט ובקופות הקולנוע. תהנו.
9: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד. כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע. חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. דג דניס טרי 3 קילוגרמים ב-140 שקלים. דג בורי טרי 3 קילוגרמים ב-100 שקלים. דג לברק טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. ועוד מגוון מטורף של מבצעים בכל המחלקות. כפוף לתקנון, רק ב... סלח דבח ובנה. בלי פילטרים ובלי מסכות, כדאי שתשמעו מה אומרים וחושבים עליכם. האזינו לדבריו של אהוד ברק.
11: אם נתניהו ינסה לחבל בבחירות והוא עלול לעשות את זה, קל מאוד לעשות את זה, הפצצה בנבטיה, הם מגיבים, אנחנו פועלים בדחיה ויש לנו מלחמה עם איראן ואין בחירות. אם הוא ינסה לעשות את זה, לא תהיה בריאה לגרש אותו במקלות ואבנים.
9: חייבים להשפיע, חייבים להצביע, אלה המילים שלהם. אבל בקלפי, הכל הוא שלכם. סלח דבח. ובענק. חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. פסטה ברילה 500 גרם, 3 יחידות ב-10 שקלים. קמח חיטה לבן שטיבל קילוגרם 1, 5 יחידות ב-10 שקלים. שמן קנולה קפרי ליטר 1, 2 יחידות ב-10 שקלים. ועוד מגוון מטורף של מבצעים בכל המחלקות. כפוף לתקנון, רק ב... סלח דבח
12: ובענק. ועדת חקירה ממלכתית או ועדת בדיקה ממשלתית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום, מבית ישראל היום.
13: תנור בנוי כולל טורבו רק ב-599 שקלים. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל, פרץ סנטר דימונה. טרקלין חשמל.

0: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: כבר אוטוטו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
2: רשת פרינץ מזמינה אתכם לערב קורע מצחוק עם אמירם טובים במופע סטנדאפ חדש. יום חמישי 22 באוקטובר בהיכל התרבות פרינץ ירוחם. כרטיסים באתר פרינץ או בכוכבית 9976.

0: מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
2: חייגו 03-7x5.
1: ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא IDI חברה לביטוח.
3: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
2: בחסות?
3: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: הכל כתוב, תוכנית הגרפולוגיה עם אילון בן יוסף.
6: שלום, שלום לכם, אתם מקווננים על רדיו דרום 97 FM ו-95.8. אתם מאזינים להכל כתוב עם אילון בן יוסף. מי שרוצה להשתתף איתנו בתוכנית באופן פעיל, ייקח דף כמו מכל מתפסת, יכתוב עליו 5 שורות של כתב ידכם על כל נושא שתבחרו, פלוס חתימה, בתוספת מספר הטלפון שלו, ושלחו אותו לוואטסאפ של רדיו דרום, 050-7888-657, 050-7888-657, או לשלוח לפייסבוק, לאינסטגרם של רדיו דרום, או אליי באופן אישי, אילון בן יוסף, אתם יכולים להיכנס אליי לאינסטגרם, אילון עם יוד אחת, ולשלוח לי את כתב ידכם. איתי באולפן, עורך ומפיק אותי, עדי בקובצה, טכנאי השידור, יבגני גלזר, דודו דרי ואלכס גלשטיין, ועורך המוזיקה, מאיר מלול. אני כמובן אילון בן יוסף, בין השעות 7-8 בערב, בידי יום חמישי. ואם אתם תתגעגעו אליי ותרצו לראות אותי עוד היום, תוכלו לראות אותי אחרי הישרדות או כל תוכנית שתתקיים ברשת, רשת 13, ברבע ל-11, 10:30, רבע ל-11, תוכנית הטלוויזיה שלי בכתוב ברשת 13. אל תשכחו, שומעים אותי ברדיו, תלכו הביתה, עשו לכם קפה ותראו אותי גם בטלוויזיה. אז אני מחכה לפקסים שלכם, ימי חמישי 7-8 בערב אני כאן לשירותכם, תוכלו להשתתף בוואטסאפ של רדיו דרום 050-7888-657, ואם לא הספקתם לעלות כאן, עלו אליי לטלוויזיה, רשת 13, ימי חמישי 10:30. יופי, ועכשיו שלום בואי תבחרי לעצמך שם שאת רוצה להיות בשידור.
7: שלום לך.
6: אהלן, שלום לך. מה שלומך?
7: ברוך השם, רציתי לדעת שאלה על המשפחה שלי.
6: אז אני אסביר לך ככה, מוטי.
7: כן.
6: אני מבין שאתם מאתיופיה, כן?
7: כן, כן.
6: יופי. וכל המשפחה שלך היא עדיין באתיופיה?
7: כן.
6: ואת כאילו, מה את הילדה או מה את כאילו? אני רואה שיש לך כמה דודים וכמה משפחה שהם לא רוצים לעלות. אני אגיד לך גם למה הם לא רוצים כל כך לעלות.
7: כן.
6: הם מרגישים, אתם נתתם להם תחושה שלא ממש כיף לכם. בוא נתחיל בזה. חצי מהמשפחה שלכם מרגישה טוב, וחצי מהמשפחה שלכם מרגישה לא טוב, אוקיי? עכשיו, אתם נתתם להם תחושה שלא ממש זה הדבר הכי נכון בחיים שלהם לבוא לפה. ואחרי זה אתם שואלים למה הם לא רוצים לבוא לפה, נכון?
7: כן.
6: נכון? אז אני אגיד לך ככה. קודם כל, אני חושב שאת בן אדם שיודעת להזיז ערים שאת רוצה. את בן אדם ג'אדה כזה, שמנסה להזיז את כל העולם. יש לך הרבה יכולות. עכשיו, אם היית משדרת להם שאת רוצה שהם יעשו את זה, זה היה קורה. עכשיו, הבעיה היא קצת בפרנסה, אוקיי? אתם מה עובדים? את עבדת פעם בסופר? במה עבדת בעבר?
7: במפעל.
6: במפעל? וחלק כן. מהמשפחה שלכם עבדו בסופרים או במשהו כזה, כי אני רואה שיש לכם הרבה יותר יכולת ממה שאתם עושים כרגע, ובגלל זה הפרנסה קצת קשה עליכם.
7: כן, כן.
6: נכון?
7: בסופר, אבל עבדו לילדים שלי, עבדתי לפני כמה זמן, לא הרבה.
6: עבדו, הילדים שלך עבדו בסופר לפני זה?
7: סופר כאילו מפיע משהו.
6: אוקיי. עכשיו תראי, כי קצת קשה לכם, אוקיי? אני חושב שבפרנסה יש קושי. אז אני אגיד ככה. קודם כל, אני חושב שבכל זאת, המשפחה תבוא מאתיופיה. הם יעלו לארץ. הם יבואו. אבל את צריכה להיות יותר שמחה קצת. יותר שמחה. אני מרגיש שאת קצת, יש לך עצבות בחיים. למה את ככה עצובה קרוב הזמן?
7: כי ההתגעגעות, ועדיין אני חושבת עליהם, המצב, מלחמה. גם הבן שלי הוא בצבא, גם משפחה שלי שמה, שמה גם מלחמה, זה לא פשוט קלה. הם לא יכולים לצאת מהבית לעבוד, עדיין בבית, מצב ממש קשה, קשה לי. בגלל זה, כאילו, ברוך השם, אבל
6: חוץ מזה. אז אני אגיד לך, קודם כל, אל תעצוי, כי אני רוצה להגיד לך שתוך זמן לא ארוך, של איזה 5-10 חודשים, את תוכלי להביא אותם לפה. פשוט, וגם לילד אל תדאגי, כי יש לך ילד ממש מהמם. הילד שלך, החייל הזה, הוא מיוחד במינו, עם הרבה נשמה טובה. ויש לך עוד ילד אחד שעובר הרבה קשיים, אני רואה. אני רואה שהילד שבצבא הוא מיוחד, ואני רואה ילד אחר שעובר הרבה קשיים. הוא לא מחזיק בהרבה מקומות, יש לו הרבה קשיים.
7: מאוד, כן.
6: נכון?
7: כן, כן.
6: תגידי לי, כי הקשר שלו עם בעלך היה לא כל כך תקין שהוא היה ילד? כי אני רואה של הבן שלך היותר גדול, יש קצת קושי. כאילו קושי, ואני חושב שבגלל שהיה לו קשר עם בעלך לא כזה טוב, אז יש לו קצת בעיה. אבל גם עליו אל תדאגי, כי אני רואה שאת כל הזמן פותרת בעיות של כולם. כל החיים את התרגעת לפתור בעיות של כולם, אוקיי? אז אני אגיד לך, לילד בצבא אני רוצה להגיד לך שהוא מהמם. אני רוצה להגיד שהילד האחר גם ימצא את עצמו, כי אני רואה שהיה לך הרבה דאגה עליו. תודה לאל, עכשיו הוא טיפה יותר טוב. הוא הרבה יותר טוב. אבל תנסי לא לריב איתו, כי לפעמים כשאת אומרת לו דברים, הוא עושה דווקא. ואני מבטיח לך שהמשפחה הזאת תגיע לישראל, אבל אל תבעילו אותם. אתם קצת מבעילים אותם שפה לא, גם לא, לא הכי טוב. נכון? את כל הזמן אומרת שפה לא הכי טוב, נכון?
7: האם שלי?
6: לא, אני אומר, את אומרת למשפחה שבישראל גם לא הכי טוב, נכון? גם קשה. גם קשה לך.
7: לי כן, למה? כי בגלל אני חושבת וזה, חוץ מזה, ברוך השם. אתה צודק 100%, באמת, באמת. כי כן, אני שאלתי וזה וזה, כאילו עלייה, משרד הפנים, לא נותנים לי בדיוק מה, וזה.
6: תראי, הם יעלו לישראל. הם יעלו לישראל.
7: בעזרת השם, אמן.
6: ובעזרתך. את צריכה להיות יותר רגועה.
7: כן.
6: והדברים יהיו הרבה יותר טובים. אני רוצה שתבטיחי לי שאת יותר רגועה, כי את קצת, כאילו את עצובה רוב הזמן, כל פעם בגלל בעיה אחרת.
7: ככה, בזמן האחרון אתה צודק, למה אני ישר, אין לי כמו פעם סבלונות שלי, הייתי ממש כן מתמודדת וזה, אני לא זה...
6: אבל את אישה חזקה, את אישה חזקה שאת בשביל כולם, את כמו, את כמו גלגל מניעה את כולם. זה, ותחזרי לסבלנות שלך, את בחורה טובה מאוד. ולילד הגדול לא לדאוג בכלל, הוא יסתדר יפה מאוד.
7: אמן, אמן.
6: בסדר? אמן. הוא עבר קשיים, תודה לאל, עכשיו הוא במצב יותר טוב. את רואה, אלוהים עוזר לכם.
7: מאוד, ברוך השם.
6: נכון?
7: נכון, נכון, נכון, נכון, אתה צודק.
6: יופי, אז את עכשיו... תקחי אוויר, והמשפחה שלך תבוא לכאן, הילד בצבא לא לדאוג, ולילד הגדול לא להלחיץ. בסדר? וזה יהיה לך במקום טוב.
7: בסדר, בסדר.
6: תצליחי, מותק.
7: אמן, אמן. בשני, מה אתה אומר? בשני, כאילו...
6: השני, ככה, הוא בן לבן. אבל הבן הגדול שלך היה איתו הרבה בעיות.
7: לא, השני הייתה לי הרבה בעיות.
6: השני, כן.
7: השני. הגדול היה, אין זה... הכל בלב, הוא לא מדבר, הכל ממש דואג אלינו דווקא.
6: כן, כי הוא יצא כמוך. הבן השני, רגע, יש לך את החייל, יש לך באמצע ויש לך אחד גדול, נכון?
7: כן, כן, בן הבחור שלי בצבא, השני הוא מתגייס עדיין, הוא שם היום. כאילו, הוא לא רוצה, כן, יש לו קצת בעייתית. ברוך השם, ההתנהגות שלו קצת... נכון, מה שהוא אמרת, טיפלתי בקטנה, תודה לאל.
6: יופי.
7: אבל אני...
6: אבל אל תדאגי, את דואגת לכולם, זה הבעיה. אל תדאגי, מותק, את אלוהים שומר עלייך. ולמשפחה, לא לדאוג, הם יבואו לישראל, אני מבטיח לך.
7: אמן, תודה רבה לך.
6: תבורכי, מותק, בכיף.
7: תודה.
6: תודה לך.
7: גם לך, תשמע, אמן, אמן, אמן. מה אמרת לי גם סופר, מה שהוא אמרת לי?
6: אמרתי שאני מרגיש שיש לך ילד, אמרת באיזה סופר, יש לו, היה לו קצת בעיות. ואת צריכה, כי אין לו סבלנות לפעמים לעבוד. אז את צריכה לא נורא, לא ללחיץ אותו. זה יסתדר, בסדר? את חרוצה, תמיד לאימא חרוצה, לפעמים יש ילדים קצת עצלנים, זה בסדר. זה חלק מהחיים.
7: נכון, נכון.
6: בסדר, יקירתי.
7: תודה רבה, תודה נשמה, תודה, שיהיה לכם יום טוב, תודה לשמוע אליך ככה. וואו, באמת.
6: תודה רבה.
7: וגם לך. ביי, יום טוב. ביי, תודה.
5: הכל כתוב, תוכנית הגרפולוגיה עם אילון בן יוסף.
2: תרקלין חשמל דימונה, מנקים את מלאי החגים ב...

0: את סנטר דימונה. רגע לפני שהולכים לבחירות ושמים את הפתק בקלפי, חשוב לזכור את הדברים שנאמרו. האזינו לדבריו של אהוד ברק.
1: אם נתניהו ינסה לחבל בבחירות, והוא עלול לעשות את זה, קל מאוד לעשות את זה, הפצצה בנבטיה, הם מגיבים, אנחנו פועלים בדחיה, ויש לנו מלחמה עם איראן ואין בחירות. אם הוא ינסה לעשות זה, לא תהיה בריאה לגרש אותו במקלות ואבנים.
0: חייבים להשפיע, חייבים להצביע. אלה המילים שלהם. אבל בקלפי, הכל הוא שלכם.
2: נפלים הם סכנת חיים. הם יכולים להיות קטנים, גדולים, חדשים או ישנים, או אפילו להיראות כמו חתיכת מתכת תמימה. אבל חשוב להבין, כל נפל, בכל גודל ובכל צורה, עלול להתפוצץ ולסכן חיים. לכן חשוב שנשים לב וננהג בערנות בכל מקום שאנחנו נמצאים בו. נתקלתם בנפל, לא מתקרבים ולא נוגעים. מתרחקים מיד מהמקום, מרחיקים סקרנים, ומתקשרים 100 למשטרת ישראל. מגישים פיקוד העורף, משטרת ישראל, מטה ההסברה הלאומי ורשות החירום הלאומית.
3: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
4: בסדר אראלה, מה נשמע?
3: איפה אני תופסת אותך?
4: בזולה שלי יושב.
3: טוב, אז התקשרתי לשמח אותך ונראה שאתה נמצא במקום המתאים. זכית ב150,000 שקלים.
4: לא מאמין לך. תדעי לך שאת מביאה לי את זה בשביל חתונה, תדעי לך.
3: מתי חתונה? יו, יו,
4: אני צמרמורות, צמרמורות. עוד אין אישה, אבל יש כסף.
0: חולמים שהאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
0: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב מחזירה לכם את החיוך לפנים. נכנסים עכשיו לאחד מסניפי הרשת ומקבלים 40% הנחה על טיפולי השתלות שיניים. כן, שמעתם נכון. השתלות שיניים ב-40% הנחה. לקביעת תור התקשרו עכשיו. כוכבית 6684. כפוף לתקנון.
6: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, קבלו הזדמנות של פעם במילואים. עד 70% הנחה לרכישת מגרש לבנייה עצמית ביישוב להבים. לפרטים כוכבית 9226, בשיתוף משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי.
0: ביום ראשון, 18 באוקטובר, יום שידורי מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים. עורכים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס.
7: הכל כתוב. תוכנית הגרפולוגיה עם אילון בן יוסף.
8: ועכשיו שלום לבואי תבחרי לעצמך שם.
9: שרית.
8: יופי, שרית. טוב, אז אני אומר שתחילת השיחה שלנו תהיה קצת קשה, אבל הסוף יהיה יותר אופטימי. בסדר? אני רוצה להגיד לך.
9: סומכת עליך, כמו תמיד.
8: אה, סומכת עליי, אז בסדר. כן. יפה. אז ככה, בואי נתחיל בזה שאני חושב שהבורא עשה לך טלטלה בכל השנה וחצי האחרונות. אני חושב שבשנת 23 את עברת איזושהי מהפכה בחיים שלך. שהבורא עשה לך קצת בלגן, טלטל אותך ועצר אותך בכל דרך בחיים. למרות שהיית אישה מאוד חזקה, את קיבלת כאילו טלטלה ב-23, בשנת 2023. מה את אומרת למה שאני אומר?
9: אמרתי שהאמת.
8: האמת.
9: לגמרי.
8: יופי, אז עכשיו תקשיב. הטלטלה הזאת גרמה לך גם לחוש בעיה בגוף, בגב, ברגליים, וגם בעיה שקצת יצרה לך חוסר איזון נפשי. אני חושב שהגוף שלך קצת תוקף את עצמו, ואת נכנסת לבעלה וללחצים רגשיים מאוד גדולים. ומאז כל התחום התעשייה שלך, התעסוקה שלך, כאילו נכנס לסחרחרה. אבל מכיוון, נכון?
9: אתה
8: צודק. אוקיי, ואת עברת משהו שישפיע לך על הגב, על הרגליים ועל מרכז הגוף שלך?
9: נכון.
8: אוקיי.
9: רגל ימין בעיקר.
8: רגל ימין בעיקר. עכשיו תקשיבי. מה אני אסביר לך משהו? את למעשה קיבלת איזושהי בעיה בריאותית כתוצאה מזה שהבורא רצה שאת תשני את מקום העבודה. את בצורה יפה לא יודעת לשנות דברים. את רק אם את מקבלת סליחה על הביטוי מכות, את לומדת לזוז. את בן אדם בדרך כלל שמרן, שתקוע במקום. כדי להזיז אותך, הבורא נתן לך כאילו קצת איזה, לא נעים לי להגיד, איזה בעיטה כזאת כדי להריץ אותך קדימה. ואז במקום להבין שהבורא נתן לך את המכה הזאת כדי לעורר אותך, את נשארת יותר מדי תקועה במצב שאת נמצאת בו. את צריכה להבין שהבריאה עשתה לך טלטלה. הטלטלה הזאת הבריאותית שקרתה לך בחיים היא לא מקרית. רק מה? במקום להבין מה הבורא עשה ולהגיד לבורא תודה ולהתקדם קדימה, את נתקעת במקום. בואי תגידי רגע על מה שאני אומר.
9: כן, האמת שכן, אני
8: תקועה
9: במקום.
8: אוקיי.
9: אתה צודק. אוקיי. אני בהלם, כאילו כל מה שאמרת נכון.
8: בהלם, סבבה, אבל בואי תקשיבי לי דקה אחת. מה שאני רוצה זה שאת תתעוררי מהר ותזוזי קדימה למקום. עכשיו, את חיכית גם לכסף שיגיע לך. את הבת מישהו, נכון? את הבת. עכשיו, בגלל שאת כאילו לא קיבלת כסף, את מחכה שהבורא ישלח לך את הכסף, אומרת, אני לא אעשה עכשיו שינוי בעבודה, לא אעשה שינוי בזה, עד שאני אקבל את הכסף שמגיע לי, ולבינתיים את נתקעת ומתחפרת יותר ויותר ויותר ויותר בחיים.
9: זה לא בדיוק שמחכה לכסף, זה בדיוק שלא
8: עברתי. לא עברת, אבל גם את מחכה לתשלום הזה, נכון? לא קיבלת את מלוא הכסף, נכון? לא קיבלת כלום, אוקיי. ואת מחכה, כאילו תקבל מה שנקרא מתאונת עבודה, מהחיים, כאילו התברדקת עם הכל ביחד.
9: אמת.
8: אוקיי, עכשיו תקשיבי מה אני אומר. לבינתיים, את צריכה להבין שמקום העבודה הקודם שלך צריך להשתנות. זאת הסיבה שהבורא, כסליחה על הביטוי, נגח בך כדי שתהיה במקום אחר. כי בטוב את לא יודעת לעזור, כמו שאמרתי. אוקיי? עכשיו, בוא נחשוב מה את הולכת לעשות הלאה. את צריכה להתעסק בעולם רוחני טיפולי. מכיוון שאת עדיין יושבת ובוכה על מה שקרה ולא על הסיבה לכך, אז את כאילו עדיין תקועה. ולכן את לא מבריאה וכל הזמן יש לך כאבים ברגליים, בגב, כל מרכז הגוף שלך. הכל כאילו נמצא באנדרלמוסיה שלמה. אוקיי?
9: אני יכולה אבל לעשות שינוי במקום
8: העבודה כהגדרת הפתחיה? כן, את יכולה. את חייבת לעשות. מה זה יכולה? את חייבת לעשות. מקום עבודתך הקודם סיים את הגורל שלו. סיים. יופי. עכשיו את צריכה לעשות שינוי, וברגע שתחליטי עם עצמך שאת עושה שינוי, הבורא ייתן לך שיקום, וגם תקבלי את הכסף. אם לא תשארי ככה תקועה אפילו עוד חצי שנה, הרי זה לא באמת משתנה. זה הנפש שלך עוד לא הבריאה. נכון?
9: אני כן תהליך שינוי, אבל לא כרגע רוחני.
8: נכון, אבל זה צריך להיות רוחני. כל התאונה הזאת היא לא תאונה מקרית. כל התאונה הזאת זה הבורא, אתה יודע, לפעמים מישהו הולך ברחוב ומתעלף. נכון, הוא מתעלף. מה החובש? אתה יודע מה הדבר הראשון שהוא עושה? הוא נותן לבן אדם שתי סתירות. מה, מורי, מה? לא מספיק מעולף, מה נתנו לו שתי סתירות? אבל זה שתי סתירות לעורר אותו.
9: אני מבינה את מה שאתה
8: אומר. אוקיי, את קיבלת סתירה להתעוררות. במקום לשבת עם התעוררות, עכשיו, מה הוא עושה? גם החובש בא נותן לו סתירות, גם מעיר אותו וגם הוא אומר לחובש הזה תודה. נכון? יופי, זה מה שהבורא עשה, נתן לך סתירה, עורר אותך, ועכשיו את צריכה להתעורר למקום אחר, להיות במקום אחר. אוקיי? יופי. נכון? עכשיו, את במקום זה נכנס למראה שחורה כזאתי, גם כואב לך הגוף, גם את לא מקבלת כסף, גם את כבר לא יודעת מה לעשות, וגם את משתגעת מלא לעשות כלום. כן, בן אדם של עשייה כל החיים שלך.
9: לגמרי.
8: נכון? יופ. אז בואי נחליט החלטה. קודם כל, נגיד תודה על מה שקרה. אני מזכיר לך, אותו מעולף שהתעלף, בא החובש, נתן לו סתירות. הדבר ראשון, מה הוא אומר לחובש אם הוא מתעורר? מה הוא אומר להגיד? מה הוא אמור להגיד לחובש שנתן לו סתירה? על אף שהוא היה מעולף.
9: דברים
8: ביחד. יופי, להגיד תודה, נכון? יופי. איפה התודה שלך לבורא? שהציל אותך.
9: כל מה שקרה, כאילו, זה בטוח לא מקרי.
8: לא מקרי. ברור שלא מקרי. את בן אדם שהיית תקועה. תקועה בעבודה, תקועה בתפקיד, תקועה עם הרבה כוח, אבל תקועה.
9: אוקיי.
8: יופי, אז עכשיו צריך להגיד תודה, לעשות הודעה. אחרי ההודעה הזאת, את צריכה להבין שהבורא רצה לעשות שינוי, ולקום ולעשות שינוי כדי שתהיי במקום אחר. כי אם לא תביני את זה, תהיה עוד התעלפות. מה נעשה? אם הבריאה רוצה שתזוזי ואת לא זזה, אז יש לנו בעיה. הבנת אותי? זהו, פשוט. תעשי, תעשי הודעה, ואני, מה שהייתי עושה במקומך, הייתי הולך באחד החגים, ועושה, קונה ממתקים לילדים מוגבלים, נגיד הולך לאיזו מחלקה אורתופדית, נותן מתנה, נותן דברי מתיקה, לא כסף, דברי מתיקה כשרים, שאין בהם בוטנים, הייתי הולך לבית חולים, תורם אותם לילדים, וככה עושה הודעה על זה שהבורא הציל אותך ממצב יותר קשה. דבר שני, אומר לו תודה על השינוי, ודבר שלישי, משנה. הבנת אותי? יופי, וככה...
9: אבל כאילו יש עוד משהו שאני צריכה לדעת, זאת אומרת...
8: ואני אגיד לך שאת קצת נמצאת, תראה, את כל השנים האחרונות קצת התחפרת סביב עצמך. את בשנים האחרונות, תראי, את בחורה מאוד מעשית, עם הרבה כוח, מאוד חכמה, מאוד אינטואיטיבית, אבל כמו שאמרת לך, התחפרת במקום. גם מבחינה זוגית, גם מבחינה רגשית, גם מבחינה הורית, גם מבחינה עבודה, יש לך הכל, וכאילו... היית קצת עם מרמור פנימי כזה. צריך לעשות שינוי. נכון?
9: הבנתי, לגמרי.
8: מסכימה איתי שכל זה קרה, כי היית תקועה?
9: האמת שכן.
8: יופי, אז מה את חושבת? למה קיבלת את זה? קיבלת את זה כדי להשתנות, אז בואי נראה לבורא, נגיד לו תודה, נודה על השינוי, נעשה את השינוי, והכל יחזור למה. וגם תקבלי הרבה כסף.
9: אני רציתי לעבור עוד, אז זה עוד שאלה. כאילו... מה שקבעתי, כאילו, אין לי מה להמשיך
8: לסבור. כרגע את לא תקבלי כסף עד שלא תודי. כי תראי, בואי אני אסביר לך משהו. כשמאדם עושה, גם עכשיו, מישהו חלילה נכנס באוטו שלי, נכון? הוא לא יכול להחזיר לי את האוטו כמו שהוא היה. מקסימום יכול לשלם לי, נכון? מקסימום, מה יעשה? יתקל לי את האוטו, מה יעשה? לא יכול לתקל לי גם את האוטו. מישהו נכנס, לא יודע, נגיד מישהו רופא עשה טעות וגרם למישהו להיות, אני יודע מה, עיוור. מה הוא יכול לעשות? יכול להחזיר לו את הראייה? לא, יכול לשלם לו כסף, נכון? כסף זה סוג של פיצוי על משהו שקרה לנו בחיים. ככה כסף הוא פודה לנו דברים. טוב, עכשיו, בגלל שאת לא אומרת תודה ואת לא מבינה שמה שקרה לך הוא נכון, אז גם מבחינת כסף, את לא תקבלי כרגע את הנזיקין שנוצר לך, כי את כאילו לא עשית הודעה. איך שתעשי הודעה? סליחה? תקבלי את הדרך בחזרה.
9: מיישמת,
8: לך תעשי תודה, ומשם תבוא לך הצלחה, בסדר?
9: בסדר.
8: ברכה והצלחה, יקירה.
9: תודה רבה.
8: חברים, זהו עד כאן. אני מקווה שהזנתם, שאולי למדתם איזה טיפ קטן לחייכם באמצעות כתב היד, או הסקתם לסך הכל. כל הבעיות של האנשים הן מתחלקות או נחלקות יותר נכון. לשישה חלקים בחיים. יש לנו בעיות בריאות ובעיות נפש, יש לנו בעיות של פרנסה ומקצוע, יש לנו בעיות של זוגיות, משפחה וילדים, וכמובן, הגשמה עצמית. וכל זה ביחד אמור לתת לנו אושר, כדי שנוכל להביא את חיינו הלאה במעלה התקווה. אנחנו כולנו נולדנו מחיסרון, וכולנו נמות בחיסרון. תגידו לי איך יכול להיות? התינוק שיצא עכשיו מאיכילוב ומסורוקה, הדבר הראשון שהוא יעשה הוא יפקה. הבכי שלו הוא צורך משהו, זה חיסרון שיש לו, ואז יגיעו ויחבקו אותו, יניחו אותו על בטן אמו, ואז הוא לאט לאט יירגע. וגם אדם שהולך לעולמו קצת לפני הליכתו מעלה, הוא יכאב ויצעק על כאביו, או שהוא חלילה, אם הוא נשדד, אם הוא נרצח, אם הוא נהרג בתאונה, הוא יפקה או יהיה לו כאב מסוים. וככה אנחנו נכנסים לעולם בחיסרון, יוצאים מהעולם בחיסרון, וכל שנשאר לנו לעשות פה בעולם, זה להשלים את אותם חסרונות ולמצוא את יהודנו, יעדנו ותקוותנו לחיים. אז אני מקווה שהזנתם ואולי קיבלתם טיפ קטן לאיזושהי התנחתה או משהו שכאילו לא מתקיים בחייכם כרגע נכון. אם אתם רוצים להשתתף באופן פעיל, עליכם לקחת דף חלק כמו מכל מתפסת, תכתוב עליו 5-10 שורות על כל נושא שתבחרו, ופשוט תצלמו אותו עם מספר הטלפון שלכם, ושלחו אותו לוואטסאפ של רדיו דרום 050-7888-657 050 7-888-657, או פשוט שלחו אותו לפייסבוק, לאינסטגרם של רדיו דרום, או לפייסבוק, לאינסטגרם האישי שלי, אילון בן יוסף. תוכלו למצוא אותי בכל רשת חברתית ולשלוח אותם. אני כמובן אענה לכם במסגרת התוכנית. אני כאן מקבל את כל כתבי היד שלכם, ופשוט עובר עליהם ומעלה אתכם לשידור לפי הסדר. וזה הזמן להגיד לכם תודה על זה שאתם מאזינים, על זה שאתם משתתפים, ולאנשים חשובים שיוצרים את השידור הזה כאן בצורה טובה. לעדי מוקובזיה שהוא עורך ומפיק התוכנית, לטכנאי השידור יבגני גלזר, לדודו דרי, לאלכס גליסטיאן, לעורך המוזיקה מאיר מלול, אני כמובן אילון בן יוסף. הכל כתוב כאן ברדיו דרום, תוכנית הגרפולוגיה של רדיו דרום, ימי חמישי, 7-8 בערב לשירותכם. סו בזהירות.
7: הכל כתוב, תוכנית הגרפולוגיה עם אילון בן יוסף.
10: מגדילים את הפונט בוואטסאפ, סימן שעברתם את גיל 40. אורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם. החל ב-799 שקלים בלבד.
11: אופטיקנה, אופטיקנה.
10: כפוף לתקנון. חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. מחכים לכם. רשת פרנץ מזמינה אתכם למופע האיחוד של שוקולד מנטה מסטיק עם כל הלהיטים האהובים. יום שלישי 20 באוקטובר במשכן לאומנויות הבמה באר שבע. כרטיסים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
12: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
10: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. דג דניס טרי 3 קילוגרמים ב-140 שקלים. דג בורי טרי 3 קילוגרמים ב-100 שקלים. דג לברק טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. ועוד מגוון מטורף של מבצעים בכל המחלקות. כפוף לתקנון, רק ב...
13: סלח דבח ובנה. פותחים חשבון פועלים

0: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: רק השמיים.
2: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
3: בום, כל מה שצריך לבית, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב. אתם חייבים להגיע כדי להאמין, כי מה שבהזדמנות פה ומה שלא, לא. בום, מקבוצת אלי להב.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
2: בא לך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
3: בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי. החל ממשכנתה לרכישת דירה ועד למשכנתה לכיסוי חובות על בסיס הצלחה בלבד. ועכשיו, במיוחד למאזיני רדיו דרום, תהליך מחזור משכנתה בבית המשכנתאות ב-5,000 שקלים בלבד. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בחצי היורם, בכל יום בין 12 ל-2 ברדיו דרום. חייגו עוד היום, כוכבית 39-43.

0: שואב שוטף רובוטי רובורוק, רק ב-1649 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל, פרט סנטר דימונה.
1: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. פסטה ברילה 500 גרם, 3 יחידות ב-10 שקלים. קמח חיטה לבן שטיבל קילוגרם 1, 5 יחידות ב-10 שקלים. שמן קנולה קפרי ליטר 1, 2 יחידות ב-10 שקלים. ועוד מגוון מטורף של מבצעים בכל המחלקות. כפוף לתקנון, רק ב... סלח דבח
2: ובנה. נפלים הם סכנת חיים. הם יכולים להיות קטנים, גדולים, חדשים או ישנים, או אפילו להיראות כמו חתיכת מתכת תמימה. אבל חשוב להבין, כל נפל, בכל גודל ובכל צורה, עלול להתפוצץ ולסכן חיים. לכן חשוב שנשים לב וננהג בערנות בכל מקום שאנחנו נמצאים בו. נתקלתם בנפל, לא מתקרבים ולא נוגעים. מתרחקים מיד מהמקום, מרחיקים סקרנים ומתקשרים 100 למשטרת ישראל. מגישים פיקוד העורף, משטרת ישראל, מתי ההסברה הלאומי ורשות החירום הלאומית.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
5: בלי פילטרים ובלי מסכות, כדאי שתשמעו מה אומרים וחושבים עליכם. האזינו למה שפרסם גיא פלג נגד החיילים שלנו בשדה תימן שיצאו זכאים לחלוטין.
6: הצילום כולל תיעוד של העבירה מיוחסת לאנשי המילואים, מעשה סדום בנסיבות אינוס.
5: חייבים להשפיע, חייבים להצביע, אלה המילים שלהם. אבל בקלפי, הכל הוא שלכם.
7: דלק חוגגת 75 שנה ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש. כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
1: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. מחכים לכם.
8: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. כוכבית 3414, כפוף תקנון.
9: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
10: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
9: העוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
10: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
11: את המשכנתה אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע בתוך המשכנתה והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
12: חייגו 03-7x5.
11: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתה, IDI, חברה לביטוח.
13: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, קבלו הזדמנות של פעם במילואים. עד 70% הנחה לרכישת מגרש לבנייה עצמית ביישוב להבים. לפרטים כוכבית 9226, בשיתוף משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי.
14: ממא אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים.
15: מבוא סיוון 8, קריית גת.
14: 08-681-0263.
16: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. אופטיקל סנטר.

0: בחסות.
1: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותן את השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: ערב טוב, מאזינות ומאזינים, יום חמישי בשבוע, 15 באוקטובר, זה התאריך, השעה בדיוק, 7:37, אז אמרנו, רדיו דרום 95.897 FM, שידור חי וישיר של המשחק במסגרת המחזור השני של...

0: אירופה ממש ככה מתחילה להשפריץ אנטישמיות, ממש כמו באותם ימים אפלים שאנחנו לא רוצים
1: לזכור. וזה מאוד מסוכן, חיים, כי זה יכול להיות כדור שלג.
0: זה כדור שלג.
1: זה פתח לכמה קבוצות.
0: בהחלט, אנחנו רואים את זה, מבינים את זה, רק עם הבדל אחד, מאז להיום. ישראל היום מעצמה, אולי לא בכדורגל, אבל ישראל מעצמה אדירה, בכלכלה, בצבא, בעוצמה. אז היום כולם נושאים את עיניהם אלינו. אז אם בדרום אמריקה לצורך העניין, אתה יודע, בהתחלה, ארגנטינה, ברזיל, זה היום אתה רואה את המהפכה שם, בקולומביה פותחת שגרירות בירושלים, מה שאומר שלאט לאט כל היבשת הדרום האמריקאית מבינה מי המעצמה והולכת אלינו, כך גם יקרה בבוא היום גם לאירופה. אז זהו, אלה דברי לא רוצה לקרוא לזה פוליטיקה, אבל אלו הדברים שלי ככה בפתיחה. אז לי קוראים חיים טרבלסי, כאן לצידי הפרשן המצוין אבי בוחבוט. ערב טוב אבי.
1: ערב טוב חיים.
0: מה שלומך?
1: ברוך השם.
0: בוא נדבר קצת כדורגל. עשיתי שיעורי בית עוד בטרם הגעתי הנה. בימים האחרונים צפיתי קצת באלקמר משחקת כדי להבין את סגנון המשחק, את השיטה. יש שיאמרו 4-2-3-1, יש שיאמרו שהיא יודעת לשנות תבניות תוך כדי משחק. אני רק יכול לספר ש... אתה יודע, צופה שבא מהצד יכול לחשוב שאלקמר זה באר שבע, מדהים די דומים עם הלבן אדום, אבל היום באר שבע כמובן לא תשחק בצבעים האלו, היא תשחק בשחור עם הלהבות, זה בדרך כלל תלבושת שמביאה לה הרבה ברק, הפועל באר שבע רק מנצחת עם התלבושת הזו, הלוואי והתלבושת הזו תביא למזל גם בערב הזה. אז דיברנו על המערך, אבי, אני רוצה לתת לך קצת פיקנטריה נורא מעניינת, המשחק הערב הוא ה-230 של אלקמר באירופה.
1: וואלה.
0: כן, סוגרת 230 משחקים באירופה היום מול הפועל באר שבע. הקבוצה הזו שיחקה בעבר מול קבוצות ישראליות, שיחקה מול מכבי תל אביב ומול מכבי חיפה.
1: היו באלופות?
0: לא, זה לא היה באלופות. היא שיחקה מולם, והמאזן, שני ניצחונות לאלקמר, תיקו והפסד. המאמן שלהם זה לירוי אכטלד, הוא המאמן, וכמובן ניתן עוד נתון מעניין, ב-114 משחקי בית באירופה, אלקמר מנצחת 73, וואו. מפסידה רק 11 משחקים, אז האם הפועל באר שבע תהיה הכבס ה-12? אין לדעת.
1: והיא פתחה טוב את העונה, רק בשבת האחרונה היא הפסד ראשון העונה.
0: יש לה סך הכל שני הפסדים דומני העונה, אחד מול סנדרלנד ואחד בליגה. נכון, אתה צודק, בליגה זה הפסד,
1: בליגה זה הפסד, הפסד ראשון.
0: נכון, אני מסכים. אז זה קצת על הנתונים. לטובת אלו ששואלים אותי ככה במהלך היום, קיבלתי הרבה מאוד הודעות. תגיד, מה אתה יודע על הקבוצה הזאת? מה אתה יכול לספר על הקבוצה הזו? אז באמת ניתן קצת מהפיקנטריה. אז קודם כל צריך להבין, אלקמר עולה היום בניגוד לתחזיות ברכב די חזק. הכוכב שלה היום הראשי לא משחק, אבל זה לא משנה. מה שבאמת משנה זה שיש פה שחקנים כמו רו ז'אנג'לו, ככה קוראים לו דל, אנחנו נקרא לו דל במהלך השידור, הוא לובש את החולצה עם הספרה 11, בן 22, הולנדי עם 4 שערים, 8 המשחקים האחרונים, מסוכן מאוד, אוהב מאוד לבוא מהאגף השמאלי לחתוך לכיוון הרחבה, יש לו רגל מסוכנת, סיומת קטלנית, צריך להיזהר ממנו. מקס מרדינק, גם השחקן הכי יקר בסגל, אפילו יותר מווסלי פאטאצ'י, בן 23, 3 שערים, 2 בישולים, אסור לו לקבל כדור, אסור לו לקבל כדור. יש באלקמר שילוב נורא מעניין בין שחקנים צעירים למבוגרים או ביניים, אחד מהם הוא פייר קומפניירס, בן 26, הוא המנהיג שלהם במרכז השדה, אח שלו משחק ביובנטוס וגם בנבחרת הולנד, ויש את יורדי קלאסי, בן 35, סיאן ההופעות עם 62 משחקים, מלא ניסיון, ב-2014 היה במונדיאל עם הולנד, בהחלט שחקן מנוסה, וכמובן המגן השמאלי, מתאו צ'אבס, עוד נדבר עליו, בן 22, מקסיקני, מעורב ב-4 שערים העונה, 3 בישולים, שער אחד, כך שיש לאלקמר מה לתת במשחק הזה, היא הביאה את האוהדים שלה, באר שבע,
1: לנו יותר.
0: לא הורשתה להביא את האוהדים שלה.
1: לנו יש מה לתת יותר.
0: אני אוהב את ה...
1: לנו יש יותר.
0: אני אוהב את הביטחון.
1: לנו יש יותר, אנחנו באירופה, אנחנו באירופה תמיד נמצאים שם. אתה... לפני הפתיח אתה אמרת כמה דברים מאוד נכונים וטובים, ולכן אני מזדהה עם מה שאמרת. ותקשיב, זו קבוצה צעירה, מוכשרת, שפתחה טוב עונה, אבל תמיד אני אומר, חיים, השאלה איך אני מגיע ובאיזה גישה וכמה מחויבות השחקנים היומיים. ובאמת עדיין לא נגעת בהרכב.

0: אבל כשאנחנו מסתכלים על ההרכב שלנו,
1: זה חשוב שניגע, אז לפני, בוא באמת, כן, ניתן זהו, את הרכב, אני זוכר אותו בעל פה, אופיר מרציאנו בשער, מצד ימין גיא מזרחי, עידן נחמיאס וג'יבריל דיופ מהבלמים, מצד שמאל זה המדור, בקישור אליאל פרץ, לוקאס ונטורה, וכמובן אמנקווה פורסון, מצד שמאל זי אחמד, מצד ימין מוחמד אבו רומי, ובחוד ההתקפה איגור זלטנוביץ', אז זה ההרכב של הפועל באר שבע, עכשיו אתה יכול לגעת.
0: קודם כל, לפחות הם לוחצים ידיים.
1: טוב, הם לוחצים ידיים.
0: אני רוצה לאחל, תראה, בלי כדורגל ללא קהל, זאת אומרת, של הקבוצה שלנו, יש איזושהי אכזבה, אני יודע שהיושב ראש ההתאחדות לכדורגל סינו זארץ ניסה לעשות דברים, אני חושב שגם הממשלה הייתה פה צריכה להתערב ולהיכנס להילוך גבוה, או לפחות מחזיק שר התרבות מיקי זוהר היה צריך לעשות איזשהו משהו שם, אבל ענייננו,
1: כולם טוענים שהם ניסו
0: לנסות, אני רוצה לראות את זה בשטח, עשינו, וגם לאיים, כי כמו שאמרתי בפתיח, זה יכול להיות כדור שלג, אתה יודע, תמיד יש את הקבוצה הראשונה שעושה את זה, ואז תראה, אם הם עשו, למה אנחנו לא נעשה? אנחנו רק, גם אנחנו רוצים להזדהות עם האנטישמיות החולני שלהם. אני רק הייתי רוצה לאחל להם שכל תיאטרון וכל מה שיש להם וכל הצגה שלא יגיע להם קל למקום שבו הם מופיעים. לגבי המשחק, חיים, אני חושב שהרכב שנגעת הוא קודם כל הרכב מפתיע, הוא מאוד טקטי, ונגעת בנקודה מאוד נכונה לפני הפתיח שהצוותו של פורסון, כי יש בהרכב הזה, ואם שואלים למה ניב ישוע לא פותח, כי כולם ציפו בטח שהוא ישחק, כי בשבת האחרונה במחזור האחרון הוא לא שיחק, אני חושב שיש פה איזה משהו שהוא יותר קלאסי מבחינת השלישייה בקישור, הוא יודע להוביל, הוא יודע לתקתק את הכדור, הוא יודע לעשות דברים ולדחוף כדור לזטנוביץ', אבל היום מה שיצריך היום את זטנוביץ' זה לעשות הרבה תנועה, כי יש לו שני שחקנים קו, גם אבו רומי וגם זי אחמד, שהעבודה העיקרית שלהם זה לעזור למגנים. השאלה כמה כוח יהיה, השאלה איך אנחנו נגיע למשחק, איך נפתח את ה-20 דקות הראשונות. הקבוצה הזו מאוד מעניינת, היא קבוצה טובה מאוד, אנחנו יודעים איך להגיע למשחקים כאלה, אני חושב שרן יודע להכין את הקבוצות באירופה, כי הוא הגיע גם לאירופה, ולכן אנחנו צריכים לראות אם הפועל באר שבע תיכנס היטב למשחק ותעשה את הדברים נכון, בלי להשתולל, בלי להגיע איפה שצריך להוריד הילוך, איפה שצריך צריך ללחוץ גבוה, ואז אנחנו נכנס למשחק תוך כדי תנועה ונראה מה יהיה.
1: אוקיי, בכל מקרה, אז אני נתתי שמות של הכוכבים שמשחקים שם, כמובן שזה לא ההרכב שהוא מעלה היום המאמן ההולנדי, בוא ניגע בהרכב שלהם. אז דבוסר הוא השוער, מייקומה המגן הימני, גוס ביחד עם אודט הבלמים, דוויט מגן שמאל, יש את קוואקמן בקישור ביחד עם בייסקו וקומפניארס, דל מצד שמאל, כמובן יש את האופקיר ואת קובקס, זה הסגל. מעניין מאוד מה שהוא עושה כאן, עושה שינויים, הוא לא לבקדר הכי בכיר שלו היום, אבל בסדר, אנחנו עלינו להלין. מה אתה אומר?
0: אני נזכר במה שגם הבן שלך אמר שנכנסנו הנה, שזו קבוצה שמזלזלת ביריבה, ומי שמזלזל בסוף מקבל. ואני רוצה לראות היום את הפועל באר שבע, את השחקנים שלנו, ללא הקהל שלנו. אני בטוח שיצליח לכנס פה איזה אחד, שניים, אני בטוח שאבנר ביטון נמצא שם, ולראות איך הקבוצה הזו מגיעה ומראה להם במשטח בקר הדשא איך אנחנו קבוצה שלא, שעוזבת את הפוליטיקה, שמו אותו בצד ובאים לשחק כדורגל נטו.
1: טוב, אז בינתיים המשחק הזה יוצא לדרך, ליאל פרץ מקבל את הכדור מצד שמאל, משחרר כדור מהיר לעברו של זי אחמד, חוס עליו, אין עבירה, אומר השופט, וההולנדים יכולים להתקדם הלאה. תמשיך אבי, כן, מה באת לומר?
0: אני רוצה לדעת מאיפה השופט, זה אחד,
1: כן,
0: זה תפקידך,
1: אני מיד אומר.
0: ושנית, אנחנו כבר רואים שהפועל באר שבע,
1: כן,
0: משחקת באותו סגנון שהיא רגילה לשחק. בלחץ הגבוה,
1: לא מפחדת, הרבה
0: זהירות, לא נרתעת. לא מפחד, ליאל פרץ החזיק בכדור פעמיים, הנה חטיפה שזה של חיים.
1: בוא נראה עכשיו את החטיפה של באר שבע עם אבו רומי, אבל מהר מאוד ההולנדים יודעים לצאת, פורסון מנסה לסגור, וכמעט חטיפה שם במרכז של זאי אחמד, אבל ההולנדים ממהרים, עם קומפניירס עכשיו. מסתובב שם אופקיר, על האגף, המדור מולו, אמרנו, אופקיר שחקן מאוד מאוד מסוכן ומעניין, וצריך להיזהר ממנו, ועכשיו באר שבע עם סגירה טובה. אמנקו הפורסון מאבד את הכדור, אבל אליאל ימצא שם אליאל פרץ כדי לתקן. באר שבע עם דיופ שולח את הכדור הרחק, מוצא את אבו רומי. האם אבו רומי יגיע וידאג שהכדור הזה לא יצא החוצה? דואג, מחליק מעט אבו רומי. ההחלקה הזו מעכבת אותו, ולכן הכדור הזה הולך שמאלה לקוואקמן.
0: זה לא העניין שהוא החליק, חיים, זה העניין שאבו רומי יש לו בעיה עם כדור לרגל. ברגע שהוא עוצר את הכדור ולא נותן לכדור, זורק אותו לשטח, יש לו בעיה בדריבל.
1: נכון.
0: ולכן קל מאוד לתוקף להרוויח את הכדור.
1: תשמע, אנחנו מכירים את אבו רומי, ומכירים את היתרונות ואת החסרונות שלו, אבל אנחנו עוד מקווים שעוד נקצור ממנו את הפירות היום בערב. וכעת ההולנדים מניעים את הכדור, קומפניירס. העביר את הכדור שלו שמאלה, ותקווה למצוא את דל, לא מוצא אותו, וזה טוב, אבל עכשיו דל מקבל את ההזדמנות, אבו רומי סוגר, אומר השופט, הייתה שם עבירה, וההולנדים, עם דוויט, המגן השמאלי, שוב קומפניירס, הולך אחורנית לבלם של עודת, חוס, הולך למרכז, פייסקוב לא מגיע לכדור הזה, וחיית ג'יבריל דיופ. באר שבע עם ונטורה, נתפס, הולך לאחור, מייסקוב עושה עליו עבודה. המדור. אופיר מרציאנו כעת. ועכשיו באר שבע תנסה להשתחרר מהלחץ עם איגור זלטנוביץ', לא מצליחה.
0: עבירה.
1: אז כן, יש עבירה. איגור זלטנוביץ' חייב להמשיך את הלחץ הזה כל הזמן היום. כדי לגרום לשחקנים של אלקמר להתכווץ. הנה באר שבע עם נחמיאס, דיופ, אחורנית, למרציאנו. קובס עכשיו מנסה לעשות לחץ, לא מצליח לחטוף את הכדור. הנה באר שבע עם פרץ. אליאל משאיר את הכדור שלו לאמנקו הפורסון. קבל עוד הזדמנות פורסון. שומר על הכדור, משאיר רע מאוד לאבו רומי שלא מפסיק להחליק שם.
0: זה עדיין, הוא לא, הגישה שלו לכדור לקויה, אני מצטער שאני אומר את זה, הוא גם מגיע בזוויות לא נכונות, הקבלת החלטות שלו.
1: מבולגן.
0: לקבל, בדיוק, הוא...
1: טוב, זה מה יש. אבו רומי בהרכב, זה הסיפור. בוא נראה עכשיו גיא מזרחי עם החטיפה לפורסון המנקו. המנקו מחפש את השחקן הפנוי, אבל סגירה נהדרת שם של בייסקוב, ועכשיו דל יכול למהר. דל משחרר כדור טוב מאוד. בוא נראה את קובס מנסה לעבור שם את השומר שלו, אבל נכשל. עבודה טובה של נחמיאס. סגירה טובה.
0: הייתה פה סגירה טובה של נחמיאס, סגירה טובה של נחמיאס. אבל ברגע שמזרחי נכנס לאמצע, אוקיי, לתמוך בקישור, ועשה את זה יפה יחד עם פורסון, דיופ היה צריך להיות שם מיד, ולא לצאת ללחוץ השחקן, כי ראית, חתכו אותו, וראית,
1: ומיד
0: נחמיאס היה במקום. כי דיופ צריך, ברגע שהוא יוצא, הוא צריך להרוויח את הכדור.
1: בהחלט, הנה דוויט עכשיו. מעביר את הכדור שלו למרכז. קומפניירס, המנוע, הברומטר של הקבוצה ההולנדית. והנה עכשיו, אנחנו רואים את ההתקפה עם אופקיר. זה מסוכן, קובס מנסה למצוא את אופקיר, אבל סגירה טובה פעם אחת. זה עכשיו יכול לעלות לבאר שבע ביוקר, כי קובס נמצא בתוך הרחבה. דל מקבל את הכדור, זה מסוכן. דל עם רגל ימין, דל יודע לסובב, אבל ונטורה לא נותן לו את הפינה. מצוין ונטורה, בייסקוב עכשיו. הכדור הולך לדוד, דוד מנסה להגביע, פוגע במזרחי ויוצא לקרן. איזה עבודה של ונטורה.
0: עבודה של ונטורה, אבל אני רוצה להגיד לך שיש שם בחלק הקדמי שחקנים יוצאים מן הכלל, מלא איכות, שים לב, הם לא מאבדים כדור,
1: הם מצוינים.
0: הם יודעים בדיוק כל שחקן איפה נמצא, שים לב, הם שחקים כזה באדישות, אבל הנגיעה שלהם היא מאוד חכמה.
1: נכון. הקובקס הזה מצוין. כל הזמן נמצא שם, הנה דל, על מזרחי. עובר אותו, כמה מסוכן, עוד קרן, המדור בא לעזור עכשיו למזרחי, על זה דיברתי, על הדריבל של השחקן הקטלני הזה.
0: ותראה כמה שחקנים בתוך הרחבה של הפועל באר שבע, חיים. הם נמצאים כמעט 7-8 שחקנים בתוך רחבת ה-16 של הפועל באר שבע.
1: נכון, כי הם, אתה יודע, הם לא פוחדים. הם באים עם האמירה שלהם. מוליכת הליגה ההולנדית, הכדור הזה מסתובב ברחבה, ננגח, אבל הכדור הזה מעל המשקוף של מרציאנו, כיסוי לא טוב של הגנת באר שבע בקרן הזה.
0: גם, ואני חושב שגם מרציאנו היה צריך להיות שם במקום, חיים משמעית. הוא היה מאחור.
1: נכון, תסתכל.
0: הוא היה צריך להיות במקום,
1: שים לב. ועכשיו, תראה את ההססנות שלו.
0: עד החמישה מטר, אני חושב ששוער עדיין צריך לשלוט בידיים.
1: נכון.
0: עד החמישה מטר. מעבר לזה בכדור קרן הוא נייח, להשאיר את זה לשחקנים.
1: הנה עכשיו ניסיון של מרציאנו למצוא את זלטנוביץ' בכדור ארוך, לא עולה יפה. שוב אמרתי, קומפניירס כל הזמן נמצא שם. הנה אופקיר עכשיו. אבל המדור סוגר, גם זה היה אחמד בא לעזור. הנה אליאל פרץ. צריך להיות המנוע השקט, הוא צריך להיות הקומפניירס של באר שבע היום. הנה המדור. נסה לשחרר כדור, הלחץ ההולנדי, פשוט.
0: וזו המטרה, להוציא אותם קדימה. הפועל בר שבע מניע, הפועל בר שבע מניע נמוך מאוד את הכדור, וזה בסדר, בסבלנות, ושם הכדור ארוך, כמו שראינו פעם, פעמיים, גם עם מרציאנו, כדור אחר לשטחים, כמו זי וכמו אבורומי, אבל ברגע שיש לך את זלטנוביץ', שהוא לא כל כך התשע הקלאסי, אז זה קצת בעייתי אם הוא לא זוכה בכדור הראשון.
1: הנה באר שבע עכשיו, תנסה לצאת קדימה. מנקו פורסון בנגיעה לפרץ, מקבל בחזרה. הנה ונטורה עכשיו, הולך קדימה ונטורה, שומר על הכדור עם הכוח. מראה להם שגם הוא יודע כדורגל, ולא רק האירופאים. כן, הכדור הזה יוצא החוצה, חיים, אבל לא היה לו למי למסור.
0: בדיוק, חיים. ברגע שוונטורה יוצא, ואין לנו בצד שמאל את השחקן הכנף שכבר יוצא קדימה לקבל את הכדור בשטח.
1: איך יקבל שהוא בא לעזור להגנה?
0: בדיוק, אז זה אחת הסיבות שאמרתי, ההרכב הזה היום הוא יותר עזרה להגנה מאשר תמיכה בהתקפה.
1: בהחלט, חד וחלק, ונטורה הולך אחורה עכשיו, הכדור הזה חוזר לאופיר מרציאנו שמחפש אופציית מסירה.
0: כן, הוא רוצה להוציא אותם, הוא מוציא את ההולנדים, רק צריכים להיות מדויקים.
1: הנה פרץ משתחרר, אבל מאוד איתי, פרץ, מאוד מאוד מאוד איתי, זה החיסרון שלו. הנה כדור ארוך עכשיו לעברו של מוחמד אבורומי, דוויט עכשיו מרחיק את הכדור הזה לחוץ, אבורומי אוחז שם בקרסולו.
0: יכול להיות מכל
1: ההחלקות האלה,
0: ההחלקות שהיו לו,
1: או שבאמת קיבל שם המכה. לא, כן, נתקע לו הרגל קצת. הכדור הזה הולך לדיופ, צריך להיזהר. לנחמיאס. תראה כמה ממושמעים ההולנדים, כל השחקנים בחלק המגרש שלהם. הנה איגור זלטנוביץ', מקבל עם הגב, הולך אחורנית, מחפש, רואה את ונטורה, ונטורה מסתובב, הולך לאחור לדיופ. באר שבע צריכה תנועה, אין תנועה בבאר שבע, לכן הולכים אחורנית.
0: אם אין תנועה צריך המון סבלנות להחזיק בכדור.
1: הנה נחמיאס הולך קדימה ומסתכן וגם מאבד את הכדור, וחבל מאוד מיסטר נחמיאס, כי עכשיו ההולנדים יכולים להניש, זה מסוכן. אופקיר עבר עכשיו שמאלה, מוצא את דל קואקמן, מחפש מפנוי, אבל עבודת הגנה טובה פעם של נחמיאס, והכדור הזה יגיע עד לחוס הבלם בין ה-22 שמעביר את זה לעודד. משם לצד שמאל לדוויט, המגן השמאלי. דל עם הפלש מחפש את דוויט בחזרה, לא מוצא, ויש שם סגירה טובה של נחמיאס, והכדור הזה יוצא לחוץ לטובתה של הפועל באר שבע.
0: חיים, עושה רושם שנחמיאס לאט לאט מתחיל להראות את נחמיאס שבא, שאנחנו מכירים אותו ממכבי תל אביב. כן. נכנס לאט לאט לעניינים, כן. גם בנבחרת הוא קיבל דקות, אתה יודע, היו לו רגעים טובים ורגעים לא,
1: לו הרבה רגעים
0: אבל,
1: לא טובים, אבל
0: לנו זה עשה טוב שהוא שיחק.
1: בהחלט, הנה הכדור עכשיו של מרציאנו, שוב פוגש את דויטה, המגן השמאלי, ומשם הדרך של אלקמר לשלוט בכדור קצרה ביותר. אבל אנחנו מכירים את באר שבע, היא 10 דקות בדיוק בתוך המשחק, נותנת לפעמים לקבוצות לשלוט נגדה, גם זה קורה. יש שם עבירה עכשיו של אבו רומי.
0: הפועל באר שבע עומדת נכון, גם אם מפסידה את הכדור, הפועל באר שבע עדיין הפערים בין השחקנים הם לא יותר מדי מרווחים, הייתי אומר, הם מאוד קומפקטים, אבל היציאה להתקפה, אם זלטנוביץ' לא ידע כשחקן מטרה להרוויח את הכדור ראשון ולצאת מהר קדימה, אז אנחנו, יהיה לנו קשה מאוד לצאת להתקפה מהירה.
1: תראה, זה באמת שאלה מעניינת, כי הבחירה שלו באיגור זה כי הוא שחקן שעושה תנועה ועושה הרבה מאוד לחץ. עכשיו, אני בונה על כדורים של המנקווה פורסון אליו, שימצא אותו בחללים.
0: הוא בונה, זה נכון מה שאתה אומר, אבל הוא בונה לעבור את המחצית הזו בשלום.
1: נכון, זה מה שאמרתי לליאם היום בדרך. כן.
0: ואז להכניס איטיסט, ואתה תראה שזה הסגנון של הפועל בר שבע, הוא משתנה לגמרי.
1: מסכים, זה מה שאמרתי.
0: אבל אני אומר שוב פעם, עדיין אם זה...
1: הנה אולי חטיפה עכשיו, היה אחמד חוטף, אבל מאבד מאוד, מהר מאוד את הכדור.
0: עדיין אם זה זטנוביץ', אז הייתי מוותר על הכדור הארוך, במיוחד שיש לך איזה שני אנטנות בלמים שם.
1: הנה, תראה איזה מסוכן, הנה דל עכשיו, מקבל באגף, אתה זוכר מה אמרתי? הוא עכשיו נכנס לתוך הרחבה, באחד על אחד, על מזרחי. מזרחי שומר טוב, אבל הכדור הזה יוצא החוצה לקואקמן, וקואקמן משחרר את הביתה שלו, אבל נסגר היטב. הנה הזדמנות נוספת עכשיו של מייקומה. מייקומה מעביר את הכדור שלו ימינה, אבל אופקיר לא יגיע לכדור הזה. וזה דברים שאני אוהב לראות בהפועל באר שבע, את ה... כמו שאמרת, היכולת לצמצם את הפערים
0: עכשיו,
1: האלה.
0: אתה ראית את הקיצוני השמאלי שלהם מחזיק בכדור, דל. ושלושה שחקנים
1: מקיפים אותו.
0: מקיפים אותו ועומדים על הרגליים.
1: על זה דיברתי.
0: אף אחד לא מנסה לתקוף. עומדים על הרגליים נכון, כדי לא לעשות חלילה איזשהו עבירה או לדחוף איזה רגל מיותרת, והוא איבד את הכדור.
1: מדהים. הנה עכשיו באר שבע לא מצליחה לצאת קדימה.
0: אתה לא תוכל לצאת ככה, חיים.
1: כי מה? בוא תסביר.
0: כי אני אסביר לך. אני מבין את קוז'וך שהוא רוצה את שני הכנפיים שלנו יותר הגנתיים, יותר את אברומי וזי, אבל אתה חייב שחקנים לרגל. אתה חייב שחקנים לשטח, אתה חייב שחקנים שיודעים להחזיק את הכדור ולהוביל התקפה.
1: הנה עכשיו, מי שמוביל את ההתקפה זה דווקא אלקמר ההולנדית, עם דוויט, המגן השמאלי, משאיר את הכדור שלו לדל. אמרנו, הקיצוני, השמאלי, ההולנדי, המצוין. עם הספרה 11 על גבו, מעביר עכשיו את הכדור שלו לקואקמן, הולך ימינה לאופקיר, אופקיר באחד על אחד, אבל זי אחמד פשוט לא קונה את הטריק הזה של אופקיר, ועכשיו המדור צריך לגשת לעזור, ובאר שבע יוצאת מזה נהדר, ועכשיו אליאל פרץ, ממש קרוב לרחבה שלו מצד שמאל, שולח כדור סתמי שיוצא לא. החוצה.
0: תראה, בהרכב הזה אולי הייתי מוותר על אחד מהכנפיים, זאת אומרת, או על אברומי, או על... זה היה אחמד, ודווקא עם מיסט, כי גם מיסט יכול להרוויח כדור ולתת קצת אוויר להגנה, לצאת קדימה, וגם אל תשכח שהיא סוחט המון המון המון עבירות לטובתנו, ואז אנחנו יכולים לפגוש, לראות קצת את השעה. סכל, אתה בדקה, איזה דקה אתה חיים?
1: אנחנו כבר בדקה 14.
0: אנחנו לא עשינו לא התקפת מעבר, ולא ראינו עדיין אם יש להם שוער בשער.
1: שום דבר, לא ראינו עדיין אם יש להם שוער. זה המשחק הכי חד צדדי של הפועל באר שבע באירופה מאז תחילת העונה. ידענו שזה יקרה, ידענו שזה יהיה.
0: כן, אבל אנחנו ידענו, אבל אנחנו גם יודעים שהפועל באר שבע בכל הרכב יוצאת למעבר, היא מגיעה למצבים, היא, אתה יודע, לא לסירוגין.
1: אם אתה שואל אותי, אבי,
0: משהו פה תוקע את המשחק בהתקפה.
1: לא נעים לי להגיד, כל משחק התקפה מתחיל בהגנה. הבעיה הכי גדולה זה שדיופ לא יודע לנהל את המשחק מאחור. שים את רוטמן עכשיו ותראה את הקבוצה רצה קדימה, אבל זו דעתי,
0: כן,
1: או אולי עוד דיווח.
0: לריץ קדימה, אבל ששניהם משחקים נמוך חיים זה בעיה. כדי אתה צריך את השחקנים המתאימים שיצאו.
1: אני לא אומר
0: לכן
1: שלא.
0: לכן אמרתי שאם זטנוביץ' באמצע, אז אנחנו צריכים לפחות איטיסט.
1: שנייה רגע, הנה דל. דל, מהאגף השמאלי עוד הפעם. עוד הפעם אברומי סוגר אותו, לא נותן לו לנשום, אבל מי שפנוי, קואקמן מעביר עכשיו למיוקמה, בוא נראה את זה בתוך הרחבה, כי אופקיר עכשיו מנסה להעביר את הכדור, נסגר, ואולי ונטורה יצליח להוציא, לא מצליח להוציא. מי שנמצא שם הוא קומפניירס, שגם הוא הולך בחזרה לדל, כי כולם הולכים לשחקן הזה, והוא מצוין, והוא יודע לעשות את הטריקים, אבל גיא מזרחי מאבד אותו עכשיו, הכדור הזה עובר לתוך הרחבה, באר שבע מצליחה להרחיק את הסכנה. בוא נראה את באר שבע, אולי יכולה לצאת. כדור עליה אברומי, לא מצליחה.
0: הוא יקבל עם הפנים את הכדור, קל הבלמים להשתתף גם בהנעת הכדור.
1: בהחלט.
0: אין עליהם שום לחץ, שום דבר. ולכן הפועל באר שבע מאוד נמוכה, ויהיה קשה ככה לצאת קדימה.
1: תראה, אני מוזר לי לראות ככה את רן קוז'וך, אבל אתה יודע, אולי זה השיטה שלו וגם זה בסדר. בוא נראה את באר שבע אולי. לא. גם כשאתה מאוד רוצה, בסיגה כדור...
0: אני אסביר לך, רן... שמתכנן את המשחק הזה, באיזשהו מקום הוא חושב גם על הליגה.
1: ברור, ודאי.
0: ויש לו תוכנית מסוימת לשמונת המשחקים. שיחקנו אחד, זה השבי, זאת אומרת, זה המחזור השני. ויש לו איזושהי תוכנית מסוימת שמבחינת הדקות, הניהול הדקות של השחקנים, הוא רוצה להביא את כולם לרמה שלא יהיה אומס, לא יהיה שום לחץ, לא חלילה פציעה.
1: אין, אבל תסתכל, כשאתה רואה שאין תנועה. אבל זה לא יהיה זה,
0: אין לו בעיה לשלם את המחיר בכדורגל הזה. אבל זו התוכנית שלו. בגלל זה הוא כל הזמן משנה פה ושם את ההרכבים.
1: אז כרגע זה די סבל. הנה דוד מעביר את הכדור שלו לדל בצד שמאל, שוב על מזרחי. בינתיים מזרחי עומד איתו. דל. הולך אחורנית. לבלם עודד שעולה כל כך גבוה, משל היה קשר. עבירה. 40 מטרים מהשער של מרציאנו, של המנקו הפורסון, שגם הוא לא מוצא את עצמו, כמו אליאל פרץ וכמו ונטורה. האמצע של באר שבע כאילו לא קיים. דוד מעביר לדל. מצד שמאל מחפש את השחקן הפנוי, קוראים לו קואקמן, במרכז הולך עכשיו למגן הימני, למייקומה, שוב קואקמן, עכשיו זה הולך לבלם, לעודד, עודד, שוב לצד שמאל, הכל דרך דל, מנסה לעבור, אבל באר שבע מצליחה עם חיפוי טוב. כן. של אבו רומי, של מזרחי, של
0: הם
1: דיוק.
0: הם מגיעים, הם עייפים. תראה, הדבר, היתרון של הפועל באר שבע פה, שהם מונים, זה שלך?
1: כן, הנה שוב דל, מקבל את הכדור, מקפיץ מעל הראש של אבו רומי, מעביר את הכדור שלו למספר 34, דוד המגן השמאלי. שוב דל, אבו רומי סוגר, גורם לכדור הזה לצאת החוצה, לזכותה של אלקמר ההולנדית. דקה 18,
0: רן לקח
1: רק מוצא אחר
0: המגרש. תאר לך שהפועל באר שבע בהרכב הזה, חיים, היו יוצאים גבוה ולוחצים ושטחים פתוחים, כי הם מהירים.
1: מאוד.
0: אז מה שרן אומר, אנחנו נוכל להסתדר עם האיכות שלהם, עם הדריבלים שלהם. בגלל זה כל הזמן, תורי הכדוריאל שלהם עומד.
1: נכון.
0: זאת אומרת, הפועל באר שבע משחקת נמוך, על מנת...
1: אבל מה אפשר לעשות עם כדורגל למוך? אפשר משהו?
0: זה הרבה הרבה איכות, אבל פה הוא נתן את כל כובד המשקל, הוא אומר אנחנו נעמוד נכון, נסתדר, נסגור אותם טוב.
1: הנה דוד, הולך קדימה. המנקו הפורסו נושא עבירה שלא הייתה לדעתי. על דוד? אתה ראית פה עבירה? כי אני לא.
0: יש פה עבירה?
1: כן, יש עבירה, כן. דרך לו שם.
0: ואחד הדברים הקשים שאתה מאבד את הכושר הגופני במשחק, שאתה עושה הגנה ולא התקפה. כשאתה עושה את הגנה זה על הלחץ עליך כל הזמן. כשאתה עושה התקפה, כשאתה עושה כושר מבחינת יציאות להתקפה, ואתה נותן את כל כולך להתקפה, אתה מקבל גם ביטחון, כי אתה נותן פס טוב, אתה בועט לשער, אתה מאיים על השער, אתה עושה דברים. פה יהיה השקעה מאוד רצינית של כל השחקנים.
1: חד וחלק. אנחנו רואים את המשמעת הטקטית לפי שעה, כאשר השעון סוגר 18.5 דקות, אליאל פרץ עושה שם לחץ טוב על המגן הימני מייקומה, והנה ונטורה אולי עכשיו מחפש איך לצאת קדימה, אומר השופט כלום, לא שרק
0: אם ונטורה מאבד כדור כגוף אל גוף, אז תבין נגד מי אתה משחק.
1: כן, הוא מאבד כי באו עליו גם שלושה, בוא, כאילו אתה יודע,
0: לא,
1: הקיפו אותו.
0: לא, גם בדקות הראשונות הוא איבד שתיים מבחינת גוף.
1: כן, אין ספק שהם פיזיים מאוד, יודעים איך לעמוד נכון. ועכשיו הכדור באגף הימני הולך לבלם עודת, ממנו למרכז קואקמן, והנה עכשיו דל רואה את העקיפה של דוד המגן השמאלי, מסוכן, שוב דל, הנה באר שבע סוגרת טוב, יכולה לצאת מהר עם הנגיעה הזו, בוא נראה עכשיו, לא, לא, פורסון המנקו ניסה איכשהו למצוא את איגור זלטנוביץ',
0: צריך לתת יותר לשטח ולא לרגל. אבורומי מבחינת המשמעת הגנתית עושה את העבודה, מבחינה
1: התקפית,
0: לקבל
1: לא
0: ממנו
1: קיים.
0: התקפית אתה צריך 1-10.
1: נכון, זה נכון, זה המצב, זה המצב פשוט. הנה בייסקוב הולך לדוויט, אחורנית לעודת, עודת לדל, דל מאבד, יופי יופי, זה מצוין. 20 דקות, באר שבע סוגרת בלי לספוג, זה חשוב.
0: שבדרך כלל זה לא קורה לשחקני הפועל באר שבע, ובטח לא בסגנון משחק של קוז'וק. יש פה, תמיד שהכדור הולך לאחד משני הצדדים, זאת אומרת, או ימין, זה שלך חיים?
1: כן,
0: או ימין או שמאל.
1: עכשיו את מרציאנו עם רגל שמאל, כדור ארוך, אולי ימצא שם שחקן בשחור, לא מוצא.
0: או ימין או שמאל, תשים לב שיש לך את המגן השמאלי המדור, יש לך את זאי אחמד, ואחד מהקשרים במקרה של צד שמאל זה ליאל פרץ, זה שלושה שחקנים שלנו נגד שני שחקנים שלהם. זאת אומרת, היתרון שלנו מבחינת משחק ההגנה, למה? כי אם אתה מרוויח אחד מהשלושה, יש לך אחד מיותר שיכול לצאת להתקפה, יכול להוציא התקפה.
1: בהחלט.
0: וזה נתון מאוד מעניין.
1: טוב, בוא נראה אותו קורה. הנה אליאל
0: פרץ. ובצד השני זה כמובן פורסון לפעמים וונטורה בצד אחד.
1: מי שעד כה לא בא לידי ביטוי בכלל זה אליאל פרץ, מנסה מאוד אך מתקשה.
0: בסגירות אתה רואה אותו.
1: בוא נראה עכשיו את באר שבע. הנה המנקו הפורסון, השחקן שאמור לקחת על הכתפיים שלו את כל הניהול. אבל הכדור הזה הולך למזרחי, ממזרחי, פשוט לאבורומי שנותן ביתה לעבר נוהר.
0: אני
1: הנה, הייתי, הנה השוער שלהם, קוראים
0: אני,
1: לו...
0: אני הייתי, מציע, כן. אני הייתי מציע שיקחו את אבורומי ויתחילו לעבוד איתו על קבלת כדור עם פתיחת גוף נכונה. לא חייב גם כל הזמן לעצור את הכדור. אתה יודע, הכדור אם הוא זז קדימה, אז שחרר אותו, שים את הגוף, לך קדימה.
1: נכון.
0: אתה לא חייב לעצור את הכדור. אתה לא חייב לעצור את הכדור.
1: נכון. וזה עכשיו, יכול להיות שהכדור היה ממשיך על המגרש.
0: זה שאתה עוצר את הכדור, אתה תוקע את עצמך. אם הכדור זז ממך 3-4 מטר, לך שים את הגוף, לך צא קדימה.
1: בינתיים, קוואקמן מעביר את הכדור שלו לאופקיר. זה מסוכן, אופקיר עכשיו עם ביתה. חשבתי שהוא הולך להכניס את הכדור שם. ראיתי את התנועה של קובקס, אבל הכדור של אופקיר היה חזק מדי. ולכן...
0: שים לב, אנחנו בדקה 20.
1: ושתיים, כן.
0: ושתיים. וקבוצה מוכשרת, צעירה. אנחנו לא בכדורגל גדול מבחינת התקפה, אבל אתה רואה שאנחנו, מבחינת קוז'וק, התוכנית עובדת.
1: כן.
0: התוכנית עובדת.
1: הנה, שים לב אבורומי, לא יודע לקבל כדור ולעצור אותו.
0: זה,
1: פשוט
0: זה לא יקרה.
1: שערוריה.
0: זה לא יקרה, ואתה יודע איפה הטעויות שלנו?
1: שים שום... את ג'בוניס שם ותראה מה קורה.
0: נכון.
1: אתה משנה את הכל.
0: או גנח, אבל אני אסביר
1: לא,
0: לך.
1: גנח בצד ימין לא עובד.
0: אני אסביר לך, חיים. אתה יודע, גם אם אתה רוצה לקבל את הכדור, ורח לשטח.
1: נכון.
0: למה אתה תקוע? ורח לשטח, קח את השחקן איתך. אתה גם יורד נמוך.
1: הנה באר שבע שוב עם ההנאה של הבילדאפ. אופיר מרציאנו עכשיו מסתכן, מעביר את הכדור שלו לעמדור, ובאר שבע פשוט... מה זה ממהרת?
0: אין לה פתרון, כאילו, אין לה פתרון לצאת
1: הנה,
0: קדימה.
1: הנה, המנקו עכשיו. צא המנקו, צא. לא המנקו ולא ונטורה מצליחים לתפוס את האמצע של באר שבע. זה נוראי. הנה דל. בצד שמאל. מסוכן. משאיר את הכדור שלו. למספר 21, קוואקמן. משם, הכדור הזה הולך אחורנית. לעודת הבלם. קוואקמן ניגש... כדי להוביל את הכדור מחדש, הולך לדבוסר השוער שלו, ובאר שבע בקושי בקושי לוחצת קדימה. אולי עכשיו אבו רומי ינסה ללחוץ, לוחץ, חוטף, שומר את הכדור בתחומי המגרש. גיא מזרחי עכשיו עם הנגיעה שלו, בוא נראה מה יעשה איגור זלטנוביץ'. זלטנוביץ' יכול לעשות משהו, הוא נמצא בתוך הרחבה, משאיר את הכדור שלו למוחמד אבו רומי. אבו רומי משאיר כדור לוונטורה. נחמיאס, באר שבע הייתה יכולה לקנות את עולמה בהתקפה הזו. פרץ, המדור, לא מאבד המדור, יכול עכשיו למצוא שחקן פנוי, לא מוצא, ובאר שבע נלחצת מעצמה.
0: כי אתה יודע, 25 דקות היא לא עשתה את זה.
1: הנה, אולי עכשיו, לה... עוד הזדמנות של אליאל פרץ, מקבל, מוסר, מקבל בחזרה. בוא נראה עכשיו האם הכדור הזה יגיע לאמנקו, לא מגיע אליו הרחקה. של דוויט. עד גיא מזרחי, מזרחי נוגח, אבורומי צריך לא לטעות כאן, עולים על אבורומי, אבל השופט אומר אין עבירה, וגיא מזרחי בועט את הכדור ליציע, והנה משהו שנראה קצת כמו כדורגל.
0: זטנוביץ' היה יכול להפיק מההתקפה שהייתה כרגע יותר, הוא פשוט גם התמהמה עם הכדור, אבל תראה, על זה בונה רן. חטיפה, איך אמרת? אם הוא ירוויח את הכדור, הוא ירוויח אבורומי, יצאנו, פתאום ראית 6-7 שחקנים כבר באזור המסוכן של ההולנדים. ולכן אני אומר, שאתה מגיע להזדמנויות האלה, אתה צריך להיות החלטי ויעיל.
1: נכון. הטכניקה חסרה כאן. אתה מבין מה אני אומר? הטכניקה.
0: זה מה שאין לך פה.
1: בדיוק. אתה אומר, אם אחד כמו המנקו הפורסון מגיע פה לאיזשהו מצב של שבריר
0: ביתה... במצב של זלטנוביץ' הוא היה עושה יותר.
1: זה מה שאני אומר. שבריר של ביתה יכול לקרות טוב יותר. זה הסיפור.
0: מה שעושה דל בצד שמאל.
1: נכון. מייקומה עכשיו מעביר את הכדור שלו עד לקומפניירס. עוד את הבלם. נשחרר את הכדור שלו לבייסקוב, בייסקוב מחפש בנגיעה אחת למצוא את קובקס.
0: ולכן אני אחזור על מה שאמרתי לך, חיים. תמיד אמרתי לשחקנים שלי, שאתה משקיע יותר בהגנה, אתה מאבד את הראש בהתקפה כי אין לך חמצן במוח.
1: נכון.
0: ולכן אני הייתי אומר, את המשחק ההגנה שלי, הייתי עושה אותו יותר למעלה, מה שעושה רן, מה שהפועל באר שבע רגילה. ואם אתה מאבד כדור, אנחנו עדיין נמצאים שם.
1: ועכשיו ביתת השוער של מרציאנו... גורמת לעבירה של אליאל פרץ על קוואקמן מהצד השני. ואתה יודע מה, אני כל כך שונא את הכותרות המכוערות האלה בערוצי הספורט על אליאל פרץ, כן מקבל, לא מקבל, ערב משחק כזה, למה הישראלים תמיד נגד הישראלים? כאילו, מה כואב לתקשורת? מה בא להוציא את הידיעה הזו אחר כך? מה בהול ודחוף? הרי אנחנו יודעים שזה משפיע על שחקנים, כן?
0: תגיד לי, מה בא לפרגן לפועל באר שבע שעשתה כבר 12 שנים, הפכה להיות אחד המועדונים גם באירופה וגם בארץ הקודש לאחד הגדולים,
1: נכון.
0: ולא נותנים לה את כל הפרגון שיש.
1: לא, באתרים אפילו לא כותבים עליה. הנה עכשיו, דל יכול להגיע לכדור הזה, מקבל אותו ממש סמוך לדגל הקרן מצד שמאל, דל באחד על אחד מול גיא מזרחי, מעביר את הכדור שלו לתוך הרחבה, אבל עבודה טובה של המדור, עם החזה, נותן את הכדור למרציאן.
0: תסתכל כמה שחקנים של הפועל באר שבע מיד חוזרים.
1: אחראים מאוד.
0: אם מישהו עושה טעות, זה שלידו, כי הוא נמצא מטר שתיים ממנו, זה לוקח את
1: שים לב, יש מאמן
0: שים לב, בבאר שבע. שים לב כמה שחקנים אתה רואה שנמצאים, הם עושים פטריה על השחקן, וזה מאוד חשוב.
1: תראי.
0: נכון שזה מחיר להתקפה, כן? זה מחיר להתקפה, חיים.
1: אין ספק שיש מאמן בבאר שבע שיודע להעמיד את השחקנים. יחד עם זאת, חייב איזה פנטזיסט כאן, כי קשה מאוד.
0: בגלל זה המשחק הוא 90 דקות.
1: טוב, בוא נראה. אני חושב שהיום דווקא ניב יהושע היה צריך להיות בהרכב הזה, אבל הוא לא. וזה מסוכן. הנה ניסיון של ביתה מבחוץ שלו, פקר. אבל הביתה הזו נבלמת. שוב עמידה טובה של נחמיאס. פתח טוב מאוד את המשחק. 27 דקות 0-0.
0: אנחנו עושים להם בדיוק כמו שקבוצות הקטנות
1: עושות לנו.
0: עושות לנו בליגה הישראלית.
1: נכון, בהחלט. והנה שוב דל. הולך אחורנית. קומפניירס. עודת. מייקומה. הולנדים מניעים.
0: אוי.
1: זה מסוכן, הכדור הזה מגיע לדל, מזרחי שם, דל, מעביר את הכדור, הנה הוא הולך עכשיו לדוויט בצד שמאל, איזה סגירה טובה עכשיו גם של דיופ שנתפס שם, הייתה עבירה על דיופ, הייתה עבירה, שופט לא שורק, הנה דל, משאיר כדור, זה מסוכן מייקומה עכשיו, אבל אופיר מרציאנו במקום, ושתדע שהייתה שם עבירה על דיופ.
0: אתה יודע מה, נניח שהייתה עבירה, כדור יצחה ברגל, איך אתה מאבד אותו?
1: נכון, לא הגיוני.
0: איך אתה מאבד?
1: אנחנו, טוב, דעתי על דיופ ידוע, אנחנו עכשיו לא נעסוק בדיופ, אבל נקווה שהמאמן גם רואה את זה. והנה עכשיו הכדור הולך לנחמיאס. אולי הוא זה שיוציא את באר שבע אם זה היה אחמד באחד על אחד, כי הוא יכול. אני גם רואה פה איזשהו שינוי מערך של ההולנדים. תשים לב לזה ש... אני כאילו רואה שמייקום עבר כיוון. הנה בוא נראה עכשיו את זי אחמד באחד על אחד שלו מול דחוס. לא עובר אותו. חוס סוגר טוב. אליה לוחץ. כדור הזה הולך לדבוסר. שבועט עד... כן, עדו פקיר. אבל באר שבע משתלטת בחזרה. דיופ למזרחי, מסתובב מזרחי, הולך לשוער. מרציאנו משתתף היום המון במשחק, כמו ליברו.
0: כן, אבל אסור לנו,
1: תראה איזה שטות.
0: באתי להגיד לך, נכון,
1: אסור לעשות את הטעות. והנה עכשיו, בוא פקיר, יכול לגרום, אבל ונטורה שם. אין עבירה, אני לא ראיתי עבירה של ונטורה. שתדע לך, הוא הלך לכדור ויש עבירה מאזור מסוכן מאוד בדקה ה-30. 29 דקות סיימנו, נכנסנו לדקה ה-30. האם ראית פה עבירה?
0: יש פה עבירה.
1: יש, דרך.
0: יש פה נגיעה,
1: דרך,
0: יש ויש פה עבירה.
1: דרך, נכון, דרך. ופה, תראה, דיוק. הכדור אצלך ברגל, מאבד, חוסר ריכוז.
0: הגוף קדימה, רגליים מאחורה. אתה מכיר את זה?
1: כן.
0: הגוף נזרק קדימה והרגליים, איך הוא יצא קדימה?
1: זה נגיד לא טוב.
0: איך הוא יצא קדימה?
1: זה לא טוב. טוב, כדור חופשי לזכות אלקמר ההולנדית. עד שהכדור הזה לא נבעט, עדיין 0-0, אבל זה כדור במצב מאוד מאוד מסוכן. בייסקוב ליד הכדור הזה. מוליכת הליגה ההולנדית. מול הפועל באר שבע.
0: רק שלא יהיה פה תרגיל.
1: יהיה פה תרגיל. האם באר שבע למדה את התרגילים? ייתכן. בואו נראה עכשיו את הביתה הזו. 25 מטרים משערו של מרציאנו. אזור מסוכן. מספר 17. בועט. מרציאנו עודף ומוציא לקרן.
0: יפה.
1: כן. מרציאנו מאוד התבגר במשחק שלו.
0: מרציאנו אלוף העולם. בנה את עצמו דרך השוער השני. דרך המספר 2 הוא בנה את עצמו, הוא מדהים. שמר על עצמו, הוא הבין את כל הטעויות, הוא ידע, הוא שמע דברים ממאמנים, גם שהוא שיחק דרך אגב בהולנד,
1: בפיינורד,
0: הוא היה מספר 2, והוא ידע, והוא אמר עכשיו, הוא חיכה להזדמנות שלו, שהוא היה, הוא לקח את כל הכלים שהוא חשב עליהם,
1: הנה הקרן של ההולנדים, מסוכן, מסוכן, אבל ונטורה נמצא שם ועודף את הביתה של הבלם, ואולי עכשיו באר שבע תנסה לצאת קדימה, אבל אומנקו הפורסון ניסה לקחת את הכדור הזה לבד, all the way, ועם כל הכבוד, אומנקו, אתה לא קנגווה, העבודה שלך צריכה להיות אחרת, והכדור חוזר מהר מאוד להולנדים, ולעודת, ועודת עכשיו מחפש
0: חיים,
1: שחקן במקום פורסון, שהוא לא נמצא.
0: פורסון, כל שחקן שנמצא בצפיפות, כמו שתורא, אחרי כדור קרן, שכל ההולנדים נמצאים בשטח, תראו, הוא מנסה ללכת עם הכדור, אתה לא יכול לצאת להתקפת מעבר בלי שחקן מטרה.
1: אין, זה בלתי אפשרי, נכון.
0: אתה לא יכול, אתה לא יכול. מה אתה יכול? לקח את הכדור כמו שניסה עכשיו פורסון ללכת אחד, שתיים.
1: זה לא יעזור.
0: נו נניח הוא עבר אחד, והוא נמצא 60 מטר מהשוער שהוא צריך להגיע אליו.
1: אגב,
0: בלי שחקן מטרה זה מאוד קשה.
1: אגב, אני רוצה לתת מחמאה לקוז'וך, למרות המשחק הדי מכוער של באר שבע היום, אבל זו ההזדמנות הראשונה של ההולנדים, אתה יודע, בביתה למסגרת.
0: אני נותן לו מחמאה, אני מקווה שזה יצליח. אני שם את הכדורגל האיכותי והכדורגל הלוחץ והכל בצד. אני נותן לקוז'וך מחמאה, כמו שאמרתי את זה באחת התוכניות בספורט שלנו, על התוכנית שהוא בא מוכן גם לאירופה וגם לליגה. יש לו תוכנית מסוימת. גם בליגה הישראלית אתה לא רואה את הפועל באר שבע משחק את הכדורגל שאתה רגיל לראות, ואתה רואה שהפועל באר שבע מגיעות אליה מלא מלא מלא למצבים, כמו שקרה עם דבריה, ולמזלנו שמרציאנו נותן לקוז'וק את הביטחון לעשות ולחשוב בדיוק כמו שהוא חושב.
1: הנה ונטורה, מנסה ללכת כל הזמן קדימה, מה אומר
0: השופט? וזה לא ילך.
1: לא, הוא הצליח הפעם, הוא גבר הפעם על שלושה שחקנים שהקיפו אותו.
0: כן, אבל זה לא ילך מבחינה לצאת להתקפה.
1: בוא אני אסביר לך מה קורה כאן, אבי. אני מתחיל לראות כאן משהו מטריד. אני מתחיל לראות משהו שהוא מאוד מאוד מטריד אותי. קוראים לו אליאל פרץ.
0: לא, אליאל פרץ עסוק מאחור החיים. זה לא אליאל פרץ שתראו אותו גם, גם וגם.
1: אני מבין.
0: אליאל פרץ יש לו תפקיד די משמעותי.
1: למה הוא כזה רך היום?
0: זה, הוא לא רך, הוא לא רך. הוא פשוט עושה את ה... הוא, תדע לך שהוא מקבל הרבה כדורים, שים לב.
1: אני לא אומר שלא, אני מדבר על הרכות שלו. הרכות, הרכות.
0: אני אגיד לך למה. כי אתה לא רואה את הפועל באר שבע תוקפת, אתה לא רואה את הפועל באר שבע יוזמת.
1: אין בעיה.
0: ואתה מצפה מאותם שחקנים שיעשו את זה, וכרגע הם לא יכולים.
1: אז אני אגיד לך, לא. אני כשאני מסתכל על אליאל, אני לא מסתכל על זה מהמקום הזה.
0: למה אתה לא אומר על הבורומי וזי אחמד?
1: אני אענה לך. קודם כל שנייה, אני דיברתי על הבורומי רבות. לגבי זי אחמד, האגף שלו בכלל לא פעיל, אז אין לי יותר מדי מה להגיד עליו.
0: כי מה אתה מצפה ממנו בהתקפה?
1: אני לא מצפה, אבל גם על אליאל פרץ לא דיברתי על התקפה. אני חושב שמבחינת העבודה שלו, בסגירה שלו באמצע, בשחרור הכדור, בפעולות הקטנות, קבלת ההחלטות שלו לא טובה. לא טוב היום, אליאל
0: פרץ. זה קשה עדיין, חיים. זה קשה, אתה משחק נגד קבוצה אירופאית, חיים.
1: כן, אבל
0: לא...
1: גם הוא שחקן שמתיימר
0: נכון,
1: להיות אירופאי.
0: נכון, אבל בגלל זה הוא...
1: הנה, בוא נראה עכשיו את הכדור הזה לעברו של זלטנוביץ', לא מגיע לכדור, שמה, תמשיך.
0: אני אומר, אני מנסה לכנס לראש שלך, ולמסגר את זה, כמו שאומרים, אבל אני אומר לך שקשה מאוד בסגנון המשחק שהפועל באר שבע משחקת. אתה ראית פעם את הפועל באר שבע?
1: לא.
0: 34 דקות לא מגיע אפילו ל-20 מטר.
1: אמרתי, זה המשחק הכי חד-צדדי שראיתי מול באר שבע.
0: אז זה קשה מאוד, ואני אחזור עוד הפעם, אני מתנצל שאני חוזר, שאתה משחק, ההשקעה שלך בהגנה, הראש לא עובד קדימה, חיים.
1: אוקיי.
0: יש גם משקולות ברגליים.
1: אז אני טוען, אגב, בסדר? למשל, שאני מסתכל עכשיו על לוקאס ונטורה. מבחינת ההשפעה שלו במשחק ההגנה ובמשחק הלחץ, הרבה יותר טובה מאשר אליאל פרץ.
0: זה ברור.
1: זה מה שאני
0: רואה. אני מצפה מאליאל פרץ שיוציא התקפות מעבר.
1: אבל אליאל עומד איתו עכשיו באותו קו.
0: נכון.
1: פורסון אמנקווה עומד יותר קדימה.
0: בגלל זה לא תוכל. לא תוכל לראות. נכון, גם אני מצפה מפורסון ואני מצפה מכולם.
1: אז שפורסון יצא החוצה, אליאל יעלה למעלה, אולי נקבל ממנו תפוקה יותר טובה.
0: אז הוא יהפוך את הדף למחצית השנייה, ואתה תראה שיש לו, אתה תראה שהוא ימשיך ככה בפתיחה. ואם התוצאה תישאר ככה, אתה תראה ששלושה, ארבעה שחקנים ישנו את המשחק.
1: טוב, אנחנו נראה את זה בכל
0: השתתלו
1: מקרה.
0: השתתלו לשנות את המשחק.
1: וואקמן מעביר את הכדור שלו לעודת, עודת עכשיו, רואה את התנועה שלו פקיר, אבל נחמיה שם שם את הראש, אליאל פרץ מצליח לקבל את הכדור מהראש של נחמיה, אז משאיר כדור רע עכשיו לעמדור, על זה אני מדבר. הנה עכשיו, מצליח למצוא את פורסון אמנקו, על עיגול האמצע, אולי התקפה אחת לרפואה של באר שבע. הוא מחפש שחקן שעושה תנועה והוא גם רואה, קוראים לו זי אחמד. אחמד, עם עצירת כדור לא רעה בכלל, מצליח להשיג קרן?
0: ראשונה?
1: לא, למה? לא, אומר השופט לא. גם לא קרן ראשונה, פורגצי, גם זה לא.
0: עכשיו, יצאת להתקפה?
1: אבל ראית?
0: זי אחמד קיבל כדור?
1: תסתכל.
0: רגע,
1: קיבל כדור? הכדור פגע בזי אחמד.
0: קיבל כדור. פה אתה צריך טיפה איכות.
1: אין לו את האיכויות האלה, אבי, אין לו.
0: אבל אז מה אתה מצפה? אז אני הייתי מעדיף.
1: את ויקטור, גם אני.
0: שיהיה לי שמה מישהו שיכול לעשות איזה פעולה חיובית. נכון,
1: נכון. הנה עכשיו, בוא נראה את החטיפת כדור הזאת של איגור זלטנוביץ'. אליאל פרץ מבקש מפורסון, אומר לו תעלה. הוא עולה לתוך הרחבה, אבל הוא משאיר את הכדור שלו דווקא לעמדור. באר שבע רוצה להרוויח קצת כדור, היא רוצה אוויר. נחמיאס משאיר את הכדור שלו ללוקאס ונטורה, ובאר שבע הולכת לאחור. מה זה לאחור? עד השוער שלה.
0: כי זה התוכנית שלנו.
1: והנה, כמעט איבוד כדור של פרץ. מסוכן מאוד, אבל הכדור חוזר לאופיר מרציאנו, שצריך להיזהר. אופיר שולח את הכדור עד לראש של עודת, אף שחקן אמצע.
0: אין סיכוי שזה יקרה. אין סיכוי שזטנוביץ' ייקח לבלם את הכדור בראש. אין סיכוי.
1: דרך אגב, ג'בוניסט כן.
0: ברור, מה, בוודאי.
1: הנה עכשיו, זה מסוכן, הכדור הזה נשלח לעבר השחקן קובקס, שהוא הקילר אינסטינקט שלהם, השחקן עם הקילר אינסטינקט שלהם, מעביר את הכדור מצוין, והכדור הזה של בייסקוב נעדף על ידי אופיר מרציאנו. התקפה טובה בתוך הרחבה עם משחק צירופים טוב של ההולנדים, אבל מרציאנו שומר את ה-0-0 חי וקיים בדקה 37. אבל איזה יופי, דוויט, סיבוב יפה של קובקס, עמידה טובה של נחמיאס, מאלץ אותו ללכת לאחור, אבל הוא רואה שם את התנועה המצוינת של בייסקוב. אבל עכשיו, הנה הולנדים, עם עוד הזדמנות, אליאל פרץ לא מאפשר להזדמנות הזאת להפוך למצב ממשי. ונטורה שם את הגוף, הכוון אומר עבירה, יפה מאוד
0: לוקאס. וזה מה שאנחנו צריכים מהברומי, וזה אחמד לעשות קדימה. לשים את הגוף, לתת לכדור, ללכת לשטח ולקחת את הכדור, ועוד עבירה, ועוד צעד, ועוד צעד. אני לא זוכר אפילו כדור חוץ של הפועל באר שבע.
1: גם אני זוכר כדור חוץ, אבל אני בהלם טוטלי, כי באר שבע שיחקה באירופה. ראינו את באר שבע מושחקת מול קבוצות, אף פעם לא ראיתי אותה כמו היום מול אלקמה. זה כאילו...
0: אתה ראית את מכבי תל אביב בעונה שעברה, נכון?
1: ראיתי.
0: היא ניסתה לשחק כדורגל כמו שהיא משחקת בליגה, חיים.
1: וחטפה בומבות.
0: וחטפה בומבות, נכון?
1: נכון.
0: הפערים הם גדולים. ובמיוחד שאתה לא יכול להתמודד, ושחקנים גם לא יכולים
1: להתמודד. עד כדי כך, אבל זה הפער.
0: זה פער, לא מפער מבחינת כדורגל שוטף, מבחינת האינטנסיביות, מבחינת הכושר הגופני, מבחינת האתלטיות.
1: השחקנים של קוז'וך אתלטיים הם בכושר.
0: בגלל זה אנחנו מצליחים עדיין לעמוד על הרגליים. בגלל זה אנחנו עדיין, כי אנחנו גם ממושמעים. זה לא משנה איזה שחקן, אתה תראו אותו פה, הוא יעשה 200% משמעת. וזה היתרון שלנו. עכשיו רן, מה אני בא להגיד לך? רן לא רוצה לפספס את העונה העונה הנוכחית. הוא רוצה להיות הכי סטייל מבחינת,
1: הוא צודק,
0: מבחינת כדורגל. אתה יודע,
1: לא, המדור מאבד עכשיו כדור באזור שלא מאבדים, אבל השופט אומר שם עבירה, הוא גם ייתן לו את הצהוב, ובצדק. המדור, תשמע, עם טעות אבי בדיוק אנחנו מדברים, תשמע,
0: אתה תראה עוד הרבה טעויות כאלה. אם אנחנו נמשיך ככה, אתה תראה עוד הרבה טעויות כאלה.
1: איזה טעות נוראית של המדור, תשמע.
0: אני לא יודע למה הוא מזכיר לי
1: את... עוצר את הכדור בחזה, מנסה לעבור שם את מייקומה, אבל בוא.
0: אבל אני לא יודע אם זה צהוב, חיים.
1: לדעתי זה צהוב, וגם יהיה מסכים איתי. בטח שזה צהוב. לא, הוא לא היה אחרון, הוא לא היה אחרון. אם הוא היה אחרון, אתה צודק, הוא לא היה אחרון.
0: הוא לא מזכיר לך את רמי אליהו?
1: נכון, מאוד דומה לרמי אליהו. מאוד, מאוד, מאוד.
0: תדע לך שגם במשחק הוא מזכיר לי אותו.
1: נכון, הרגליים הרזות, הדקיקות האלה, כן. הנה עכשיו הכדור של ההולנדים לתוך הרחבה, אבל שם אבורומי נמצא ושם את הראש שלו. באר שבע חייבת לנסות איכשהו לחטוף כדור. הכדור הזה יגיע לראש של גיא מזרחי. מזרחי חייב למצוא את אבורומי, לא מוצא את אבורומי, וההולנדים עכשיו עם דוויט. לדוויט יש את דל, הוא לא מוצא את דל. הכדור הזה הולך אחורנית. עד לבלם, עד לעודת. משחק קצת גבוה בגבעים, אבל עכשיו יש שם עבירה על מוחמד אבורומי שנופל על הדשא כדי להרוויח זמן.
0: נו, ברור, ברור, זה מה, אתה חייב להרוג משהו. אם לא זבוב, אם לא כלום, אז לפחות את המשחק. אתה חייב להרוויח משהו, אתה חייב טיפה אוויר, חיים.
1: ככה שחקנים מרוויחים אוויר בעצם?
0: ברור, אתה יודע מה זה אתה רוצה שאני אחזור איתך אחורה? כן?
1: כן.
0: אם היית הורג את המשחק שנשאר 20 שניות לסוף, ושלושה שחקנים היו מקבלים נגד צבח הוראה, פול, אתה כמה אתה נופל, אתה כמה אתה נופל, אתה כמה אתה נופל, אתה הורג אותם, אתה מכניס אותם לאקסטאזה, אתה מכניס אותם לעצבים, אתה הרי הרי שקבוצה
1: נכון, עצבנית, הנה רק שנייה, בוא נטל בתוך הרחבה, מנסה להעביר כדור, דיו, פוצר פעם אחת, הנה הזדמנות של ההולנדים, אבל סגירה טובה של נחמיאס שהיום בצוגת בלמות נהדרת.
0: מבחינת עמידה בהגנה אנחנו בסדר גמור.
1: אבל
0: אנחנו בסדר גמור מבחינת החיפוי.
1: הנה, עבירה עכשיו, אתה רואה על מה אני מדבר? זה היופי. עכשיו ככה אני רוצה לתת אליאל פרץ, שיודע איפה לעמוד, איך ליפול, להביח את הזמן, על זה אני מדבר.
0: אני אחזור לעשר שניות. אז אם היית הורג את המשחק שם, הורג אותו. אוטומטי, השחקנים היו רצים רק על השופט, על השופט, על השופט, על השופט, על השופט, ובסופו של דבר זה היה נגמר.
1: כן, מסכים. מסכים איתך לגמרי. בינתיים דיברת על זה שבר שבע תעשה שטויות, גם עכשיו במהלך האחרון מול ההולנדים בר שבע עשתה שטויות שלא ראינו.
0: תעשה חיים, אין חמצן במוח. זה, אתה צריך להבין שאתה עושה רק הגנה, הגנה, הגנה, אתה לא מצליח לתפקד כי אתה לא בנוי לזה. אתה לא בנוי לזה, אתה לא קבוצה כזו.
1: אבל השחקנים שמשחקים
0: זה לא
1: כאן,
0: אני אקח את סכנין עכשיו, הם רגילים לעשות רק הגנה, הם מתורגלים לעשות גם משחקונים לא לקבל גול. לא לתת גול, לא לקבל גול. הבנת? אנחנו רגילים לתת 2-3, אנחנו משחקים משחקון מנטלית, זה פי 2 עבודה. זאת אומרת, אם זה 45 דקות, שיחקת עכשיו 55 דקות.
1: וואו. טוב, בינתיים ההולנדים, שוב. עם חוס, הכדור הזה נשלח קדימה, כדור לא טוב, שמגיע לאופיר מרציאנו, שגם הוא, תראה איך הוא הורג לאט לאט המשחק.
0: יפה, נגעת. ותראה כמה הוא חכם, רק מה, לא, זה לא.
1: דיברת על החוכמה,
0: זה
1: אבל...
0: זה לא, זה לא.
1: הוא עושה פה בילדאפים.
0: הוא חייב להיות אחד המוציא לפועל, לפחות גם את ההתקפה בכדור ארוך.
1: בהחלט. הנה אולי עכשיו, זי אחמד, שומר על הכדור, מחפש שחקן פנוי, את מי הוא מוצא? הוא מוצא את איגור זלטנוביץ' שנלחם שם, אבל בשברים, מצליח להוציא חוץ איגור, עובד קשה גם הוא, אבל... הקושי של העבודה שלו לא נושא פרי, אולי בהמשך 46 דקות של כדורגל 0-0.
0: תזכיר לי, אני אספר לך משהו בנוגע לסגנון המשחק הזה עם נבחרת ישראל עם שלמה שרף.
1: אוקיי.
0: בסדר? אני אספר לך משהו, כמה חכם היה איש הזה.
1: נתפס שם, השופט לא מעניין אותו, ואליאל מאבד כדור באזור שלא מאבדים, וזה יכול לעלות, זה יכול לעלות, קידל מקבל את הכדור במרכז, המנקו הפורסון לא מצליח לחטוף, הכדור הזה מסתובב, אבל מעל המשקוף, ועל זה אני מדבר על אליאל פרץ. זה אני מדבר על אליאל פרץ.
0: חיים, אני מבין, אבל...
1: תסתכל, הוא נתפס שם, כן?
0: אבל תכניס אבל, שאתה אומר את זה, בסדר? כן. חיים, אני יודע שאתה מצפה. תראה איפה הוא משחק, באיזה משבצת.
1: מה זה משנה?
0: הוא עדיין לא יצא משם.
1: מה זה משנה? מה הבעיה עם שכל? אתה יודע שבאזורים כאלה לא מאבדים כדור. אתה שחקן מבוגר, אתה שחקן נבחרת, אתה שחקן שפתאום כל המדינה רוצה את אליאל פרץ, הכפילו לו את השכר וכל מיני סיפורים. נכון? אז אני מצפה לקצת, טיפה של שכל. לא הרבה. הנה המדור. מעביר את הכדור שלו עכשיו לאחמד שמאבד.
0: אתה אומר כל המדינה, אני אומר לך שזה בחור אחד רק.
1: רק בחור אחד?
0: כן, רק הסוכן שלו.
1: נכון, שעושה ספינים.
0: עושה את העבודה.
1: נכון. ספין.
0: כן. אתה יודע איך הפועל באר שבע בתקופתו של אלי זינו מכרה שחקן?
1: איך?
0: באירופה רוצים אותו, מכבי חיפה רוצים אותו, הפועל תל אביב רוצים אותו, זה רוצה אותו, זה רוצה אותו, מכרו אותו בסוף למכבי תל אביב בהרבה כסף.
1: מדהים.
0: יש לו דרכון אירופאי, יש לו דרכון פה, יש לו דרכון זה, הוא יכול לשחק באירופה, וזה היה אחראי נדב דייג לעשות את זה.
1: מדהים. הנה עכשיו הכדור ארוך לעברו של קובק, זה מסוכן כי הוא משתלט על הכדור, אבל בועט דווקא על נחמיאס, שלא מהיר אבל יודע לעמוד נכון, וגם הוציא פה את העבירה. בוא'נה, נחמיאס היום
0: יפה.
1: איזה משחק!
0: זה לא היום. הנה, הוא קיבל צהוב.
1: קיבל צהוב
0: חיים,
1: שם
0: זה לא
1: מייקומה.
0: היום. הנבחרת עשתה לנו טוב מבחינת דקות משחק, להוציא את כל החלודה, את כל הטעויות הוא עשה שם.
1: שמע, נחמיאס.
0: הוא בא אלינו כבר, אתה יודע...
1: תסתכל על העמידה
0: שהוא
1: שלו.
0: שהוא לא צריך ספרי.
1: תסתכל איך הוא מסתובב כדי להיות עם הפנים. תסתכל איך הוא מוציא את המשחק קדימה. תסתכל איך הוא יודע לשנות את הכיוון על מייקומה ולהוציא ממנו את הצהוב. איזה יופי של עבודה.
0: ואני אומר לך שבעוד חודשיים, שלושה, הוא יהיה הרבה יותר טוב, הוא יהיה קלאסי.
1: כיף לי לראות אותו היום.
0: הרבה יותר טוב.
1: הרמתי גבה.
0: הוא ורוטמן, אלו הבלמים של הפועל באר שבע לשנים הבאות.
1: נשמע, מאוד מאוד מעניין מה שאתה אומר.
0: ואם זה יצליח, שיתמקדו, כן, בלהביא שחקנים למעלה ובקווים.
1: למעלה ובקווים. הלוואי, הלוואי. הנה לוקאס. העביר את הכדור שלו לעמדור. עמדור מחזיר ללוקאס. לוקאס יכול לצאת קדימה. יש שם עבירה. יפה מאוד, לוקאס ונטורה
0: הוא בנה את העבירה.
1: הוא בנה, בוודאי, הוא בנה את העבירה.
0: תסתכל, הוא בנה את העבירה, הוא נכנס לו לתוך... למה אני אומר לך למה אבו רומי וזי אחמד לא עושים?
1: כי הם לא משתמשים בגוף.
0: חיים, הם לא משתמשים עם זה.
1: נכון, ברור. זה מתחיל בראש.
0: כדורגל זה רק שכל, חיים.
1: נכון. אבל דקה אחת של תוספת זמן, חצי ממנה כבר מאחורינו, באר שבע מצליחה לשמור על 0-0, עד כה, לפי שעה, אליאל פרץ עומד ליד הכדור הנייח הזה שבוודאי...
0: זה יכול להיות מעניין.
1: יכול להיות מעניין.
0: יכול להיות ריכוז פה.
1: אמנם זה 50, 40, 45 מטר מהשאר.
0: אני דווקא הייתי הולך על פס ולדחוף את הכדור בין השחקנים.
1: אני גם חושב, ואני הייתי הולך לאמנקו הפורסון, אבל אליאל מה עושה? מכניס את הכדור, אחרק הרחק, לאבו רומי. לא מגיע אבו רומי עם הראש, הכדור הזה יוצא, ומה אומר השופט?
0: שלנו.
1: האם הוא ייתן?
0: שלנו.
1: השאלה, כי הזמן נגמר.
0: עכשיו כדור לצד, על הקו, לא להכניס את הכדור פנימה. לא להכניס את הכדור פנימה, כי רוב השחקנים שלנו למעלה. רגע, יש פה משהו?
1: שורק לסיום המחצית לדעתי, מיד
0: לא,
1: נראה.
0: לא, הוא...
1: הנה, בוא נראה עכשיו, מה אומר השופט?
0: שרק, לא?
1: שרק, אמרתי לך, אה? תוצאת המחצית! בין אלקמר ההולנדית, מוליכת הליגה ההולנדית, להפועל באר שבע, 0-0. אבי.
0: אנחנו הגענו יותר למצבים, בראש, בדמיון, מאשר הפועל באר שבע. אבל, יש פה אבל, יש תוכנית. אנחנו סולחים, אנחנו בסדר, אנחנו באירופה. אנחנו לא בליגה, לא בלחם והחמה שלנו. אנחנו באירופה, אנחנו צריכים להיות זהירים, לא להתבזות, לא להיראות קבוצה, לא מאומנת.
1: לא, אנחנו נראים מאומנים.
0: יפה. לא מאומנת, לא כלום, לא לראות ככה. אנחנו, נכון, עושים טעויות, כי אנחנו לא רגילים להיות בסגנון של המשחק הזה.
1: אין אנדרדוגים.
0: לא יכולים, זה לא האופי שלנו, זה לא האופי של השחקנים. בגלל זה יש לי את הוויכוח איתך, אליאל פרד. זה לא האופי שלנו.
1: אני לא מדבר על זה, אבי, אני חושב שבמקרה של אליאל אתה לא הבנת אותי.
0: אני מסכים איתך, אבל אני אומר, חיים, שהתוכנית עובדת, ובוא נפרגן גם למשחק ההגנה של הפועל באר שבע. זאת אומרת, תמרן בא עם משהו מסוים, 45 דקות, הלך פיקס, נכון, היה קשה לצאת למעברים, הוא חשב שיהיה יותר קל לצאת, אבל קשה מאוד, כנראה הם למדו אותנו, הם למדו אותנו, ואז הם משאירים שלושה מאחור, אתה רואה, תמיד שלישייה
1: מאחור. כל הזמן, אתה תראה את עודד, את חוס ואת מייקומה.
0: וזה אני הכי אוהב בכדורגל, שאתה משאיר שלישייה מאחור, קשה מאוד לצאת למעבר, כי אחד מהם לוקח שחקן מטרה, ולקחו את זלטנוביץ'. מה אני כן אוהב פה, חיים? שים לב, גם שהפועל באר שבע עמדה וגוננה על השער שלה, אתה רואה את המרווח בין שחקן לשחקן, הוא 3 מטר.
1: מה שאנחנו אוהבים.
0: זה לא 7-8 שמישהו יכול לבוא פנימה ביניהם ולדחוף את הרגל. אתה רואה שהעבודה בחדר הוידאו, הצמצום הזה, סגרו את הברגים בין שחקן לשחקן מקסימום ל3-3.5 מטר, כי זה מרחק, יכול להיות עם הרגל, זה מרחק גוף. זאת אומרת, יש לך את הגוף, יש לך את הרגל, ולמרציאנו יש את הידיים הארוכות.
1: ומרציאנו הופך להיות לאט לאט כוכב של המשחק, כן?
0: זה אחת הסיבות שגם רן עושה את זה, כי אם מרציאנו לא בכושרו הטוב, רן היה אומר, רגע, יש לי קצת בעיה, אני סומך עליו. הרי ממי הוא מקבל את הביטחון, רן? מהשחקנים. הוא יודע לעשות דברים שאנחנו יכולים להיות מופתעים, אוקיי? אבל הוא יודע לקבל מהם את הביטחון לעשות את זה. ולכן אני אומר, חיים, בוא לא ניכס, בוא נצפה שבחצי הזה יהיו דברים
1: לא,
0: הרבה יותר
1: טובים. לא, אני חז ושלום, לא כועס. אני עוד הפעם, אני חייב לתת באמת את הסיכום שלי ל, ל, ל, ל, ל, למשחק הזה בכלל, למחצית הזו. בסופו של דבר לי היה ברור, אני לא חשבתי ולא ציפיתי שהפועל באר שבע תבוא מול אלקמר, בביתה של אלקמר, ועכשיו תפגין פה ניצוצות. נכון, מול דינמו זגרב באר שבע שלטה, נראתה הרבה יותר טוב, שם לא כבשה, נכון לי? המשחק הסתיים 0-0 מול דינמו זגרב, אני צודק. אז שוב, אתה יודע, ידעתי שבאירופה אתה יודע, תנמיך את האקספקטיישן, זה בסדר, אפשר. אממה, זה לא היה הסיפור מבחינתי. אני חושב שבאמת, אם אני מסתכל היום, נחמיאס ענק, מרציאנו ענק, גיא מזרחי, עבודה אדירה על דל.
0: משחק
1: הגנה ענק.
0: של כולם.
1: באמת,
0: של
1: פורסון
0: כולם.
1: אפילו, כול,
0: של
1: באמת.
0: כולם.
1: אממה, אני דיברתי על נקודה אחת שמאוד מאוד מפריעה לי. אליאל פרץ. ולמה? כי כמו שאמרתי, אני ידעתי בתחילת המשחק בפריגם, האגפים הצטרכו מאוד מאוד לעזור למגנים, דיברתי על דל, דיברתי על אופקיר, דיברתי על הכניסה של קומפניירס, דיברתי על קואקמן שאוהבים לבוא מאחור, דיברתי על זה. לי היה ברור שאת האגפים אנחנו מאבדים. יותר מזה, הבנתי שוונטורה ילחם מולם באמצע. והבנתי והבנתי, אז אמרתי רגע, אתה יודע מה? בסדר, אז אליאל 6. בסדר, המנקו הפורסון אמור זה שאולי בנגיעה אחת להוציא קדימה, יאללה בוא נראה. אבל אליאל בתור שש נוסף, ציפיתי ממנו להרבה יותר אחריות. אני ראיתי את אליאל מאבד היום כדורים שלא מתאים עם זה.
0: אני אשאל אותך שאלה. אתה היום מאמן של הקבוצה היריבה, אוקיי? יש שחקנים דומיננטיים שאתה נותן עליהם את הדגש. על מי אתה מדבר בחדר?
1: על אליאל פרץ, על לוקאס ונטורה, על פורסון.
0: אז מה אתה חושב, שאין יריב? שאין משהו יש. כדי לסגור אותו?
1: בדיוק.
0: שהם לא בדקו את התכונות הטובות והלא טובות שלו?
1: יופי, אז אני אומר...
0: אז רגע, אתה מדבר פה עם קבוצה...
1: אבל בדיוק ההפך, אם אתה יוצא
0: זה לא
1: נקודת הנחה...
0: זה לא רעננה וכפר סבא ודבריה, שהוא יכול להסתובב והם עדיין לא הגיעו.
1: אבי, בדקו אותך.
0: אלה ראו, הם רואים שני שלבים עוד לפני שהמוסר מסר לליאל.
1: מדהים, יפה, מדהים. מה באותו רגע? אתה צריך לקבל החלטה כשחקן. אליאל הרי יודע... שהוא ברוך השם ניחן בהרבה דברים טובים, אבל יש דבר אחד שהוא בוודאי לא ניחן בו. שום דבר שקשור במהירות וזריזות אין לו. זה בסדר, נכון? יש חיות מהירות ויש גם צבים בטבע, יש
0: לא,
1: הכל.
0: אם היה לו, אז הוא לא היה נמצא פה.
1: נכון, אז אין לו מהירות, עכשיו אתה יודע את זה.
0: אוקיי.
1: למה להסתבך? למה לחפש להסתבך לעשות דברים שאתה יודע שאין
0: אני,
1: לך אותם?
0: אני מסכים איתך ב-100%, אבל תמיד תגיד, אתה יודע מה? בסיטואציה של המהלך... צריך לבחון את זה יותר לעומק, אבל אני מסכים איתך, בסדר?
1: אוקיי,

0: בהחלט.
1: מה, אנחנו לא ננצח את היהודים? מה, אנחנו לא ננצח את הישראלים?
0: אין דבר כזה.
1: בוא נצא להפסקה.
0: יאללה.
2: טרקלין חשמל דימונה, מנקים את מלאי החגים באוהל עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, פרט סנטר דימונה.
3: טרקלין חשמל.
4: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. דג דניס טרי 3 קילוגרמים ב-140 שקלים. דג בורי טרי 3 קילוגרמים ב-100 שקלים. דג לברק טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. ועוד מגוון מטורף של מבצעים בכל המחלקות. כפוף לתקנון, רק ב... סלח דבח
5: ובנה. אנחנו רוצים להיות יחד, לצחוק, להתרגש. אנחנו חייבים את זה בשבילנו. עכשיו, יותר מתמיד. שלום, כאן שמוליק יפרח, מנכ"ל תיאטרון באר שבע. אני מזמין אתכם להצטרף ל-14,000 מנויים וליהנות מקומדיות, דרמות מרגשות ויצירה ישראלית מקורית. יאללה, נפגשים.
6: נפלים הם סכנת חיים. הם יכולים להיות קטנים, גדולים, חדשים או ישנים, או אפילו להיראות כמו חתיכת מתכת תמימה. אבל חשוב להבין, כל נפל, בכל גודל ובכל צורה, עלול להתפוצץ ולסכן חיים. לכן חשוב שנשים לב וננהג בערנות בכל מקום שאנחנו נמצאים בו. נתקלתם בנפל, לא מתקרבים ולא נוגעים. מתרחקים מיד מהמקום, מרחיקים סקרנים ומתקשרים 100 למשטרת ישראל. מגישים פיקוד העורף, משטרת ישראל, מערך ההסברה הלאומי ורשות החירום הלאומית.
7: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
8: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: רגע לפני שהולכים לבחירות ושמים את הפתק בקלפי, חשוב לזכור את הדברים שנאמרו. האזינו למה שפרסם גיא פלג נגד החיילים שלנו בשדה תימן שיצאו זכאים לחלוטין.
10: הצילום כולל תיעוד של העבירה מיוחסת לאנשי המילואים, מעשה סדום בנסיבות אינוס.
9: חייבים להשפיע, חייבים להצביע, אלה המילים שלהם. אבל בקלפי, הכל הוא שלכם.
4: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. מחכים לכם. סלח דבח
9: ובנה. לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
11: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. אופטיקל סנטר,
12: רדיו דרום. בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי. החל ממשכנתה לרכישת דירה ועד למשכנתה לכיסוי חובות על בסיס הצלחה בלבד. ועכשיו, במיוחד למאזיני רדיו דרום, תהליך מחזור משכנתה בבית המשכנתאות ב-5,000 שקלים בלבד. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בחצי היורם, בכל יום בין 12 ל-2 ברדיו דרום. חייגו עוד היום, כוכבית 39-43.

0: בחסות?
1: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת את השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: זאת לא פתחנו את המחצית, כבר כדור חופשי לזכותה של אלקמר, מסוכן, אבל נגיחה של נחמיאס ממשיך את העבודה הטובה שלו מהחצי הראשון, וההולנדים ממשיכים, גם הם, בקצב שלהם. דויט מצד שמאל מעביר את הכדור שלו לדל שיורד אחורנית, הוא ממנו לעודד, גם אופקיר יורד, מנסה להכניס כדור עם רגל שמאל. לוקאס ונטורה שם פעם אחת את הראש, אבל הכדור מהר מאוד חוזר לחוס ההולנדי, משם לקוואקמן, יש לו את אופקיר מצד ימין חופשי לחלוטין, המדור עליו, אופקיר עם רגל שמאל למספר 6 קומפניירס, שהולך לחוס הבלם.
4: אין שינויים, חיים,
3: אין שינויים. יד, אנחנו נבין מה קרה כאן.

0: אנחנו מתנצלים, יש איזושהי תקלה טכנית, מיד נסדר אותה. כן, הנה התקלה הסתדרה, והנה עכשיו באר שבע עם פרץ שצריך להיזהר. נכנס לתוך הרחבה, הוביל את הכדור ממש סמוך לשוער שלו, ובאר שבע עכשיו מנסה, מבקשת לצאת קדימה, אבל לא מסתדרת. ושוב האגף השמאלי הפעיל של ההולנדים עם בייסקוב, בייסקוב מכניס כדור! ו-1-0 לאלקמר ההולנדית!
1: יש נבדל?
0: יש טענה לנבדל, אבל... לא, אני לא חושב שהיה שם נבדל. במספר 6, קומפניירס קבל שם כדור חופשי לחלוטין, ומה זה התחיל? מהשטות של פרץ בתוך הרחבה, על זה דיברת.
1: זה מה שקורה גם כשאתה משחק נמוך ונמוך, וליאל פרץ משמונה...
0: מניע כדור בתוך הרחבה.
1: בתוך הרחבה ומנסה להוציא להתקפה, וזטנוביץ' לא במקום, והם יוצאים עלינו, ושאתה יוצא נגד קבוצה כזו איכותית, אין פה נבדל, חיים?
0: מיד אנחנו נראה את זה.
1: לא.
0: אני לא חושב.
1: אין פה נבדל.
0: הנה, שים לב עכשיו רגע, רק שנייה, בוא נראה את זה. הנה עכשיו יש טענה לנבדל,
1: אין
0: נבדל בחיים.
1: אין נבדל.
0: קומפניירס מקבל את הכדור לבד ועושה עבודה יפה מאוד, כובש את השער די בקלות.
1: זה לא מתאים.
0: לא.
1: לא. לא מתאים לצמד הבלמים. תראה חיים, על מה דיברנו? על הרווח בין בלם לבלם.
0: נכון.
1: ולזה התכוונתי. עכשיו נחמיאס פספס אותו לרגע, ומצד שני לא היה כיסוי של אחד המגנים שיסגור גם אותו, ולכן אני אומר, אבל תשמע, גול יפה.
0: גול יפה מאוד.
1: גול יפה.
0: הגול היה באוויר, ריחף.
1: עכשיו אנחנו צריכים לשנות הכל.
0: כן, עכשיו באר שבע.
1: אנחנו צריכים, רן, עכשיו צריך לעבור לתוכנית ב', להכניס פה מספר שחקנים, ולהמשיך לשחק את הסגנון שלנו, ולנסות להביך אותם.
0: כן. עד כה, לפי שעה, באר שבע עמדה נכון, הצליחה לסגור, אבל נגמר המזל. ונגמר העמידה הנכונה. אולי עכשיו יתנסה לצאת קדימה להעיז יותר, מה שלא קרה במשך 48 דקות, ובדקה 40, כבר נכנסים לדקה ה-50, 1-0 לאלקמר ההולנדית, שער של קומפניירס, בדקה 47.
1: הוא רצה לעבור את העשר דקות הראשונות.
0: לא, זה היה לי ברור
1: את ש... את הרבע שעה, ואז לעשות, להחליף לשחקנים יותר העננים, כי ההשקעה הנה, שלהם הייתה אדירה.
0: גם עכשיו, בוא תראה דל, תראה את הפתיחה שעושה שם בייסקוב, לא מקבל, סגירה טובה, באר שבע צריכה לצאת חכם עכשיו קדימה, והיא יוצאת עם נחמיאס, אין לו כל כך למי, ועכשיו אולי ימצא שם את הבורומי, לא מוצא, גם כשיש הזדמנות, אבל מישהו שם נתפס, לדעתי נחמיאס. כן, נחמיאס נתפס. והשחקנים ההולנדים ממשיכים לשחק, לא מעניין אותם, נתפס לא נתפס. עכשיו נחמיאס חסר מאוד. אופקיר, מסתובב שם נהדר על המדור, אופקיר, יכול להשאיר שם כדור רוחב נהדר גם השיר, אבל סגירה טובה של דיופ. ונחמיאס על הדשא.
1: יש לו מתיחה. הם עברו איזשהו שטיפת מוח.
0: הנה אופקיר רב עם פרץ, ואופקיר מהתחלה חימם שם את האווירה. לא עד ישראל גדול.
1: כן, הוא ראה ששחקן נפצע, אתה יודע.
0: כן, אבל היו בו פקיר, הוא לא עד ישראל.
1: מה אתה מצפה מהם?
0: ממנו ספציפית לא, אולי מהם יש כמה...
1: מכולם, אף אחד לא היה מוציא. אתה יודע מה, גם אנחנו לא היינו מוצאים את הכדור.
0: כל בסדר, אבל ממנו, מהיו בו פקיר, בטוח לא הייתי מצפה. לא מדובר בשחקן הכי הוגן בארץ. בארץ, בעולם.
1: שאלה אם זה רוטמן או ויטור.
0: שאלה טובה, מיד אנחנו נראה, גם פרץ וגם אופקיר מקבלים כרטיס
1: וזה,
0: צהוב.
1: וזה כרטיס צהוב מיותר.
0: כן, ואנחנו יודעים שפרץ באירופה אוהב צהובים ואדומים.
1: לא, וכרטיסים. מי שקיבל עכשיו גם פרץ וגם מזרחי.
0: אופקיר, לא, אופקיר.
1: אופקיר?
0: כן, זה. אופקיר, שעשה שם את הסיבוב על המדור, מה זה, סיבב אותו כאילו לא קיים, מזל שדיופ שם במקום. בינתיים אנחנו רואים בריפלי את המאבק בין פרץ לאופקיר ואת החלפת המסרים בין המדור לאופקיר ורן קוז'וך לא אס מסטיק הוא לא אס נחמיאס קם מהמתיחה
1: ויטור.
0: מיגל ויטור יעלה לשחק כי נחמיאס יצא טוב, אתה יודע, ויטור יכול לשחק על מחצית, זה בסדר, לא?
1: כן, שבהחלטה נכונה.
0: אני גם חושב. למרות שאני לא, אף פעם לא אהבתי את הציבות הזה של מיגל ויטור ביחד עם דיוק.
1: הוא כבר התרגל לשחק עם כולם, חיים.
0: כן, כן, את זה אני יודע.
1: וכל מי שמשחק לידו נראה הרבה יותר טוב.
0: נחמי עשה מצוין, למעט, אתה יודע, בסגירה בגול, לא, שוב, הכדור הוא נכנס, הוא לא הספיק להגיב מהטעות הגדולה שהייתה.
1: ביי ביי נחמי, לפחות יש לבין שלושה שבועות לחודש.
0: באמת?
1: ברור. כמה זמן ונטור היה בחוץ?
0: שלושה שבועות.
1: אוקיי. אני מקווה מאוד שזה קיבוץ ולא מתיחה.
0: כמוני כמוך, בינתיים באר שבע בפיגור של 1-0, בדקה 53 מישר, בדקה 47 של קומפניירס, וההולנדים ממשיכים לשחק, ללחוץ, להניע.
1: מקסימום למשוך אולי עוד שבע, בין 7 ל-10 דקות, עם אותה, עם אותו הרכב, וזהו, אפשר להתחיל להמר. תשמע, אני חושב שעם הפועל באר שבע, עם הספסל שיש לנו, חיים, יש לנו ספסל לא רע שיכול לשנות. איסט שם, גנח שם, ז'ו ויקטור שם, הם יכולים כן עכשיו לתרום ולשנות את סגנון המשחק, כן לצאת ללחוץ גבוה, כן להיות בחצי של היריב יותר ממספר שחקנים, כן ליאל להגיד או גם אתה תצא קדימה כמו שאתה מצפה ממנו. ואני רואה שזה עדיין לא שם, אבל אני רואה גם שהספסל קם להתחמם.
0: אני אגיד לך מה, אתה יודע, יש לי חלום שפעם אחת קבוצה ישראלית שמבזים אותה, שמשפילים אותה בתקשורת,
1: וזה יכול להיות שזה יקרה, חיים.
0: והאנטישמים, כל הגועל נפש הזה, אתה יודע, יש לי, הנה, בוא נראה את גנח, סליחה, זה היה אחמד, והנה עכשיו!
1: הנה, חיים!
0: פורסטון עם 1-1, איזה כיף! הפועל באר שבע, שוב גלח עושה, שוב, לא סליחה, זי אחמד עושה את זה באירופה, שוב זי אחמד חוטף כדור עם הלחץ הנהדר, הפעם הוא עושה את זה על עודד, ופורסון עומד במקום, שער שני, תוך פחות משבוע, יופי, תראה, יופי זי אחמד.
1: יופי זי אחמד, יופי של חילוץ כדור, אבל תשמע, תמיד זי אחמד מעורב בגולים חשובים.
0: נכון.
1: אוקיי? תמיד.
0: תראה, טעות של לב. השוער, הוא חוטף שם לעודד, הוא לוחץ אותו.
1: שים לב כמה שחקנים אנחנו נמצאים על מנת לקבל את הכדור. ארבעה שחקנים, זאת אומרת, מתוך הארבעה שחקנים כל אחד יכל לתת גול. כל הכבוד הפועל באר שבע, מבחינה שאתה יודע, עדיין רן, אמרתי לך, הוא יכול להמשיך עם זה בין 7-10 דקות, ולכן אתה יודע, הוא אמר, זה הרגע, אני אחכה לטעות אחת שלהם, ניצלנו את זה היטב, בגלל זה אם אני חוזר לחצי הראשון, חיים, okay. שהייתה את ההזדמנות של זי אחמד שקיבל את הכדור ברחבה, ואמרנו, הוא יכל לעשות יותר, גם זלטנוביץ' וגם הוא, אבל אתה יודע מה? איך אמרת, חיים? אני מצפה ואני רוצה שבמשחקים שאתה יודע, מקניטים אותנו ואנטישמיות, שנעשה מהלך...
0: פתחתי את הפה לטוב.
1: אמרתי לך, זה יכול לקרות.
0: בהחלט.
1: והשד שם לא נורא, ואני מאוד שמח שפורסון נתן את הגול. זה ביטחון אדיר בשבילו.
0: קודם כל, אני חושב שפורסון הוא שחקן, אמרתי את זה.
1: אתה כן? ראית את הפס החכם?
0: זה מה שבאתי להגיד, האינטליגנציה.
1: כל שחקן בועט, חיים.
0: בדיוק, וזה אני אוהב. וואו, זה טעות לא עכשיו רן. של מרציאנו, אבל דיוק שם. צריך לתת את הסכנה. כדור ארוך ארוך עכשיו לעברו של אבו רומי, אבו קצת מסתבך, אבו רומי, בוא נראה, שומר איכשהו על הכדור שהולך לדיוב, בנגיעה דיוב, הולך לשוער
1: ארוך,
0: שלו
1: ארוך.
0: כדור הזה הולך לראש של המדור, המדור עכשיו מוצא את זי אחמד, אחמד מוצא את איגור זלטנוביץ', זלטן עושה טעות כמעט ומאבד, גיא מזרחי, מחזיר לזלטנוביץ', מה זה כמעט? הוא איבד, אבל עכשיו פורסון מחזיר את הכדור, בוא נראה אותו. המנקו הפורסון עם כדור חכם, כדור ארוך, לעברו של סי אחמד, שכמעט... מה, זה הכדורים האירופיים של השחקן הזה, זה כדור ענק לעבר ראשו של סי אחמד, אבל הכדור הזה יוצא לקרן, ובאר שבע מתחילה להראות
1: ש... זה מעבר.
0: היא יודעת קצת כדורגל.
1: תראה, חיים, היה צפוי שהפועל באר שבע לא תשחק באותו סגנון כמו שהיא שיחקה בחצי השני, בחצי הראשון. שאנחנו טיפה נלחץ על הגז, עכשיו, זה שהפקעת להם גול, ואתה עדיין במשחק,
0: עדיין במשחק, 57 דקות אחת אחת,
1: הם יותר בלחץ ממה שאתה חושב.
0: אז בוא נראה עכשיו את ההזדמנות של באר שבע, את כדור הקרן של אליאל פרץ. אליאל פרץ מכניס את הכדור הזה, הכדור הזה לא ננגח טוב, אולי עוד הזדמנות שנייה עכשיו של המדור שלא יגיע לכדור הזה, אבל גיא מזרחי יכול להכניס את הכדור שוב לתוך הרחבה, לא יגיע לזי אחמד, אבל זי ימשיך ללחוץ שם עד שהכדור הזה יצא חוץ.
1: השאלה שאני רוצה לשאול אותך,
0: כן.
1: זה המזל של רן או המזל של ויטור?
0: יכול להיות גם וגם, כי מי שהכניס את ויטור היה רן, אבל אתה יודע, כאילו, הנה, באר שבע עכשיו מתחילה ללחוץ קצת יותר חזק, ומתחילה להראות שהיא יכולה לשחק כדורגל. זה היה צפוי,
1: זה היה צפוי חיים.
0: הכדור עכשיו הולך למאי קומה. אם בר שבע חכמה, היא תנסה להוציא ממנו עבירה וכרטיס צהוב שני. מאי קומה, המגן הימני. האסיאתי. שמשאיר את הכדור שלו עכשיו לאופקיר. הולך אחורנית, הולך לחוס. לבלם הנוסף שלידו, עודת. זה שעשה את השגיאה. חוס. מחפש את הפנוי, רואה אותו, קומפניארס, כובש השער, קומפניארס בן גיאה, לא. איזה יופי של מהלך של דאבל פאס, אבל באר שבע סוגרת, ותראה את לוקאס ונטורה, יפה מאוד נלחם שם במרכז השדה, והכדור הולך לצד שמאל, זי אחמד מחכה, באים מאחוריך זי, תיזהר, הולך לאליאל פרץ, שומר על הכדור פרץ, יופי באר שבע, נוטט לעצמה קצת, מרשה לעצמה להניע כדור, לוקאס ונטורה, ג'יבריל דיופ, בלי שטויות ג'יבריל, בלי שטויות. משאיר את הכדור למיגל ויטור. ומיגל מחפש, רואה את איגור זלטנוביץ' עם הראש מוסר לא טוב. וההולנדים יכולים לצאת קדימה כי באר שבע מאבדת, וחבל. מאי קומה. מחזיר לאחור, חוס, הבלם, בתוך חלק המגרש של הפועל באר שבע. גם הוא נלחץ לאחור, הולך עד דבוסר, השוער. הוותיק.
1: איזה פריסה של הפועל באר שבע. שים לב את הפריסה. כל אחד מקבל שחקן, רק ויטור ריחר שם.
0: הנה וייסקוב עכשיו. משאיר את הכדור שלו לאחור, לקוואקמן. בוא נראה את התנועה של ההולנדים, כי דוויט עכשיו מנסה להכניס כדור, אבל סגירה וקריאת מפה נכונה של גיא מזרחי, ובאר שבע עם פרץ שצריך להיזהר, אבל מאבד את הכדור.
1: מפריע לי זלטנוביץ'.
0: אתה לא אוהב את זלטנוביץ',
1: אבי. הוא מפריע לי.
0: אתה לא אוהב אותו.
1: הוא משחק לא נכון עם הגב. הוא משחק, הוא לא מצליח להוציא עברה אחת. הוא לא מצליח לשמור כדור.
0: הוא לא צ'בוניסט.
1: הוא לא מצליח.
0: אבל הוא יותר גולר מצ'בוניסט.
1: אני אביא חלוץ בשביל שיעשה לי את הלחץ ואני אגיד, הבאתי חלוץ מצוין.
0: הנה זה מסוכן, זה מסוכן, זה מסוכן, אבל מיגל ויטור תשמע שם חטף. מיגל ויטור חטף שם. אני אומר לך, הוא חטף שם ביתה מדל. תשמע, הוא הקריב את עצמו. מיגל ויטור זרק את עצמו, ושוב, ממה? מטעות של אליאל פרץ. תשים לב שאני חוזר איתך על אליאל פרץ.
1: אתה לוקח את אליאל פרץ, אני לוקח את זלטנוביץ'. הוא איבד את הכדור, חיים.
0: מקובל.
1: הוא איבד את הכדור.
0: וואו, וואו, מיגל שם, ספק.
1: הוא בא נמוך ומאבד את הכדור, אז אל תבוא נמוך לקבל. קח את הבלמים קדימה, יזרקו לך לשטח.
0: נכון, אתה יודע מה? הערה מצוינת, אני מסכים עם
1: הערה שלך. אל תבוא נמוך. אם אתה בא נמוך ואתה מאבד את הכדור, אז סביר להניח שזה מה שיקרה.
0: הערה חכמה מאוד.
1: זה מה שיקרה. אני מצפה מחלוץ, אם אני בא עם הפנים לשחקן, עם הגב, ואני יודע שיש אחריי שחקן, אוקיי, אני בנגיעה, ייתן אותו לאחד מהקווים.
0: אני מסכים. מי שנכנס עכשיו זה סטנקס, ומיד אנחנו נראה. כן, אופקיר יוצא.
1: אופקיר יצא בגלל הכרטיס הצהוב.
0: כן, לא, מי שיצא זה מאי קומה עם הכרטיס הצהוב. מאי קומה יצא. נכנס מספר 30. וגם אופקיר. זאת אומרת, כל אגף ימין של ההולנדים בחוץ.
1: הנה, בבקשה. עוד איבוד.
0: עוד איבוד כדור של איגור זלטנוביץ'.
1: עוד איבוד שלו, וזה לא נראה טוב. אני אומר לך שברגע שאיסט... הוא לא משנה, שחקן שידע לקבל, שידע להשתחרר מהלחץ שיש עליו, אתה תראה את הפועל באר שבע יוצאת לעוד התקפה ולעוד התקפה.
0: בהחלט, אני מסכים.
1: הרי אנחנו שמנו גול. סביר להניח שאחרי שאתה שם גול, אתה צריך להיות במומנט חיובי. אתה חייב להיות במומנט חיובי, כי הם טיפה בלחץ, הם איבדו את הראש, אחד מהשים שם, הנה, קיבלת.
0: אין הנה ג'בוניסט וגם
1: ניבי אושוע,
0: נכון? אבו רום יוצא בדיוק מה שרציתי, שמת לב?
1: גם אליאל יוצא.
0: גם אליאל, בבקשה, מה שרציתי, ממש מה שרציתי. אמרתי, אליאל במשחק לא טוב, ניבי אושוע יעזור מאוד ללוקאס ונטורה במשמעת, יעזור לו בחלוקת תומסים. אני מאוד אוהב את הרעיון הזה. וגם ג'בוניסט, הנה מה שרציתי. אז אבו רומי יוצא, דרך אגב הוא יכול גם בעוד כמה דקות שנות שיטה, וזה גם יכול להיות מעניין. הנה קומפניארס, מעביר את הכדור שלו שמאלה, לדל, קוואקמן, במרכז, קומפניארס הולך אחורנית, עכשיו המשחק הוא של הבלמים ההולנדים, חוס, מקבל, מעביר את הכדור גם הוא למרכז, אבל משם נדחף אחורה על ידי סטאקס.
1: אני רק אגיד לך שאתה תראה עכשיו יותר אוויר לשחקנים של הפועל באר שבע, ויותר עבירות שאיסט יכול... לסחוט מהם.
0: בוא נראה, אתה יודע מה? מעניין מאוד, בוא נבחן
1: את
0: הדבר הזה.
1: אתה תראה את זה.
0: כי אבורומי אמור להביא מהירות ותשקור.
1: שאיסט יתחיל להוציא עבירות, וגם קצת תיתן איזשהו אוויר לשחקני הפועל באר שבע.
0: הנה קסיוס עכשיו, מאבד כדור באר שבע עכשיו, יש לה יתרון מספרי, בוא נראה עכשיו. הנה איסט מקבל את הכדור בתוך הרחבה מצד ימין, ג'בוניסט לא מצליח פעם אחת, וגם סלטנוביץ' לא מצליח, כמה חבל, כמה פריירית את באר שבע.
1: הוא לא חד.
0: הוא לא חד, הוא רק נכנס.
1: הוא לא חד.
0: תן לו טיפה יותר שחק.
1: זה ההבדל בינינו לבין קבוצה אירופאית. שמגיעים למצבים האלה זה שתיים. זה ההבדל, חיים. חד משמעית.
0: חבל, חשבנו
1: שלבאר שבע יש את זה. להגיע מול שוער, שישה מטר, והשוער על הרצפה ואתה בועט לו לרגליים. תן צ'יפ למעלה.
0: כן, אבל זה לא חלוץ בקלאס הזה. אין לו את הקלאס הזה לג'בוניסט. הוא חלוץ שהוא עושה הרבה גולים, אבל קשים. אתה מבין למה אני מתכוון?
1: אתה מתכוון לגולים בנגיעה.
0: נכון.
1: אתה לא מתכוון לגולים של השכל.
0: בדיוק.
1: ואני רוצה את הגולים של השכל.
0: גם אני עכשיו.
1: אני מעדיף גול אחד של שכל מאשר שלושה שערים שהם בנגיעה.
0: אני יכול להבין מה אתה אומר.
1: אתה ראית מה השחקן נצא של מכבי חיפה? מה?
0: כן, בז'ראו.
1: מה?
0: כן, כוכב כדורגל. תן לבאר שבע כוכב כזה היום, אתה יודע מה קורה פה?
1: אבל הוא יכל לעשות את אותו דבר, חיים.
0: הנה עכשיו ההולנדים, עם קסיוס, שהחליף את מייקומה, עם המספר 30 על גבו, למרכז, לקואקמן, יודע כדורגל השחקן הזה, הנושא את ה-21 על גבו, שוב חוזר לקסיוס מצד ימין, קסיוס, לקואקמן, קואקמן בועט, חלש ולידיים, הבטוחות של אופיר מרציאנו. מכירים אותו שם בהולנד, לא אבי?
1: ברור, ברור. מרציאנו יש לו, בנה את עצמו יפה מאוד.
0: איגור זלטנוביץ' השיר שם כדור מסויין
1: לב,
0: את ג'בוניסט.
1: שים לב, השוער נופל.
0: איפה הצ'יפ? איפה התחכום? זה מסוכן, הנה דיופ עכשיו. לא מצליח, כן מצליח, איכשהו. לוקאס מאבד, ניב יהושע צריך לבוא לשים את הגוף. באר שבע יותר אמיצה במחצית הזו, אבל עדיין אתה רואה את הפערים.
1: באר שבע מפסידה את הכדורים מבחינת זה שלך?
0: בוא נראה עכשיו, ההולנדים. ג'בוניסט עכשיו ניגש לעזור, כי הוא רואה דל.
1: מבחינת הפיזיות, חיים.
0: אני חושב שזה גם המיקום.
1: הפיזיות הם חזקים
0: מאוד.
1: הוא
0: האם יש שם כדור עונשין מ-11 מטר?
1: הם חזקים, הם ממש חזקים.
0: תראה, הם שחקנים צעירים, הבלמים, צמד הבלמים שם צעיר מאוד.
1: האם הפועל באר שבע במשחק רגיל שלה, במשחק טוב שלה, אוקיי, היא לא רואה אותה ממטר, בסדר? היא לא רואה.
0: טוב, מעניין. בוא נראה עכשיו, יש שם טענה של כאילו תפיסה, אבל אין תפיסה. מיד אנחנו נראה את ג'בוניסט. צדקת, הנה הוא סופר, נכון? אני מתחיל לספור.
1: חיים, חיים תספור.
0: אני מתחיל לספור. עבירה ראשונה לג'בוניסט.
1: וגם התקפת מעבר שיצאנו לראשונה כמו שצריך, ג'בוניסט ידע להיות במקום הנכון ולא מאחור.
0: כן, השופט הבולגרי, רדוסלב ג'ינדוב. הוא...
1: זה אני לא כל כך אוהב.
0: הוא שופט היום כמובן את המשחק, אז ציינו את זה בתחילת המשחק.
1: זה אני לא כל כך אוהב, חיים.
0: מה אתה לא אוהב?
1: הענה נמוכה, אני לא כל כך אוהב.
0: כי מאבדים בכדור.
1: בדיוק.
0: אבל הנה ג'בוניסט עכשיו, מצליח איכשהו לשמור על הכדור ויש עליו עבירה.
1: ספור.
0: עבירה שנייה, ג'בוניסט, ובר שבע עכשיו ממהרת. אבל השופט יחזיר את באר שבע לאחור.
1: תראה כמה התארגנות, תסתכל כמה אתה יכול לצאת קדימה. שים לב, שופט, חצי דקה, 10 שניות, אוויר, מדברים, מתארגנים. זה שחקן כדורגל שחייב בתוכנית משחק שלך, רן, להיות על המגרש. להיות על המגרש. וזלטנוביץ' מביא דברים אחרים שלא מביא יעילות לפועל באר שבע, אלא טקטי לפועל באר שבע. לפעמים זה יכול להצליח, לפעמים לא.
0: והנה זלטנוביץ' עכשיו שם את הגוף, הצליח לשמור על הכדור, מעביר אותו ליהושע. ניב יהושע הולך אחורנית למיגל. מיגל חוזר הביתה.
1: תן ארוך,
0: אל תפחד מרציאנו, כדור ארוך. משאיר את הכדור שלו יפה, פורסון עוצר אותו טוב. משאיר קטנה ליושע, יושע מצד שמאל, רואה את זי אחמד, זי יכול ללכת קדימה עכשיו על חוס הבלם שלו, האם זי אחמד יעשה פעולה תחכום, עושה, עושה וגם עושה את זה,
2: וואו,
0: לא עושה את זה,
2: גול.
0: אבל איזה הזדמנות הייתה לו, הוא בועט את הכדור לראש של חוס ההולנדי, הוא לקח שם גול.
1: הוא לקח הוא גול בוודאות, מספר אחד במגרש, זי אחמד.
0: תשמע, זי באירופה.
1: מספר אחד במגרש, אתה יודע גם למה קל לו?
0: כי הוא מהיר, כליל רגליים.
1: אני אסביר לך למה קל לו. אתה רצית בהפסקה איטיס במגרש בצד, נכון?
0: נכון.
1: מי שני השחקנים עכשיו שהביאו טיפה שינוי? ניבי ישוע יצא כדור, יצא כדור.
0: וג'בוניס.
1: הוא מרגיש קל יותר שיש שחקן בצד השני שיכול לחפות עליו, שזה בדמותו של ליסט. זאת אומרת, הוא מרגיש בהתקפה יותר בטוח. יותר בטוח. גם זלטנוביץ' דרך אגב, יכול להרגיש יותר בטוח עם השלישייה הזו.
0: אני מסכים. תגיד לי, דרך אגב, עכשיו הוא פוגע לשחקן ההולנדי בראש. הוא נופל, והכדור יכול היה לחזור להפועל באר שבע. של מי
1: זה
0: הכדור?
1: גול.
0: לא, של מי הכדור?
1: אם הכדור נעצר אצל הפועל באר שבע, של הפועל באר שבע.
0: ככה זה עובד.
1: ברור.
0: אוקיי.
1: אם זה היה אצל הפועל, והם עצרו את המשחק, זה של הפועל באר שבע.
0: אז מיד אנחנו נראה מה קרה כאן. בעצם... לא, שנייה, אומרים לנו פה בריפלי את הגול של קומפניירס. המצוין, הקפטן. בין ה-26 המנהיג במרכז השדה של ההולנדים.
1: זה יותר יפה.
0: כן, הגול הזה
1: תראה, ש... גם פנדל היה פה, אתה יודע.
0: בהחלט תפס אותו, אבל אתה יודע, אני מאוד אוהב את ה...
1: כן. אני מריח שהשחקן הזה, חיים, יביא לך הנאה.
0: כן.
1: אני מריח את זה, אני רואה ש...
0: יניב... שהוא... עכשיו יניב יוסף כותב לי, זי אחמד זה הבן של רן. כן, לגמרי, כאילו יש לו אהבה גדולה אליו, כן, זה נכון.
1: אתה יודע מה, זה הדדי בין שניהם אבל.
0: כן, ממש, כמו הבן שלו.
1: הוא מחזיר לו, הוא נותן לו אהבה, נותן לו ביטחון, והוא מחזיר לו חזרה.
0: תשמע.
1: הרי מה זה שחקן כדורגל, חיים? תן לו חיבוק, תן לו אהבה, מה זה ילד? אותו דבר. אותו דבר, שחקן כדורגל, להרגיש נוח, להרגיש טוב, שהוא יודע שמאחוריך יש מישהו שתומך בך.
0: עכשיו הייתה שם עבירה על ניב יהושע. תראה, הכניסה של ניב הכניסה הרבה ביטחון במרכז, על זה אני מדבר, על זה דיברתי איתך כל המחצית הראשונה, זה מה שרציתי לראות
1: מהם יפרץ. בחצי הראשון, אולי תעברה אחת, לזכותנו. בחצי השני זה עברה חמישית.
0: נכון. הנה מיגי, מעביר עכשיו את הכדור שלו לפדרו עמדור. עמדור שולח כדור די סתמי שנעצר שם על ידי קסיוס.
1: דוד זאדה בספסל, חיים?
0: כן.
1: יופי. טוב מאוד.
0: כן, דוד זאדה בספסל.
1: כי בטלסקה לא, אז...
0: בלטקסה לא. לא. הנה, באר שבע עכשיו לוחצת טוב. אין עבירה, אומר השופט, וזה טוב. אבל באר שבע מאבדת מהר מדי. הכדור אצל ההולנדים. המדור שם את עצמו, אבל הוא צריך לזכור שיש לו צהוב, ועכשיו באר שבע מאוד מאוד לילה, והכדור הזה הולך לקסיוס. המגן הימני יכול לתת קרוס, אבל סגירה נהדרת של מי? של זי אחמד.
1: אני נותן... עד סוף העונה, חיים, זי אחמד לא בפועל באר שבע.
0: אולי, בוא נראה, דקה 70, 1-1 בין אלקמר ההולנדית להפועל באר שבע. קוואקמן מניע מאחור. עד הבלם שלו, חוס. לואיס סחאוטן, זה השם המלא שלו, חוס, זה הקיצור. והכדור הזה הולך ימינה לסטנגס. מי שהחליף את האופיר. הכדור הזה הולך שמאלה. ימינה, סליחה, לקסיוס.
1: לא.
0: מסוכן. גרוע מאוד, בטח לא. ביושב צריכה להיזהר, ביושב צריכה להיזהר. אבל דיופ נמצא במקום, עדן הביא יהושע. עכשיו יהושע מסתבך, וביושב צריכה להרחיק פשוט.
1: הוא לא הסתבך, דיופ סיבך אותו.
0: דיופ סיבך אותו, נכון, נכון.
1: הוא לא הסתבך.
0: הוא הסתבך כתוצאה מהסיבוך, נכון.
1: עם הגב לשער ונותן לו כדור. הוא לא הסתבך.
0: וביושב לא תאהב את זה, אבל מי שהולך להיכנס הוא מקס מרדינק, בן ה-23. זה חלוץ שאסור לו לקבל כדור. תזכור מה אמרתי. אסור לו לקבל כדור. באר שבע צריכה לדעת לסגור את השחקן הזה.
1: הוא נכנס בלי חימום, ויתור, וזה קצת השפיע עליו, חיים.
0: בוודאי, הלחץ הזה...
1: ויתור צריך לעשות חימום הרבה יותר משחקן רגיל, כן?
0: כבר לא ילד, הרבה פציעות מאחוריו.
1: הוא צריך לעשות חימום. הוא קם מהספסל, שם את החולצה ונכנס פנימה.
0: כן. במחצית הם מתחממים, אני חושב, אתה יודע.
1: האמת שכל 20 דקות שלושה שחקנים קמים להתחמם.
0: זה, צריך לקחת את זה בחשבון. אז בסופו של דבר אני מניח שהוא עשה סוג של חימום, הוא לא נכנס בלי שום דבר, הוא גם מתחמם לפני אתה יודע, עם כל השחקנים.
1: אני מניח שכן.
0: בבאר שבע עם כדור חוץ. ובוניסט מבקש, אבל מי שיקבל הוא דווקא ג'יבריל דיופ, שהולך אחורה, לאופיר מרציאנו. המדור צריך להיזהר.
1: לא, אני לא אוהב, אני לא אוהב את זה.
0: המדור עושה שם שטויות, ומאבד את הכדור עם מסירה מרושלת לניב יהושע, ועכשיו ההולנדים יכולים לעשות את זה, ויכולים לעשות את זה בגדול, אבל הגנת באר שבע...
1: זה כל כך מיותר. עכשיו יש לנו את האופציה שיש לנו איטיסט, וכדור חוץ שלנו. תלמד, חיים, כדור חוץ לעולם, רק אם אתה ביתרון של 2-3-0, לעולם אתה לא נותן כדור חוץ אחורה. תמיד כדור על הקו קדימה.
0: הנה, יהושע מאבד עכשיו. איזה לא אחראי. איזה לא אחראי יצאת עכשיו, ניבי יהושע, במהלך הזה. לא מאבדים שם כדורים, חבל. הנה עכשיו, קסיוס! וכמעט ראינו כאן את ה-2-1 של ההולנדים עם כדור הרוחב האדיר הזה של קסיוס שנכנס במחצית השנייה והחליף שם את מייקומה. איזה כדור חד. וכמה מזל לבאר שבע, כמה מזל. אף אחד מהבלמים לא יכול היה להגיע, ואם היה מגיע גם היה מכניס פה שער עצמי עם כדור כל כך חזק. כן, פנלטי צ'ק.
1: למה?
0: לא יודע.
1: על מה, איפה? דיופ מה שהוא עשה, דחף אותו?
0: בוא נראה, האם דיופ דחף שם?
1: אה, הוא תופס, חיים.
0: לא, אבל זה לא תפיסה של פנדל.
1: מה זה קשה לשרוק נגדנו באמת, חיים? מה זה באמת קשה?
0: לא קשה, אבל... מה אומר?
1: הנה, פנדל. הנה, הולך לראות פנדל.
0: בסדר, שילך לראות. אולי
1: יש פנדל. שאין חמצן במוח. זה השחקן הזה. אנחנו עובדים כל כך קשה, והוא בטעות אחת משנה את הכל.
0: תראה, קראו לו למסך, השופט צריך להחליט אם היה פנדל או לא היה פנדל.
1: אם זה היה אחמד הבן של רן, זה האהבה הגדולה שלו.
0: הוא באמת תופס אותו, אבל
1: תסתכל. הוא תופס אותו, חיים. הוא תופס אותו.
0: זה פנדל, זה פנדל.
1: הוא תופס אותו. הוא תופס אותו, הוא לא מקדים, הוא לא שם את הגוף, הוא לא עושה כלום, הוא תופס אותו.
0: חד משמעית, יש פה פנדל, בוא, אנחנו לא צריכים לדבר פה.
1: ותראה
0: איפה
1: העמידה שלו, תסתכל.
0: לא על שופט בולגרי ולא על שופט לא בולגרי. הוא תופס אותו, נקודה.
1: אתה לא יכול גם, חיים, שמכניסים רוחב שחקן בלם, הוא לא יכול להיות עם הגב למוסר. הוא חייב, הנה פנדל.
0: פנדל, בוודאי.
1: הוא חייב להיות עם הפנים, למוסר.
0: אז אתה יודע, אני ראיתי מהמהלך הזה, אמרתי, זה היה כדור רוחב אדיר, התפלאתי שאף אחד לא הגיע. אבל גם דיופ, אתה יודע, היה במשחק לא רע עד כה.
1: די, חיים, די, אבל... לא רע, כן רע. השחקן הזה, זה כמו שזיה אחמד במשחקים חשובים, מביא לנו את היתרון. השחקן הזה עם השטויות שלו, עם עיבוד החמצן, עם עמידה לא נכונה, זה לא פעם ראשונה, לא פעם שנייה, וזה לא יהיה גם לא חמישית ולא עשירית. הדבר הזה, זה מיותר וחבל על הזמן. אני, תסלח לי, אבל... תראה את העמידה של שחקן זר. אתה יכול לעמוד עם הפנים לשחקן, עם הגב לשחקן או עם הפנים לשחקן בכדור כזה. אני לא מבין.
0: טוב, גם מקבל כרטיס צהוב.
1: יצא החוצה, זהו.
0: כן, ועכשיו...
1: הנה הוא. רצית אותו בפנים.
0: כן, ישר איך שנכנס.
1: מרציאנו אולי כך.
0: לא, מרדינק. מרדינק. תראה מי בועט, הוא רק נכנס. מקס מרדינק.
1: פשוט לא יאומן.
0: מקס מרדינק מול אופיר מרציאנו. הוא נכנס, אין לו עגל זהה אחד.
1: הוא נותן רוחב, הוא רואה את הגב של השחקן התוקף. תבוא, תקדים, תהיה לפניו. אם הוא לא מרים את הראש, זה מסוכן.
0: בוא נראה, את הביתה הזו.
1: חבל, פשוט חבל.
0: בואו נראה. כן, יש כאן גול.
1: שוט חבל. שוט חבל.
0: כן. חבל. 2-1 להולנדים.
1: כדור סתמי, איבוד כדור. מרציאנו גם מספך את העניינים שם. תן כדור ארוך, יש לנו איתי שם. תעיף את הלחץ שם קדימה. תעזוב אותך עם כל הדיפאץ' מילדאפ. תעזוב את זה במשחקים כאלה. 8-9 שחקנים תוקפים אותך, אתה מנסה להזיז את הכדור, נו ו...
0: כל זה התחיל מהשטות של ניבי יהושע, שקיבל כדור קשה, הסתבך שם.
1: אז אתה מבין למה אני אמרתי לך, ליאל פרץ, הם כאלה חזקים שהם לא נותנים לך זמן להסתובב, חיים. הם לא נותנים לך זמן להסתובב.
0: תראה איזה פנדל של מרדינק.
1: זה פנדל.
0: פנדל, אמרתי לך, מסוכן. זה פנדל אדיר.
1: איזה פספוס.
0: כן, באר שבע יכולה וצריכה איתה להתנהג אחרת.
1: איזה פספוס. פספוס. אתה יודע כמה משחקים הוא לקח לך הדיופ הזה? אתה יודע כמה? אתה יודע כמה?
0: אז למה הוא משאיר אותו?
1: כי הוא הביא אותו. זה השחקן היחיד שהוא הביא.
0: בינתיים אנחנו צריכים להתפלל ולקוות שאולי גם אנחנו נעשה משהו מן העבר השני. כי אמרתי לך, יש לי כאב ויש לי צביטה בלב שהישראלים אף פעם, אתה יודע, במשחקי ריבנג' בנקמה על האנטישמיות לא מצליחים, אתה מבין? זה מעצבן. תראה, הוא לקח לו את המכנס ללוקס ולטורה.
1: תגיד לי, אתה עושה את העבודה כמו שצריך, אתה מצפה מבלם שלך שיעשה כאלה שניות לחבק שחקן, מה רצית שהשופט יעשה? לא הבנתי. הוא חיבק אותו, חיים. הוא מנע ממנו להגיע לכדור. אתה בעצמך אמרת איך לא נכנס הכדור הזה.
0: אני לא הבנתי, זה מה שאמרתי. זה כדור כל כך טוב של קסיוס, שלא היה לי ברור מה קורה כאן. הנה כדור ארוך עכשיו, לעברו שני ויהושע, אבל ההולנדים מרחיקים.
1: עכשיו פה תצטרך להמר פה.
0: פורסון. עכשיו באר שבע, תצטרך ללכת קדימה. בדקות שנותרו, ז'ואו ויקטור נכנס, וגם אוגריסה. בוא נראה מה באר שבע יכולה לעשות. האם ויקטור יביא את הישועה? פורסון כבש, ויקטור גם ביום שבת, אולי ויקטור גם יעשה את זה היום, אין לדעת. בינתיים באר שבע נלחמת, שלושה שחקנים, מצליחה לחלץ כדור, לוקאס לפורסון, נסגר שם. מה אומר השופט? כלום, אין עבירה. אוגריסה לא מצליח להשתלט על הכדור.
1: אתה מבין איפה אתה מפסיד את המשחק?
0: במאבקים הקטנים.
1: אתה מבין איפה?
0: האם אוגריסה יביא פה נקודה לבאר שבע או נקודות? אתמול ראינו את ריאל מדריד בפיגור בדקה 84 של שני שערים, נכון? באר שבע זה לא ריאל מדריד?
1: אוגריסה יכול להביא לך רק אם אתה רוצה זה אריסה טוניזאית, אם אתה רוצה, תשלח לי חיים.
0: מדובר, אתה אומר ב...
1: אני ניבוכן הייתי, אני מחזיק ממנו הרבה יותר.
0: טוב, בהחלט ייתכן שאני מבין מה אתה אומר. בינתיים, הדקה היא הדקה 80, התוצאה היא 2-1 לאלקמר.
1: היה כזה מיותר, כזה מיותר.
0: ממש. ועכשיו באר שבע עם לוקאס.
1: אנחנו גם המסירות שלנו קצר, קצר. אנחנו צריכים אחד, שתיים, בום. טק, אחד, טק, שתיים, טק, טק.
0: נכון, לשחק
1: לצאת
0: מהר.
1: לצאת מהר, לצאת
0: אוגריסה.
1: קדימה.
0: שולח כדור עכשיו ימינה לעברו של גיא מזרחי, באר שבע עם שלושה שחקנים ברחבה. גיא מזרחי עכשיו מכניס את הכדור, ז'ואו ויקטור לא מגיע, אבל פורסון כן מגיע. האם פורסון יעשה את זה? כמעט עושה את זה, מקבל עוד הזדמנות שם פורסון. למי הוא משאיר את הכדור? לאמדור שמכניס כדורה מאוד לרחבה, אבל עוד הזדמנות עכשיו של באר שבע. ג'יבריל דיופ משאיר את הכדור שלו לוונטורה, ונטורה לג'בוניסט. לג'בוניסט יש הרבה אופציות ברחבה. תקבל החלטה טובה מיסטר ג'בון. מאבד, רשלן.
1: בכל מאבק על הכדור הפסדנו את זה להולנדים, ולא משנה עם איזה שחקן היית.
0: רד פורסון בנגיעה, לא מסתבך, יופי של שחקן יש להפועל באר שבע.
1: הוא היה צריך גם את זה להכניס פנימה.
0: לא, הוא הרגיש שהוא לא יכול לעשות את השני, אבל
1: הוא היה צריך לדחוף את זה פנימה.
0: אבל המנקו הפורסון שחקן,
1: שחקן. אני אין לי טענה, אני חושב שהוא יהיה הרבה יותר טוב. הוא מתחיל לראות את הנצוצות שדיברו, והוא שחקן.
0: ובינתיים ההולנדים הם אלה שיוצאים קדימה. באר שבע עכשיו כל כך דלילה, זה מסוכן, אבל כמובן אופיר מרציאנו במקום מונע מסטנקס להכניס את הכדור הזה. ועכשיו עמדו לגיא מזרחי. מזרחי צריך לא לעשות שטויות, שולח כדור ארוך לעברו של ג'בוניסט. איסט נתפס שם בחולצה, אבל מהר מאוד, מהר מאוד משחרר אותו מתאו צ'אבס. והנה ההזדמנות של איסט עכשיו, מעביר את הכדור לאחור. בוא נראה את המנקו הפורסון משחרר, לא משחרר את הכדור בזמן ומאבד. גם הוא אין לו כבר חמצן בדקה הזו. וההולנדים יכולים לשלוח כדור הרחק עד לראש של מיגל ויטור, שעוצר את הכדור הוא פדרו עמדור. יפה מאוד עמדור לפורסון, פורסון בנגיעה אחת. עכשיו בוא נראה את ז'ואו ויקטור. ז'ואו ויקטור לא מצליח לעבור, שומר עדיין על הכדור, מאבד, לוחץ שם את השחקן שלו, מצליח להוציא חוץ. יופי,
1: יש פה כרטיס פה. כניסה הייתה מסוכנת בעמדור. הייתה כניסה מסוכנת בעמדור. שים לב, שים לב.
0: כן, נכון, אתה צודק.
1: וואו, ויטור יכל להיפצע. כן,
0: ויטור יכל להיפצע, אבל אופיר מרציאנו יח שם את הביתה של סטנקס. מזיע אופיר מרציאנו.
1: חבל.
0: 83 דקות של כדורגל. הנה הכדור הזה הולך לאמנקווה. בורסון. אין לו ברירה, הוא פשוט איבד את איבד את הזון. שוב, דיברת על החמצן, השקיע המון המון. הכדור עכשיו הולך לדיוק.
1: זה לוקח, זה לא פשוט. ולהם אין את הבעיה הזו, אתה יודע.
0: הנה כדור ארוך של דיופ, לעברו של ג'בוניסט. צ'אפס נמצא במקום. מקס מרדינק מעביר עכשיו את הכדור לקסיוס, מסוכן, מעביר את הרוחב. עמדו עכשיו ירחיק עם רגל ימין, אבל לאף שחקן בשחור.
1: מוותר פה על גנח, חיים?
0: כן, עושה רושם, כי ברגע שהוא הכניס את ויקטור הוא מוותר על גנח. אבל עכשיו באר שבע לא מצליחה לחטוף. ההולנדים עם קסיוס, ההולנדים אחורנית. לואיס חאוטן המכונה חוס, שוב הבלם ההולנדי עודת משגיאה. עכשיו ההולנדים שוגים, כדור לדיופ, לוקאס לדיופ, קבלת החלטות, ג'יבריל דיופ, קבלת החלטות.
1: תשמע, גם אני יכול לעמוד שם, לתת למרציאנו, לתת לזה, אני לא מצליח להבין את זה.
0: הנה, עכשיו אולי, אוגריסה, שולח כדור למי?
1: אם אתה משווה את המשחק עם הראיית משחק של רוטמן, שיודע לתת את החצים ימינה ושמאלה ולצאת עם כדור ולדחוף.
0: על זה דיברתי.
1: בחייך, נו.
0: על זה דיברתי.
1: אז מה, אז בכוח לתת לשחקן לשחק? בכוח? בסדר, אז הוא הפסיד היום את הטקו הזה, אם חלילה נפסיד. זה יהיה בהקשנות הזה, לתת לשחקן הזה לפתוח ולשחק כדורגל.
0: והנה עכשיו ההולנדים, לעברו של דל. קוואקמן, אבל באר שבע סוגרת. הנה עוד הזדמנות היא מקבלת כאן עם ג'בוניסט. יסתרו את התנועה של פורסון, המנקווה שנופל,
1: הוא לא יצליח במאבק איתם, הוא לא יצליח במאבק איתם, רק להוציא עבירה וטוב שהוא שרק הפעם. מה, הם לא נותנים לך שטח, זה מה שאהבתי אצלהם, הם לא נותנים לך שום שטח להסתובב ולפתח התקפה.
0: בכלל.
1: וזה אחד הדברים המשמעותיים במשמעת לקבוצת כדורגל. לקבוצת כדורגל.
0: וסלי פטאצ'י? הייתכן?
1: כן.
0: דקה 86. באר שבע עם כדור החוץ. פטאצ'י נסה ללחוץ.
1: אנחנו צריכים התקפה אחת.
0: הנה אוגריסה. בוא נראה עכשיו את באר שבע עם כדור לעברו של ג'בוניסט. מקבל, מסתובב, נבדל. אנחנו צריכים התקפה אחת טובה.
1: אחת טובה. ועשינו, יצאנו לאיזה, במחצית השנייה לשני התקפות באמת מתוכננות ויפות. כרגע זה תקוע.
0: כן, וחבל, כי שוב, באר שבע, היא הייתה שם. היא הייתה שם, הפנדל הזה...
1: מאכזב, זה הוריד להם. זה הוריד, מה אתה חושב?
0: 87 דקות של כדורגל. הצעה היא 2-1 לטובת האלקמר ההולנדית. כדור לעברו של ויקטור. בוא נראה את באר שבע, אולי עם פורסון, עם ויקטור. מקבל ויקטור, משחרר, פורסון מקבל בחזרה. ספק שם עבירה בידו. באר שבע לא עוצרת, הוא חסר לה בהתקפה. הנה יהושע, בנגיעה. מזרחי בנגיעה, מעביר לג'בוניסט. הנה הדאבל פאס, ונטורה מחפש, אין לו כל כך למי, לכן הוא הולך ימינה לגיא מזרחי, וסלי פטאצ'י מולו, גיא מזרחי מכניס כדור לא טוב עם רגל שמאל, ובאר שבע מקבלת את ההזדמנות שלה שוב, עם לוקאס, הכדור הזה הולך לעמדור. הנה פורסון אמנקווה, מקבל הפעם מצד שמאל.
1: פנימה.
0: פורסון מסובב כדור פנימה, לא מגיע לאוגריסה. אם אוגריסה מגיע, יכול, הוא גבוה, חסון. ויתור. יופ, לא אחורנית, לא לשואר.
1: שמה, זה לא להאמין, אחי.
0: הולך למיגל ויתור, שוב אמנקווה פורסון מקבל, יפה מאוד בשיר את הכדור שלו.
1: שום רמת אינטליגנציה במשחק אין לו. אנחנו כבר שם, אתה אחרון, אתה נותן פס אחורה.
0: חבל, גם עכשיו הייתה התקפה.
1: אני לא מבין, אני לא יודע, אני לא מצליח להבין. אם יש משהו שאני לא מצליח להבין, איך רן לא רואה את הדברים האלה. זה אני לא מצליח להבין.
0: כן, זה תעלומה. 88 דקות מאחורינו, 2-1 להולנדים. 2-1 לאלקמר על הפועל באר שבע. דה בוסר השוער, עם כדור ארוך. שחוזר בסופו של דבר להולנדים. יש שם עבירה של המדור שצריך להיזהר עם צהוב. וכעת וואקמן מניע לאחור לחוס הבלם שלו קאסיוס המגן הימני נבלם הכדור הזה יוצא החוצה וכדור חוץ מצד ימין לטובת אלקמר מצד ימין של התקפת ההולנדים כמובן צד שמאל של הגנת באר שבע עד כה ז'ואו ויקטור עם אפס פעולות טובות למין הרגע שנכנס למשחק הזה
1: גם ניב ישוע.
0: וגם, לא, ניב היה לו שתי פעולות טובות.
1: ניב עדיין זה לא המשחק שלו.
0: לא, ודאי שלא. הנה, עכשיו אולי. מקבל את הכדור יהושע, משאיר ללוקאס. איידה לוקאס משאיר עכשיו את הכדור לעמדור, יש לו את ויקטור.
1: תראה איפה ויקטור משחק.
0: מאוד נמוך.
1: ליד המגן, והוא רוצה עכשיו מי החצי מגרש לתקוף 3-4 שחקנים הולנדים. זה בדיוק מה שהם ייתנו לו לעשות. הוא צריך להיות על הקו, למשוך את ההגנה, להיות בקו ההגנה שלהם.
0: הנה יהושע, עם הזדמנות עכשיו לתת כדור פנימה לראש של ג'בוניסט, אבל איזו נגיחה רעה.
1: הוא הפריע ל...
0: לאוגריסה.
1: לאוגריסה, הוא הפריע לו. שים לב, שים לב.
0: ניב יהושע, מקפיץ כדור. נכון, מפריע לו. יש מצב שהכדור הזה מגיע לאוגריסה, ואוגריסה יכול לעשות פה משהו אחר. חבל, הזמן אוזל והולך, והפועל באר שבע... מאבדת כאן
1: אבל במספר דקות שנותרו זה מה שאתה צריך לעשות כמה שיותר מהר ולשלוח כמה שיותר שחקנים קדימה תראה כמה עבירות הוא עושה תשמע, אני לא מאמין, אני פשוט לא מאמין
0: כן, ג'יבריל דיופי מהעבירה
1: אני
0: על...
1: לא מאמין
0: מקס אני... מרדינק
1: תראה, תראה
0: הוא משתמש בידיים
1: שמה, זה...
0: בלי סוף אין לו כוח, אין לו אוויר, הוא עייף ואני לא מבין למה הוא משחק
1: ואין לו עוד דבר
0: כן, שנינו יודעים מה זה בינתיים ההולנדים מאבדים כדור ללוקאס ונטורה לוקאס ליהושע מזרחי בחזרה לוונטורה צריך להיזהר לוקאס השופט לא קונה את ההצגה על העבירה וההולנדים עם חטיפת הכדור עכשיו עם קוואקמן מסתובב שם יפה מאוד ויש שם עבירה מאחור של אוגריסה והוא מקבל צהוב אדריאן אוגריסה עוד לא נכנס וכבר רואה את הצהוב
1: שום התקפה הם לא נתנו לנו לפתח.
0: לא.
1: שום התקפה. הם היו בכל מקום במגרש, ולא שחקן אחד, דאבל הם עשו.
0: בהחלט. שש דקות תוספת זמן, דקה מאחורינו. בינתיים ההולנדים.
1: אתה מבין את ההחמצה של איסט?
0: מבין, מבין.
1: אתה מבין?
0: מ-2-1 לך, ל-2-1 להם. דה בוסר, כדור ארוך. דיופ עכשיו שם את הראש. גם איסט מנסה בין שני הבלמים, לשים את הראש ואת הגוף, אבל ההולנדים מנצחים, אמרנו, בכל מאבק. עכשיו דיופ שם את הראש. הכדור הזה לאיסט. אוגריסה לא יגיע לכדור הזה. מי שכן יגיע אליו, הוא דווקא עודד, הוא ממנו לשוער, לדה בוסר. ודיופ צריך להיזהר שם. מרחיק את הכדור לחוץ
1: השוער מולו והוא מרחיק
0: מוליכת הליגה ההולנדית גם מוליכה כאן 2-1 כאשר יש עוד 4 דקות בתוך לשחק עם תוספת הזמן כמובן של 6 דקות 2 דקות מאחורינו הנה וסלי פטאצ'י גובר שם בקלות הלוקאס איזה כדורגל יש לשחקן הזה עכשיו יהיה פה כדור קרן, זכות ההולנדים. שחקן, וסלי פטאצ'י. נכון ליאם, אתה אוהב אותו.
1: שחקן, אני חשבתי אחרי אבקה, אחרי שישבנו חיים לראות משהו אחר לגמרי, והיינו יכולים לעשות את זה. הפנדל קצת השפיע על הפועל באר שבע, הרבה השפיע על הפועל באר שבע, השחקנים התאכזבו מאוד, מאוד, בשפת גוף ראיתי את זה.
0: כן, אבל הם צריכים להפסיק להתאכזב.
1: אבל תראה, חיים, אתה משווה מתוכנית משחק שאתה לא רגיל אליה, ואתה עושה את העבודה, ובסופו של דבר אתה נופל בקטן, והמשמעות שאותו דבר עם איסט, אני חוזר לאיסט, שאנחנו מגיעים זה שלך, כך.
0: אני עכשיו את באר שבע עם ניביו, עם עמדור, מעביר את הכדור שלו ללוקס ונטורה, לוקס ונטורה לג'בון איסט, איסט עכשיו, רואה יפה מאוד את פורסון אנקווה, ועכשיו הכדור הזה הולך לניביו שהוא מצד שמאל, מה יעשה ניב? מנסה להעביר את כדור הרוחב שלו, אבל השוער יוצא וקולט, בלי בעיה בכלל. חבל, אפשר לפתח מהתקפות כאלה הרבה יותר, אתה מבין למה אני מתכוון?
1: קשה לשחקן שמשקיע הגנתית, כן? 90 דקות.
0: אבל ניב יהושע לא השקיע 90 דקות.
1: לא, אני מדבר על הרמה של המדור עכשיו.
0: זה לא היה המדור. זה היה ניב יהושע. ניב יהושע הרים את הכדור הזה. הוא הרים אותו רע מאוד.
1: אז השמאל שלו חלש.
0: נכון. נכון. ואני אומר, אפשר היה לעצור, להעביר גם לרגל ימין. לא אף אחד לא ממש לחץ אותו בצורה אגרסיבית. בואו נראה עכשיו את ההזדמנות של פורסון אמנקווה. אמנקווה עובר את המרכז עכשיו מצד שמאל, משאיר כדור. ללוקס ונטורה, ונטורה משאיר קטן, בוא נראה את ז'ואר ויקטור שחק אפילו עם השופט, יש נגיעה של השופט, מה אומר השופט? כדור של הפועל באר שבע עם מיגל ויטור ג'ופ, דיופ מעביר עכשיו למיגל יופי המדור, מנסה לעשות את התרגיל ביחד עם ויקטור לא מצליח מאבק המתנים עכשיו, וואי. יש עבירה של לוקס ונטורה, עבירה חבל. מרגיזה, לא חכמה.
1: כמה חבל.
0: איי, איי, איי, איי, בייסקוב הוא זה שנופל, רן קוז'וך מתבאס, גם אני. באר שבע נתנה הכל. יש עוד דקה וחצי, באמת נתנו הכל, שיחקו בסגנון קשה, זה מאכזב.
1: אתה יודע, זה יותר מאכזב, אתה טקטית בא מוכן, אתה עושה דברים, אתה עוצר קבוצה שבכושר פנטסטי, בכושר טוב, קבוצה עם תקציב פי כמה מעליך, ואתה נופל בטעויות כאלה של, אתה יודע, של חוסר חמצן.
0: אבל זה הבעיה, בגלל זה אני תמיד אומר.
1: אז אנחנו צריכים לפתור את הבעיה הזו.
0: למה ישראלים לא יכולים לבוא עכשיו, להכניס כל האנרגיה, להגיד, שמה, השפילו אותנו עם האנטישמיות המגעילה הזאת, בוא נעשה את זה בשביל המדינה הזאת.
1: אבל לדעתי הם היו שם, חיים. הם היו, אף אחד לא ציפה שכדור כזה...
0: אולי עכשיו, בוא נראה את אוגריסה. הנה יש עוד הזדמנות עכשיו של באר שבע. אוגריסה מעביר את הכדור שלו לגיא מזרחי. יש לו את ג'בוניסט. ג'בוניסט עכשיו. מה יעשה באגף שמאל? בוא נראה את באר שבע. עם גיא מזרחי, כמה אנשים בתוך הרחבה, אבל מיגל ויטור לא יגיע, כי קומפניירס יגיע לכדור הזה, והכדור הזה יצא לחוץ. כשיש עוד 30 שניות, והשופטים באירופה שורקים.
1: אבל שישארו שם, שישארו שם. אולי בעשר שניות של הגדבו לנו ניתן גול.
0: אפשר, זה הזמן. בוא נראה את זה עכשיו.
1: פנימה, פנימה.
0: גיא מזרחי לא מחכה, ממהר, הכדור הזה ננגח, אבל הוא ישר בידיים.

0: הוצ של ההולנדים, כן, אפילו לא נתן להם להוציא את הכדור. אלקמר ההולנדית, 2, הפועל באר שבע, 1. חבל, אכזבה גדולה.
1: מה זה אכזבה? תשמע, אני הייתי מעדיף שנקבל את הגול ברוחב, אוקיי? ולא נקבל
0: מפנדל.
1: ולא נקבל מפנדל, שאתה יודע מה, שאפילו לא שמנו לב, שאף אחד רק עבר הצליח לראות את התפיסה, ושאתה רואה את זה בטלוויזיה, אתה רואה את זה בהילוך חוזר, אתה מבין ששטות של בלם, שרואה את הגב של החלוץ, במקום שהוא יהיה עם הפנים אליו לקבל את הרוחב, זה בדיוק הפוך, העמידה שלו לא נכונה. חבל, התוכנית יכלה לעבוד, התוכנית הייתה בסדר, אני חושב שגם החילופים חיים, הם היו בזמן, אולי לא עם אותם שחקנים שאני רציתי לראות אחרת, אני רציתי לראות את גנח היום, רציתי לראות בדקות מסוימות את גנח, רציתי לראות את איסט באמצע ולא בצד, שיפריע לבלמים, כי גם הבלמים שם יצאו, אבל תשמע, זה קבוצה, כמו שאמרנו בפתיח, צעירה, מוכשרת, חזקה, הפסדנו בקטנות, במאבקים על הכדור, שום כדור שני, אתה זוכר אם לקחת כדור שני?
0: לא, אבל אני רוצה להגיד לך...
1: אני לא זוכר שלקחנו כדור שני, אני לא זוכר שהצלחנו באיזשהו מאבק, מבחינת הפיזיות, להרוויח כדור ולצאת למעבר, הפועל באר שבע בא עם תוכנית, הצליח עד דקה 70, 70 פלוס.
0: כן, אבל אני חושב שהבעיה הייתה אחרת. באר שבע משתמשת בג'יבריל דיופ, ושוב, לא צריך ליפול על הכל עליו, כי היום בסך הכל הוא גם עשה עמידה, אתה יודע, בסדר בשלבים מסוימים, אבל זה לא העניין. גם כשהוא יחסית עומד בסדר, אתה רואה שבאר שבע תקועה, התקפית, אין לה את הביטחון.
1: השאלה מה זה יצריך בסדר מבחינת בלם, חיים זר.
0: לא.
1: מה זה בסדר?
0: אתה יודע מה?
1: שהוא מחלץ כדור בראש ומוציא את זה החוצה.
0: אז בוא נגיד לך, אני אענה לך.
1: מה זה בסדר?
0: אתה שאלת השאלה.
1: אצלי זה בסדר שאתה... אתה יודע מה זה אצלי זה בסדר? שקיבלת את רוטמן בהופעת הבכורה ובאירופה בכוכב האדום. בלם שנותן ימינה, נותן שמאלה, יוצא עם כדור, ראיית משחק אינטליגנט, עם תחבושת, נותן את הדם. וברגע שאין לו חמצן, הוא יודע גם איך לנהל את עצמו. הוא לא יודע איך לנהל את עצמו. בגלל שהוא לא מדבר עם עצמו, מה אני יודע, אני אעשה, מה אני לא יודע, אני לא אעשה, הוא עושה שטויות.
0: תראה, אני מסכים,
1: ביבי לך פנדל.
0: אני מסכים, תראה, אני אגיד את פשוט, תראה. אמרתי, כשאמרתי בסדר, אני מדבר על ביחס לשערוריות הגדולות שהורגלנו ממנו. עכשיו, אין לי ספק שאם אתה שואל אותי מבחינת, נגיד קדר הבלמים, אם אני אומר ויטור, אם אני אומר רוטמן, אם אני אומר נחמיאס, אם אני אומר אפילו בלטקסה, דיוק במקום האחרון.
1: אז למה הוא לא שם? למה אתה רואה את הדברים?
0: אני לא מצליח.
1: הקהל רואה את הדברים.
0: אני לא מצליח להבין.
1: פרשנים רואים את הדברים. אנחנו רואים את הדברים. אנחנו מדברים על זה יותר משנה.
0: יש משהו שאנחנו
1: לא יודעים. ואני אומר לך, אתה משלם... תראה, היום נפלת בקטנה שהיא הכי גדולה. ובשבילי בלם זר זה לשדרג אותנו שהדברים האלה לא יקרו. זה לשדרג את השחקנים. תראה, ויטור משחק בגיל 37, ומי שמשחק לידו הוא הרבה... יותר טוב מאשר הוא משחק נגד כל בלם שציינת.
0: נכון, נכון.
1: אז אני בא ואומר, שאני משחק נגד עם דיופ, אני אגיד לך את האמת, אני באיזשהו מקום מאבד גם ביטחון.
0: גם אני.
1: אני חושש, אני כבלם, אני
0: כולנו,
1: בטוח שנחמיאס.
0: כולנו.
1: עכשיו, נחמיאס נתן משחק עד שהוא נפצע יוצא מן הכלל, אוקיי? אתה מסכים איתי? יצא משחק טוב. אז נחמיאס חיפר גם עליו. נכון שהעמידה בחצי הראשון הייתה עמידה קרובה, צפופה, עמידה טובה. כי גם הם לא היו הכי, ההולנדים לא היו הכי איכותיים שהם היו אמורים להיות במשחק ההתקפה שלהם. בסדר, כי ביטלנו אותם. אבל אם יש שחקן בצד ימין שלנו, שתוקף אותנו, תגיד לי חיים, הוא יכול לתת גול מקו הקרן? הוא לא יכול, הוא יכול להוציא רוחב. אז אם הוא ציר רוחב, אני יודע איך לעמוד ברוחב. ואם הוא לא יודע איך לעמוד ברוחב, ומחבק שחקן למנוע ממנו לקבל את הכדור, אז תקשיב, אז טיפול בזה.
0: יש פה
1: טיפול בזה.
0: חבל, חבל, חבל, חבל. יש פה בעיה רצינית.
1: זה עושה רושם שבאנו להוציא טקו, ומצד שני, ואמרנו לעצמנו, אם נפסיד... אז לא בתוצאה גדולה, לא יביסו אותנו, נפסיד את ה-1-0, 2-1, ועושה את הרושם כאילו, זה בסדר. אני אומר שלא, אני אומר שאחרי הגול...
0: לא, זה לא בסדר, אני, כי ג'בוניסטה יכול לעלות אותנו ל-2-1.
1: אני אומר שאכלנו אחרי ההפקעת הגול, להראות משהו אחר. הם איבדו מהריכוז, הם לא תקפו אותנו, זה

0: 4-5 דקות. אנחנו הכנסנו אותם למשחק עם הטעויות, מאיפה? מהבילדאפ מאחורה. מרציאנו, נביא ישוע, נענת כדור נמוכה מאוד, וחבל. חבל. אם יש לי טיסט, ויש לי את ז'ו ויקטור, שהוא מהיר, שיודע לשמור כדור, ואתה לא נותן להם את הכדורים הארוכים ולא לשטח, אז אתה מזמין התקפות.
1: חבל, חבל, חבל. באמת, אתה יודע, עכשיו אני רואה פה, תסתכל, ברשת, לא מרחמים עליו, אם אני אקריא פה כתבה...
0: אבל חיים, זה... אין לי, אין לנו...
1: בוא נדבר על זה, תשמע, זה באמת חשוב לראות את הדבר הזה. בוא נסתכל...
0: אתה יודע מה, אתה עדין איתו, בסדר?
1: אין לי ברירה, אבל תראה. אומרים כך, הבעלה מוביל לשני השערים שספגה קבוצתו, ברשת לא רחמו, גמר לנו את המשחק. שים לב, מה כותבים פה? מי שרשם משחק רע במיוחד, אני לא מסכים רע במיוחד, הוא בלם באר שבע ג'יבריל דיופ, שבשער הראשון איבד את הכדור שהוביל לשער, ולאחר מכן גם סגר בצורה לא טובה, ובשער השני גרם לפנדל עם תפיסה מיותרת ברחבה. ואז אתה רואה את התגובות של תום סולומון, דיופ הזה רק עושה נזק לבאר שבע. עוד יום טעות של דיופ. אם לא דיופ, באר שבע כבר היו זוכים בצ'אמפיונס. דיופ שחקן מאוד לא חכם, אין בו ברכה. איזו החלטה מקצועית אומללה קיבלו בבאר שבע ללכת לעונה אירופית עם בלם כמו דיופ. יום אחד רן קוז'וך יעזוב את הפועל באר שבע, ועל התמונה שלו תהיה תמונה של דיופ שכותב לו "Thank you". לא ברור למה באר שבע לא הביאו בלם במקום דיופ, הוא כל כך חלש. דיופ גמר לנו את המשחק, אין כואב מזה. תראה את שלל הכותרות.
0: אז היית עדין?
1: היית עדין.
0: הייתי אבל... עדין, אני מהרגע הראשון, חיים, בהילוך חוזר, אמרתי לך, יש פדל ותפסתי את הראש. איך אתה יכול לעשות דבר כזה? איך אתה יכול לעשות דבר כזה? חיים, אני אסביר לך. תסתכל עליי רגע.
1: אני איתך.
0: תקשיב, יש רוחב, ימין או שמאל. יש שחקנים שיודעים שהרוחב מגיע.
1: בהחלט.
0: אם אתה עומד ורואה את השחקן עם הפנים ומפנה את הגב למשחק, אתה לא יכול לקחת את הרוחב. אם אתה עומד עם הפנים לרוחב, גם אם הוא ייקח את הכדור החלוץ, אתה עדיין עומד מולו.
1: נכון, מולו.
0: אתה לא יכול להיות עם הגב אליו. זאת אומרת, זה כזר,
1: אבל,
0: ובבית
1: אבל...
0: ספר כדורגל...
1: כן, אבל זה... אני חושב שאנחנו פותחים פה דיון מאוד מאוד מעניין. תראה.
0: אבל הדבר הקטן הזה, חיים, כן. מנע ממך להיות במקומות אחרים לגמרי, והם צודקים. הם צודקים, ותגיד לי הוא היה בסדר, אז אני אגיד לך הוא לא היה בסדר.
1: אז אני רוצה להגיד לך משהו, תשמע, אנחנו מנהלים פה דיון שבעיניי הוא מאוד מאוד חשוב, אבל אני רוצה להגיד משהו. תראה, כולם כותבים את מה שהם כותבים על ג'יבריל דיופ. אנחנו מכירים את הסיפור שלו גם מול סבח עם ההרחקה, אנחנו מכירים את הטעויות שלו מול ויקינגור. אני חושב שפה יושב לידך ליאם שהוא אנציקלופדיה לכדורגל.
0: ליאם יזכיר לך כמה אדומים הוא קיבל?
1: ליאם יודע, תראה, אני יכול להגיד לך שאני זוכר אדום אחד מול הפועל חיפה ב-3-3 בחוץ. אני זוכר את האדום הדי מטופש.
0: כמה אדומים הוא קיבל מאז שהוא הגיע לארץ?
1: דבריה בחוץ, כן.
0: ארבע אדומים?
1: מי? תגיד לי מי? דבריה בחוץ, הפועל חיפה בחוץ.
0: מכבי, הזכרת את הקבוצה עכשיו?
1: לא, אמרתי
0: במשחק אירופ,
1: באירופה זה קרה מול סבח עם הרחקה של אדום די מטופש.
0: הוא קיבל ארבעה אדומים, שחקן זר שבא לשדרג אותך. אתה יודע מה זה אומר?
1: אז רגע, בוא...
0: שהוא לא יודע לטפל באינטליגנציה שלו.
1: בסוף אנחנו רוצים להגיע לשורש הבעיה בדיון אמיתי על כדורגל. אני חושב שליאם יושב פה ואמרתי, הוא אנציקלופדיית כדורגל, הוא יכול להזכיר כמה וכמה מקרים שבהם ג'יבריל דיופ היה אחראי ישיר על גולים שהפועל באר שבע ספגה, אני צודק? המון גולים. זאת אומרת, הוא יכול גם לנבור תכף במרתפי מוחו וגם להגיד מתי זה קרה, וכולנו זוכרים דברים כאלה, גם אם לא יודעים לציין מול מי ואיזה קבוצה, אבל בשורה התחתונה, כולם יודעים שג'יבריל דיופ הוא לא הבלם שישדרג את הפועל באר שבע.
0: אז מה ההתעקשות?
1: זאת השאלה. אני חושב, אבי, שאם מחר כאן ברדיו דרום בשעה 9:00, אפשר להעלות את ראש הממשלה בנימין נתניהו לשידור חי וישיר עם דוד יוסוף, אתם יכולים, בתוכנית הספורט, להעלות באחד על אחד את רן קוז'וך.
0: הוא לא יעלה.
1: ולשאול אותו את השאלה הזו.
0: הוא לא יעלה.
1: אם ראש הממשלה יכול לענות על זה, אין שום סיבה שרן קוז'וך לא יענה על
0: לא
1: השאלה
0: יעלה.
1: הזו.
0: הוא לא יעלה, כי הוא יודע מה אתה רוצה לשאול אותו.
1: אז אם הוא לא יענה, יש מסיבת עיתונאים,
0: אז תשאלו את השאלות הנכונות.
1: אז אני חושב שאפשר לבקש ממריצי קלפי.
0: אז אתה יודע מה הוא יענה לך? אני חושב שהיה לו משחק טוב. אני חושב שדיופ עובד יפה באימונים. אני חושב שדיופ תורם להגנה. אני חושב. וישתיק אותך. ואתה יודע, הוא מעביר את ההצלחה מהכיס הזה לכיס השני. חבל, חבל על הזמן.
1: אז אם זה ככה, אז אם זה ככה, ואנחנו לא יודעים לענות על זה, אז אנחנו לא יודעים לענות על זה, ונשאר עם
0: אז אני אגיד.
1: עם השאלה.
0: אז אני אגיד, הוא יותר מפריע מאשר מועיל.
1: נכון.
0: חד משמעי.
1: נכון, אני מסכים.
0: ואם תגיד לי מבחינת רמת בלם אינטליגנטי, שמביא איזשהו משהו אחר במשחק, תראה חיים, בלמים היום מסיימים עם 3-4 שערים.
1: נכון.
0: בלמים היום מבשלים 2-3 שערים, בלם יכול גם להשתתף בענת כדור ב-30 מטר מהשער של הקבוצה היריבה. אתה ראית שחקני כדורגל, אוקיי? שהם, אין להם שום קשר, שום קשר בענת הכדור, בשיתוף הענת הכדור, שחקני בקו האחורי, שאני אומר לך, יותר נכים מדיוב, הם עשו את הדברים נכונים יותר. אתה יודע למה? כי הם לא התעסקו בדברים שהם לא יודעים לעשות אותם.
1: תראה, אם אתה תראה את כל הכותרות, כולם נלחמו, כולם שיחקו והקריבו, דיו פרס הכל
0: שכן.
1: פשוט.
0: אני גם אלך לך,
1: כותבים.
0: אני אלך איתך רחוק מזה. כן. אני הייתי בעד התוכנית של רן. אני לא אבקר את המשחק. אני לא אבקר את המשחק על התוכנית, איך הוא הגיע. אני חושב שהתוכנית כן עבדה. אני חושב שהשחקנים כן השקיעו. אני חושב שהגישה הייתה מעולה. אני חושב שמנענו מהם, תראה, להוציא את זה גול היה, כן, אבל הוא חתך אותנו הכדור, מעיבוד כן. שלנו, מעיבוד שלנו, מטעויות שלנו, בסדר, זה, אתה לא יכול 90 דקות להיות קומפקטי, להיות צפוף ולא לעשות שעות, זה קשה מאוד ולא לצאת להתקפה, כי אמרתי לך, שאתה לא יוצא להתקפה, אין לך ביטחון, שאתה רק מתגונן, זה כמו שמרביצים שלך, ואתה שם את הידיים על הראש שלו לקבל את האגרוף בפנים,
1: נכון.
0: ובסוף אתה מקבל, אז זה אחד הסיבות, למשחק ההגנה לטקטי. אני חושב שהחשיבה הייתה צריכה להיות בחצי השני אחרי הפקעת הגול, ללחוץ על הגז, ללחוץ על הדוושה, כן להפתיע, כי הם היו עם המכנסה על ממטה והם לא היו מרוכזים. אבל אני לא אבקר את המשחק, אני חושב שהתוכנית של רן היא תוכנית ברורה, יש לו חלוקת ורוטציה עם שחקנים מסוימים לליגה ולאירופה, הוא עושה את זה די נכון, אבל חבל שהוא נופל בקטנות עם אותם שחקנים.
1: טוב, אירה אונגר כותב לי כאן בקבוצה שקוז'וך באחד הרעיונות אמר שדיופ הוא הבלם הבכיר שלו.
0: ומה אני אמרתי לך לפני רגע?
1: אז כן, נכון. אז אני חושב שבסופו של דבר יש,
0: אז בסדר.
1: יש פער גדול כנראה. ואת יודע, בסוף קוז'וך יבוא ויגיד, חברים, אני מאמן כדורגל.
0: בסדר.
1: אתם לא מאמנים. אני הבאתי אליפות וגביעים ואתם לא הבאתם.
0: אז המשקפת שלו היא משקפת טובה.
1: ויש לי משקפת טובה.
0: אז אין בעיה, בסדר גמור.
1: אז סבבה.
0: אז עכשיו שאתה תחזור הביתה, בטיסה, ותגיד חבל, יכלתי להביא כסף למועדון, יכלתי להביא ביטחון למועדון, יכלתי להשפיל אותם שם.
1: 750,000.
0: אם לא לנצח, אז בטח לא להפסיד שם, אוקיי?
1: 750,000 יורו. זה מה שהיה פה היום.
0: מה רע? מרה.
1: 750,000
0: נכון,
1: יורו, הרבה מאוד כסף.
0: ויכלתי לעשות עוד נקודה, והיו מדברים עליי, ואתה בא לארץ, אתה בא ביום ראשון להפועל ירושלים, עם תיקו שהוא שווה ניצחון, עם עבודה נכונה, ולא עכשיו הלחשושים וכל הרעשי רקע, ובמטוס ובחדר, עוד הפעם הוא, עוד הפעם עם השטויות שלו, עוד הפעם ככה. מה חשבת, השחקנים הם מה? הם מה? הם לא מלחששים, הם לא מדברים, אז אני יכול להגיד לך שיש כמה שחקנים שראו שזה הולך לבר, הם כבר אמרו את אותם דברים מה שהקהל רושם בתגובות.
1: טוב, באר שבע עשתה הרבה טעויות, אחת מהם לטעמי, לא כשחקן לשחקן, אלא בהבאה שלו, סתם, כן, או גריסה נגיד, במקום זה, בלם. אתה מבין? למה לבזבז עוד זר על שלושה חלוצים זרים?
0: מה היה רע בילד, אוחנה?
1: זה מה שאני אומר, לא כי אוגריסה לא ייתן פה, אני מאמין שהוא ייתן פה, זה לא העניין.
0: לא יכול להתאים למשבצת שלך, זה רק פגע לנו למעלה.
1: אבל אני אומר שיש פה בעיה אחרת בקבלת החלטות, אבל זה הסיפור, זה רן קוז'וך, זה מה שהוא עשה, זה מה שהוא בחר. ואנחנו מקווים לימים טובים יותר באירופה, שבוע הבא מול סן ז'ילואז', אנחנו נהיה כאן בעזרת השם באותו היום. אבי בוחבוט, תודה רבה לך.
0: תודה לך חיים טרבלסי.
1: מעריך מאוד. וזהו,
0: ותודה לליאם.
1: פרשננו, מה זאת אומרת? פרשננו, ובהחלט האנציקלופדיה שלנו. מכאן אני מאחל לכולכם סוף שבוע נעים, שבת שלום, שבת מבורכת, שבת טובה, וביום ראשון, הפועל באר שבע.
0: אתה יודע מה בטרנר. מזכיר לי ליהם? אתה זוכר בשירים ושערים, היה תמיד איזה מישהו שיושב ומחדש לנו דברים,
1: בטח,
0: עמי פסטל, אתה זוכר
1: כן,
0: אותו?
1: כן, בטח שאני זוכר.
0: אז הנה, הוא, הנה האנציקלופדיה
1: שלנו. האנציקלופדיה שלנו, תודה. טוב, זהו זה, אנחנו מסיימים. ובעזרת השם נשתמע כבר ביום ראשון במשחק של הפועל באר שבע מול הפועל ירושלים בטרנר. ביי ביי.

0: שואב אבק אלחוטי דייסון החל מ-1490 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל, פרט סנטר דימונה.
1: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. מחכים לכם.

0: עדיין תקועים מלאכותים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. פסטה ברילה 500 גרם 3 יחידות ב10 שקלים. קמח חיטה לבן שטיבל קילוגרם 1 5 יחידות ב10 שקלים. שמן קנולה קפרי ליטר 1 2 יחידות ב10 שקלים. ועוד מגוון מטורף של מבצעים בכל המחלקות. כפוף לתקנון, רק ב...
2: נפלים הם סכנת חיים. הם יכולים להיות קטנים, גדולים, חדשים או ישנים, או אפילו להיראות כמו חתיכת מתכת תמימה. אבל חשוב להבין, כל נפל, בכל גודל ובכל צורה, עלול להתפוצץ ולסכן חיים. לכן חשוב שנשים לב וננהג בערנות בכל מקום שאנחנו נמצאים בו. נתקלתם בנפל, לא מתקרבים ולא נוגעים. מתרחקים מיד מהמקום, מרחיקים סקרנים ומתקשרים 100 למשטרת ישראל. מגישים פיקוד העורף, משטרת ישראל, מטה ההסברה הלאומי ורשות החירום הלאומית.
3: עברתם את גיל 40 ואתם לא רואים ממטר? פורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
4: אופטיקנה, אופטיקנה.
5: רשת פרנץ מזמינה אתכם למופע רוק'נ'רול משובח עם איפה הילד. מערכים את אפרת גוש, יאלי סובול ומאור כהן. יום רביעי, 21 באוקטובר, באמפי עומר. כרטיסים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
6: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: זה קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
9: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים. תבל.

0: רגע לפני שהולכים לבחירות ושמים את הפתק בקלפי, חשוב לזכור את הדברים שנאמרו. האזינו לדבריו של אהוד אולמרט.
1: צריך לעמוד בראש סדר היום הציבורי של מדינת ישראל היום. וזה מעשה הרצח והתיאור האתני והפשעים נגד האנושות ופשעי המלחמה שעשרות ומאות יהודים מבצעים בשטחי הגדה המערבית.
0: חייבים להשפיע, חייבים להצביע. אלה המילים שלהם. אבל בקלפי, הכל הוא שלכם.
2: מוזיקה בעריכת די-ג'יי רן דבורה.

טוב אף פעם לא תבין כל יהודי הוא בן שמלך עשוי מאבנים טובות תלית של פעולת חלק והייאוש הוא לא קיים בזמוק את הסתל הוא מחפש את זה

0: רגע לפני שהולכים לבחירות ושמים את הפתק בקלפי, חשוב לזכור את הדברים שנאמרו. האזינו לדבריו של אהוד ברק.
1: אם נתניהו ינסה לחבל בבחירות, הוא עלול לעשות את זה, קל מאוד לעשות את זה, הפצצה בנבטיה, הם מגיבים, אנחנו פועלים בדחיה, ויש לנו מלחמה עם איראן ואין בחירות. אם הוא ינסה לעשות את זה, לא תהיה בריאה לגרש אותו במקלות ואבנים.
0: חייבים להשפיע, חייבים להצביע. אלה המילים שלהם. אבל בקלפי, הכל הוא שלכם.

אני חושד שנעשיתי בינוני. דווקא אחרי שכבר חשבתי שאני מתעלה באופן לא זמני. באה המציאות ועוררה את

פריירית. את מה שחשבת, שחסכת, ברבות השנים תגבה ממך עם ריבית של משכנתה. תאזן את הכוח, שלוט בלב עם המוח, ואז תוכל להשתחרר ולזרום ולחלום.

0: הכל חושב אחרת.
1: ורק לפני שנייה נלחמנו יחד, כתף אל כתף ברגעי הפחד.
0: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב,
1: אני זוכר איך
0: בכינו, נשבענו שנוהג
1: שמעכשיו זה ישתנה.
0: אתה תראה איך מעכשיו
1: נלמד את הלקח,
0: למרות המתח
1: נמצא את הפתח,
0: נוכיח להם
1: שהם לא הלכו לשווא.

ערב טוב! איזה יפי. אני מתרגש, מתרגש. תודה על הזכות. חלון לים, דירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למשהו שאת ליבך יאיר, ובינתיים בדידות מקיר אל קיר. ויום אחד את מחליטה שם לעזוב, רחוק לנסוע כדי

0: איזה מלך. תודה רבה.
1: וואו.
0: שנה הבאה אתה עושה את זה לבד. נכון? תודה רבה.

מבקשת לספר כמו איך נכנסת לי לחדר רדוף שדים כל החלון היה עדים מרוב הבכי אתה דיברת ודיברת ומה הייתי מהילוך איתי אני עמוק בתוך בועה אתה בכית וצחקת חיים שלי איך בחיים שלי אני לא חשבתי שזה אתה ובלילות זה סרט אלוהים והמילים שלך כמו מס